النحل سورة لسم سفارة دويشتم آيات مخ کے آیاتن کی دلائل واضح واضح بیان شو ادا سے لگ غن باندہ سوچ او فکر کی غور کی نو انسان پ توحید باندھ یقین قولی شی خو سوچ و فکر او غور خو اغا کس کئی چه اغا سر دخپل انجام فکر وی دخپل اخرت فکر وی او سوک چه پس دا مرگ جن نمانی یقین نکئی دخپل انجام فکر نکئی اغا دے دلائل و تچر تغوگ اگ دی دا ایمان او دا کفر دا نیک او دا بد انجام طرف تا کلا توجہ کی پزڑ کے دا توحید اقرار دا پیغمبران و مخ کے داغوی دا حکم منل دا پار گردن نہاد کے دل دا دے خلق دے خبر و تا خیال نشتا دے خلق کے غرور و تکبر دے دا متکبرین دا اللہ نے دی خواہ اللہ دی تا ہدایت نہ کی الہکم الہ واحد

آخرت پس اغا خلق چی ایمان نروڑی بالآخرت پا آخرت بانے قلوبهم منکرتن دا اغوی زلون منکر دی قلوبهم زلون دا دغی خلقو دا دی بیمان خلقو زلون منکرتن انکار کون کی دی دا ایمان روڑونا وهم مستکبرون او دی تکبر او غرور کون کی دی لا جرا

غرور و تکبر ناپسندیدہ دے دا اللہ پا نزبان دے. چھے دوی غرور و تکبر کئی دا دے اگا خراب انجام بدوی تو رسی گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ہر کل چھے دے کافر و تغویلی شی ماذا انزل ربكم ستاسو رب سنازل کردی قالوا اساطیر الاولین ندوی پخوانے قسی دی زڑی قسی دی ناواقف کسان دا تحقیق دا پارا یا واقف خلق دا امتحان دا پارا دے مکذبینونا تپوسو کی دے کافرونا تپوسو کی سوک ناواقف خلق تے تپوسو کی تحقیق دا پارا یا واقف خلق تے بطور امتحان تپوسو کی کہ اللہ سے نازل کری دی ماذا انزل ربکم ستاسو رب سے نازل کری دی یا دا مکذبین دا کافر و دروغجن خپل منځ کې یو بل سره د ټوکو مسخرو د پاره تپوس کوي.

0: انزل ربكم ساسو رب سنازل كريدي ندوي وي ويا خير دي قران كي ديسا پیغمبر وی دا قرآن اللہ نازل کرے دے اخیر دی کی دیسا ٹولے دروغ خبری دی دا پخوانو خلقو قصی دی پکی وی قرآن دا قصو کتاب دے بس قصی شروع کری نو رسم نشترے دا مسخرے کئی نو قرآن کی قصی شتا واقعی قصی پکی دی خو ٹولے دا عبرت دی پا قرآن کی قصی شتا ٹول کے عبرت تھی نصیحت تھی دا پخوانو قومن و حالات پکی دی عبرت تے والا نصیحت تے والا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَرْكَلَ چِدَي كَافِرُ تَوْوِيلِشِ یادوی اخبال منز کی ہوئی مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ستاسو رب سنازل کری دی قَالُونُ دَا كَافِرَانُ وَئِ اساطیر الاولین پخوانے قصی دی پکی دا پخوانو خلقو قصی دی دا صدا پارا دا خبر کی لیحملو اوزارهم کاملتا یوم القیامہ جدوی بار کی پزان بانے لیحملو جدوی پزان بانے بار کی اوزارهم خپل بوجنا کاملتا پورا یوم القیامت دا قیامت پرد فلقوا بوجنا ومن اوزار الذين يضلونهم او ذا بوجنا ذا اغي خلقنا تدوي قمراه كريدي بغير علم بغير ذا علم بلا تحقيق جدا قرآن تزالي قصي وي ذا دي غرز داري تدوي قرآن بقدر قلي زانم گمراہ کئی نورم گمراہ کئی دا خپل کفر و ضلالت بوج با پدوی باندی وی او دوی نور خلق گمراہ کری دی دا غی بوج با پدوی وی حدیث مبارک کی دی ومن دعا الی ضلالت چاچی او گمراہی تا سوکرا اوبلن کان علیہ من الاثم نو پدبانی بوی دا گنانا مثل آثام من اتبعہو پا مثل دا گناہنو دا اغچا چی درا بلیلی دی گناتا فرس کئی اوسرے پا خپلا دا گناہ کار کئی نو دا غی گناہ فرس کئی او من پیٹے پا دا پروت تی نو دا لسو کسانو توی چی تاسم دا سی دا گناہ کارو کے اغی پا جہالت دا خبر امنلا ہر یو سری با نزان لے یو یو من پیٹے پسر دے چی لس دا گناہگار کلزان سرنو یو من دا دخپل لس من دا غپر دی پا دبا یو لس من پیٹی وی نو کان علیہ من الاثم وی با پا دبا نے پا دیرا بلون کی دا گناہ بانے با وی گناہ مثل آثام من پا مثل دا گناہنو دا اغچا اتبعہو چی دا تابداری کلنا لا ینقص ذالک من آثامهم شیئا داغِ خلق و پاغ گناہونو کے پاغی بانے با کمینہ رازی نو دوی چی خلق گمراہ کری دی نو خپلم پی پیٹے پروت دی او داغِ پردو خلق و پیٹی با ام پدبان دیوی لیحملو اوزارہم چی دوی بار کی پزان بانے بوجو نو خپل دا گناہونو کاملتاً پورا یوم القیامت دا قیامت پرد ومن اوزار اللذین او دا بوجن دا اغی خلقنام پزان بار کی یضلونہم جدوی گمراہ کری بغیر علم بغیر دا علمنا الا ساء ما یزرون الا خبردار ساء دیر ناکار دی ما اغسو یزرون جدوی پزان بار کی قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ پا تحقیق سر مکرو فریب کرے دے اگر خلقو من قبلهم چی دوی نمخ کی تیر شوی دی فأتى الله بنيانهم پس اللہ را تکر دے ددوی عمارتا من القواعد دا بنیادننا فخر علیہم السقف پس را پریوت پدوی با نچت من فوقهم دا پاس ددوی وعطاهم العذاب اور راغ دوی تا عذاب من حیث لا يشعرون دا داس طرف لا يشعرون چی دوی تا پتم نلگی دا دے خلقو دے کافرو دا نور خلقو دا گمراہ کولو او دا حق دا پیغام دا دباوولو دا پارا مختلف طریقوں سرا منصوبے جوڑی کری دی نو دق شانتے پخوانو قومونو با ام منصوبے جوڑو لے دا مسلمانانو دا گمراہ کولو دا پارا دا حق دا دباوولو دا پارا نو دوی دا خپل مکر و فریب اچت اچت محلات جوڑ کرن وچہ دا اللہ حکم راغے نو دا دوی دا مکر و فریب اغا محلات دا بنیاد اخوزون او دا منصوبو والا محل را پرے وطو چاچے جوڑ کرن اغا پک پک پلہ گیر شو چتون را پرے وطو لو دی پک لان دی گیر شو دوی چې ځان لپاره د خپل حفاظت او غلبې لپاره کم اسباب تیار کړي وو هغه د دوی د فنا سبب وګرځېد د دوی د هلاکت سبب وګرځېد وقد مکر الذین من قبلهم په تحقیق سره مکر و فریب کړی دی الذین هغه خلکو من قبلهم چې دوی نه مخکې تیر شوي دي فأتى الله پس اللہ راتگو کہ بنیانہم ددوی عمارت تا ددوی چکم فرضی منصوبہ وا یو عظیم بلڈنگ پخپل ذہن کے تیار کرے دے چی خپل پہ بچاوے کو ددوی پہ نقصان کو اگا بلڈنگ پدوی را پرے وقت فأتى الله پس راتگو کہ اللہ دا خدای حکم رو رسیده بنیانهم دا دوی عمارت تا من القواعد دا بنیادنونا دا دوی منصوبه دا جرن اللہ را اخلاص کرده فخر علیهم السقف پس را پریوت پا دوی بانی چت دا دوی دا مکر و فریب دا غی بلڈنگ چت پا دوی را پریوت من فوقهم دا دوی دا پاسا و اتاهم العذاب راغ دوی تا عذاب من حیث لا يشعرون دا سی طرف نا چی دوی تا شعورم لو خبرهم لو ثم یوم القیامت یخزیهم بیاد قیامت پر اللہ بدوی رسوا کی و یقول این شرکائی الذین اللہ با فرمائی کم دیکھی دیستاسو آغا شرکان الذین کنتم تشاقون فیہم آغا شرکان جتاسو پزد ویدہ ہوئی پا حق کے دا شرکانو دا معبودان باطلو حمایت کے پیغمبرانو سرم جگڑے کولے اسم آغا معبودان باطل کم دید رہے والے تاسو سرم مدد ولی نشی کولے هل ينصرونكم او ينتصرون تاثر امداد کولی شی بدلاغشتی شی فما له من قوة ولا ناصر نیس قوت شتا و نیس مددگار شتا ویقولو اللہ وتفرمائی این شرکائی الذین کم دیکنی زماغ شرکان کنتم تشاقون فیہم جتا صبح پزد وے داغی حق کے قال الذین اوت العلم ندا کافران جواب نشکولے البتہ پیغمبران بدا قیامت پر از جوابو کی فرشتے با جوابو کی جو چاہتا علم ورکلے شویلے قال الذین اوت العلم ویبا اغا خلق چی علم وتورکلے شویلے مثال بطور پیغمبران ان الخزي اليوم بشكر سوائد الرزي والسوء او بدي على الكافرين فكافران باندا رسوائي او بدي فكافران باندا پیغمبران بہت ہی منگ نتا نوے کہ زمنگ تابیدار شے دا شیطان ممنے تاسو دا شیطان منن اس طول رسوائی و بدی ام ستاسو پسر را قال الذین اوتو العلماء او بوئی اغا خلق چی علم و تورک لے شوی دے ان الخزی اليوم بے شک رسوائی دا نن روزے والسوء او بدی على الكافرین پا کافر دا الذین تتوفاهم الملائکتو اغا کافران کہ وفات کئی اغیل را فرشتے روح قبض کئی داغوی نا فرشتے ظالمی انفسهم چه پخپل زانو نو باندے ظلم کون کی دی دا شرک او دا کفر اختیار ولو پا وجبان لے فزانے ظلم کرے دی نو فرشتے تی روح اخلی فالقو السلام نو دوی بڑوان دے کئی صلح و سلامتیا دا اللہ تابداری اللہ من تابدار ما کننا نعمل من سو من خو بد عمل نکاو اگر طول بدماشی او طاقت اگر ختم شو شرارت کو بغاوت کو دا اگر طول نب انکار کی او پا دا غیر اللہ تا تابداری بخکار کی خدا من بد نہیں کری شرک و کفر ہم نہیں کری واللہ ربنا ما کننا مشرکین وہ زمنگ نے پا اللہ قسمی چھ زمنگ رب دے منگڑو شرک کڑیم نہ دے سورۃ المجادلہ کے اللہ فرمائی یوم یبعثہم اللہ جمیعا پا کمر اس چھ اللہ بدا ٹول خلق را پور تکی قبرون نہ بیرا پاسی فیحلفون له نو دا خلق دا کافران با قسمون اخری اللہ تا کما یحلفون لکم لکا سنگا چھ دنیا کے تاسو تا قسمون اخری قیامت کے با اللہ تا قسم کئی ويحسبون انهم على شيء ذي بغمان كي چه منگا سپسملاريو دخلا سيلار بوشي الا انهم هم الكاذبون خبردار شد بي دروغ جندي فالقوا السلام ذي با الله تتعطى بداري وران كي ما كنا نعمل من سو من خو حس بد عمل نکلے بلا ولنا خم کڑی دی شرک و کفر ہم سم کڑی دی اسلام پہ ستڑے کڑی دی سوی نم نکڑی ولیم نکڑی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بے شک اللہ خبردار دی بما پا غصو کنتم تعملون چتا سو کم عمل کاؤ فدخلو ابواب جہنم خالدین فیہا اللہ بحکم کی داخل شے دا جہنم دروازو تا فدخلو داخل شے ابواب جہنم دا جہنم دروازو تا خالدین فیہا ہمیشہ با پدے دوزخونو کے فلبئس مثوى المتکبرین پر دیر ناکارا ٹھکانا دا تکبر والاو وقیل للذین اتقوا او بویلشی اغی خلکتا چه تقوائی کلی دا مادا انزل ربکم سشی نازل کلی دی رفستاسو دا متکبرینو پا مقابلہ کی دا متقیانو پریزگارانو حال اللہ بیانی چه کل دی متقیانو تویلشی دا قرآن بارکی ستاسو رب سنازل کلی دی دیر عقیدت مندے سرا ڈیر ادب سروئی اللہ بالکل ڈیر خیر والا دا برکت خبر نازلی کری دی خدا سے خلق دا پارا دنیا کے خیر خے گڑا اور آخرت کے ہم خیر خے گڑا ردے خلق نیکی بزایا کی گنا وکیل للذین اتقوا چکل اویلی شی اگے خلق تچ تقوائے کرے دا متقیان تویلی شی ماذا انزل ربکم ستاسو رب سنازل کری دی قالوا خیرا نو دا متقیان وی اللہ بالکل دا خیر خبر نازل کری دی للذین احسنو دا پارا دا اغی خلکو چی نیکی اکڑی دا فی هذه الدنیا پا دی دنیا کی حسنا دا غوی دا پارا دا خیر بدلی دی ولدار الآخرت خیر خامخا کور دا آخرت جنت خیر بہتر دے ولنعم دار المتقین اور دیر خدے کور دا متقیانو دا متقیانو دا نعمتنو ستا پوس بکیا دا سی نعمتن دی لا عین رأت سترگو لدلی ندی سترگو لدلی ندی چکم نعمتن دی اغوگنو اور ایدلی ندی ولا اوزن سمعت غوگنو اور ایدلی ندی ولا خطر على قلب بشر او دا انسان پدیل کی تیر شیم ندی چکم نعمتن او پجنتو کی داس خکل خکل نعمتن وی اللہ دی زمان دو استاسو نصیب کی سورة زخرف کے اللہ فرمائی وفیہا ما تشتہیہ الانفس پدی جنت کی بہرق شیوی تشتهيه الانفس جدا جنتيان وتزلكيغي وتلذ الاعين واسترغ باللذات حاصلي وانتم فيها خالدون تاسبا هميشه بجنت كي بهوا يوم مرغي الوزي لجنتي پلكي رال چدا مي خول لي ونه سونا بقوا نو پخلي سوي لي ندي او پزله كي تير شو چدا مرغي مي خول لي فورا د دماغ كي حاضر وي اس پا کم کیفیت چی دا دا پزڑ کے رالل چی دا دے سرکڑی وی نو سرکڑی و پلیٹ کے مخیط پرتا وی اندامونا جدا جدا جدا کوئی چی روغا دے پرتی روغا خوروا پا کے غوالے نغوالے ارسنگا چی غوالے فوراً مخیط پا تیارا پرتا یا پا ہوا الوتو یا ستا مخ کے پا پلیٹ کے پرتا چی سنگ غوالے خورا سبحان اللہ وی چی دا دے وی سبحان اللہ کم شے دے لکے راغے اٹومیٹک مخے تا پراتی دی چے موڑ شو چے دا لوخی رانا لرے کا نو دیر پارا بیا چاہتا بنے چے دا لوخی مدن الحمدللہ فوراً ارسیز بنا مخے نا اقواشی صفائی براشی جنات عدن جنت دا ہمیشہ اسے دو دا جنت باغو ندی عدن دا ہمیشہ اسے دو یدخلونہا دا جنتیان بورت داخلی گی تجری من تحت حل انہارو جاری بیلان داغین نہرنا لہم فیہا ما یشاؤن جنتیانو دا پارا پا جنت کی بوی ما یشاؤن چسد بی غواری کذالک یجز اللہ المتقین ہم دارنگ بدل ورکی اللہ متقیانو پر ازگارو تا الذين تتوفاهم الملائكة اغمتقيان تتوفاهم الملائكة چه فرشتے تن روح قبض کئی طیبین صفا ستر بوی نا روح چه قبض کیگی نا دا شرک او دا کفر دا وجه دا مشرکان روحون نجس او دا مومنان دا پاکی زوی مومن روح قبض کے دو پوخ کے دا رحمت فرشتے راشی دا جنت خوشبو کفن وتا مخ کی او کل کل القاب او آداب ورتوئی اے روح مطمئنہ اے پاکیزہ روح راؤزا نو دا روح راؤزی دیر پا خوشحالے باندھے او دا جنت پا خوشبو کفنون کی اون غزتی شی او فرشتے یو یو لورکی بلے بل لورکی دا اسمان دروازو تورسی گی دروازے و تکلوشی دا اسمان نبرا فرشتے چی دیگه و تا مرحبا مرحبا اوی او بیا دا سی اوام اسمان پوری بیا صدرت المنتہا پوری ورسی گی علیین مقام تورسی گی نو بیا دا شنو مرغو پا ججرو کی کینو لیشی او پا جنت کی چکری وی او بیاخ پل زیت رازی و آرام کی نو دا دنیا دا ستریوالینا لال دمشو قلار شو وی روح دا مومن تل دا علیین پا منارو وی ناس تل دا دنیا وی دا جنت دارو الامان تا بیا پز مکہ دا قبر کی دا دے بدن سرے ہم تعلق وی روح برا اور دے قبر کے بدن سرے تعلق دے روح او بدن دوارا خوشحالی گی نعمتنا و تملاوی گی اور دا کافر روح اغیل دا عذاب فرشتے راشی اور یا سخا ٹاٹ بدبویا ته مردار پشان خواب وی که یغوت اونیسی او ستغس پوری و تی روزا پا زور زوری رو باسی بیا پاغی که اون غستی شی اسمان تی یوسی زی پا زی و توی مرحبا ری تا تا نوی اسمان دروازه و تا کلو نشی بی واپس بوزه نو سجین دزمک لانده یا قید خانه دا اغزه تی بوزی بیا پاغی که بند پرو دی دا اغی تا خانه نا دا اغی جیل خانه نا دا دی روح دا دی قبر دا دی بدن سر تعلق وی پا عذابو نبانی پوی الذین تتوفاهم الملائکتو اغا متقیان چی روح قبض کئی داغوی فرشتے طیبین پاکیزا یقولونا نو فرشتے وطوئی سلام علیکم سلامتی آدی بھی پتا سباننے ادخل الجنتا جنت تا داخل شے روحانی طور باننے جنت تا داخل شے او جسم و روح دوالا بدا قیامت پر از بیا داخلی گی حساب کتاب نفس ادخل الجنت جنت تا داخل شے بما کنتم تعملون فسبب دخلو نیکو عملونو کولو یعنی دا عمل یو سبب دے جنت تا تلل پا نیک عمل ندی دا اللہ پا رحم دی او دا نیک عمل دے یو سبب دے هل ينظرونا دوی انتظار نکی الا ان تأتيهم الملائکة دا کافران انتظار نکی مگر دا دے خبر انتظار کی چی دا فرشتے والراشد عذاب او یأتی امر ربک یا استاد رب حکم دوی دا ہلاکت راشی دا دے انتظار کی کذالک ہم دارنگے فعل الذین من قبلہم کڑے دے کار اگے خلق کچھ دوی نہ مخ کے تیر شوی دی وما ظلمہم اللہ اللہ ظلم نہ نکڑی پدوی بانے ولیکن کانو انفسہم یظلمون لیکن دوی پدان بانے پخپل ظلم کڑے دے فأصابهم سيئات ما عملوا پس رسید لید دویتا بدی دا اغسط دوی کم عمل کرده صدا و تداغی و رسید وحاق بهم ما کانو به يستهزئون او چاپیر شپ دیبانی نازل شپ دیبانی ما اغاذاب کانو به يستهزئون چی دوی پاغی پوری خندا کولا سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: صدق الله العظيم. سورة النحل سور لسما سپارا پنز دیرش نمبر آیات. دے آیات مبارک کے دا کافرو بےہودا اعتراض کہ منگ دا کم شرک اعمال کو دا غیر اللہ عبادت کو یا دا غیر اللہ نظر و نیاز او منخت کو بعض حیوانات دا بتان و پنمبان وقف کو او دا غی استعمال بیا حرام گنو کچر دا خبر ٹول بے سند او بے دلیل وی دا اللہ نوی خوخی نو بیا اللہ منگ دا دے خبر نو ولی نمانے کئی او چھ منگ منے کئی او منگ نمانے کئی گو دا اللہ دا مرزا خلاف کار کو نو اللہ فوراً سزا ولی نرا کئی. چھ نم اللہ منے کئی او نہ سزا را کئی نو دا دا دے خبر دلیل دے چھ دا ٹول کارون دا اللہ خوخ دی نو منگے سکتو. منگ چھ سکو پا دے اللہ خوشحال دے نو اللہ پا دے خوشحال نہ دے رضا پہ نہ دے. پا دنیا کے یو حکومت چھ قانون جوڑ کری وی او دا اغی قانون خلاف ورزی باز ایک بندیان کئی نو حکومت فوراً ننیسی محلت ور کئی چه کل دا اغی خلاف دلائل مکمل تیار شی نو بیا اونی سی نو بیا دا خلاصی درک نلگی گی نو دا سوکویلی شی چه دا مجرم دا باغی دے دا حکومت خلاف کارونا کئی کہ دا حکومت خواہ نو دا بدا ولی کول حکومت پا دے رضا لے نا چرم حکومت پا دے رضا نبی خوچے کل دا خلاف مثل برابر شی نو بیا دا سی اونی سی چی اسو کے امتخلاص ہونی نشی. نو اللہ پاک پا دنیا کے ہر بندلہ اختیار ور کرے دے نو دے پا دے خپل اختیار باندے دا اللہ دا رضا کارونا چی کئی اللہ پہ ثواب ور کئی او دے پا دے خپل اختیار باندے چی دا اللہ دا حکمون و خلاف ورزی کئی نو اللہ پہ سزا ور کئی. اس دا سزا پا دنیا کے فوراً ولی نہ ور کئی اللہ اختیار ور کرے دے دا دا اللہ دا حکمت خلاف دا چی فوراً سزا ور کئی نو پا قیامت کے با مکمل سزا ور کئی. کل کل پا دنیا کے لگ لگ سزا ہم ور کئی. وقال الذين اشركوا واي اغا خلق چه شرک کړی دی لو شاء الله کچره الله غوسته ما عبدنا من دونه من شيء من با عبادت نو کړی بغیر د الله نه د هیڅ شی هم نحنو منګه ولا آباؤنا او زده من پلار نیکه که الله غوسته وی منگا یا زمن پلار نی کبا دا غیر اللہ عبادت نہ وکڑے. وقال الذين اشركوا اوائی اغا خلق چے شرک کرے دے لو شاء اللہ کچر اللہ غستے وے ما عبدنا منگ با عبادت نہ وکڑے من دونہی بغیر دا اللہ نہ من شیئن رہشہم نحن من بم نو کرے ولا آباؤنا او دا من پلار نکا بم نو کرے ولا حرمنا من دونه من شيء او من بم نو حرام کرے بغیر دا حکم دا اللہ نس شيء كذلك فعل الذين من قبلهم ام دا قرنگ کار کرو اغی خلقو چه دی خلقو نمک کی تیر شوی دی فخوانو قومون ام دا قسکولو. اغوی ته صدا ورکړی شو لا. فهل علی الرسول الا البلاغ المبین, پس نشته دی د پیغمبرانو په ذمه باندې الا البلاغ المبین مگر رسول د حق کاره. پیغمبرانو حق رسول دی, دا د هغوی ډیوټي و پوره کړې ده. اوس منل او نه منل, په چا باندې په زور منل, دا د پیغمبرانو ډیوټي نه ده.
1: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا,
0: فتحقيق سر رالي قلي دي من في كل أمة البحر يو أمة كرسولا يو پیغمبر. هر أمة كي بخبل خبل وخبان دي الله پیغمبران رالي قلي دي. او دا طولو پا آخر كي پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین دا تمام مخلوق دا پارا پیغمبر جوڑ شو, دا انسانانو دا پیریانو دا پارا پا شریکا اور اولی گلی شو. دے آیات ندا نلازمی گی چھ پا ہر یو قوم کے پا ہر علاقہ کے بلا واسطے پیغمبر پکار دے, بلکہ بعض زین و تبا بلا واسطی اللہ پیغمبر را لے گلی, او بعض زیتا دا پیغمبر پا واسطا دا آغا شاگرد بتی لیوی. یو زیتا با پیغمبر را غلیوی, بل زیتا با دا پیغمبر پا خپل نیتلے خپل شاگردان او قاسدان بے لے گلیوی. نو چی دا شاگردان او قاسدان لارل دا دا سیدی لکا چی دا غلط پیغمبر او رسیدو خو پا واسطے دا شاگرد رسیدو. بیا دغه واسطه تا بیا دغه د پیغمبر شاگرد دغه یو امتی یو صحابی هغه ته مهادی او نذیر ویلی شي. دغه نور زینتا بل واسطه پیغمبر لارا. اوس ټولې دنیا تا تر قیامت پورې زمنگ دا پیغمبر علیہ السلام پا واسطہ باندے خبر رسید لدے. ہر علاقے تا دا پیغمبر علیہ السلام پا واسطہ دا اللہ دا طرف قاسد رسید لدے. نو دا سوک نشی ویلے چھ ما تا خدا خدا پیغام دا درانے لی ولی نو رسید.
1: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ, فَتَحْقِيق سرم من لے گلے لی فِي كُلِّ أُمَّةِ الْبَحَرِ يَوْ أُمَّةِ كِي رسولا یو قاصد ان اعبد الله. دے پیغمبر خلق تا حکم الہی ور کڑے دے دسو ان اعبد الله چ تاسو عبادت او بندگی کوے دا اللہ. واجتنب الطاغوت, او زان بچ کے دا طاغوت نا, طاغوت شیطان نا حق دا سردار دعوت چ کی اگت طاغوت وئی, بے دلیل خبر چ کی اگت طاغوت وئی. نبوت شیطان زبردست ظالم دا ټول په طاغوت کې راغلی دی. وجتنب الطاغوت, ځان اوساته د دروغ معبودانو نه,
0: د شیطان نه د دروغ معبودانو نه ځان اوساته.
1: فمنهم من هدى الله, پس بعضی د دوینه هغه خلق دي چې الله ورته هدایت کړی دی. ومنهم من حقت عليه الضلاله, بعض د دینه هغه خلق دي چې ثابت شوی دي په هغه باندې گمراهی.
0: پیغمبران را له خلکو ته دعوت ورکړه حق, نو بیا بعض خلکو ته هدایت وشو او بعض باندې دلالت ثابت شو.
1: فسیرو فی الارض فانظرو, پس اوګرځه تاسو په دې ځمکه کې. فسیرو فی الارض, پا دی از مکہ کی اگر دے پا وطنونو کی. فانظرو, پس اگر تاسو کیف کان عاقبت المکذبین, چی سرنگی شو انجام دا تکذیب کو ان کو,
0: چی پیغمبرانو تبی دروغ جنوی دا اگر خلکو سا انجام شو.
1: ان تحرس علا هداهم,
0: پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی,
1: ان تحرس علا هداهم, کچرے تو حرس کے او تم کے پہ دائے دا دویبانے. فإن الله لا يهدي بس بيشك الله هداية نكي من أغشاتا يضلو جي الله بلاركي وما لهم من ناصرين نبيدي لبار من ناصرين سوك مددگار جي دا جا استعداد خراب شو ناكار شو دا الله دا هدايت لا ريخ بلا نكرلا نا الله وتا هدايت نكي دا سزا نبكي دي نشي نو كتا دا داس خلقو پا هدايت باني حرس كي نو فيدا نكي نو دا دوی پا غم كي زان بي لكا وما پیغمبر علیہ السلام تا تسلی اللہ ورکي ان تحرس على هداهم كچرت دا دوی پا هدايت باني حرس كي فإن الله لا يهدي پس بے شک اللہ ہدایت نہ کئی من اگا چاہتا یو دلو کہ اللہ بیلاری کی وما لهم من ناصرین نبی دوی دا پار سوک مددگار و اقسمو باللہ جہد ایمانہم دا کافران قسمون خوری پا اللہ بانے جہد ایمانہم پا سخت قسمون سرا كافران وي لا يبعث الله من يموت الله برا پورتا نكي دا قبرنا من اغا سوك يموت و چمري جسوك مرشي الله پس دا مرگ بيا نجم ني كي يعني پس دا مرگ جمدن نمني عذاب و ثواب نمني ويدا طول نگوسلي ني بلا ولنا الله بي جمدي كي وعدا عليه حقا وعدا کرده الله پاک پا حقا بانه رشتين وعدا کرده خاما خاوه را جمدی کئی نو دا الله وعدا رستو کی گی نا الله بخبل وعدا خاما خوا پورا کئی بلا ولنا الله با ملی جمدی کئی وعدا عليه حقا وعدا کرده الله رشتنے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق لا يعلمون علم نلری پوئی گینا لیبین لهم الذی یختلفون فیه اللہ بدا خلق ولی را جمدی کئی قیامت ولی لازمی دی وی قیامت دا اللہ دا حکمت مطابق خامخا برا دی که پس دا مرگا دویم زندگی نوی نو پا دنیا کے مختلف عملون والا چه کم عملون کئی نو دا دی نتیجه بسنگ اخکارا کئی دا بعض انسان خا عمل کئی بعض بد عمل کئی چه قیامت نوی جزا و سزا نوی نو دا دنیا دا نظام بطول عبس نو پا دنیا کے چسو خکی یا بد کئی دا دیب فیصلہ پا قیامت کے اللہ پاک کئی دغی وقت کی منکرینو تبا معلوم شی چی دا دیب قسمون خوالل چی قیامت برازی او کبا نرازی نرازی قیامت نو دقی دے کبا معلوم شی قیامت رازی او کبا ندا دی راقی قیامتا چاچی اللہ منل پا دی قیامت کبا اللہ غویلا انعامات ورکی چاچے ندی من لے غوی لے بس سزا ورکی اور دغ دے کہ بس جگڑ با فیصلہ شی قیامت با ولی رازی لیبین لهم الذی دے لے پارا چا اللہ بیان او کی دویتا خکار کی دویتا الذی اگا خبر یختلفون فیہ چی دوی پکے اختلاف کو ولیعلم الذین کفرو او بل دے دے پارا چی معلوم شی آغی خلکو تا چی کفرو چی کفر اکڑے انہم کانو کاذبین چی دوی دروغ جنو انما قولنا لشیئن اذا اردناہو بے شک زمانگا وینا انما قولنا بے شک زمانگا وینا لشیئن یو سیستا اذا اردنا ہو چکل منگ دا غید پیدا کولو ارادو کو ان نقول له کن فیکون قول زمانگ دا دی ان نقول چی منگ اوائیو لہو دا غشیتا کن موجود شا فیکون نموجود شی
0: الله يمن چې یو کار اراده وکړو هغه کار ته چې کن موجود شه فیکون پس اقصات موجود شي د کن لفظ تا د الله حاجت نشتا چې الله د یو شی اراده وکړي چې یو شی د پیدا شي نو کن لفظ تا هیڅ حاجت نشتا اراده سره فورا هغه شی به موجود وي خو زمن د ذهن مطابق الله کن فیکون ویلی دی نو دا کن فیکون وی دا کنایا دا سرعت ایجاد ندا دیر پتلوار باندے کار موجود شی والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا والذین اغا خلق هاجروا چه حجرت اکلے دے فی اللہ دا اللہ دا رضا دا پارا من بعد ما ظلموا رستو دا دین چه پا دی بانے ظلم شوے دے چاچے حجرت کرے دے لنو باوے انہم فی الدنیا حسنا خام خواب منگ تکانا ورکو دیتا پا دنیا کے حسنا خکلے ولا اجر الاخرت اکبر او خام خواب اجر او ثواب دا آخرت دیر لوے دے لو کانو یعلمون کاش کچری دوی پوے دے والذین هاجروا چاچے ہجرت کرے دے ہجرت لغوی معنی ترک وطن وطن پر خودل نو کم بندہ چے دا اسلام پا خاطر دا اللہ پا خاطر وطن پریگ دی نو پا اسلام کے دا دیر لوے طاعت تے دیر لوے عبادت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی الہجرت تہدم ما کان قبلہا یعنی ہجرت اگر تمام گناہوں ختمی چے انسان دا ہجرت نمخ کے کڑی وی نو دا ہجرت کل فرض و واجب وی او کل مستحب وی ہجرت قسم ندی اول قسم دارے کہ دار الکفر نہ دار الاسلام طرف تا ہجرت اکڑی سی دا دار الکفر نہ دار الاسلام تا ہجرت اکڑی سی نو دا قسم سفر دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کے فرضو نہ دار الکفر نہ دار الاسلام تا ہجرت کو الفرض او تر قیامت پورے دا وس مناسب فرض دے چکلا پا دار الکفر کے دا یو مسلمان مال جان عزت پا امن نوی او دے پکی دینی عبادات نشکولے نو تاسے وقت کے دار الحرب کے اقامت گناہ دا دار الاسلام تبزے چی وس دکی گی نو فرض دے چی دا کافر و دا وطن نا اوسا دا مسلمانان وطن تلاشا دویم قسم عید ہجرت دا دار البدعت نا وطن لی کم دے کچھ دیر بدعتو نا کی گی نو دا غی نوزا امام مالک رحمت اللہ علیہ وی یو مسلمان دا پارا پدا سے جائے کہ قیام کول حلال ندی کہ پاغے کے سلف و صالحین تا کنزل کی گی زکا کہ تا دا دغ ناروا و مخنیوی نشکولے نو پتا لازم دی چھ پخپل دا دغ زین اوزا و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم آیاتو نو پورے ٹوکی کی گوزر دا دغ زین دریم قسم سفر چه پا کم زیکی دا حرام و غلبوی نو دا اغز نوزا طلب حلال پا هر مسلمان معنی فرض دی نو چه طول رزق دی دغلت مردار و حرامی اوزا دا اغز نوزا
1: سلورم قسم ہجرت تیرے ناغدارے کہ یوزے کے تاتا جسمانی تکلیفو نہ رسی گی دا دشمنانو نا تاتا تکلیف رسی گی نو دا غزیل اوزا او دا سلورم قسم ہجرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندھ کرے دے دا عراق نا شام طرف تتلو وی انی مہاجر الی ربی بیا موسیٰ علیہ السلام دا ہجرت کرے دے دا مصر نا مدین تتلے دے شعیب علیہ السلام تتلے دے فخرج منہا خائفا یترقب پینزم قسم سفر دا آب و ہوا دا خرابے دا پارا کہ یو دے کہ آب و ہوا خرابی دا مرضن و خطروی نو دا غزے نا ہجرت او کلار شا نو شریعت دے اجازت کرے دے مدینے منورے تا سا کسان را غلیو او خالو سرولو والا سارو سرولو والا دا مدینے آب و ہوا دا ویسر موافق نشلا تو پیغمبر علیہ السلام و تدا بہر لو اجازت اکو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حکم کرو وے دار الخلافہ دا اردن نا منتقل کا یو اچت زیتے یوسا آب و ہوا دا پارا دارنگی کہ پیوزے کے وبائی امراض راغلی وی وبائی مرضنا نو دا اغزے نبا سوک بہر زینا او دا بہر خلق بدغی وبائی امراض و علاقے تا ورزینا مرض یو بل تلگی نا خو اسی ندا یو مسلمان عقیدہ کی فرق راشی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تا سفر کو نو دا شام سرحدات تا چورا سے نو تا پتو لگی دا کہ پا شام کے تعاون را گلے دی ذکر دے کہ وہ سوچ کئی چھ داخل شو کہ داخل نشو صحابہ کرام و صلی مشورہ وکلا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئی وی پیغمبر علیہ السلام نمی اورید لی دی اذا وقع بی ارض و انتم بها فلا تخرجو منها چھ کل تاسو پا یو وطن کیے او پا غی کی تعاون راشی نو تاسو تی اوزے ما و اذا وقع بی ارض و لستم بها او چھ کل پا یو علاقہ کی تعاون راشی و تاسو اغز مکہ کی نئے فلا تهبتو علیہا نو تاسو التا موردے نوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدی حدیث عملو کو اور قافلے تے ہوئے واپس ششام تمزے شپگم سفر دخ پل مال دا حفاظت دا پارا دی تیو سڑے پا یو مقام کیوی دا غلو دا اکوارو نو تا خطروی نو دا اغزین دا کڑا یوشی اجازت تے ذکر مال او دا جان یوشان حفاظت پکار دے داش پک قسمہ ترک وطن ہجرت کو لی یو سیز نہ تختی یا دا بچ کے دو دا پارا دے او چھ کم سفر دا یو سیز دا طلب دا پارا کے نبیا پاگے کم قسم نہ دی کدا عبرت دا پارا سفر کے سیر و سیاحت دا پارا دے مخلوقاتو کی اگرزا و عبرت تے واخلا اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلہم ذل قرنین ہم سفر کرے دے مختلف ملکنو اور بعض فرمائی جاغ پزمک کہ دا اللہ قانون نافذ کول دا پارا سفر کرو دا سفر دویم سفر دا زیدے کہ یو سڑی باندھے اللہ رحم کرے دے مال حال ور کرے دے قوت ور کرے صحت ور کرے دے او دے حج لتلیش نو دا حج سفر بم کئی بل دا حج دا سفر کہ پچا حج فرض نو دا سفر پہ فرض دے جہاد دا پارا کہ کل فرض عین بھی سفر بکے کل فرض عین نی کفائی بھی بیا مستحب دے چلاشی پخپل کلی کے دتا روزی نہ ملاوے گی
0: نو بل وطن تا دا معاش دا پارا دے نو دام سفر دے تجارت دا پارا تلل لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم گناہ پا کنیشتا لار شا دا علم دا طلب دا پارا سفر نو دمرا علم چتا پی خپل 24 گھنٹے زندگی تیرول شدا فرض عین دے کدا ستا پا علاقہ کنی نو دے لبا سفر کے او کدوم را علم ستا علاقہ کشتا خو تر دیر علم حاصل ہے نو دا فرض کفائی دے یو مقام مقدس کرنے و غیل سفر کے نو مسجد الحرام مسجد نبوی او مسجد اقصا دے دری جماعتون اللہ مقدس زیند دے لم سفر کولشی دے اسلامی سرحداتو حفاظت دا پارا سفر کول دے ترابات وی دیر لوی سوابی دے اور نہم نمبر دخپلو خپلوانو رشتہ دارو اور دا دوستانو ملاقات دا پارا سفر کول دام جائز دے.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: الله الله الله
0: تاسو اوري ريډيو امن
1: الله
2: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو تو زما اوریدون کی پاٹ سی شاری چار باندی اپنوے شاری صفر باندی نن مونگ دا سورت برات دا سورت توبہ ابتدا اخلگا دا سورت دا ترتیب پا لحاظ سر دا قرآن پاک نام او دا نزول پا حساب سر دا دیشمار یو سلو دیر لسم نمبر سورت سر کی یعنی دا قرآن پاک کا یو سلو سوار لسورتون کی یو سلو دول سورتون دا سورت توبین پیلا نازل شوید او صرف یو سورت سوره مائده د دین پس د ټولو نه اخره کې نازل شوی دا سورت بل اتفاق مدنی دی فتح مکه نه پس چې نازل شوی دی په دې سورت کې یو سل یو کم دیش آیاتونه پارس رکوګانی دا سورت دو نمونو سره مشهور دی یو سورې توبه یو سورے برات سورے توبہ اور تپدی و جکی گی چی حدی کی یو زیدی چی پاغی کی ددری نیکو مسلمانانو د صحابو کسور ماف او ددی توبہ قبول شیو یا دادی چی پدی کی د توبی ذکر بار بار رازی او سورہ برات ورد دی دا پارویشی چی دا دی پا ابتدا کی لفظ دا برات راغلے دی یعنی دا دی پا ابتدا کی دا مشرکینونا بری او ذمہ کے دو اعلان شدے دا دی سورت پا شروع کی بسم اللہ نشتا دا دی سورت پا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا نور سورتونو پشاندی ندلی کلی شوی دا دی متعلق دا مفسرین کرامو پینزه اقوال دی خو صحیح رائے دادا چه غی امام رازی سے بلی کری دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا ہر سورت پر شروع کی بسم اللہ لکلا یعنی لکن کے صحابہ و تبعی ویل چه دل دا بسم اللہ لکی دا دی سورت پر شروع کی بسم اللہ نازل شوی ندا دید پارا صحابه کرام و لیکلی ندا او بعد چکم خلق را روان دی نواغی هم دا دی

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: اله الا الله الله الله
0: تاسو اوري ريډيو

0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځي چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ووریدو. کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نے نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې تاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.
1: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: سورت آواز ریڈیو امن 88.4 کا رتھ، جہاں مسیحی معلومات اور انٹرٹینمنٹ سب کچھ آپ کے لیے۔
1: دا کرک انور شو خوا خلکو دا پارا دا خوشحالی خبر، استاسو پا خپل خار کرک کی دا ډیرو گن بیمارو لکا شوگر، ارکن نسا، فالج، جوڑن بیماری، گردو کی کانی، تریخ کی کانی، بیولادی، باوسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگن لگی دل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے۔ دا نور معلوماتو دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک۔

0: हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक आपके हर लम्हे का साथी।
1: द کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

السلام عليكم. انا السلام عليكم جيب الكل السمر هذا من الجولجول لسنر اردنكي بالكل فيت فارينا جيب الكل متابل كيري يعني انجينير مسعود راديو من 88.4 كركنا يوزل بيا تصبح زمان شادر البرنام دير سربرايز وسر امید ہے صبح رہا دمج گل گل لسنر وی اور دین کی سولو شبر واری میں بالکل صبح رہا دین اور دین کی دا ٹائم دے پروگرام وری میں بالکل کس طرح تو سبد دو چھ 9 بجے نو سر 9:30 بجے پر ڈاکٹر صاحب پروگرام در تک دا وہ ڈاکٹر صاحب جی نے اپ چھٹی بنا تلائی نو مو چھر دنی مگن تک پروگرام دا دا چھ دے کنا تو بر سرو کا بالکل ارجنگ پروگرام نیما گھنٹہ پروگرام ہے پدیک سے گاف فرام شیلائی ور سر ور سر جکم نی کنا ہر سو جکم نی کنا مکسب ول کی گی نو جی بالکل لگا سرنگ تو سپا دو چھ پرن تر گئی تو سر یو اناؤنسمنٹ کنا وچھ میٹ پر ریڈیو مان کرک سمرہ کی ریڈیو ش اپریل کی مزید چکم دی بہتری چکم دی پشر والی کیم جی کے آواز مسئلہ نور دینے لو چھ نور دے ریڈیو صدا سے کیما دے بہتری دے پرا کیم سیٹ اپ کیم کوشش نہ مش دی خاص کر مو طارق بھائی چکم نے کہنا چھ ریڈیو من سم رہا دی مرنا دے بہتری کوشش کی دی انشاءاللہ دیکھ پلا وردین کی تا دیکھ پل سم رہا لسنر دی چھ چرتا چرتا سوک دی میٹ فرغام ہو رہی آگے تو میٹ انشاءاللہ کوشش دا کرے چھرا بہتر نہ بہتر میٹ سہولات ور کی بہتر نہ بہتر پروگرامی نہ ور کی او بہتر نہ بہتر ٹرانسمیشن ور کی چرتا کیا دے آواز مسئلہ بھی دے آگا دے آواز مسئلہ چکم دے آگا حل چھ نو جی بالکل اللہ کے سرنگے تو سپا دل چھ طارق بھائی در تول نو پینڈے نہ چکم ٹیم چھ دائی جی بالکل آگا چکم خوشخبری او دمیر دے سٹاف تے پورا ہاں زکہ چے یعنی ویسی چور تا کی میو ہاں س کاروبار کے لسی وا چار شرکا ول دین علاوہ چ س شے ہاں کے نو پ محنت او خوری نہ س نکری نہ محنت او خوری پکھ شارتی چے یو زلے ویسی یو او یو زلا ہا چار کام چ کلاین تھی چے بیا پر سدان اچار ما کنا انشاء اللہ مش کوشش دا شیر کرا دے چے اور تا ہاں ہر گڑ گڑتا دے میڈوال چکم اووز دے ماشاءاللہ پر ڈیر زے سے چکم دے خواری جی او ڈیر زے سے چکم دے کنا دے میرا ہاو بچا پ بنا دے لسن سرا چکم ملاقات کی نو انشاءاللہ اور دین کے سر نہ سر چکم دی دغا کیما گلا منا چر تک اووز مسئلہ وا آگا وہ ان شاء اللہ ہرشی اور مزید سکم نے کہنا دے اوز سے صفائی کر ادری میں اوور سارا سکم نے مزید کی مو ٹرانسپریشن دا ان شاء اللہ اکشو اکشل بولے ادری بھی نمیڈ ان شاء اللہ کوشش دا شیر کرا بھی چی دے خفلہ وردین گی دا خفل لسنر تا یودا سے پرگرامی نے ورکی یودا سے ٹرانسپریشن ورکی چاہیے نسا نسا دے فائدہ ہو خلی نو جی بالکل ہے وردین پرگرام شے تو سے ہاں رتلا شے گاپ شا مکشی لہاں رسارا والا شے نو مو چی کم از کم تاریک بھی خوبے چی راسو کا چی خیر دے انہی مگین ٹائم دے کا سنمیڈ بیک ٹو بیک چلاو کا دین علاوہ چھ سدان گیتا مجھے را ترک بیدہ سوکی گنا چھ بیک ٹو بیک سل ضرورت نلاری خدا سوکی چھ دا پرگامو پوکی چھ دا روی دنگی سرا ہاں ملاوشی و دین علاوہ دے لسنر دے خپل سمائن کیما چھ حالا والی اخلی زکا چھ دے جمعرات و جمعہ پرس دے مول یو ہاں پرگام نوی اللہ کا جمعرات جمعہ پرس بے ہی زدا غسه چکنه پروډیوکس ای کمنه نه خپل ډیپټی کی زکه چې د ایتوار پرد مې پروګرام وی د هفته پښپاو وی او دنه لا جمعه پر اسه وی او دنه لا منګل پر اس بار بځی وی او باقی دا سوره کی پروګرام نه پداښه مال پروګرام نه وی نو مو

0: حکیم ورز باندې سړی چې حکیم دی کنه وسواس وي، لکه څرنګه چې هر سړی خپل یو وسواس وي چې چا یې نه کړی سره صاحب بل سنه وي چې څه شي باندې عادت وي نه کړی. نو زه خپل د خپل اوردینګ سره لیسنر سره پروګرامې باندې عادت شوی، نو څه چې خامخا ورشي ملاقات ورسره ونه شو بیا خوان کې نه بالکل ورتنگ پروگرام سے گاپ شام شلائے ہاں سر سر والا سے پروگرام تر تلا سے 09272921 من کال کے پروگرام میں ساتھ جڑا سے یعنی 09272921292 نو پدے پروگرام سے تو سرا چکم نے کہنا گپ شپ اور سر سر چکم نے سم پزڑی بالکل سر شامل والا سے اور دین لو میں سے پہلے کہ ہاں تلا سے جان سیدھا ہو اور ودین کی خوبی نہ ہونے کی کہنا جس کا پتہ لگ سیدھے مڈل لسنر سمائیں چکم نے کہنا خوبی نہ ہونے کی وہ تو ہونے بھی پتا لگی چرا خوبی نہ کی بلکہ ویس تو یہ پروگرام نہ دے پر چکم کہنا می جو ہمیشہ ایکٹیو جس ٹائم تو سر دن میں کا بشوار دن میں کا سحر وی کا مزگاری کا گرما وی کا پلموش می سٹ می می جو در سر حاضر نو پروگرام شکالو خلی تو کرسی او د کیم دینا. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: سو خبر کر کیم دینا.
1: ہیلو.
0: سو خبر کر کیم دینا.
1: ہیلو.
0: اواز در درمی.
1: ہیلو.
0: ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: رنگ لیزر.
0: خیر خیریت ہے خور کیم سو خبر کر کیم دینا.
1: الہام وزیر د بننا.
0: اچھا الہام وزیر د بننا. الہام وزیر د پروگرام شر کلا ستنی ماشی ویلکم یی. منانا شکریہ. نو دا خبر کسی ویل اندر سی الہام وزیر خو یوا د مل نہ روسی نا
1: یو مو فرسٹ ٹائم
0: کال. اچھا تو فرسٹ ٹائم کال لای نو تو تمیر پر ریو مان کریکشن ہر کلا ویلکم یی خو رکی می پروگرام نر سرا ور وی ک نه ور وی
1: بالکل ور وی.
0: اچھا کیم کیم ٹائم پروگرام نا ور سی مستا پتہ و لگی کنا
1: فرمیش
0: اچھا نا خیر دے کہ سی واد سے مخصوص سونگ فرمیش تھی نو بالکل کلیش ہے. اچھا دے مولا. اچھا مو تو چالی کلی دی. اچھا داشو بس بیدا سکنا چھے یو آدھے سائلنٹ لیسنر مرسا یو آدھے چھے ساندر آدھا سے تا پائیسے گونے لکھلی آدھر بنے وہ رکا سرنگی نے پوشا دو سائیڈو ڈیر جو تو منا یو جہان منا دو میکو وزیر ٹاپے ادھر تھاپ لے کے گا نا زکے چھے دا غالش کشان تے خواندہور گونے دی کے نا میک وزیر ٹاپے رو سراور وے دیر اکشو لیے خواندہور گونے دی.

0: Monsieur Bilkul daga songur yor sarata kalarun se bona rawundi kana assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam fara kimi su kabar gidi kimsi na.
1: Rabia wa alaikum tahsin
0: nasr. Acha Rabia o Nabia di mid saramidi gamjane khafa khafa khwandi.
1: Jibe
0: ka new der tawe ka trur der tawe ka sarim anti der tawe ka baji der tawe ka wadi ke chota sister der tawe chota gona der ke keda shi min astar wa awaz mun asa lagi
1: jibe
0: o ka ka ka wech anti der tawe ka wech new der tawe ko ji sab ya ya
1: jibe na sisteran to khasha
0: ya acha mashallah da ho mashallah tu sa ek tige moje ka tu sa program na orbe
1: na ve orbe moje da sa gna shi se kurti parinde vrida
0: acha parinde haru da laivo نو با سینس لا کوشش و میش دوی کنه چې کیم د سه خلیز دکوي هغه درته فیل کی ځکه چې طارق به ها دا کوشش دی مه دا کوشش دی چې کیم لای پروګرام نه درته وشي
1: جی به
0: موږ پروګرام نه ټول ور کار کول ټول ور وته با سینس لا د رډیو شو مزید چې کیم اپروول درته کی تاسو مشته به فیدبیک شروع کوي کنه موږ کوشش لري کړی دی مو طارق به په فلا ونه ماشاءالله ګرمي خو بس گزاره کو
1: جی
0: به گرمی خو ماشاءالله چې کیم دی د باندې په نسبت کیم دی کنه
1: جی به
0: کارک شه پیرا راحت یو بل دین علاوه چې کیم زغ خپل ډیر ورته شورې نه بس سټوډیو د ای سی ور دین علاوه چې کیم دی کبه کیمرا شه پاګی شه پن کی وی کنه
1: جی به
0: په گرمی ډیر ځون وای نه ځکه چې د گرمی سره چې کیم دی کنه دا سره و مقابله نه کی یو په ژمی شه د زکام سره مقابله کو او گرمی شه د گرمی سره نه کو
1: جی
0: به اچھا خور کس سر سے میرے پر پروگرام شے
1: جی به خان تو سلامینا والا شے
0: نو ویلا تا کے ڈیٹ سے بارے دے کال کڑائی
1: بھائی ڈیٹ کے مش سر میں کال ملے دنا
0: اچھا بس دنی کال ملا شو او بس لسنر اور تھنگ کی جوت شوی دی بس بیا چھ کہ مہارے کوشش کی تھی مش خبر کی سے وشی
1: جی به
0: ہاں زر زر شامل کا
1: سارہ ہن تم سلام عین ہن تم سلام علی ہن تم سلام مناہل تم سلام وجارہ تم سلام در لبہ ہٹ تم سلام کیتی میشتن سلام ہاں عظیم کلی والا مار یار منی تن سلام
0: اچھا مار یار مان تا سلام عظیم کلی اخو اس پشاور تے درم کچری دریم
1: فاطمہ اور سنائی تن سلام
0: ہاں
1: بے نو
0: تو لو خوان تن سلام نا ورسل دیر ہز جو تو مان دے کال کولی یو

0: next caller. Assalamualaikum. Oh, ye caller drop shot dear jo tamanna. अच्छी बिल्कुल अर्जी के प्रोग्राम से उतरा है काल क्लश है 0927 291 292 मैंने काल होली वर सर था अवचे बाईस दखोबा एंटीना विनाश और दोरे दोनों में चार दो टेस्काउन बाय हो बियावा निजदे न ओवी न साइडो ढेर जो था माना यो जहान मनना अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम दीपाई करंग
0: खैर खैर है तमाजी दे बोलो मैं सुख खबर के किम जीना
1: زہیب
0: خاتک خبر کنا وران کل نہ زہیب خاتک تے پروگرام شار کلا وی ویلکم می ما خیال چھ تہ ہم دے ریگولر لسنر جو سو اے اے
1: سلام سے تو ون پروگرام نہ
0: اچھا اچھا کال نہ لگی کال خود مشلا ولا تن مے چر پدی ما گنڈا سے کہ وا دے کل رون تے چھ پیرا پیرا مو خبر کوی اے
1: بالکل
0: اچھا زہیب خاتک سر سر شامل وی یہ
1: خیر تو یہ
0: ہاں
1: محبت ایک سے ہوتی ہے ہزار سے نہیں
0: ہاں
1: محبت چاند سے ہوتی ہے ستارے سے نہیں سلمینا والا سے گانا کا سرنگ
0: بس سلمینا والا تھا
1: ہم نے لاما خان سلمینا دی کو پائے
0: اچھا تھا
1: ہم نے لاما خان سے رہا
0: اچھا ہم نے لاما خان کے لیے والا اچھا سید امن اللہ مخانی کلی ول چکم نگنا ماشلا اغا مشر په گروپ شو موجود دی کای بیا تر درې منو ته به انشاء الله گروپ ته ورچي په افیشل نمبر باندې میسج وکړه سید نو
1: سید خبر رہی دو امن اللہ مش کله سلو
0: اچھا تو سکل سلو بس اغه سر به چکم گپ شو ماشلا ول شي سید نو
1: سید
0: نو سید نو ډیر سو تمنا یو جهان من زیب دین اوران کلنا یو جهان من زیب خټک

0: اچھا موج مسی دمر زور خدای کرا چې ویش لاس بجے بن په زور خلق ته خو بنا پاسوی مننه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کړی کوم زینا
1: اسد فرام
0: ڈومیل اسد فرام ڈومیل اسرا سرنگ چاله مو کیا تا ریگولر او سکم نه کنا میر سرا اور دینگا جو چوا یا ریگولر چکم ټول پر گامینار سرا اور وی پاتا ولا کیدلا
1: ریگولر یو اور
0: ماشلا ریگولر اور ریگولر چکم نه ټول خال کې اوپر اندل کایو صبر تا په ور اوپر اندل کنا بس پدا پوښه چې بس ټول اوپر اندل صابر تو ویچ یار دا زہیب دا دینے لاو چکم دی دا اسد دا خما خے دا چ پانڈے پانڈے سلمینا درتا ولا ڈیر دی
1: اے اے
0: ہاں
1: اے
0: اچھا نہ سرنگ چلا سر سر شامل ہے اسد خانہ
1: دا سر شامل ہے وہ چ چول سنر دا کیما دو ایش ماش شری زلتا ہے
0: اچھا ایش مول پیغام
1: کر بلاوی
0: ہاں دوسرا استعمال دے خیر چوروں پر سناو کی کنا ہاں دوسرا استعمال دی
1: مو پسپلا میں نے دیس سے مالا ہوکور سے میں خوریانے دیا تھا
0: اچھا ماشاءاللہ سیدو دیر جو تھا مانا بس تہ پیغام مر کا خوریوں تے پیغام مر کا چہ ٹول سم رہا او دس ورو تے درتر در میں کور تر در میں واکہ مر دیندا پرڈ کے استعمال سیدو دیر جو تھا مان دے کال کا والے اسد ڈو ملا یو جہان مننا چھے بھائی دے ہفتے پروگرام تے ڈیر پہ انتظار ہی بھائی دے شپے میں سلام در کرائے ہوں بھائی ڈیر بے وفائے سنبل وزیرستان ہے ڈیر جو تمانا سنبل وزیرستان ہے یو جہان مانا دے کے شکریہ دے کے سنبل وزیرستان ہے ہفتے شپے تا بالکل انتظار دائی سلامینا دے بالکل لارتا رسل ہوئی تاریک بھائی رو کرائے ہوں سلام چھے سنبل وزیرستان ہے سلام در تکیو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام دا غو مبکیل امن اللہ دائی اے
1: امن اللہ مہانی کلیلہ
0: امن اللہ دانی مجید کر لے کھا نا
1: www.amanradio.com
0: اچھا پتہ وکال ملا بس خبر کو تو اچھا بس بس زویب خان سلمینا در کا والد نوران کلی والا اچھا نو امن اللہ خانہ تصر اتر شامل پروگرام سے شیر ہوا یا گدار کو نہیں اچھا ہوئی ہے شیر
1: ماتا لیوانے والے خدا خبر یاد ہوتا تھا
0: ہاں داتا لیوانے خدا خبر یاد ہوتا تھا ماشاء اللہ من اللہ خانہ ڈیر جو تمہیں خیال کے یو جہان مانا بس مولانا صاحب تو سلمینا برکھا سا دوں
1: مولانا صاحب تا وتا غیر تا زہیب تا خدمان ما تتا
0: ودن لا ودا بلا اسد دومیل والتا سلام برکوا ہا اصل دومیل نا کا ریگولر اس کال کے اگے تا سلام برکوا
1: ہائنا ستا نو سلام دا دمر تا تے سورا گروپ مل گری دے لے ہوندا تا سلام نا دی گروپ نا ہوند ورتی
0: سائنو ڈیر جو تمان دے کال کے یو جہان

0: درې پروګرامونه و د مسجد مسکینه دوه پروګرامونه نور خدای ته شریک لږه کنه چې کلام د ډاکټر صاحب نه دا کلامونه تاسو کله کنه چې را پروګرامونه مقام دي نو دا انده پروګرام مه هم سره شریک مو چې خیره کلامونه نه کی کنه
1: انیر مسجد چې پکې نو وی
0: اچھا ویسے بھائی جمعے پروگرام شو دے مو پر یو اسپیشل سونگ پلے کے سنبل وزیرستان ڈیر جو تمہارا شکریہ سنبل وزیرستان ان شاء اللہ تو پنم یو اسپیشل یو سونگ پلے کے او مو سارا چکم دے جمعے کی مو دے مزیگر رنگوں پروگرام ہے پاگی فولڈر سے میں گانا ایشی دو خیر دے آدھا تو پنم وہ سنا دا تو پنم نے بھی او بیا سے صرف یو میسج جو کے گانا چہرہ دگا مو پنم نے چکم گانا آگا پلے کا نو ان شاء اللہ ضرور پلے کسی بالکل ارجنگ پروگرام سے ٹائم سر ختم ان شاء اللہ کا خیر ہوں بل پروگرام سے بیا در سر دلی صاحب محمد دیگر پانچ نام سے سر چھ بجے پر وہ دن علاوہ ڈاکٹر صاحب پروگرام ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب چکم نہیں صاحب اللہ سے بجے ان شاء اللہ رودری میں پکنے کے موجود ہوئی نو تو 0331 5340 بنا خپل نمبر چلائے بکاولا شے او دے سر سر چکم نی ٹرانسپریشن چکم نی کنا کدے شی دا سے یو ٹائم سے بان سی آگے پتن لگی نو ان شاء اللہ کا خیر ہوں بل پروگرام سے بیاد ریلی او دے ریڈیو مندے پر اسپیشل اسپیشل دا گون کے چلا پک تو سا کھلے کھلے دا کیم دے ریڈیو من چکم مش کھوری کی محنت کی چا کھلے چے مل دے محنت چکم دے اگر ان شاء اللہ بل پروگرام سے بیاد ریلی ترا گے تو پرے دلو ہی لا پمان
2: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.

چریتان سو دا میدی او دا دماغو دا گنشمیر بیمارو سرا ترمخه لکا پا میده بود دا میدی گیز دا میدی جراسیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبراتلل یا پا میده کی درد کی دل دا خلینا بدبوی راتلل او دا دی سرا پا تاسو بانی یرا گبراهتو یا سوچون فکرون راتلل دا خودکشی خیالات راتلل یا شکونا او وهمون زلط راتلل دا شپی خوب نراتلل یعنی که ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکدا ستاسو دا جوننا دا خوشحالی لفظ رک شوه ده او دا دیر تنشن ڈپریشن او دا انگزائیتی لوجی ستاسو جون دیر بے سکون ده کچری تاسو خپل سکون غواړی نو دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت او دا تنشن ڈپریشن دا انگزائیتی دا پارا دا جنکو پاس دا وی ضرور استعمال کرده.

0: اوکے جی میرا مہربانی ڈیر سے شکریہ تھا کہ سرما جی اوکے جی اوریدن کو ساسو لائف کال طرف تو جی سمرم زما اوریدن کی دی کہ چرتا سو لائف کال کول غواڑی جی زما سرا پدی پروگرام کی خبر کول غواڑی جی زما سرا خبر کول د بارا زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر دے 0315 693 594 7 پر آپ ہمیں لائف کال کرے جی نتا سو پدی نمبر بانی منگ سرا لائف خبر کول جی اپنے دل کو ندی سر سر چکم دے زمنگا کم دا یو فون نمبر دے نو 0336 88 85 097 بانی ستا سو لائف کال منگ ترا روان دی کے چرتا سو ما سرا خبر کول غاری جی نو تا سو پدی نمبر بانی زما سرا خبر یو کی 0315 893 589 بانی تا سو لائف کال کول شی دین علاوہ زمنگا چکم دا زونگ نمبر دی جی نو تا سو 0315 693 594 7 باندې تاسو موږ سره خبرې کولی شي جی دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی چې په دې نمبر باندې تاسو لایف کال موږ ته راځي جی او تاسو موږ هم زمونږ اوریدونکي جی زمونږ نه د خپلې بیماری په اړه باندې معلومات کولی شي جی تاسو کې داسې خلک چې هغه ډیر به انتهایی زیات د لږ وخت نه بلکې د ډیر زیات وخت نه چې کم دی هغه یعنی د دردونو بیماران دي نو تاسو چې کم دی هغه زمونږ د پینزایم ګولۍ استعمالوي ټیک شو جی د پینزایم چې کمې زمونږ ګولۍ دي نو په دې خبره باندې ځان پوهې کوي ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې زمنګا د پینزایم ګولو سره به انشاء الله ستاسو د بدن ډیر دردونه ختميږي او تاسو ته به انشاء الله ایس قسمه ضرورت نه راځي جی بهرحال کالر طرف ته دوی چې موږ سره سوق پلان نازي او سویل غواړي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی خور بخیر علی ستلی ماشه سوق خبرې کې د کم دینه
1: هلو
0: आवाज راځي جی سوق خبرې کې
1: هلو
0: آواز راضی کنا یارا اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ دلے زمنگ آواز نہ ورجی کوشش کوئی دس دن کال کوئی چرتا چستا سو آواز ٹھیک ہوئی جی ٹھیک شو جی ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈیرا ڈیرا شکریہ تھینک یو سو ویری مچ جی بل کالر پلان کو سوک دے کم دینا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی خور بخیر علی استلے مش سوک خبر کے کم دینا
1: کرک نہ خبر کم
0: سنگ طبیعت دکھنے ٹک ٹاک
1: ڈیرا
0: شکریہ ڈیرا مہربانی سے بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام روزانہ اور کنندی پہ پہلے زلوا ہو رہی دو
1: بھائی جان روزانہ دیر مزدور پروگرام دے دا ریزلٹ کھڑا دا
0: خاص شی ریزلٹ در کڑے دے
1: نتنظام گلائے مستعمل کری دا جن کو پاس سر بات نے پزام علی دا دویا متول استعمال کری دی دا پنظام گلائی چی دی دا بمجا لکا پکیتا بجی سا مستلب شے میں بخوشی دالے در دنو والے اس ٹک ٹاک یو کو دری ریزی کئی ننائی ننا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خڈیرا دا خوشحالی خبر دا او دارا تو اے چلے کہ مثال صرف ستاخ پی خو گی دلی کنا بدن کے نور ہم چرتا درد نہ کی دلا
1: بس دا اپن کی تب چے سم لستلو بھائی جان مامو پشے خوشی دلیا بو تا کشین وسلو مامو پکین پشے خوشی دلے اوسا اپو مزام دے باب لگے دا
0: ہاں او یو ڈبے پینزائم گولی دے ختم کنے اسو گولی دے تے واچو لے بس بے دے پرے خودو
1: بس یا ہو پاکستان ابے جان ختم نہ دا
0: او سنگ طریقے سر استعمال ہے خبر ادا ماشاء اللہ ضرور خوشحال شب جتا ماشاء اللہ شفا ملا بھی بل جن کو پاس تھا استعمال کرے نستا ٹینشن بیماری ہوا کسنگا
1: مسئلے
0: چکم دوایانی دی لائپوزائم جن کو پاس پینزائم دریوانو نا مطمئن کارے کڑے دیں ماشاء اللہ ڈیر کو خبر ہے جی لیکن مطلب دادی چیز منگا نمک کی چرتا علاجوں نے کڑی میں دے دو پارا گولیانی مولیانی دے خوڑلی وی ٹینشن دے پارا کنے دے وی خوڑلی فرسٹ ٹائم لگا تا سروڑی پہلے نے کورس میں روڑے دے کنا یو یو ظلم ختم کرے دے بیا بیا مروڑے دے کوشش کچی کورس اور پس بلم استعمال کے جستا دا میدا دا دماغ او دا دردنا مکمل بدن نہ صفاشی ٹھیک شو جی اس بعد سوا پنیت بان خلق تو ضرور پیغام ور کے دستہ ذمہ واری شو چیز استا پشانت نور خلق دا سے ڈیر بیماران شتا زمنگ خوین دے مین دے چی اگی تا ہم شفا ملاو شستا سو دے خبر نہ ہوتے انشاءاللہ فائدہ با ملاوی گی سنگتا سو کالو کڑلو ٹھیک شو
1: جان دا مرا خلق نہ مطمئن نہ کنا چی دا سے گروپنا گروپنا ایتو پو
0: ماشاء اللہ استعمال ہی لگا
1: ټول څه مله یې بس راوړې مو دي دا ټو پروګرام ورو د غانې خطا کوو ډېر ډېر مالیا سي دوی د ویانو وي
0: ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښکلې خبره ده زه ډېره مننه کوم ستاسو ټولو خویندو کومې میندې موږ سره ولاړې دي زمونږ پیغام ورکوي یا تاسو مطمئنه زمونږ پیغام خوروي نو زه ډېره مننه کوم ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ماشاءالله موږ ته دعاګانې کوي موږ هم یو خدمت جذبه شروع کړې ده او دا ګوره پلک د یو لاس نه خېږي په دې کې به څه محنت زه کوم صبر را سره تاسو کوي نو انشاءالله خلکو ته فایده ده سره سو د خیر انشاءالله مننه جزاک اللہ
2: اللہ کا گھر
0: شکریہ جی سوک منگ سر بلانا جی سویل واڑی 0315-693-594-7 پر آپ ہمیں لائیو کال کریں جی پدے نمبر وانی تاسو منگ سر لائیو خبر ہو جی چا سر دا یو فون نمبر بھی تاسو پدے نمبر وانی کالو 0336-88-85-097 بانے تاسو کالو کے 0-3-5-8-5-0 0-1-9 بانے تاسو کالو کے جی اور ادھر کو سنگتان ستا معلوم دا چندن سبا دمیدی دا گیس مسئلہ دیر زیادہ رجی ار یو دویم کس دا خبر ہے کہ یار زما گیس ډیر زیات جوړیږي کہ چرتا ستا د میدی د گیس مسله دا استاد ستا د میدی گیس ډیر به انتهائی زیات جوړیږي یعنی دا سه گیس تاسو جوړیږي چې دا گیس تاسو دماغ ته خيږي یا تاسو دا سه گیس جوړیږي چې د دې سره تاسو په نیم سر باندې درد وي یا په ټول سر باندې درد وي یا په دماغ باندې ډیر به انتهائی زیات بوج وي د دې سره چې کم دې تاسو د بدن ټولی پټي خوږیږي د سټ پټي ډیر خوږیږي د ملا پټي خوږیږي یا تاسو د خپل د پنډلې ډیر زیات خوږیږي نو د دې لپاره چې کم دې اغا تاسو زمونږ د لایپوزایم د میدی شربت استعمال وی زمو چې کم لایپوزایم شربت دی نو دا د میدی په گیس کې کار کوي د دې سره ستاسو د میدی گیس ټول ختمې دلې شي د دې نه علاوه چې کم دې تا خبره ځان سره یاد ولري چې مونږ بار بار دا ستاسو خبره کوو چې چری تاسو د میدی د پاره علاجونه ډیر کړی دی اوس هم چې کم دې په موجوده وخت کې د میدی د پاره ګولیان استعمال وی خو ستاسو د میدی مسله نه ټیکيږي نو د دې اسان حل دی چې تاسو د نږدې کاسمیټکس میډیکل او جن سٹور نه د میدی د پاره د لایپوزایم د میدی شربت واخلي که تاسو د کرک سره تعلق لري که تاسو د بنو سره تعلق لري که تاسو د وزیرستان سره تعلق لري جین د نورنګ سره او تاسو زما دا پروګرام اوري نو تاسو په دې نمبر باندې ما ته کالو کیږي تاسو ته جسم مسله دا خپل مسله زما سره شریک کړئ نو بیا به تاسو دکاندار مو خیم ان شاء الله چې تاسو به تکلیف نه خلاص شي لکه تاسو ټول عمر په تکلیفاتو کې تروي نو ډیره به تر خبره دادا چې تاسو چې کم دې اغا یعنی سو کیږي په تکلیفاتو کې وخت تروي نو ډیره به تر خبره دادا چې تاسو سټیم د پاره زمنګ دوا استعمال کړئ د ډاکټرانو نه بخلاص شي د تکلیفونو نه بخلاص شي ان شاء الله خوشاله ژوند به تیروي جی میرے نبی 0-336-88-85-097 باندې کالو کې 0-3-5-8-5-0-9 باندې تاسو کالو کې 0-3-5-8-5-0-9 باندې تاسو لایو کال کولی شئ

0: اوکے جی ډیره مهرباني ډیر زیات شکریا ده که سره ما جی یو جهان او یو نړۍ مننه خوږو درنو قدر من اوریدونکو ساسو لایف کال مونږ ته روان دي جی او مې سم ساسو راغله دی وی چې ډاکټر صاحب زما ډیر زیات ملا درد کولو ما د پنزایم ګولې استعمال کړلې زما مسله ختمه شوې ده مزه کوو دواګانې کوو السلام علیکم جی السلام علیکم یو منټ صبر کوو بابا زرا جی وعلیکم السلام جی خور په خیر علی خی
1: خیر دا
0: طبیعت ده خلې جی سو خبرې کې کرک نہ سو خبر گئے
1: کرک
0: نہ خبر ہے نو خبر خو کے خو خبر شوم کے کنا نو
1: مسل داس دا
0: ہاں
1: دس شے خو جی
0: نو دا تاسو تپو سنگ کوي لگا دا سنگ طریقے سر تپو تن کیا بدن کی دردوں جی پتے نمبر بانے کا لو کے 0336 85 0097 بانے کا لو کی جی بل کالر پلان کو جی سوکھ پلان نازی کم دینا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: جی
1: سوکھ
0: اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر میں تاثر بالکل خبر ہے نا کوما سیدا اوکے جی جہاں اوکے جی مہربانی کہ جی سو کم کال کہ جی تاسو مہربانی کہ لگ لگ انسانیت سرکار کہ ٹھیک شو جی لاگی مطلب دا دی جی دا تاسو کم طریقے سر خبر ہے کوئی نو دا خبر کو لو طریقہ نہ ٹھیک شو جی السلام علیکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی سو خبر ہے کم جنا
2: رجی شرف والا خبر بنو جنی خیل وزیر نہ گانا
0: ہاں ہاں
2: بنو کے بتا دوائی چرتا میرا پینزائم شربت دا جن کو پاس دا بنو کی چرتا میرا بھی جی
0: دا بنو کی تاسو تا جی کم دے کنا باز محمد گلی دا کنا مال منڈی والا
2: باز محمد
0: آو جی آو التا زمان مارکیٹ دے اغی کم ملاوی گی تاسو تا ٹھیک شو او د دین علاوه چې کم دی ورسرا چې کم دی لکی گیټ کې عثمان جان سٹور دی داغي سرم تاسو ته ملاوي ښه
2: ٹھیک شو ٹھیک
0: شو بس مهرباني ډیره زیاته مهرباني تھینک یو سرم جیو جهان او یو نړۍ مننه اوکے جی ڈیرا سے مہربانی تھینک یو سر مجھے لسنا مات نیاس علی محمد لکھے گی جی دا پروگرام تاسو ته هاي کاس میرس کمپنی وڑا دے کی پ 0336 88 85 0097 مانے تاسو لائف کال کوری شی اور ادن کو تاسو سس قسمه مسئلہ دا د میدی مسئلہ دا تاسو ته د ٹینشن ڈپریشن یا د انزائٹی مسئلہ دا نو تاسو د میدی د پاره د لائپوزائم شربت استعمال وئی او د ٹینشن د پاره تاسو د جنکو پاس د وئی استعمال وئی جی د دې د دردونه د پاره تاسو د پینزائم ګولې استعمال وئی جی اچھا دس سے اوریدن کی کنا چاغا زمنگا خوین دی دی یا مین دی جی تاسو اکثر چکم دے گا د مخ علاجو کئی پ مخ مانی فاؤنڈیشن فاؤنڈیشن او لگو جی مخ خستہ کئی جی او تاسو چکم دے گا لسن ڈیر توروی مخ مو توروی خپی مو توروی نو تدی دا پارا پ ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی منگا تاسو تا ہائی گول الٹرا وائڈ سکن پالش در کو جی زمنگا نو سکن پالش چکم دے گا د خیر سر پرون ناغلے دے انشاءاللہ نن منگ بونو تو بل ٹکو جی نو انشاءاللہ سباب السباب انشاءاللہ تاسو پ بونو کی د خیر سر زمنگا دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی ہائی گول الٹرا وائڈ سکن پالش ملاوی گی او بیا و سره سره چې کوم دی مطلب دا سه پکاره کې پنورنګ کې پدې ټولو سیمو کې با ان شاء الله ډېر زر تر زر تاسو ته اویلیبل شي د ټولو نه غټه خبره دا ده پدې خبره باندې ځان پوي کې چې زمنګ د های کاسمیټ د کمپنی چې کوم سکن پالش دی جی نو د دې طریقې کار دا دی چې کله دا تاسو استعمال وی جی نو پدې باندې موږ طریقې استعمال لیکړې دي چې مثال تاسو دوه چمچې کریم اچوي د سکن پالش والا او دوه چمچې بدې سره پاوډر اچوي جی مطلب د خبره دا دی چې چمچ به سره پاوډر اچوي که تاسو چمچې کریم اچوي نو دوه چمچې به سره پاوډر اچوي خسته مزیدار به مکس کړئ ناغین بعد به پلا سنو پ مرای بخپو پ سر باندې ولګوي پ مخ باندې او د اغین بعد به چکم دیغه تاسو 15 منټ پرې دی چې کله اوچی نو د اغین بعد به تاسو بدل بالکل رګونه بکه ښکاری جی کله رزلټ یک مطمئنه تنه وي او دا سه رزلټ نه در کول جی نو به تاسو دکاندار له واپس ورکی جی ان شاء الله 110% به تاسو ته بهتري نزل ملاوي جی د نورو ډیرو زیاتو معلوماتو لپاره تاسو په 0336 88 85 0097 بانی تاسو ما سره خبرې کولی شي جی 0315 693 594 7 بانی تاسو ما سره خبرې کولی شي جی بل کالر پلان کو جی چې موږ سره سوک پلان نازي
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مشرب خیر علی استنه مشه
3: خیر دای خیر دای تسلیم شه
0: دعاګان دی نه ماته پرون یو کس خبره کوله ماته وی وی دا بازی لکه ریډیو پروګرامونه دا سیدی کنه چې لکه خلک یو یو ګنټه پروګرام کوي خداغي پروډکټ نه خرڅيږي کنه نو ماته ماته وی چې ستا د نیمه ګنټه چې کوم پروګرام دی لکه په دې ټیم کې خلک مودي کنه پوښ وی خو بیا هم ستا پروډکټ زکه خرڅيږي وی چې تاسو سره مشران خلک ګډیره مینا کوي ماته وی
3: مشورون خلق سره کوي او نزلی صاحب دا څه دوکنه چې تو په خلک څخه ځلات ډیر دا
0: دا خبره دا خبره ډیره قیمتي ده دا هغه ماته دا خبره کولی وی دا مشران وی تا ټول په ځان باندې مین کړی دي او وی چې د کور مشر نه وی چې د کور مشر یو خبرو کی وی ما جانشته هغه هغه

0: کته چې دا شروع کی نو دا به ان شاء الله تاسو بخفل فرق کیږي فرق به تاسو محسوس کیږي خو دا څنګه نه چوس مثال به خدا 15 ورځې کورس ته اوس خدا مونږ نشو ویل چې ته په یو ورځ کې ټیکیږي یا په یو کورس باندې ځکه شفا ورکول ول ذات خو الله دی کنه
1: لا لای پوزان فډر وخت نه
0: اسمه ډېر ټیک سره مې دا ټیک شوی دا کنه لای پوزایم سره مې دا ټیک شوی دا کنه هالو اوکے جی ڈیرا میرا بانی آواز سا سلال علیہ کرشو جی لائپوزائم چھے کم دے اگر میدے شربت دے جی اگر میدے دا پار استعمال ہوئی جی جن کو پاس چھے کم دے دا دا ٹینشن ڈپریشن ہو دا انگزائیٹی دا پار استعمال ہوئی اچھا میسیجز تارا سو مگتر آگلی اسلام علیکم آئی ایم بخت اللہ فرام کرک والیکم السلام ڈیرا زیادہ میرا بانی تینکیو سرم جی و جہان و یون نڑی منن جی ڈیرا میرا بانی سباب انشاءاللہ بیا ملاقات کی گی چرتا خاد آباد خوشحال و بری علی اسے اخبل کور بار جنیاس علی ممن پا دعا گانو کی آس ساتی دا لوی اللہ پامان پاکستان زندہ بان ہائی کبنی پائندہ بان چرتا سو د مهدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
4: ہو رے حس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خام خا اخلم زہوارم چما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک تل

0: مامان دو نظما پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
1: زیا بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیڈ
4: زیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کری
6: زمانوں دا نفید ملنگ جمیرلی نا زما پاکستان دے اشما عملت کنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ دنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیسواش
15: سمیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازدین چرسدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر

0: الله الله
1: یواز سن ایم چې ما په کې ارمان کړی دی د محبت دی دی کې هر سړی تاوان کړی دی یواز سن ایم چې ما په کې ارمان کړی دی د محبت دی دی کې هر سړی تاوان کړی دی او تقریبا لس کله بکیږي تر سهار ویخم تقریبا لس کله بکیږي تر سهار ویخم ما دغه لس کل نه هر شپه افغان کړی دی او زه د هغې د تلو نه وروسته شاعر شوی یم زه د هغې احسان کرے دے نہ شکری نہ کام شکر بیا پسا شکرم نہ شکری نہ کام ہو شکر با پسا اکڑم نظم کے رحم کرے نہ بر آسمان کرے دے وہ ہغار ازینا او زما ژل کا اسپیشل دے یو قسم ما کرے یو قسم ما کرے دا یو قسم جانان کرے دے او یواز زن ایم چی ما پا کے ارمان کرے دے او دا محبت دے کی ہر سڑی تاوان کرے دے جی السلام علیکم السلام علیکم جی زلبیات برخیت زمار شای پل کربا خفل پریزنٹر انجینئر مسعود دریڈی منا 8.4 کرک سٹوڈیو نا بلکل لائیو انیر بر رس حاضر شل پرگرام دشما کسمیٹک سر امید ایسو مرہا دمیٹ گل گل لیسنر اور دین کی دا ٹائم دمیٹ گا گواز اوری یعنی ریڈیو منا 8.4 کرک اور سر اور سر لکی ریڈیو 88.0 اور سر لکی سر سر دے 88.4 ٹانگ اور سر اور سر لوبن 91 ریڈیو بالکل ٹین کڑی رشما کسمیٹک پاکستان سہر لاس باجی نو ستر دول یولس باجی پر وے پر گاند پر انتظار کی نو گئے انتظار شبے بالکل ختم شلے اور اور سے دا انجینئر مسعود یو شلی یو زبردست شانت پروگرام سرا نچی بالکل ارجنگ دے پروگرام سے گاف شام مشلائے ہوئی اور سرا بڑے پروگرام سے ہو تو سہ ہم سرا پارٹیسپیٹ کلے سے 0322 98 98 999 یعنی 03 22 9898 999

0: باندې خبره کیسې درته وو کیزه کچې پروگرام د شمه کټمټ کې میډ برا دا پروگرام سپانسر کړای وي نو دې باندې ها لشکې شانته ونه سره چوي زکه چې ها کی چې کوم لګنه دنن کا زتو سره د لکی رډیو باندې ټانک رډیو باندې الیا 91 رډیو باندې نو دا ټول چې کوم کریډټ ته شمه کټمټ پاکستان تر سي نو ایشما سمره پروډکټ دا رزلټ بل پروډکټ زکه چې ایشما سه چې کله ها یو پروډکټ رودري می یو نو اینو وای پروډکټ دې کله ها لنج کوي نو هغه باندې ډیر جوت محنت کی هغه باندې ډیر جوت خوري کی هغه نه بعد چې کوم دی مارکیټ ضروري نو مارکیټ چې کله ها رورسی نو مارکیټ کې مو اوردین کی دی لیسنر هغه استعمال کی نو هغه ته جواب ته پتا لګی جره چې په دیکھي یعنی ځان شتا په دیکھي چې کوم دی سن اسا شتا دی بخشه نو تاسو بالکل د میش پروډکټ چې کوم دی دغه ازما کوي او د میش پروډکټ چې کوم دی هغه استعمالوي چې کله تاسو رزلټ حاصل شي نو د نور څومره کلیک شي علاقې شي چم ګوند کې چرته اسوک پښتنه درنه کی چیرې تاسو دا مسله وا یا په مخ ته دونه وي دوغینه وي یا ور سره مې دې مسله دی وا لیا دین علاوه چې کوم دی تو پیند 14 لیو لیا دین علاوه تو منه چې کوم دی خرش لګیدلای لیا دین علاوه چې کوم دی دغه تو خلا راس دی نو دیش ما ول سره دغه پیغام ورکوي دا ورته وي چیرې دغه میر چې کوم دغه خلا او دین علاوه دغه ټوټل رزلټ چیرې دیش ما کسمنټک پاکستان پروډکټ لیا دین کپڑے موی چیرا مش کپڑے ہاں لکا سرنگ اکرام سب تو سوی ہے کنا دے مخ کلا دے پر چکی مش ما پراڈک استعمال کے او دین علاوہ چکی مدے مائدے مخارفی اغدے پر ایشما ہربلائل ایشما ایکواسیڈ استعمال کے دا شانتے کتو سوی ہے چر دے مش کپڑے کھلی شی نو ایشما واشنگ پاوڈر بالکل تو سوی استعمال اولا شی او دین علاوہ چے کلا ہاں چا سر اکشنے جے دارے جے جواتا پاتا لگی او کچر تکے تو دا سے غیر میاری کم صرفی پاگی بنے کپڑے مزلی وی نو غیر میاری کم صرفی آخی جواتا پتا لگی زکه چې سپینا کپڑا وی خاص کر سپینا کپڑا هغه چې کوم دی کنه غیر معیار کې صرف چې کله استعمال شي نو هغه چې کوم دی سپینا نه چې کوم ته بوس کې جوړ کی یعنی کوم سوچا سپینا وی هغه نه ته اف وایټ جوړ کی نو تو کڑی یو شانتی کپڑا تو بل شانتی جوڑ کی نو دا شانتی دی مشتر ہا مشک کدر او چکلا نا ایشما کسمنک پاکستان کپنیکش صرف لائن چھوی دی نو بیا مو بل پراڈکٹ چھیم دے اغا یعنی صرف نہ دی استعمال کڑی نو تو سہ استعمال کی نور چھ مش سوم رہا اور ویدنگ کی دی لسنر دی کم از کم تو ازمائش تے پر چھیم دی کنا لگا دی یو ایز اے سیمپل پتو ترو بنے دی سوری پہ ول صرف استعمال کی چکلا تو سوری پہ والا صرف فائدہ دیر کی واغین مطمئن سے چکم از کم دے سوری پہ والا صرف پہ نسبات تو پہ مرکیٹ سے دے اللہ کا آسی مثال نور چکم صرف تا استعمال ہوئی تو کم از کم چاکم غیر میں یاری بھی 250 روپے کلو تا ملے بھی پہ 200 ملے بھی کی دائش پہ دانہ ساو کا در تا ملے بھی نو آگا چکم دی تا کلو استعمال ہوا و دیش ماں کس ملے چکم صرف تی آگا تا یو دے کم سوری پہ والا استعمال ہوا 200 گرام انشاءاللہ دے آگی کم ریزلٹ و آگی چکم مقدار سے دائی آگا تو سا چکم دی مناسب دین علاوہ چکم تا غیر میں یاری کی مصرف تھی آگے نقصانات یو داہم وی چکلا تا کپڑے مینز دے کپڑے صفا کوئے نو آکم تو سوال کم لسین وی آگا وزن سوی زی آلسین و مخرف وی چو دلوشی نو دا چکم نگنا دا غیر میں یاری کی مصرف تھی دا غا یو شان تے چکم نی فرق وی میں یاری و پا غیر میں یاری دا فرق وی
1: یا شرکیتا اللہ
0: دا چکم دا میں یاری کی مصرف تھی آگے شو تو تا پر ریٹ چھا فرق در جو تھی زکا چی اشما کم قیمتی ندی مشترا چې کله اکثر سوخ ملاوی دي و چې ماشاء الله ایش ما کسمه کوم پروډکټ دغه رټینا ډیر مناسب دي نو چې موږ کله مارکیټ سے استعمال کی نو مشتا هغه کې مارکیټ چې نه هغه مناسب نو رودینګ پروگرام شه میسج او کول چې کوم نه هغه په طرف رودر می تاسو پروگرام شه مشترا غډین په 03229898789 و چې السلام علیکم ایم ایس ڈی افٹر ا لانگ ټایم شو می ویلکم اینڈ ایش ما کې تمام پروډکټس زندہ باد اٹس می ادن محسود فرام ٹانگ ډیر جو تمن ادن سود ټنګ نه یوجا هان مننه قسمت الله تعالی دې کې نه سلمینار لږی و چې لکه رډیو دا اوس اوګه دای مننه شکریا و چې ویلکم ټو ایم ایس ڈی وای اواز سفارت دی پلکه رډیو باندې فای کې کائنات فاطمه دل انډی ونه السلام ورکه مننه فریدی تا او لای بخانی تا پلواشه تا شاین منور ګل ایم ڈی وای ډاکټر امنا اچھا سید اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب امین اخری ڈیر سی تا ونا یو جہان ون بازا کی سی کیم لے در شدی وچ ایم ڈی سڑا ماش اینڈ ویلکم اوز دے اوکے رائی ائی ایم مسکان خاتک ڈیر جو تا ونا مسکان یو جہان ون لو یہ خدا شاہ تارک سر ون زکے سی تارک سر خبر کی سی وخا مخا کو وچ بال چھ یارو کی دے ککی ایس ایم ایس تا درغل اچھا وچ السلام علیکم مامو جان اور مسجد خان پہ خیر اگلے کرک ریڈیو بنا دے اوز کلیئر روسی اٹس می گلالے فرام ماموگون کلینا تارک سر السلام علیکم سلام ڈیر جوتا ونا یو جہان منن وچ سلام ام دی بھائی پلوشا فرام کرک اچھا پلوشا فرام بن کرک اور لکی روڈی پر آواز بالکل کلیئر ہے ڈھیر چھ تمن یو جہان من وچ مت ولاد سٹ سلطان نش ما تمام پرڈک ما سرا ملا وی جی اکرام بھائی انا بھائی تا ٹول صاحب السلام علیکم سلام ڈھیر چھ تمن پر شیخ سلطان کے مت ولا اور سرا ٹول پرڈک ملا وی جی ودے سرا سرا چکم دی ماف خیال چھ کو گل استاد نہ گل استاد سر اسما ٹول پراڈک ور سر ملے جی اخ ب گلاو کی چرما دکان ایڈریس تے نکھ شامل وجے سلام بھائی وعلیکم السلام سوکھ سوکھ سلام بھائی اڈھی رجو تمنا زینت دے بنو پیپل اڈھی رجو تمنا وچ او بالکل سفارو درمی یو جہان مننا وچے وچے ساسو واچے دا بالکل صفا دای ان ایمان او دن سونیری سلام نظر کی کس اچھا تصو چے ایمان حاصل منے کہ ودنے لسو نہ ڈیر جتا من یو جہان من زینت دے بننا ڈیر جتا من زینت خور یو جہان مننا او دے سر ترا بلوی چے مولانا عبد الخالق صاحب ہا صلی اللہ علیہ وسلم او چے منگل مل شمو دی کون نے سلام نمبر دی کون دی او خبر پلازا شے سلام نمبر دی کون منگل میں تا سوم رہا ار ودن کے لسنر رودریمی اشما کسمیٹک ٹول پروڈکٹ مسر ملا وی او پکھرا کھڑو دی اوز کلیئر دی ڈیر جتا من نو رودن کے پروگرام شو کال اوخلی پٹھائے من سکے سی اکثر ور دین کی سیمشتا مکان نہ ملا او پروگرام کے میں یہ سوال خروڑے دے سوال زون سر نوٹ کے چھے کچھا ہاں سا اول جواب ٹھیک روکو نو ہوئے تو ایشما کسمیٹک پاکستان طرف نا چکیم دی ایشما سن بلاک خیر دے ورکی خیر دے کہ بل چا ٹھیک ہے نو ایشما ہر بل سپرے ہاں دین علاوہ ایشما پیوز اللہ شیم پوہو دری پرادک دری سارا دری کسون انشاءاللہ وینر والی آریو تو یو پرادک چکیم نائی ملے ویجی نو پروگرام سے سوال دا گدا کہنا چھے کیمیو جاندار دے کیمیو جن دے سورے دے چاہیے نہ دماغ تا نئے دن علاوہ زرستا انہیں چکیم نائی نوینا لیکن بیاہ دائی دے جن دائی دے وہ کون سا ایسا جندار ہے جس کے پاس دل نہیں دماغ نہیں خون بھی نہیں لیکن پھر بھی زندہ رہتا ہے ڈیر جو تمنا دو پروگرام سے سوال بھی سائیڈ ہو تو سمجھتا پروگرام سے دہی جواب رکا اولا سے یو جہان مننا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خورکی میں سوکھ خبر کے لیے کم زینا اچھا آمنا خور میں خبر کے لیے کرکنا آمنا خور تھا پروگرام شہر کلائی ہوئی اسٹڈی ماشی ہوئی ویلکم ہی نہ خورا کس طرح کی چل رہا ہے پروگرام ہو رہی اسما کسمیٹک پاکستان اچھا وہ دن علاوہ تھا نور پروگرام ہو رہا کہ نور نہ ہو رہا اچھا ٹوٹل اچھا وہ اس سے نو نہ ساڑھے نو بجے پر ہو رہا بس ماشاء اللہ تو سے ریگولر لسنر رہے کم پروگرام سے درتا رہا دریمو تو سے میرے سارا پارٹیسپیٹ کی جب پارٹیسپیٹ نہ کی نو پخا مشی سارا دمش پروگرام ہو رہا ہاں اچھا کال ملا خود وقت ہی چکیم دے گا کال ملا سو وقت ہی چکیم دے گا نمبر در من روایا اچھا تو چکیم نے اس مکا دو کہنی بیا چکیم نے کال نہ ملا ویسی اچھا ماشاء اللہ بات سا خبر دو چھ پروگرام سے کال لگے تو مستر دے خبر اکلے زکا چھ میڈیا چھرا چھ تو مستر خبر ہے کسے ونشی نو بیا مشخ خپا کیری او تو چھرا خپا نو مشخ خپا اچھا وہ بس دینے دس ہوئی کہ والا اخبل خبر ہے اخبل کسی وہ پی رکھے بھی آگے نا بعد بھی اکا لوک لی اچھا خورکی ایشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دائی سورو سر شپک سے شامل ہے وہ پروگرام سے میں کم سوال کرائی آگے جواب در سی
2: سوال تو جائیں کہ کرڑائی
0: دا اچھا کرڑائی دا انہوں تو لو چکم دیکھنا کرڑائی زون سر اولی کی یعنی کیکڑی ہے اچھا بس داس نا امن خور وال سوال جواب دا ولی کی نور بیا سے کیم نہ غوز ورتا نہ سا چرا سوال جواب سوک ٹکر کوي اچھا سا خور کے نور صد بزڑی بالکل ویلا سے اسما پراڈ کا ولی سرا سب پیغام ور کے ور بدین کی تا اسما ہولے
2: تر خبر دا پیغام مر کا چن پروڈکٹ کی سامول بکین کی لگا یوت کو سے
0: دی تاریخ پاک جی
2: او جکشن اکین کچھ کا ایسا دی کنا ہے چاہ چکی ضرورات بھی ہم آگا ہاں آر تشوی کے زرپا آگا ہی مزدور کو دی
0: صحیح دو ماشاءاللہ زبردست یعنی تو سر طول دن مطمئن یا
2: سکین شاید آج آگا لکا نکام دا آر تشوی لکا مزدور بھی ایسی زرپا آگا ہاں
0: ایشما کم از کم ستر پلس پروڈکٹ کنا ستر پنجہتر پروڈکٹ نو دیکھ کم از کم یو پروڈکٹ پہ دیکھ انتخاب تو سو کہ یو پروڈکٹ استعمال کی بیا ان شاء اللہ دا ستر کے ستر پروڈکٹ تو سو یہ چارا مرتا شیمپو استعمال ہوئی دیکھ کریم ودا استعمال ہوئی دیکھ بلیچ ودا استعمال ہوئی تیل ودا استعمال ہوئی کہنا ایک ڈراپ ودا استعمال ہوئی کہنا انشاءالله دا ټول پروډکټ یو څه استعمال وي جی ماشاء اللہ السلام علیکم اوئے ہوئے دا ٹھائی ماما السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: خورکیم سو خبر کی رکھیم زنا
3: سبا
0: خبر کیو دے امریکل نا سبا خور دا پروگرام شار کلا گئی سنی ماشی ویلکم نا گئی شرکت نند سرنگ دونوں شرکت کو مفت پروڈکٹ مفت شو گٹ بالکل اچھا سائیڈ تو ول جواب کا چرتا کہ ٹھیک ہو کیم پروڈکٹ کو وڑے نا کیم ضرورت کیم دای سن بلاک ضرورت ہے درتا ایشما ہربل سپرے ضرورت ہے درتا الیا شیمپو ددرے پروڈکٹ موشاولی چپ دکش یو پروڈکٹ ور کمو اچھا سن بلاک بس انشاء اللہ کہ چرتا کہ سوال جواب دے ٹھیک ہو اخر پر پروگرام سر اور اچھا سب خور درتا تو کیم پروڈکٹ استعمال دی نور دگا سیدھی میٹ دا ریڈیو پروگرام موبائل د ریډیو پروگرام چې کیمې د مو خپل چې کیمو د هفته شپ شو منګل ورځ 12 بجې شو د سې د جیمه پروز مو د کار شو ا پروګرام نه ورو کنه ټول
3: پروګرام نه ورو هیڅ
0: ټی ولې کله کله نه اچھا شپه ولا د هفته شپ ما مس کوا نور مس کوا خو د هفته ول ما مس کوا صحیح خو راکې ډیر جو تمنا او پراډه ته چانه روړې دي کړې سم نه بل چانه
3: اچھا
0: سایه خوره دیر از جوتا منده کال که ولی یه جهان وانا سبا خوروار سر ده آمپری کل نه کال کنه مو دیر از جوتا به خدا من نه که شکریه ده کی پروگرام شروع لی سومره شکریه ده که آقا مدو السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام مزیبای سه جوڑه برابر
0: بلکل خیر گه تا وروم سو خبر که بده کم جنا
4: فیزان
0: خبره ده تانگ نه فیزان ورو تا پروگرام چه ارکلای ویو ویلکم ویو
4: میرا مننه خوشحال شه بعد وش بس پروگرام مار ویدیا
0: میسی تاوس یزبا پروگرام کی کالو کا
4: او من پروگرام کی بشیرکات
0: وستو اچھا فرسٹ ٹائم تا کالو کو اچھا فرسٹ ٹائم دیکھا نہ کڑے نو تتا ہم مجھ ہر کلائی وے یس تڑی مشو وے بیا ہم بیا ہم ہر کلا راشے
4: بس خوشحال تم اس کا تار کلے وے کان تے ہمت پروگرام تر اگلے پروگرام دے کر کے
0: نو ما اصل شکریہ مدد کو دا شان دے چے کم دے تاسو مجھ شکریہ دے کو مجھ بتا تاسو شکریہ دے کو چے تاسو دے کے مجھ پروگرام در تکو نو پکار ہم دغدا چے تاسو مجھ تر پارٹیسپیٹ کو ملاقات بہشی کچہ ٹانگ تو درل ارنا پٹے جو خوبا نہ
4: ٹانگ
0: تو کدھر اگلو بھی پہچان دے ہاں سیدھا داغا ایم ایس ڈی بھائی مدا
4: ہاں
0: ان شاء اللہ پپیزو بنا سیدھا روڈ کیا نا بیا بغیر دار وخت نه رې نه رئیس دغه تا ورسته دل دغه دوا رډیو چې کوم دا میسج کوم چې دې دې چې یا زه دې دې چې ټانک والو بیدار سو
4: ما
0: زه دې ته ټانک درو زه کوم دې بیدار ته بدر جو او چې دا څنګه نه چې بیرنه پښو وای چې اخ ما کا ته چې زور ته خمه خبا خوانای وره او الته به کوم دې زور ته خمه تش لاس بنور ما څه کوي څه خرچه ولې کوي ابراہیم رغز والا دین لو ڈبر کے نور زیات لسنر دی اور جون کی دی آ گلا بے کے چرا ڈبر تراغ لے فیضان سر ملاوش لے ابراہیم سر ملاوش لے اور دین لو چکم دی دبل بخت اللہ سر ملاوش لے خوکا بخت اللہ تو ورل بے خدا ڈائریکٹ مو وزیرستان تبی چ دول اوچا کروائی تمنا دار پروگرام کی میں سوال کرا گی جواب درجی اچھا نو پروڈکٹ میں درکول تھا بچکم دے ابراہیم سولر والا گفٹ ملا دلائی
4: بس
0: ابراہیم سرما قسمت سے نستا بس اللہ دیو کی جی قسمت ہے برابر سی سیدا ڈیر سے تمنا کال کا ولی یو جہان مننا
4: خوشحال
0: وعلیکم السلام گل استاد سلام ورسید بالکل بالکل شیخ گڑے کے بالکل متی اللہ سر ملا بھی اور گل استاد سر ملا بھی سوال جواب پروگرام کی سوال دگا سر جب وہ کون سا جندار ہے جس کے نہ دل ہے نہ دماغ ہے اور نہ ہی خون نو پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے دا پروگرام کے سوال ہے نو جواب رکاوے پس 0322-9898-999 السلام علیکم سو خبر کرے کم جنا چھوٹا گلا لے
4: گھر
0: خان مالک الماسے دو اچھا ہن ملک اچھا کیندا چا کورتا ورشی س سامان زنه وڑی سرنگ ورتا گئی لگا بلا جکی مند کنا سنن گلالے کالو کی کنا

0: نو غنمه ټیم چې مډر جوته چې کوم لیک نه ورته مې چې ا خبرو کا چې کلا توسه خان ملک ادیر چې کنه نیو د چاته ویر چې کنه خامہ خو در تشاول وی چې را خورځه چې کلا ته لوډه شه به دین داسه ورته وی وی چې موته ویلې دي کنه وی چې داسه ورته وی چې په دبرګه سترګه د جار شو اے په دبرګه سترګه دا پلون کی پر واغ باندې دا سامان روکا
1: ماشاءاللہ
0: اچھا چې مسجد خورځې نو بس موږ خورځ نه درته وی خان ملک الماسه ته چې زه وی چې خورې وی چې نه نه و چې ما مو مو ته ما غا خورځو بیا نه
1: نه
0: ما نه ملک ته توس نشي خو انا د کوم الماسه چې کوم نه کنه میر نو مرکلای دی بولاله اچھا درته وی خورځې چې کوم سوال مې روړې هغه جواب درتي السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: خورکه میں خبر کې د کوم ځای نه بالکل خیر خیر ایشرت خبر کوي د نورنګ نه ایشرت کور کوم چې کوم دا پروگرام کې ما میسج کا او چې کوم دا کال یو کو
2: پاو کنه
0: سرنګ چې له خیر دې ته مزيني پروگرام اوري پورا کال سوال وہ کون سا جاندار ہے دماغ اشتا دی دین علاوہ زڑے اشتا دائی او وین نه دماغ تا نه دین علاوہ چکم دی کنا او وین استا پکشه اون نو ور سره سره چکم دی کنا یوم خیال دماغ نستا نه زڑستا اون نو وین استا پکشه آ کی می زڑا جام دی سورای دای او بیا ها دای ژوند دای وی
2: لړم کوملی
0: اچھا لړم چکو بیا ها وین ای کنا چمړی کې رس جواب پتا و لګی کنا استعمال سوال جواب اخیرا پر بغواش ورته ونی سے کچر تک دے 11 بجے سرور پر بازار سی کنا او قسمت ته او کنا او نو بس اغا چکم دے سوال جواب چکم نے کچر تک ٹھیک نو تا گفٹ ملا ویڈیو کا ٹھیک تے نو نو مخپل کا پکمبل پریون دی شکریہ یو جہان منن دیکھو شکریہ دیکھو نو تاس پروگرام سے کال کو 0322-9898-999 پاکستان پروڈکٹ استعمال کری دی نو چې پروڈکٹ استعمال کری دی فائدہ به درته رسیدلې نو بیا گیفت ته کوم نه کنه ازو چې هغه ماخه لکنه او ځکه چې سوال جواب دې کوم مشترک دوا درې دې رکل نو دې کوم دې کنه اخیره پر پروگرام سره اور کچرته کې ټیکو نو گیفت به درته مینه وی. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. دا ورو ما مرو غای خیر خیر ته مزید رحم ما ډیر چې ما درغلې پتہ لگی پروگرام اور کم از کم اس کال رکاو دے کیا درما گندے مس کال کو رکا والا شکنا
3: بالکل
0: لانڈی جلندر ڈیر خالق سکم نے ڈیر جو ایک ٹیپ دی مشتر پروگرام اور لانڈی جلندر سکم ایڈریس دی ننو اور ہمارا سر شامل ابھی
3: کثیر خان بول پایا سپر جنرل اسٹور
0: خان غالب دے سر سر عبید کلات ہاؤس وال سر ملا ویڈی مولانا صاحب ایڈریس سر لجی افتخار مارکیٹ سے ملا ویڈی. اچھا رو ماما دار ہوتے ہوئے گرمی موسم سے زون پر کم پر کروڑی دی
3: خبر اکرام بھائی دو
0: لنک روڈ سکیم چوکتا بانتا روڈار کٹ کے دش بکری تو نو میار نام سوائے دائی
3: بکری تو
0: اچھا زین اللہ بکری سرا بس کچر تک متا یو بل یو روڈ دای پدغه لنک روڈ کیم چوک دای دکش یو دک بکری دو میلوڈ سرا ملاو شوی خو نو میرو نا ویر دای کدو سومات ور گام ور دو سومات بالکل ایڈریس یار ولا نو میر ولا او دے سرا سرا چکم دی په همه دون شو سوک درتا ملیم دی
3: نا سم جو سند دی بالی بو ڈانډے شی مستر دای خرچ
0: دی. اچھا ماشاءاللہ ڈانډے شی سایلو ډیر جو تمنا رحم مد کال کول یو جهان مننا شکریہ. نورا خبر کیوں دیکھا رکھنا. اچھا نورا اچھا سول جو ابزر روکا اچھا مچھلی کو مچھلی کو ڈیر کس مینا دی دمر جوت کس مینا دی کم از کم چکم دی کنا سکیم میں درتا ہو ڈیر جوت کس مینا دی کبو نے ہاں ٹوٹل کو دستی وہ دس سکیم زکہ جو دس ہونا شش والا چارہ خما خا داو ویلی آغا ویلی داوی یو کم از کم جو چکم دی کنا یو رکا دس ہو چکم دی کنا اے نما ادا سو جی کیم دی گنا یہ بے مرغے دو دغه سے پرند ہوٹل جوت دی لکا کی میں پرند دی گنا کی میں مرغے
2: ہاں
0: اخر چھ ڈیر جوت دی
2: دس
0: خود او بو ول دس خود او بو ول ہم مرغے دو دغه سے مرغے دی چرچنے دی او دے سرا چکم دی توتی وی گنا دا شان دی تہ کب شو چکم نہ کس مینا دی اچھا مچھلی بس کا چر کے تو سول جاب ٹھیک ہو نو پروگرام شو جی کیم نے کہنا تو تہا گفٹ در کے ہو چھ سول جاب دے ٹھیک ور تھا اچھا ادھر تو جے پر اس ما پرڑے تے استعمال کی نا ہاں اچھا چا نہ مروڑی دی ہاں
2: اللہ دین تو
0: کے 22 گرا شاپنگ سینٹر نا ہاں اچھا سائلو ڈیرے جو تمن نہ دی کال کے ولی یو جہان شکریہ ڈیر جو تمنا نور کال کھڑا ہوندے کرکنا ڈیر جو تمنا وچ عمر دین پلس جشم ہوندے پرڈکٹ کروڑی ڈیر جو تمنا نو بالکل عمر دین پلس جشم تو سایش ما پرڈکٹ جگم نی کنا آغا دے اسپیشلی دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلس دی کون نمبر 12 جکم دے ٹول پرڈکٹ ورسرا ملاوی جی رحمن اللہ سرا ملاوی جی داس جکم پہلا پسار شے مدینہ شاپنگ سینٹر دے اگے سرا ملاوی جی اول جان صافی سرا ملاوی جی دے سرا سرا جکم دی الیاس مارکیٹ سمرا گھاٹ مارکیٹ تے اگے ٹول دکان دورن سرا ملاوی جی داس جکم عجب نور پلس جشم شان کسمیٹک سن اولا یعنی سن ہٹک روم چپ شنوسی اگے سره ملاوی جی دس کیم دی دی فون دفتر تا مخ مخ چکیما دی میرا درفخیل جما سره نش دے دی ریحان بھائی سره چکیم دی ٹوٹل پروڈکٹ ور سره ملاوی جی ور تلا ش دس چکیم دی کنا دے احمد خان سره ہاں ٹول پروڈکٹ ملاوی جی احمد خان چکیم دی کنا اگے کال بن رولا دے اگے نو چکیم دی خپل ایڈریس او اگے نو میرا حوالہ اول خلی چرا دے مارکیٹ سال اول دی نو دی کون دے سلا دے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: حمید خان چیر رہون یہ
4: بس پروگرام تو میں دے کتر مو چی کال کو سو وقت میں نوی چی کال دیتا ہوں
0: اچھا کال خود ماشاءاللہ ملاو شلو نو ماشاءاللہ حمید خان چکی ما تو سم رہا مرسائنا کیا کام دو ریگولر چکیم یہ کہنا کلر یہ ریگولر دیش مسرا سانگ پسنگ بھی لوڑ گئے بالکل بالکل
4: بالکل
0: اچھا دار تو یہ احمد خان از کچے دی کون دے استلای دای او دے کر خل کے دے پرا دے کیم نکنا اس مسن بلاک اویلیبل کرائی دای ہاں
4: اس مسن بلاک اس مرای پشواک میں ہیں استلای دے بل کرا دا
0: ہاں
4: او بس انشاءاللہ چاہتا چھے اس مرای پشواک پشار بھی مسرا انشاءاللہ اویلیبل او
0: دار تو یہ چھے کیما دے کیما مبچال وٹامین سی کیم سیرم اگے دے سو اویلیبل کر کنا
4: تقریباً
0: کنا اویلیبل کوي
4: پر صدا مشوره به سره دا وتر تا اویلیبل کوي کنه مو مټه هتا یې
0: ها ما شمو در تا ویل چې احمد خان خلیل ته اډر کا ان سلا زوب دي کونه تا چې کیم دی کنه په میاشه پرین چې کیم دی کنه د نردی در غلا کنه نو مو چې احمد خان به نو شورا
4: بالکل بالکل بس پورا خاص پر چې اگر اتا دې روکل کنه بس اله موډرم مې سر مو چې کلا سے کلا کلار مندر وایا چې موډرم مطمئن وي
0: ان شاء الله زو چې کیم دې کنه احمد خان تو چې کیم دې کنه تو ته اوس داسې مشورې در کوم اکثر ته چې مونږ ډېر جوت چې کیم دې کنه داسې د کندرون داسې د رډیو ارجګون خد چې مونږ مشوره وخلي چې وې چرې مشتو کې نو سیټ برابر وي دې دې پر ست طریقه کار دی لاته سرنګ سټیپ وخلي کنه داسې هغه غره مشوره تر کې داسې ته تو نه د کندرون دس نور ہنڈر کا سن کے نا چمو سر یو بل چکنی مشورہ ہولی چر سو کی سرنگ کول پچار دی کنا
4: بالکل بالکل تو سر مشورہ زکا پوچار وی کی مشال تو تیار تے شی پاسی لگا دا خبر اڑے وکرا چ تو سر چ کیم شائی نی بل سنر موتا کی لا کوی او تو تیار تے شی اندا لا کی بس تو کیم شی کمائی وی مثال تو تا آغا تا تو تا تو گلا و کی مسر نی بے آغا تا موتا مشال وی آئی چ دے پو مشال دا مشورہ بڑے تو نہ خرسا کی یار کیم شائی لا کی امینہ خوشائی کیم جے شائی سنر گوری آغا بہ انشاءاللہ بیا تا گلی بلکو
0: بس احمد خان تا میں چ کیم لیکن ایوا مشورہ کلا موچو پیس صاحب سره تو سره چکیم پراڈک نه ملوی کنه نو داس اوګه کنه چې تکیم پراڈک چکیم دی کنه اغه داس اوګه کنه چې سره ویل کرک بازور شو سره دا کیم ځکه نه وای دی کوند چا ولای دی تو اوس پر چکیم دی ایش مار هیڅ پس واش نشته در سره نو ماشلا مکان دی مو مشوره باندې عمل کو هو د کرک په بازور شه ګډ په ګډ و شو ردا خو د خپل کسٹمر ته چکیم دی سنبل دی رایس پس واش اویلیبل کو بالکل شامل کا
4: آئندے ریکون دا کرک بازار کے شگائے روڈ مندے سنی ہری بینک تما ہو مہنا بینک جوڑ دا ہی تما ہو مہا شاہ والی ڈرم ہاؤس حمید خان سرا دیش میں تمام پروڈکٹ ملے
0: دیر از جو تمانا نا یو جہان مندے کال کلو بس کلا کمائے رودری می دیکون من پیج مو تا خالی پٹور لڑا چہرہ سا کول پچار نی نور بے بیگم
4: بس بالکل انشاءاللہ بس تو السلام
0: علیکم سلام دیر از جو تمانا احمد خان اور سرا یو جہان مندے کی شکریہ ایک پروگرام شروع لے نو خما احمد خان چکیم لیکن دا دیر جو تمشل قدر دان ہر وقت لوڑی سدا سے مشورہ بھی سب معلومات بھی نو سیٹ اپ مسر بے خام خا مشورہ کھلے چیز ڈی بھائی سو کم طرف سے دین علاوہ سو چل کم کسٹمر دے دے گیلا مونا ختم کو بس آگا تھا کاری سے بنے وہ شور چاپا ہوا وہ دکان نہیں بنے چاپا ہوا خود اخبل کسٹمر سے نہ گڑاوے آگے تک ہم اخبل پروڈکٹ اویلیبل کا نو کلر رون بالکل رکھ لی دعا کلر رون رکھ لی خدا یو کلر تھا چکم نے مقابر کبھی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: ہاں داغو کاری سے آپ روگا اے
5: کاری سے ہم وہ سوپ نہیں نہ ختم
0: کاری سے وہ
5: ہاں
0: ماشاءاللہ تو تھا ہاں چکم دے کنا لیار چکم نے مشے میں ملاو شولا ہاں نا
5: کچھ مڑا خلو درو سے انا یاد پھر سے موتا خود ہمرا پتہ لگے کنا چپ کی میں لیارے مند دو پلا چکی میں زون ورکٹا وان پچار دی
0: آچھا خبر آور ہوا چھے وے کہنا چھے ملیون کاریون خواہ پہ زون چکیم نہیں کہنا بلتا مسالے کی زون تا تسالے کیوں کسا خبر آدھو سو مطال لائی
5: آخ میں تغیلی مخ کے خان چھے تی چھے ملیون چھے سی یہی منوی او چھے سکوی اما کھوئے
0: آجا چھے سکوی اما کے وہ سو چکی میں طریقہ کی ما اختیار کھلا پہ دا طریقہ لہ دین آرسی وہ دین علاوہ نو میرز دا کھوی ہاں
5: مالا خویتی چی استثناء ہو عرضی کی وی کنو زنو کسانو تا خدا غم را امتیزی حیثیت لکا پچار وی کنو
0: نو ماشاءاللہ کاری صاحب دا سری کم نکنو ماشاءاللہ احمد خان خروغا ایک چلی گونے خبری کی سیر سر شاری کلی تخر روغ لی نو پا دگی کم لیار بنی و دیر جوت روغ لل خو باس سوچ میلی کلا ہاں توال تا را چی اخ کاری صاحب کچی کڑی دلائی
5: بس مجھے پتا بنا لیا رخم ملاوی دائنی سے پتے ویرسہ چور دروازے مندے
0: ماشاءاللہ کیاری صاحب من اول جوت شوی دی اور ریدنگی جوت شوی دی نمین از جوتا دو خام خوابل سے تبیا مکان نمیر کبھی
5: لکا سرنگ دی چنن مجھے خبر کرو چے پروگرام کے لکا پروگرامی موزا اسما من اول زنر رسوین دا سے پروگرام کے مجھے اسما کسمیتک چکیم دی میل والا کم گروپ تا ہے کہ خمخا وائز کا ویا تصویر اللہ جا
0: نو باز دا سو کیجئے کہ خمخا تصویر و خمخا در لجی زکر گانا چے بیا کیجئے نا
5: بالکل داسې دو بل انجینئر د مخ کې د امبي کلی کې د کون ما ارشین شاپینګ سنټر په نوم کنه
0: بالکل
5: افتر د کون د امبي کلی کې بل دوی امر ورو چې سره یو سره کې سټینګ وکړه
0: اچھا ماشاءالله
5: کرے کی سیٹنگ ہوا کا بلا جی تقریبا 20-22 روپے اس میں منا یولا
0: ماشاءاللہ
5: او دا زی موری موتر کڑے مت کہ بس خلی تم مینے لوس موتر کو نور تا ٹینشن ما کوا
0: کاری صاحب دا چ کیم نکنا خلی تا چ کیم نکنا تم اس طرح سانگ پسند چ توی لوڑی دا ش د غرور تا ہو می رو مکاور کہ وی زکہ چ سرنگ احمد خان دی وی سرنگ بیس گریڈی دی وی سرنگ دا نور دے کرے کی اور دین کی دی کنا دا سے فاروق جی ورز گلا کڑے او تریک بیتا مقابر قول دی نمیش کو غلط لیا چار سے
5: بس ان شاء الله چکرہ دیش میں کاسمیٹکس ڈرائیو دی بنو ستم دے انجینئر تو پکیوی
0: ان شاء اللہ
5: تو پتا ولا گی چے کری صاحب تبلیغ ولا سی کنا چے صف مقام چار کوا ہاں ان شاء اللہ تو پتا ولا گی چے کری صاحب کیما چکیما کیما انداز کے اس میں سرا چکیما دولکا خوریے کڑی دو کہ جو نے لگے ولی دی ماشاء اللہ بے دغی چے کری صاحب کی کسٹمر دی بیا ہاں چکیما دا ابھی تا مینا ور کڑے دے تے ما دی پکڑا دا نو بیا انداز
0: پرچون
5: کسٹمر جری دا 14 اگست رہتے ہو مسلسل جری بھی ان شاء اللہ ڈراؤ اسی ان شاء اللہ جو اسپیشل پیکج چکن دا
0: سنولا مارکیٹ بینک الحبیب تا مخمخ بالکل السلام علیکم السلام علیکم
6: وعلیکم
0: السلام ابراہیم روڈ پروگرام کے پتا لگی نوکری
6: گرانش
0: کڑا ابراہیم سرنگ میں ہمیں تک کم خبر اور کم دکانداران ارونا چکم دی چاہتا مشورہ پاگی کہ یو ابراہیم رور خدا وہ پڑی خان کے ناول میں سودا دا مشورہ مسرا ٹول مشورہ کبھی چرسک اول پچار دی ہاں سہولت مہیا اختیار کا دا طریقہ ہوگا دا طریقہ ہوگا انشاء اللہ تک گاگ بس جاتی تانا با کسٹمر چکم دے نہ واپس کیجیے
6: بالکل بس
0: سوال جواب کو میسج کے تار لڑ لائی دکھنا
6: جی جی
0: صحیح ہے ڈیرے سے تمنا دکھال کے لو خپل دکان ایڈریس سر شامل کا اچھا تے پروڈکٹ ور کبھی اگر سر وہ شاد کو دکانداران
7: مہربانی بخش میں دکان پر سبزی بازار سے ابراہیم بیٹھے ہیں چلو سسٹم بازار پانچ روڈ بنے سر نے سبھی میں

0: ابراهيم باتري انستولر سيستم دبره صادق ظاهر زانان استور د حاکم کوټ هغه سامان ورکوتا جمعامد دکاندار درغوی کله منجی چې غنی رحمان شیخ ګری چې کوم پیدا پولیس یو څه جوړ بازار چې حافظ مستری سره ایر باندې دکاندار دا نثار ډاکټر کوټ خدک مګی د چارې مل شي اند کاسمیټکس ته نثار
1: ابراہیم بیٹرین سولر رول بالکل اچھا اقبال خبر کا لکھا کہ اقبال اور پروگرام سے میسج رولا جائے ڈھیر تمنا دیکھیے شکریہ دیکھیے وہ خیر ہے تو چکیم دے گا نا میسج چکیم دے گا نا آگا بالکل در تاریخ رکاوی اور تو سوال جو بالکل ٹھیک تھا تو دیر فیولا اور سر ایشما پروڈکٹ چکیم دے گا نا سن بلاک سے بچا رہے کیا اسپرے کا دینے لگا شیمپو سر سے سما سلا دو سو قیمت کا ادھر تھا اچھا ان شاء اللہ ڈیر رضیہ تمہ الکول یو جہان وانا بالکل دگا اقبال بالکل رفیولہ روسرا ایشما ٹول پراڈکٹ ملا بیٹھی دے سر ترا چکیم دے دے بل دے رحیم روسرا ٹول پراڈکٹ ملا بیٹھی مدینہ ہول سیلر سر ٹول پراڈکٹ ملا بیٹھی سمی اللہ رو سرا عمران سیفی سرا جبر گل سرا دے سر سرا چکیم دے دو سڑک سے دے منور سر ہاں ٹول پروڈکٹ ملا ویڈیو دے سر سر دو سڑک سے نور سمرہ دے کس میڈک دکان دور ہوں ٹول سر ملا ویڈیو پروگرام سے نور کال نو کھولا باقی چکیم میں سے دی اودر تشہ مل کو ویچے اسما سٹار یعنی ایوب دلانڈی جلندر نا وچ موسر پکور شو مشر عثمان دی بلگون سے ٹول پروڈکٹ ملا ویڈیو ڈیر جو تمنا وچ سنا کاسمیٹک سنا ہڈک شان کاسمیٹک سینٹر جبنور پلازا دکون نمبر 28 اسما ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈیر جو تمنا وچ جواب دا کے کے ندی بھائی مجا مروت تور کے ورتا وایو سائڈا ڈیر جو تمنا وچ فائی کے کینت فارمل انڈی ونا ڈیر جو تمنا وچ سوال جواب دائی مکی یعنی مچائی ڈیر جو تمنا ادر میں سو دو دسر سرا یعنی کہ سر موبائل زون منگل مل علاج مارکیٹ سے ٹول پروڈکٹ ور سرا ملا ویڈی او سلام نار لجی وعلیکم السلام وچ اٹس می صد وفا فرام کل کرک ہائی ہیلو آئی لائک یور شو آئی لائک اسما پروڈکٹ اسپیشل سلام ٹو زیم لاڈ لی زیم ڈیر جو تمنا سلام علیکم ڈی بھائی سرنگ شے وچ اسما ڈیلی فیس واش ڈیر مز دور دائی تایب ہٹکی دے کرک سٹی ڈیر جو تمنا یو جہان من وچ سلام علیکم بھائی سوال جواب دے دا چونٹے ایشما آ لے دا ٹانگنا ڈیر جا تمنا یو جہان منا اٹس می لاڈ لیزیمل فرام کرک سلام بھائی ویلکم ٹو دا شو صد وفات السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا لاڈ لیزیمل وچ ہا جی اچھا تارا سونا ڈاکٹر طارق اچھا صحیح ڈو ڈھیر جو تمنا یو جہان منا جواب ٹھیک ہوا صحیح ڈو ڈھیر جو تمنا یو جہان منا زینت دے بننا ڈھیر جو تمنا وچے ہمارا وجود اس بار فروش کی منین ہے جس کا سودا بکتا بھی نہیں اور ختم بھی ہو رہا ہے سلام اینڈ گڈ مارننگ ڈھیر جو تمنا سفر شہرانی یو جہان منا اقبال لکھے کہ نہ سوال جواب دے بالکل ارلہ دے ڈھیر جو تمنا دیکھیے شکریہ دیکھیے پروگرام سے دے رول یو جہان منا وچے ایم ڈی بھائی آسمان اندر شگیلا وغیرہ تھینک یو مو نمبر بلاک ہونا دائی سوال درتا خائیو ٹری سائیڈ ڈیر جو تمنا آسما دیش کے لوگ نہ فرسٹ ٹائم میسج کرے تو سوال جب چلے بالکل غلط ہے نو ہر کلائی درتا ہے سری میش درتا ہے ڈیر جو تمنا وہ سلام ایم ڈی بھائی ز ان فال نیم دیکھ رکھنا او سوال جواب دائی آنسر دائی فش ڈیر جو تمنا او سوال جواب ان فال فرسٹ ٹائم دے میسج کرے دے ہو دش چکم دے فش ہو سو قسم نہ دیکھنا وچ السلام علیکم سوال جواب ہے درخت پودا اشارت فرام نو رنگ ڈیر جو تمنا وچ سوال جواب دائی میں جائز جان پری دے ڈی خان ڈیر جوتا مانا جان پری وچی مائی فرسٹ میسج سوال کا جواب ہے چونٹی میں جائے چیم جائے ڈیر جوتا مانا فرسٹ ٹائم میسج دیکھ رہا ہے سوال جواب دے غلط ہے ڈیر جوتا مانا وچی السلام علیکم وچی زہاں پروگرام ور وہ فاطمہ وزیرستان ڈیر جوتا مانا فاطمہ وزیرستان یو جہان منا دیکھی وچی السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں رفت اللہ میں سود یعنی ڈی خان ناول میں سود جن اسٹور اسما کاسمیٹک سینٹر وانڈا بلوچ کے اسما ٹول پروڈکٹ میں نوی جی 16 جولائی نو سا 20 جولائی پر وہ آفر بھی دے اسما ہربل ایل سراو یو بلیج بالکل فری ورتا میں نوی جی اسما شیمپو فارمولا فیس واش سراو ہاں ان اسما شیمپو فارمولا فیس واش سراو ہاں یو بلیج فری ورتا میں نوی جی سوال جو بدائی جیلی فش سائیڈ ڈھیر جو تمنا وچ السلام علیکم ویلکم بخیر اگلے کوسچن آنسر از جیلی فش ڈھیر جو تمنا یعنی دا سوال جو چکن چارو کڑائی دا یعنی فرشتہ دے بننا ڈھیر جو تمنا ڈھیر جو تبہ دا من وچے بھائی سوال جواب ہے بیچو انس ڈومیل سے ڈھیر جو تمنا سوال جواب دے غلط ہے سلام انجینئر وعلیکم السلام ڈھیر جو تمنا یعنی دعا دے ٹھنگ نا ڈھیر جو تمنا وچے سٹار فش آنسر زیمل ڈھیر جو تمنا جیلی فش بالکل پروگرام میں سوال کر چا کی میں وشم دی سورج دے چا کی نہ دماغ تا نے زڑشتا ہونے دین لو وینا نو گا دا جیلی فش او جیلی فش دے اقبال دے کہ نہ سوال جواب ٹھیک کر کڑا او دی سر سرا دے بانی نا یعنی کی ما دے فرشتہ اگے سوال جواب ٹھیک کر کڑا او دی سر سرا یو بل ورڈ چ کی نے کال پلی کرو ہے اگے ہاں سوال جواب ٹھیک کر کڑا نو دین سلا دا درے کسن تو اسما کیم گفٹ ہے امیل نو ردین کی پروگرام دشما کسمیٹک پاکستان ہو تو سر سرا ورو ٹول یو جہان من کی یو نہ منہ کی چرتا ہے اسما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ نظر تا ملے کہ اپنے ہیلپ لائن نمبر چکن 0342311292 یا 0322898999 دیمو پر نمبر ہر رابطہ کلاشے چرتا پروڈکٹ نہیں ملے ان شاء اللہ درتا اویلیبل کبھی اس بالکل موتر کے اجازت ان شاء اللہ نیکسٹ پروگرام سے بیا ضروری ترغا ہوتا پر دلو اللہ پمان

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك قدر منو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوستا سرور بندہ مولانا محمد شاہد استاذ و زما روزانہ د یول سنا دول سو پوری مرگرتیا کی گی دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت او حوالی سروی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان د کاسمیٹکس پا دنیا کی الحمدللہ سم الحمدللہ بہترین پروڈکٹ لری او یو خپل پہچان دیر پا لگ وقت کی آغی پیدا کا او دا آغی غٹ وجہ دارا چی بھئی دا مٹیریل لحاظ سرا چی کمی خبری منگ خپل اوریدن کو تا وایو نو آغا الحمدللہ ہم حاغ شانتی زمونگا چی سانا اوریدن کی دی زمونگا یوزر دی زمونگا استعمالون کی دی نو اما شانتی آغی زمونگا پروڈکٹ بیا مومی یعنی پا آغی کی بالکل نیچ نوی او اونچ پا کی خام خاوی خلق وی اونچ نیچ با پا کی نوی خو اونچ پا کی الحمدللہ زمونگا یوزر زمونگا استعمال کون کی آغی پا کی اونچ پیدا کرده ده خو نیچ پا کی نده پیدا کرده ده نیچ مطلب داره دم عیدت مندو چی سو کمی سو نقصان آغی تا دا پراڈکٹ پا حوالی سرا تر او سا پوری الحمدللہ نشتا او نئی سچ دے سو دا آغی نا زمونگ دا پراڈکٹ پا حوالی سرا سو شکایت شتا دا آغی وجہ اندارا چی الحمدللہ زمونگا پراڈکٹ زمونگ کمپنی آغا باقیدہ دا زمونگ دا علماء پا سرپرستی کیوی باقی دا چی دے اللہ رب العزت تیو بخید مونگ شیخ ادریس صاحب رحمت اللہ تعالی لے باقی دا دا آغی دعاگانو او دا آغی سرد دین علاوہ نور علماء ہم چی دے شتا او باقی دا زمونگا دغه پراڈکٹ کی استعمال کری دی او آغی و تا دعاگانی کری نو قدر منو دا صفات کاسمیٹکس پاکستان ہریو پراڈکٹ چی تا کمزی کم تا واغستو او کم زینا ہم تا سر ملاو شو نو انشاءاللہ العزیز تبتی سیٹسفائی مطمئن بے چلک سنگ دمونگا نور رو نخوین دی مطمئن دی

0: صفات کاسمیٹکس پاکستان دا یو نوم دی زما عزت مندو د کاسمیٹکس په دنیا کې نه چې دی د روحانیت لحاظ سره چې کوم خبره تاسو ته کو نو دا هم چې دی پکی ټکی خبرې وی مستند خبرې وی زکا چې د علماونه اوریدلی خبرې د کتابونو نه چې دی منتخب خبرې الحمدللہ ثم الحمدللہ دا مونږ تاسو ته وړاندې کو او دا غي وجه سده زما عزت مندو وجه دادا چې وای الله رب العزت په دین کې د ځان نه د خپل د خېټو د خبرو نه چې دی اغه الله چې دی باکې دا د اغه حبیب صلی الله علیه وسلم خپکی یو داسې خبره چې بای حدیث نه وی او یو سړی پیش کی چې بای دا حدیث ته پیغمبر فرمائی حجی نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دا پا دغا سڑی باندی وعید پیش کری دے چی من کذبا علی متعمدن فلیتبوا مقعدہو من النار دا دی زان تا پا جہنم کی گڑا چی دے تیار کی یعنی دا تیار کدا زکا چی دا یودا سی خبری ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نسبت او کو چی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی نہ دا دا دی وجہ نہ زما عزت مندو پا دغا اوقاتو کیس خصوصاً یو سڑے واز نصیحت کئی نو دا واز نصیحت پا بارکی دانا چی دے یو سڑے غٹ خبرا چی کئی نو پکار دا دا زما عزت مندو چی دا باکی دا اگوری چی بھائی آیا زما دی خبرو نا خو دس اس نشتا چی بھائی آغی سرا امت گمراہ شی تا صبح اور دلی بازی حضرات چی آغا تا صبح و رئی نو وی چونکہ دا آغی پا خبرو کی دا سی شیرینی او دغوی چی آغا تا صبح تا جو عام خبرا آغا پا حدیث پا دغا معنی پیش کی لہذا میں عزت مند یو خدا خبر ادا چی بھائی د خبر تصدیق کو چی ہر چانا وورو منگا چی بھائی آیا دا خبر صحیح دا او کنا آیا دا خبر چی دے دا عمل پا لحاظ سرسنگ دا منگ پی عمل اکو او کنا ہر یو خبر از میں عزت مندو ہر یو خ خبر حدیث نوی ذہن کی دا خبر ہوئی ہر اغ خ خبر چی سو کی کوی نو ضروری نہ دا چی بھائی اوخ خبر بھی نو سڑے دی وی چی دے سو بھائی دا خو چی دے حدیث تے بس دا حدیث نو مرکول چونکہ زمائی زتمندو احتیاط روزانہ چی دے دیر زیاد چی دے ضروری دے ہاں جی او احتیاط پکارم دے چی بھائی منگا احتیاط اوکو زکا چی یو خبر ہاں جی سنگا چی اللہ رب العزت قرآن کی فرمائی چی فمن ازلم ممن کذب علی اللہ کذبا دا غسرین ظالم سوک کی دے چی پا اللہ در روخ تڑی آجی اس ہم آغا شانتی غٹ ظالم انسان آغا چی بھئی آغا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نرے او آغا تے حدیث جوڑوی تو قدر منو احتیاط ضروری دے پا جون کے گنے چنے ورزی او پدی کی چی دے ہم زمونگا آمال بیا دسی وی چی بھئی آغا دا دا دا غا خلاف وی حجی جن دا جن چی دے دا ٹول جن مایار پا دواو خبرو دے مونگا اتاسو کلیمہ ویلی رکنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلیمہ دا زمائی عزت مند اس دا دی کلیمی دو جز دی او زما استاد متوجی ان دغه دو جزه دی بل سنشته خا لا اله الا الله نشته دی معبود برحق د بندګی لائق ها صرف او صرف ها الله دی یعنی ما سوا د الله نه د بندګی لائق څوک هم نشته الله د بندګی لائق دی اس بندگئی کی زمائی عزت مندو کم مجھ دینو اللہ فرمائی اقیم الصلاح کہ زکاة تے و آتو زکاة کہ رمضان دے کتب علیکم السیام کہ حج دے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا او کا حقوق دین اللہ فرمائی وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب دغد معیزت مندو باکیت گے سرا اللہ رب العزت خپل احکامات بیان کری دی دا لا الہ الا اللہ نے خپل جون کے دا اللہ ہر یو حکم دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ پے کول او زمائیزت مندو دا اللہ رب العزت چھرے او لہذا زمائیزت مندو دا خبر ذہن کی راو چول چھ بئی یو خبر دا کول چھ زمائیزت مندو چھ دا خپل جن دا خپل جن چھ دے راوستل ہاں دا خپل جن پا دغا احکامات راوستل او وسرت طریقہ بد محمد الرسول اللہ وی کدغا حکم یو انسان حکم پیدا کوی حکم پورا کوی حجی نو دا حکم پورا کولو طریقہ چی دا آغا بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی پیش بھی زمائی عزت مندو او لہذا زمائی عزت مندو دغا چی دے باکی دا زتا ستو آیم چھے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر یو ترکا دادا اللہ رب العزت پنیز باندے دنیا او دا دنیا کی چسم دی دا دین زیاد بہتر دی تا تا دا اللہ چی کم حکم متوجی شو دا دغا حکم چی دے دغا حکم پورا کول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانے اس زمائی عزت مندو ددی یو مثال ذہن کی چی دے واچوئے چی بھئی ددی بس مثال بھی یو سڑے چی دے یو سڑے سلور رکاتا موس کوی او فرض دی او داوئی چی نزب دا سلورو دا سلورو پزیش پک کوم زب چی دے د دوو سجدو په من چیرې په پځې سلور سجدې کوم زب دو رکو غانی کوم زب چې دې فاتحه دو زلوې نو دا زمای عزت مندو په اعتبار د دې چې به دو سجدو باندې ثواب زیاتی دو رکعات باندې ثواب زیاتیږي خو طریقہ دانا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا دو دا شپک رکا تا مردود دی مردود چی داوی نزب شپک کم دا دو سلور سجدی مردود دی قابل قبول ندی ولی طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا او باقی دا زمائی ذتمندو یو سڑے نفلی عبادت کئی او نفلی عبادت چی دے دا پا آغا طریقہ کئی چی بھئی بس کم طریقہ مر چه رسول الله صلی الله علیه و سلم خولی دا پا آغا نا او زبا داسی کم زبا پکی داسی کم زبا پکی داسی کم نو دا هم چه دی قابل قبول نا مردود گرزی ولی الله رب العزت دا دین دا پورا والی چه دی طریقه چه دا او شرد اغا دا رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقه گرزولی دا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی خلاف کول زمائی ذتمندو خپل عمل زایا کول لی زکا چی اللہ رب العزت پا قرآن کی باقی دا اتیع اللہ و اتیع الرسول ذکر کرے دا غا دا اتیع اللہ لا الہ الا اللہ و اتیع الرسول محمد الرسول اللہ دی زمائی ذتمندو یو سڑے وی چی بای بس منز با کواما خو بس چی سنگا می او کو سجده کول لی اللہ تبی کوم قابل قبول ندا طریقه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکی شرطا لازم دا ضروری دا او زمائی ذتمندو کدسی نوی نو زمائی ذتمندو بیا با حالات چی دی دا اللہ پنیز باندی دغا قابل قبول نوی او الله رب العزت بد دې سړي چې دا د کم حالات سمولو د پاره چې لګیا دی عبادت کوي اجي دا به صحیح نه وي. عبادت خو ګورې زما عزت مندو د مونږ غونتي اهم عبادت د مونږ غونتي اهم عبادت دا بچی دے دا اللہ رب العزت پنیز باندے قابل قبول گرزی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقے سرا خپل پا دین کی خپل چالا کی خپل استازی خپل عقل دا نچلی زبا عزت مند او نا دا اللہ پنیز باندے آغا چالا کی قابل قبول دا زبا عزت مندو بلکہ پدغ چالا کئی سرا عمل کون کے چنے دت چنے نہ ثواب ملاوے گی مسلمان ستلے او خدے ناراضا اجی زما عزت مندو خلق وئی چی بھائی ہندو ستلے خدے ناراضا نہ مسلمان ستلے خدے ناراضا پدغ حال کی ولی ہندو خو حاسم چنے اغد اللہ دا وجود نہ او دا اللہ سر چنے مثال کے طور پر دا اللہ سر شریک جوڑو لو کہ اغا ڈیر عبادت کے او کدغ کے ایمان ہی نہیں سماتا اس طویل دی اگر قابل قبول دینا بھائی دل تو مسلمان زان سڑی کی او اللہ تے ناراض بھی ولی عملی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ نوی زما عزت مند او عمل چے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ نوی حجی نو دا زما عزت مندو اللہ رب العزت پا آغی ناراض کی گی او د دې مثال زمونږ استاد په مخامخ باندې زمونږ په شریعت کې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په جندونو کې پروت دی اجی او هغه کې هغه کې باقاعده صحابه په دغه جند کې دغه خبره مونږ او تاسو وکړو چې او کتو چې څنګه الله رب العزت دې کې چې دې باقاعدګۍ سره دغه پیش کړی دا وګورئ دا احد موقع وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو صحابہ کرام او دا اغی جماعت باقیدہ پیو تنگی باندی پیو لار باندی چی دا اغی طرف نا دا دشمن دراتگ امکانو او دراتلو چی دے دا حملے کول امکانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقید گئی سر چی دے اغی تا چی دے دا ویل چی تازو با دا غزی کی ولاڑی او کمونتا فتح اشوا او کچی دے مونتا شکستو شو تازو با دا غزی نا نخوزے اس چونکہ چی کل جنگ شورو شو او دا غ مسلمانان چی کم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی با کیدا چی دے دا غلطا او قتل چی بھائی مسلمانانو تا خود گیارے چی دے سو اشوا فتح اشوا کافر او تختیدل اس پا دغا وقت کی دو ڈلی جوڑی شوی زمانی عزت مند پا صحابہ کرامو کی دو ڈلی جوڑی شوی اس یو ڈلی دوانا ڈلی چی دے دا پخپل حساب سرا چی دے حق وی او دوانا پخپل حساب سرا یو قدم اغستو خود ما عزت مندو دا اللہ دا طرف نا یو ڈانٹ او یو زورن ورکلیشوا چھے پا آغا صورت کی صحابہ کرام تا دیر تکلیف و رسید خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہم چی دے دیغا کی دیر زیاد تکلیف و رسیدو
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانا خبر کئے ورت

باقیده زمانی دتمن دو رسول الله صلی الله علیه وسلم غاخونه مبارک شده پاغی کی شهید شد. او باقیده یو صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی تولار او یو لازی تیرے یو طرف شلش و پسیدہ بل طرف کو پیغمبر علیہ السلام باقیده صحابی کرام تیتر بیتر شو آواز باقیده او لگیدو چناؤذ باللہ من ذالک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے شو صحابہ او چکم صحابہ پا میدان کیو دا آغی حوصلی چی دے سشوی ہاں پس پاشوی ولی چکل دغا او قتلشول ہاں کافر لارل پا لارا کی دیوی چیرا مونخو رو تختیدو او دا خمونک رازی چی واپس پی لارو او اماغ لارا باندی لاغو کم چی دغا صحابہ کرامو پریغستیوا پا دغا وقت کی زمانی زتمندو دغا صحابہ کرامو کی دو جماعتو یو جماعت دا ویلی چه گورا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم تردیز پوری ہو چونکہ فتح اوشوا بس کافر او تختی دل اس مونگتا چی دے مونگتا اس دلتا ادری دل صحیح ننا بس صحیح دا دا پیغمبر علیہ السلام حکم دیز پوری ہو یو صحابی بلکہ چی دی کم امیر و آغی یو ڈالا دا ویلی چه گورا آقا سلام فرمائی لی دسیو چه گوری تازو با خوزه نوی خوزه گئی نا کفتا اوشی آو کشی کستو شی تازو با هم پا دغا خپل زیه گوری بہرحال دا دغی زورنا اللہ سور کا چه بای تازو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دغا حکم پا تعمیل کی چی دے سو کا کمزوریو کا نو اللہ رب العزت اغا جیت چیرے پا شکست بدل کو اگر کا ظاہری پا دے دویم زل کی ظاہری شاند شکست ہو خو نقصان سانا ہو شو ستر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باقیدہ چیرے پا آغی کی شہید چو دقا ستر صحابہ کرام چپا آغی کی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو هم در رسول الله صلی الله علیه و سلم تر مبارک او زتا سو ته دا وایم زما عزت مند چې ګورې دا آقا صلی الله علیه و سلم د طریقې نه هټ کې بل طریقې اختیارول لکه تاسو او مونږ اکثر وورو چې بای د کلمې چې کم مفهوم او مقصد زمونږ حضرات بیانوي چې بای دا الله رب العزت نه د کېدو یقین لا اله الا الله دا اللہ رب العزت نا دا کیدو یقین او مخلوق نا دا اللہ رب العزت دا ارادی نا بغیر دا حس نا کیدو یقین او وسر دا محمد الرسول اللہ مقصد سدے چھ بھئی پا دا دوانو جہانو دا کامیابی یقین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو سرا او دا غیر پا طریقو کی دا دوانو جہانو ناکامی یقین دا وی زمون زرنو کی راش مقصد سدے چه بای دا دنیا ترقی عزت رفعت او چه دے دا دنیا چه دے بالادستی دا دنیا دا چلی دو یو قانون امن چه دے دا سان دے دا چه رازی راحت چین سکون آرام دا چه دے یو انسان تا ملاوی گی نو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقی باندے خپل دا جن تیرول سر برازی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نما سوا چسان جون دے دا زمائی ذات مندو آقا قابل قبول ندے من تشبہ بی قوم فہو من صفا حدیث تے چاچی دا چا مشابہت اختیار کو فہو من ہو دا دا آخی نبی اس دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہتر طریقہ دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجی ہر یو طریقہ دا چی دے باقی دا زندگی دا خیستہ کوی حجی او زندگی خیستہ کی گی ہم دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانے ما سوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے نا چی دے آغا تولی طریقے دا مائی ذات مندو آم مردو دی دی دا اللہ پنیز باندی آغی باندی حس نا ملاوی نو دا مائی ذات مندو زمونگا استاسو چنے اللہ رب العزت چی کم
فائدہ والا جون تیر دغا کڑی دی اگر دا اللہ حکمنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقی دی او زمائی دت مندو دغا جون اختیارول اللہ رب العزت پا دی وقت کی گواری پا منگا دیر زیاد کرم اور رحم کڑی دی چی پا دی پا فتنو دور کی اللہ رب العزت منگ تا دا دعوت و تبلیغ غنتی بہترین کار را کڑی چی پا آگی کی دا ہر قسم سڑی داخلہ کی دیشی ہاں جی ہر قسمہ ہاں بڑاگان زمائی نتمندو

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم
2: مخ هم توریگی نو دا اغی دا استعمال دا پارا چی دی با که دا زمونگا چی کم دا صفات سکن صفات بیوٹی کریم دی او دا صفات بیوٹی سوپ تی دا دینا علاوه بلیچ تی دا مئیزت مندو چی پا مخ توروالی پا دغ باندی پا سٹ باندی پا خپولا سنو باندی توروالی بلکل نپری دی او بیا دا مئیزت مندو دا صفات چی کم شیمپو دی زمائی ذتمند و صفات پیاز والا شیمپو اور آملا شیمپو مزید ہم انشاءاللہ زمونگا دا صفات دا کپنی شیمپوان آغا بتا ستا باقی دا مونگا مخامخ کو نو استعمال سر بچی دے تا ستا فائدہ ور کئی وخت و سر غٹی گی خشکی ختمی گی آو پا سر کی دانی وغیرہ دا ختموی زمائی ذتمند نو پا دی سر چی دے باقی دگی سر تا سو خپل استعمال زمائی ذتمندو پا دی چی کلا ام کونو بیا خام خا انسان تا پتا لگی چی بای ما تا دی شیز سانا فائدہ راکا نو تاسو هم چی دی استعمالی کئی بیا مونگتا چی دی کال سمس کولی شی 0322-9153-240 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شی زمائی ذتمندو دینا علاوہ زمون پا پراڈکو کی نوے پراڈک با کید گئی سرا ساسو پا بازار کی تاسو تا اویلیبل لے او آغا زمائی ذتمندو زمونگا با کید گئی سرا سیرم دے چھے دیر بہترین اللہ رب العزت چھے پا آغی کی فائدی خلیدی مخ نرموی مخ کی تازگیرا ولی او د مخ چھے دے د گنجیوالی نه د دغه نه با کېده مخ خو سره یو قسم چمک وی د مخ وینځلو نه بعد د لمبا نه بعد د استعمالولی شي او بیا زما عزتمندو اغرونه خویندې چې هغې پریشان دي د معدې د درد نه د معدې د سوزې نه او زما عزتمندو داسې چې دی هضمې نه د دې قسمه شیزونو نه پریشان دي یا زما عزتمندو دته د فالج یا زما عزتمندو دته شوګر یا بلډ پریشر د دې ټولو مریضان دا چې دی یکسان یو شانتې چې دی بالکل استعمالول شي او استعمال د پاره چې دی باقی دا صفات هربل یعنی زیتون زمونږ تیل دي چې دا د هر کول ضرورت دی زما عزتمندو درد د پاره هم ماشوم دے جاڑ

0: نو زمای عزت مند عرض بنا کولو چی یو میسج ماتا سرا شیر کو خو چونکه منس کے استاد زما رابطہ لگا کٹ شوی وا نو عرض بنا کولو چی نیچ لفظ باقاعدہ محمل ندی او مان لری او نیچ کمتر او دغه توای قدر منو صفات کسمیٹکس پاکستان د دې ټول پروډکټ الحمدللہ دا الله رب العزت مونږ او تاسو ته چې دې مونږ به دا وایو چې الحمدللہ ثم الحمدللہ دا الله کرم دی چې تر اوسه پورې زمونږ چې سانه پروډکټ چې چا چا استعمال کړي ګیلې تینا کړي او دا غي وجه اومدا دا چې بای په دغه باندې پوره وي راځي چې پکا الله سره سوک تی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصیب سے برابر ہے صحت شدا
0: شکر دے الحمدللہ استاد دعا جی سو کو دکم جی
1: اے گرن داؤد خبر ہے کوما
0: جی جی
1: پورا نہ کرا تھا کہ یو کہ بھائی دا چتا مال سر کر سے پر مدد تک دی جی دی جی
0: جی
1: تن جی مڑے صاف تن گئی تو کو مثال تا تو وہی پتوی کو کہیا چھ مڑس
0: میگی دی میگی میگی یادوی
1: ہاں وڑ میگی سے دی دا مڑے ساخ سنگ گئی خوف تم نہ پڑ دیا دا تا مڑئی تا.
0: ہاں نو دی کہ خدا دا کچ بل فرض کور کی چا قران وی لی یاد جمعات کی دا کاری سے پ لور شے نو اگ تو ائی چ بی دا سورۃ نمل او 19 سپارہ کی نلسم سپارہ کی ایت تے یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده وهم لا یشعرون. دا یو پرچہ باندھی ولی کئی او کم ذکی چی ددی سوراخونه ای بس غیب تو تیک دے انشاءاللہ ختم بشی. خا
1: ختم بشی
0: وا وا کتا سو تا بالفرض آیت نہیں یاد نو مولی صاحب تا کاری صاحب تو ہے چی غمیگی والا آیت پدی باندھی ولی کا نو بس بالکل باغ بپی پیشی. خا چی غمیگی میگیانو طویلی میگی میگیانو توی چی دن نشو اسی نشی دا سلیمان علیہ السلام لخ کرم پخپولان دراولی. خواہ
1: اما مدگری سر وڈا کدا
0: جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: کرنگا مپی سفر جوڑے
0: الحمدللہ استا سو دعا دا
1: بچان دی شدی
0: شکر الحمدللہ
1: ما دا سیل ملگر مدا دا غاسم ایوینی کئی
0: غاخون ایوینی کئی خراب وی یا ڈاکٹر سر دی رجوع کی زمونگا پروڈکٹ کے فی الحال سنشتا.
1: اچھا
0: ددین خبر دار چدا دشپی خاورئی نہ دا خاورئی پٹکنی ٹکنی دا ابو کی واچے او لگا مال گا آگے سر اچھے دے خلوین جنو انشاءاللہ غبر و کاؤ کی دارا تو آئی چی دا صفات مو سا پوری سی استعمال کری دی
1: صفات مولا استعمال کری دی خواہ سی پیدای لری دی پارا استعمال ہو سو یا دا قطر کسان ملگر دا دیر دیر رکھی دی پارا صفات اور پروڈیکس تا کنستا
0: دسو
1: دیر خیزی دیر
0: گیر خیزی صفات ہر بلائل دی وہ استعمال کی دشپی دی مالش کبھی پی او سہارے دی خیستہ وین جی او دی وینزل ونا بعد دی بیا پی تیل لگوی انشاءاللہ چی غرزیدل بختم شیخا
1: ماتے دل دا خطان دی ختم سیا
0: انشاءاللہ
1: اما یہ اڑو کے ازوی دا سی وہ میاس دا
0: جی جی اپی والا الٹے ہاں دیدی گور یو دو خبر دی یو خدا دے چی چی دا کم کورنے ٹوٹکا دا پدے کی کورنے ٹوٹکا دا سیدا چی دا والدی چی کم پئی دی کنا آغا دی چمچ کی وا چولی شی او دی تا دی چی دے پا بل شیز بانی داغ ور کڑی شی یعنی سیخ گرم شی آغا پیو کی چمچ کی چی دے وا چی بس آغا آغا پی پی او دا غلی شی گنا دا معشوم تور کی دا زمونگ دا مشرانو یو ٹوٹ کرا دین علاوہ چی دشپی او دکی گی یا سٹیم سہر غرم ماخام دوا کتری دو کتری صفات هر بلای لور کئی دو انشاءاللہ دا میدی خبر باتی طول ختم بی خواه
1: دا وڑتی ورکولی سو دا
0: بلکل دو کتری دری کتری زیاد نا
1: دا مدو کلیوال دا غاستی دا گولو سا جا خوی راڑی دختر بایی دا صفات هر بلای دو
0: جی
1: دختر بایی گولو سای سرا
0: دا تسو کم کلیه
1: شیخ گری شیخ سلطانو
0: شیخ گری کی بلکل شتخط پوسو کئی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ جی سو کو دکم جی
2: مولانا سے
0: فرحان سنگھ خی
2: شکر الحمد للہ
0: سنگھ ارے طبیعت کی ہو سا
2: مولانا سے بولا تکلیف کو طبیعت کو صحیح جانے اسپیشل دعا کہا
0: اللہ دے چھے صحت کاملہ جل در کی
2: آمین پروگرام اور گلو کنا
0: ہاں
2: دیرو مستول مولانا سے ریاض ولی میں
0: قدر من شی پلا گران شی بس نن خو پروگرام کیو پرون سو لگا دغا غزر او دغی په وجه نو او انشاءاللہ بس پروگرام بلا ناغه کیږي خان
2: دا دې شکر زمولنا سے بیا
0: ڈیر من نا قدر من شی پلا گران شی خجی دا مون سرا زمونگا کشر فرحان او زمونگ سرا ڈیر عقیدت او ڈیر من لری او بالکل دغ چی دے اللہ رب العزت تدید اللہ صحت ور کی سرا در نور بیمارانو نوز بھائی عزت مندو عزم دا کولو چی بھائی صفات ہر بلائل صفات چونکہ اس دی مرگرو خبر ہوکا چی بھائی کم معشوم پیس کی نو دغ معشومانو تا دا خیٹ درد پارا ہم استعمالو لیشی چی جاڑی دغ کئی پل معشوم ودا نہ کئی دا دو وینا نہ جوڑی گی نو بالکل زمانی زتمندو دغی سرا دا حزب عمر چی بھائی کدا دا پی اس کلو معشوم دے نو سنگا ڈاکٹر دتا چی دے کترو پا حساب بانی دوائی ورکی دسی دو تین کترے چی دے دیتا چی دے ہر بلائی الورکولی شی آغی سر با انشاءاللہ دد دا میدی او دغا بل زمائی زتمندو یو خبر ذہن کی یادو ساتے چی کم سڑے اس منگ خپل معشومان ہم پا دی عدد کو دشپی ادکی دو ٹیم کی دو تین یا چار کترے پا خپل ناف کی اچولو سرا دا ډیره زیاته فائدہ کوي یو غدا چې دې د میده خشکی ختموي زمای عزت مندو میده خشک چې میده خشک وي د میده په وجه چې دې ټول بدن خشک وي او چې کمی پیپړی وي هغه خشکی وي زمای عزت مندو نظام انهضام چې خشک وي نو د دو روټی ته زیات ضرورت ځکه چې هغه خشک ته بعض اوقات زه تاسو ته وایم چې یو سړی بدن خشک دی کنه او دو باندی دسی دی خوشکی پا وجا یا د مسالی لاس د پلی لاس ہو لگی دو یا چی دی دسی مرچکی وغیرہ لاس پی ہو لگی دو دا بدن د دو سوزے کئی ولی دا بدن د دو خوشک تی بعض اوقات پی یخی اوبا چی تا پا دی بدن واچی آغا سوزے کوی دا آغی وجستا دا بدن د خوشکی دا او چی تناف کی د شپی دا ادکی دو ٹیم کی دو نہ تین کترے ہاں دا پناف کے اوکے او بالکل سیدھا سملی تو صفات ہر بلائل چکم ہاں دغ دینو آغی باندی چی تو بالکل سیدھا سملی دغ وقت کی چی دے تا تا دستا دا دغ خشکی چی دے آغا ختمی گی اس خشکی چی ختم شوا نستا دا بدن نور مسئلے بچی دے آغا بیا نوی دیر پار زمانی دت مندو د صفات هر بلایل چې چا سرم دی نو اغه دی بالکل ک زنانوی او ک مردانوی ہاں سانه چې دی ماشومان دی کدا ماشومان د اوس نه پدی باندې عادت شو یو خو بد د میدا بالکل سترانګ وی مضبوطه بوی میدی شکایت بدتا کتا د دی ماشوم ته اوس نه شورو کو او دا ماشوم چې دی غټ شو او د پا زوانے کے یا چی دے دا دری سلور کال بعد یا یو کال بعد دو تا چی دے کدہ میدی مسئلہ پیداش بنو تو او آیا چی بالکل مفتی سے غلط دے ویلے وا دا زتا سوتا با کیدا ا چیلنج وے ما چی بای د ناف باندی د ناف سرا چی دے کم تیل سوک اچئی دو تبا چی دے د میدی خوشکی نہ جوڑی گی میدہ بے مضبوطی گی ادھا صفات ہر بلائل کی اللہ کمال دائی خلی زمانی ذات مندو چی آغا کلونجی او زیتون دی پکی او دوانا یو شجر مبارک کدا دا بل بارکی پاکی دا رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی چی بھئی دا مرگ نا علاوہ پکی شدی سدی دا مرگ نا علاوہ پکی دا ہر مرض دری دی 0-322-5340 اور 0-312-5340 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی زما عزت مندو کل کولو وقت کی چیز زمونگا با کیدگی سرا ہاں زمونگا چی کم سیگنل دی چی آغا بالکل صحیح وی او دا صحیح سیگنل اونا چی دے مونگا با کیدا انتخاب کری وی صحیح دے جی اور زما عزت مندو دا دینا علاوہ زمونگا بس صفات پراڈکو کی صفات سکن سپری دا بہترین ریزلٹ دے خارق دا پارا دھنو دا پارا گرمکو دا پارا چونکہ گرمی دی را زیادہ بعض اوقات پا بعض بدنونو باندی گرمکی روزی او اغین ہر وقت کی پریشانی صفات ہر بلائی صفات سکن سپری بلکل دا اغین دا پارا ازمودہ دا تجربی آفتہ دا بلکل چی دے دا مادی زتمندو چی پا کمو کمو زینو باندی گرمکی وی تاسو استعمال کئی انشاءاللہ العزیز فائدہ بدر کوی دینا علاوہ زمونگا صفات بیوٹی سوپ تے بہترین ریزلٹ والا ہاں زمائی دت مندو چاچی استعمال کری اگیتا پتر تاسو یہ ہم استعمال کئی آو بلیچ تی زمونگا عزت مندو چھ بہترین بلیچ ہاں جی ون ٹائم یعنی دا یوزل استعمال سرسڑی تا پتر لگی چھ بھائی ماتے سانا فائدہ راکا جیسی زمونگا کرک کریم دی زمائی دت مندو ہاں پدی ورزو کی دانی دی ہاں جی دانے پسڑی او یو دسی خارخ تے چھے اگر بی خیستانا ختمی گی نو دا صفات کرک کریم دا ٹول چھے کم کم زیبانستا خارخ تے دا غزی کی اولا گوا انشاءاللہ العزیز افاقہ برا تکی گی رازی گورو چھے سوکتی السلام علیکم ورحمت اللہ سپین خواہ سپین آوا بالکل ٹانکی خو حاجی زربت خان سر ملاوے گی پڈبرا کے دا حاجی بھائی ابراہیم سر ملاوے گی نو دغا کی جدے ٹانکی خو ماشاء اللہ چتو ٹانک سیٹی تلاڈ سے خڈیر برا اڑے خان ہاں واہ ضرورت خان جی سیب سرا صدام پلازا کے بالکل اگی سر ملاوے گی خاں درمن شی پلا گرانچ نو زمائی عزت بندو تاسو ہم چی دے زمونگ دا پراڈکٹ کو انتخاب ہو کئی او بیا پا کی چی دے ددین علاوہ زمائی عزت مندو زمونگا دا صفاتو شیمپو دے یو پیاز والا دے یو آملا دے بہترین چی دے ریزلٹ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر دے جی سر دعا دا سو کو دا کم جی
3: شاہد خان خبر گاؤں کرک نہ کمنگر نہ
0: جی شاہد خان بابا سنگھ آئی
3: سلام جی دیر مجھے زمین کچھ صحیح دے کا
0: او کنا لگا چھ دے مسئلہ وا تو صحیح پخ پلا برابر ہی رہتا الحمد للہ تا سو پخ پلا خیو خا ماشاء اللہ اللہ دی قبول کی او بس پرونا خو لگ بچے می بیمارو دعا و تکوا غمی بوتلیو او بس اغا خو علاج جاری دا بس تاسو ٹول اور دین کو تا دعا گانی کوئی چی اللہ و تا صحت ور کی
3: کرک مرکز کے بیتوانے
0: بالکل بس ډیر مننه دا خو تاسو په ما ډیر غټ احسان کوئ چې تاسو به داسې وایي ملګرو ته. ماشاءالله ماشاءالله. بس چې د مشرانو او ستاسو د مخلصو ملګرو دعاګانې وي الله به ډیر زرخه کوي انشاءالله. جی جی جی دادی خان ددبا د پیتی گرمی وا شاید صاحب ہاں د پیتی گرمی بس اگی پوجا بچے دو بس زیات اس کلے اوس انشاءاللہ گزارے شوی دا جا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس اللہ دی اگی تم صحت ور کی سر زمون د بچیانو جزاک اللہ جزاک اللہ قدر من شو پا اللہ گران شو ڈیرا مننا جزاک اللہ. خجیدہ امنگ سرا شاہد بابا او زمونگ مشر.

0: چونکہ زما ہم نام دے او زما عزت مندو دعا گانو دا پارے ہوئے لے زلم ډیر خوشاله شو الله دې دې ته خوشاله جون ورکی او قدرمن جی شي السلام علیکم رحمت الله وعلیکم السلام خیر دا تخی ډیر ورځی بعد راغی چیرې وې هم دغه وایم چې چرته وی چې نه وی او کنا غیب وی بیخی پتہ نہیں لگی دا نانو تاغو چی دے با دالے دیر وزی بات کالو کو کنا مخ کی دیو مخ کی دی کڑیو اس دی آواز نلازی اگو دی خور و کنا
1: ہیلو
0: کنا سمانے دا اجمینا میسج درزی ہو کنا پا اولا تپا تک ہوا یا الف سری دی کس سرا
1: الف سرا دی الوینا
0: الوینا
1: الوینا نام دا
0: الف سرا نو دا خو بکتل غواری دسی گران شانتی نوم دی نو دا تاسو چرتا نا کتلی ہو ہاں تا خور نام دی دا نو دا دا چی بای الوینا چی دے کنا دا تور انگور تا بای تور انگور یا کشمش ندا تا اتور میوه چی بای اغی تا بای خوا الوینا تا وینا قدر منشی پل گرانشی السلام علیکم ورحمت اللہ خجی زمائی دت مندو داو مونگ سرا چی دے زبونگا کشرا او بالکل چی دے الوینا تا پوسی کولو نو الوینا نوم چی دے سیا انگور یا چی دے کشمش رازی خجی زمائی دت مندو

0: حجی زمائی دتمند دین علاوہ زمنگ ابراہیم بھائی ڈبر نا یاد کرو ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم پر ڈبر ٹانگ کے چیدے باقی سلام اگی مونگ تر علی گلی دے آو ٹولو تا سلامون ہوئی راضی گرو یو کال اخلو بس بیا با اجازت اخلو چونکہ فیضان کال کرو خو کٹ شو او یو مرگری سوال کرو وائس میسیج کرو دے چی وائی چی را مفتی صاحب زما والدی تا مسئلہ وا ہر بلائی الاستعمال والحمدللہ والدی تا موس دیرا افاقہ شویدہ او دین علاوہ یو تپوس بھی کوما چی بھئی ہاغ چا چی چا سرا امانت خلیوی او دغا امانت پیسی دوسرا پرتیوی دا بل چا ضرورت شو او دغا امانت پیسو نا دا پیسی ور کی چاہتا نو بالکل ور کولی شی سا دغا نشتا خوچی سٹیم امانت گر امانت غواڑی نو چی بیا واغ وقت کی پورا ور کی دسی لگولو سرا سا دغا نشتا مزائقہ نشتا خجی دمائی زتمند وقت را سرا تقریبا ختمی دو والا دے او یو میسیج هم بچی دے چی دے شاملو وہی چی سلام مولانا صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے علاج بتائے صدیق دا ٹانگ دانو بھائی صدیق سے تاسو پر ٹانگ کی دا حاجی ضربت خان دکان تلار شئی پا او کڈبر کی یہ نبیا پڈبر کی دا ابراہیم بھائی دکان تلار شئی او دا دین علاوہ پر ٹانگ کی پا ختم نبوت چوک کی بلال مارکیٹ کی رفیع اللہ بھائی او دا اغر رور روح اللہ بھائی دکانوں نے لی نو پدے ٹولو دکانوں کی بات تا ستا صفات ہربل آئل در کی دا گھٹنی مالش پہ کولی شئی دا شپی پا پاو کی یو چمچا چوئی انشاءاللہ سکئی اللہ بم دا جوڑونو دا ٹولو مضبوطیا با اللہ ورکوی اجازت بگوالم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

لشوي زنانا دا دوبا جمانو مور هم وا او دا پیخور پاته کل پایاسی مکی دیو کور اور لگیدو لاملاش پک کسان مرشوی دی دا جغورنی چرواک پوینا دا پلتنی عملیاتو پاترس کی دشپک کسانو مڑی دیو کور دا کمری مندری شوی دی پا کمره کی موجود کسانو کی یو خاون خزا او ماشومان شاملو دا جغورنی چرواکو ول چی دا اور لگیدو لاملا دا اور تو دوخی او لگی لاملا رمست شوی دی دا اور لگیدو وجه لاپا شروعاتو کی اند معلوم شوی دا چرواک پوینا فرنیچر او نور سامانونا دا کور پا هغا برخه کی شامل دی چر دا اور لگے دلے ہو چی پا مگمل توگا زیان مند شوی دی اوس بلاندی کو دا لوب خبرنا دا فیفا ورلڈ کپ دو درش پگشتم پا روانو سیالو کی لومبی سیمی فینل دا فرانس او دا اسپین ترمن دشیو کمی جی اسپین فرانس لا دا دو سی پر سرا مات ورکڑی وا ہم دا گشان دویم سیمی فینل دا ارجنٹینا او انگلینڈ ترمن دشیو دی کم گچی ارجنٹینا انگلینڈ لا مات ورکڑی دا دا رسنو پوینا دا پینل لو بابا دا پیر پورز جو جولائی پاشلم انیٹا دا شپی دولت بجی دا اسپین او ارجنٹینا ترمن دلو بیگی او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمه موسمیاو تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 33 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب شپږ سلوي فیصد ریکارډ کړی شوی دی دا موسمیاتو محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولې پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب یو شپږ فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان دروازن ماخام سلیریش منډ رپاسا په او بجی ډوبېږي او سبا سحر دولس منډ رپاسا په پنځه بجی با سیر وهي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوسر کې احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: دې سره سره چې کومونه مونږ سره نو ستې په پروګرام کې به هم ایسر بنن خبرې کوو اترې به کوو ور سره اونن به دا پښتنه به ورنه کوو ضرور چې زمونږ دغه شو او زمونږ دغه اوریدونکي دونه مطلب تاسو څومره مطمئنی دغه پښتنه به ورنه کوو او ور سره ور سره ز په خپل باندې یقین وستې څومره مونږ سایلنٹ لیسنر دي چې زمونږ غږ آواز اوري چې په کم کم ځای کې هم تاسو غږ آواز اوري ځکه چې سایلنٹ لیسنر ډېر زیات دي زه د هغو د ته دل سره شکریا ادا کوم چې مطلب زمونږ شو او وی بیا مونږ ته شونه بعد کې فیر کالر وکي چې دلته کې پروډکټ نه ملي ویږي دلته تاسو رو رسوي نو هلته مونږ اویلیبل کړی دي زه د دوی ډیره زیاته شکریا ادا کوم او ور سره دینه لو وایل انټرنیشنل چاغو پروډکټ یوز کړی هم یو بیا مونږ ته هغه فیډبیک هم په دې باندې راکې پازیټیو چې بالکل رزلټ پاکستان دا مونږه یوز کړی دي زه د هغه هم یو جهان شکریا ادا کوم او چې تاسو زمونږ باندې اعتماد کړی دي ها اونر سایت ته ورزو او ایسر به خبره طریقو او چې هغه سوي زمونږ اوردونکو حوالے سره زمونږ شونه او دین علاوه زمونږ دغه کمپنی یعنی زینار کاسمیټکس کومه کمپنی روانه ده او ریس پورز ترکی چې کومه دغه مطلب بخولی او پروډکټ لانچ کیږي نو هغه دې برکې سوي السلام علیکم ان فخر رالې
1: وعلیکم السلام ان السلام علیکم
0: څنګه السلام بالکل ټیک ټاک فټ فاټ پلی سرنګي طبیعت صحت
1: الحمدللہ ډېر بهتر یم
0: اچھا
1: تو سٹریٹ ول
0: بالکل ٹھیک ٹھاک
1: لسنر سرنګ دی
0: لسنر وو سی چې موږ شي وکړ بربار یو کسرنګ یو خروف کړی
1: اچھا
0: ها درته وای ویز بی کنا
1: جی
0: چې زمونږ دغه شو چې کومه لاګیا دا کیږي او دین علاوه زمونږ اردون کې هم مطلب ته اوسې بو کله کله کېدای شي شو مو اوریدلې وي او ځکه چې کېدای شي یا چا درته ویلې وي زمونږ څومره اردون کې دي غای اور وی او پمین سره او زمونږ پروډکټ یوز کوي او حواله سره تاسو سوي زمونږ شو حواله سره زمونږ دا مطلب کمپنی چکو مدا
1: جی بالکل زه هر ټایم کې ځکه چې کله نه هم را سٹارټ خوست دا متاډ شو ریسپانسر سی کسٹمر سایډ نه هم بقایا زو چې سره هم تنظیم د ریډیو والا اګه نظر دې خوښ یم و سرا مور سر چکم تو تو سایډ نو سمرا مور سرا کوآپریشن کیږي یا تو سمرا مور سرا شوشتا شو چلے جی. وزو ډیر زوت مطمئن یا وسرا کسٹمر نوزا سه مطمئن یا زکه چې مشتا چکم ډیماند دا د هر وسایډ نه کغا د منګل ملین نه دا کغا د اغا ډیماند هم پورا کړ چکم ته متا ګیلا رسولې وا
0: جی
1: اغا ها ډایرکټ مو اپ سبو مند یا شایمو رسولو
0: بالکل بالکل دا شان
1: وسرا وسرا چې سمره ها د تخت نصر دی خارق دی میری کری سمره خارق شو نه وسرا بنو سمره خارق دی ټول نصر دې خوښ یم وسرا ډومیل کې ها یو غټ ایشو پروډکټ ولا اغالتا پروڈکٹ نو رسیدلی نو اغالتا کہ ہاں پروڈکٹ اس مکمل اویلیبل دی انشاءاللہ پو ہر سٹور کے مہتے ملے ویجی اور اتمر کہ ہاں داگا ایشو ہوں داگا سیٹ سم رہا ہوں دیکھ لیٹ دا ایشو ہوں چھے سرا آؤٹ آف سٹرکچر بھی ہوں مجھا زنو زنو دا پروڈکٹ ہاں نو رسیدلہ نو اغا ٹول الحمدللہ رسیدلہ دا پروڈکٹ
0: صحیح آو بالکل اور دین لما مطلب اویز بھی زمونگا سمر دکندران دی دے سر پہ کرک کے سلام دشول یا پہ میٹے خیلو کے جیس کے شول او جس کے بخپل نو می خو مشهور پ جس کے دنو حقیق بل سوشل میڈیا دے سره سره دل تر غلو نو مشهور انسان دے پیجن بی ار سوک پ جس کے باندے او دے سره سره پ ابد بئی شو مطلب د دکاندارن چ سم روم دی دا ټولو نو مطلب سرنګ ریسپانس رزی یا زمونګه پروډکټ مطلب نن سبا چ مونګه موسم وکسو یو غته موسم گرم دے او نو هغه باوجود زمونګه پروډکټ څنګه روان دی
1: بالکل دا ٹھیک خبر ہے اوکھلا زا اکثر سمرا ہاں لسنرز بھی یا کسٹمرز بھی مجھے والا زگے شکریہ ادا کہاں سے انتظام شکریہ ادا کہاں ہوں مجھ سرا ڈیر سو لوس تھی دا مجھ سا دکھ اندر ان کئی
0: جی
1: جسمر ہاں دکھ اندر ان دی کاغا دے کاسمیٹکس والا دکھ اندر ان دی کاغا دے کیریانا شاپس والا دی کاغا دے جنرل اسٹور والا دی کاغا دے فارمیسیز والا دی ٹول وز ڈیر سو شکر گزار ہے مجھ تا اگر ڈیر سو شہر اسپانسر کئی ٹول ہوں سرا بالکل دا خبر ہاں تو سہی کر لو نمے تو خستلے دو ټول زموږ هر علاقې کې ډېر شش دي کندرون دي مشرا چې هغه مشر ډېر زوت کوآپریټیو دي
0: جی
1: سرنګي ابید بھائی دا ابید بھائی ته هم هر شای پرېښ دره دا چې هغه ابید بھائی سمولایز کې دا مشر ډېر زوت لوس کې ابید بھائی وینې روا دا نن هم ډېر زوت متول چې نن هم هغه شکار ورا غوا اکثر مشر غپ لګو ابید بھائی بره کې
0: جی
1: اول هفته کې هم غپ ورا غوا نو
0: جی
1: خو زه غنې ډېر خوښ یم هغه نن هغه بشه طبیعت نه وټی کوم نو هغه په شاور تر ورده
0: بالکل
1: مفل کوشش وکړل چې هغه غلا واخو چونکه کې کور کې دا مسله وا یو په ځای غاړه وړل حدید ته مه ویلو جس کې کی مخبر نماد اوغا احمد حدید دو نو حدید بھائی ها کوشش وکي ان شاء الله چا غروشي
0: صحیح
1: ایتمو ویلو خپل سم سفیر کی کرم سفیر د شوی دی
0: جی
1: احال کو والا وسرا وسرا کاروبارونه هدا سي دینن سبو شي اگے حالت وندے ڈاؤن شوی دی
0: جی
1: گرمی تو ڈیز تا او بل دش دا اختر ہتری شوی دو مہینوں کے کنا نوگی شپ واج مندل نے کربر نہ ڈاؤن دی دا خبر ہاں بالکل ٹھیک تو اوکے موجود ہاں ز چ نور کربر نہ توکس ز بیا خپل توکس نو ز ڈیز تو نمت میں الحمدللہ خپل کربر نہ ہے سر
0: بالکل دا شاندار او دی سر سر اویز بھی پدی بنے ہم خپل پرون اردن کو میسج کال چ تپ نور بنے افر لگوی کنا خپل افر نہ لگوی اور میں آفر ویل کڑے دا شم از دور اور دن
1: کو دا ہڑی رٹی کڑے دا شاہ کڑے دا
0: نو آفر میں ویل کڑے دا اوڑی ز بدست آفر میں ویل کڑے دا کنا موئی تل مت چ مطلب 1000 روپے چا مون سودو وکڑے کنا 1000 روپے
1: اچھا
0: او تو ب زینار کملے ل طرفا سکرب ملی وی جی
1: شا
0: د 1500 روپے وکڑلا نو اگی تب ویسر گھرما کو پاؤڈر ملی وی جی
1: سکرب سرا
0: سکرب سرا آو
1: اچھا
0: بیا چ کلا مطلب 2000 روپے وکڑا بیا ب سن بلاک ایت ملی وی جیو او چی بیا 2500 وکړه د افیس واش ملي ویجی تا د به مو طرف ای کوم نه طرف نه ته دوه ټینشن کې لړلې
1: او کنه ته ټینشن کړو
0: نه دا به مو طرف نه
1: او کنه ته چې لړ شه روشه مو مو درو شه
0: نه دا به مو طرف ای او دین نو چې 3000 روپۍ شي نو بیا به ته یو بیوټی کریم او یو سکرب دا به ته فری وی
1: شا
0: اته رنګ دا آفر
1: صحیح دا
0: خو چې پتو نه
1: یا چلر شو دې چلر دې نه راه کم کړه وې تا
0: زنگی میں کم کڑا
1: لگا
0: آفر چیو کا لگا مطلب بیوٹی کریم یو کا بس تھا
1: نہ نہ نہ کنا 25 سمے دوڑا کا ہتا دس دے
0: 25 سمے دوڑا کا ہتا
1: 25 سمے کو دوڑا کا ہتا
0: چلو صحیح دیکھو ہمیں دشا 25 سمے دوڑا شوالتا او تم اس پکیر والے کنا کرے گا تو پکیر اس تم پکیر والے
1: جب ہے تیرا پورا کام ہوتا نا
0: چلو بس دے اردن کو دے نو دا آفر مو ور کڑا آفر آفر نہ سوی ایتا
1: آفر ٹھیک تھا بالکل ٹھیک تھا ویسے آفر لرن پشار دی پدوشین کے
0: صحیح
1: کسٹمر تھا فائدہ بھی دی کے ایسا کچھ نن سبو جس عمر مہنگائی دو پودے کے سوکھ دے 500 روپے سودو ہاں کہ کہاں گاٹ شاید
0: بالکل دانا شاندار
1: نو زکچ حالات دا سی دی ٹوٹل کتا سبق کے وقت سے کتا اسے عام اخراجات وقت سے نو اگے کہ تا چکی مخبل سروائیول دا دے گنا زیوت تس کوائے نشے دا یو چیزوں میں کم سپینڈنگ دا دہ ہٹ کی سادو بیاگے سرا دس کے شاید بالکل ضروری دا سرنگ جی تو دا ویڈ شاہ انیشیٹو دا جی سرنگ تو یو آفر وڑا دا خال کو دے پورا دا ڈیشر تو کری دی بالکل
0: صحیح او دا خو بس دغی

0: مرونه ماشي یو خوب مطلب منګی ډیره زو ته شولا
1: بالکل.
0: او بیا خلک لکه عید خو پورا ټیم شو چې تیر شو دا خو بیا خلک چې مطلب شاپینګ وکینو ډیر زوت لکه مطلب پیسې ونه لوري شي بیا نه په دا ټیم کې کپڑے نه د کور د بهر وته شي او زړی ارسه ته کیږي نو په دې وجه نه مچ دا چلو وړی کوونه ایمو مطلب مطابق دا آفر خو بیا لکه وړی کدا ان شاء الله دوی به فائدہ نه وچتای
1: بالکل. لاسې دو لاسې ارن پوشار جیسا آفر زګه چې ډیر زوت تک وکسه کنا ډیر زوت هرشیش فره
0: بالکل دا
1: بیا دم رسو کو زوتی کوون دا وکسه بیک ټو بیک اختار دا یو پیره وړی کا اختار اگر نه بعد کې بیا دویم اختار نو اگر ډیر زوت خارک سره ډیسټرب کړیو
0: ډیسټرب کړیو بالکل دا شان دا د سره ویس بھائی مطلب داسې ته چکر وای لکه سیخه بلر څخه مطلب فیصله باندې ته تلې وای کنه او څه لکه ګرځي تاسو مطلب چې داسې فنی خبره سره شي چې په لیارو باندې سفر باندې یا شادي سره کړو یا تو ور کړی او اوس ته سوچ وګای
1: داسې هونې دي شي ځکه سفر کې زه کله هم سره ځي چې سره مې رس نه کوم سفر ور شوي
0: نه نه مطلب لکه بهر ته کو شي اکثر چې وکسي د ګاډي کډکې نه دي ته بوتره شي چې کوپره لې لو کوپره او بل بل تو چې لیز لرو تازه پانی لرو او مطلب لکه دوی ته داسې د سوي لیدي بزای واخ پر ته کوم کنه چې مو مطلب سوي دی لیدي
1: نه زه زنه تنګي جو هوځو سوي نه داسې هر کوم زبي
0: نه نه نه نه موږ بزتی ور کو نه سن سن خو لکه یو فني مطلب یو خبره سره وي ته کی کنه چاغه ته پر خندوشي
1: نه بالکل داسې وی بالکل پرېژدن نه کوي کنه چته پریش دی بالکل لوس نه بینی ولا وی او زری صفه تانګی رو
0: بالکل لگا شان
1: او سره ته بیا نه شه بالکل داسې غتا
0: داسې جرم چې موږ دلته کې بلوړو
1: اچھا
0: نورو ول چې یو مطلب سول کې بل څه سول کې چلا پونو مبا نه روکه کنه
1: بالکل
0: نو بیا مو ته مت چې غم مکه ان شاء الله د نږدې وخت کې به موږ خدل ته کې سرکشنو دا پرتی بچو هغه دمر خوژه دا وکړه کنه چې الله د داسې کله هنه وکي
1: بالکل
0: چې مطلب تاسو پرکی و چوي کنه درته کې شنه مت نه نه غدي هغه په خندو باندې خوشحال کنه خبره په خندو کې وکړه ته دا وي خو وکړه خو په خندو کې وکړه نو دمر زه ته خندو پر روغ لاله بیا مو پښتنه کوم مت چې سرنګي ستر ته خبره مې دی پر وي ته کړه و چې یلی چې موږ ریزي 5000 روپے بربرو کنه نو کم نه کم مې 1.5 لک روپے ڈیڑھ لاکھ روپئے مت
1: خیال
0: انسان
1: مجبوری کی بالکل
0: بالکل
1: گرینڈی گاڑا تیرا والا ہوں
0: صحیح
1: پلٹینٹ سرا
0: جی
1: گرینڈی گاڑا نن سب تقریباً 78 لاکھ روپے رسدا
0: صحیح ہاں
1: نو بالکل داسې دا ورکې خو ډیزو خلق داسې هدي چې ډیزو مجبوری دي
0: بالکل دا
1: نو لا پک داسې رس مو جامه نه رولې نه بل شامه نه رولې سمره مو جامه خلق تا
0: او اویز به یو بل خبره یو خبره کو بیکال طرف نو ورسو چې اکثر مجھے کتلی کنا کرک کے مارکیٹ کے پر یو مشر سړای وږي خبره ته کولا چونی می کنا مطلب اږي یو عدد جوړ شوی خپل
1: اصل کې کیسه دا غو کنا
0: عدد
1: عدد جوړون نه دی پوښار
0: نه دی بچار کنا او رو موټ انسان او ماشاءالله شسی حتمان و
1: صحیح
0: پښتنه نو کړ چې ایریزی سومره جوړه 8000 روپے وی تر وبسلې وایش میرا لیکن اږي په مخ کې دا لکه اږي مطلب پرسنل مایلس و کنا اترا ایتو وای کړه سیسټ جمع کوي ورور می مور د خپل څه شکه یو پنشن میر وړه دا یو پنشن میر وړه دا نو بیا لکه مطلب ایوارز داسې و چې اغي ست تقریبا 45000 روپے ریز جوړه کړي وا
1: اچھا
0: 45000 روپے ریز جوړه کړي وا نو اوس مطلب اغي نه پښتنه کول چې لکه دا ویلي
1: رښتیا یو بل شای چې کې زه بلته وای چې نن سبو 10 روپے نه خولي نه
0: نو خولي
1: دې پته شته
0: نو خولي بالکل
1: 10 روپے نه دینو خولي
0: بالکل لگا شان شوی دی
1: نو چې مونږ 50 روپے خپل ته لوسونه دا سه دا سه ګوب شپ کې
0: بس دغه ټایم دی او دغه خلک د چ کوم نه جوړ شوی دی او هغه چاته ور کول په چار دی خبره مده پر کول چې مطلب هغه دی مستحق وی هغه
1: په چار دی زه یو بل ها وړی کا شاید اوسه کنه مستحق هو ډیر خلک وی هو چې موږ واس نه سم رکیږي رقم مر سره خدای پاک دم را عزت تر کړه دا
0: جی
1: یو خپل نوم مو دی خپل برند مو دا الحمدلله
0: جی جی
1: زه ټریفیک پولیس ته هم خپل سن بلاک ورکم
0: جی
1: بغیر سو د موزه نه د سن بلاک دا واسه ورکم
0: دا به متج زر کوی زر
1: نو ته ټری پولیس کې هونه کنه ته ورشتا سره د نوست وی
0: په دې نوست وی چې کړه د
1: جسم لسته وی نه ته ما ورکو
0: زبه ورکو
1: نه ته به دې ما ورکو ته سیاسي هډر ورکو
0: ماشاءاللہ کر کے مول دلی کنا غریبون کلا و تم ډیر وای کلا بل تم ډیر وای کنا
1: خپل
0: میر کی گز دین علاوہ جیل چوک شو نو
1: بالکل لاسو چې کلا ہا زپ تیرې مو ډیر زړه په پوجی جی بس واس کې مو دا وسه شای وی
0: جی
1: دین علاوہ چې کی مستحق خلک وی زوته هم ها د شاعر سم زدا ټول ته خبره کوم غوړو چې څوک مستحق وی بالکل یو ته ورکو سمره ها سرا په محلي کې څوک وی اگے تا صدقہ سشے ہیں وی سنے پزرا مندر وسی اغا بالکل او کورونا کے ورکا وچ کیم ہا سوک مارکیٹ کی دو حال کو تزکل ہا سنے ورکا صفا خبر شاوی
0: صحیح
1: او سے سوک ہا دسے مستحق وی سوک پو فیملی کی وی سوک محلی کی وی سوک کلی کی وی جگہ ز وینے زے کو کنڈیشن ہا وینو
0: صحیح
1: نو سوں کو تا بالکل ورکا ہوں دے کو وینے نہ بغیر ایسا ورکا ہوں پر سوک کی کوڑی ز او حال کو تسنے ورکا ہوں
0: مستحق ز
1: بالکل
0: مجھے ورکا ایشو
1: مشکل سر بروزی یو کاس پروزی یا مودام چا پسر روح نوزی
0: تو مطلب تو یل جسرا غر ما ټول خو بولی یا داسه خو کی دای نشی دمه بیره خو بولی شیا
1: وا تو تا بیا چ سو وای ویل چرا وټامن سی سیرم دا مو چلو ٹھیک تو شاید سو کروشی روشی پر چانس جوړ شي کنه اوغا تو کال بالکل روکل شهر نه داخله کرول داخله کرول لا زهرونو موجه بالکل پلین مکمل چاپ شوالا
0: بس خو کله کله داسی مجه اردن کی ماشاءالله ډیر جوته ایکټیو دی او مجه کله کله داسی وانی ما خبرو کو پښو کی چاغا مطلب ډیر زبردست دی هغه ټیم کی مجه سوچ نه په خبره کی ورست مطلب اردن کی تو پونکې ریزمن دا خبره کړي وا
1: صحیح
0: ا پوینټ رو بوسی کرا
1: بالکل
0: نو داسی مجه اردن کی دومره مطلب ایکټیو وی په دا غسر طرف باندې
1: مطلب بالکل کور رسی ورړی
0: ها داسی چې بیګم شاو سنن پته نه لګی نن چې اردن کی کال کی فرست کالر اف دی شو کو سوچو
1: یقینو کې زرم ریز دیتا فادا پھرنا
0: السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی دعوت مون سر سوک خبر کیو د کیم زنا
2: محمد سدیس د ډګر نرینا
0: محمد سدیس د ډګر نرینا
2: جی
0: سدیس سرنګ شی برباری
2: شکر الحمدللہ ته سرنګ وخت ته سرنګ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ شا سدیس
2: جی
0: درته وای چی مون جنن کوم شو کو دیکھ مونگ سس ہو یار ایدی پر دے کال کڑا کاسے گپ شپ تے دے کال کڑا
2: نا جی ائے دی پر میں کڑا
0: ہاں بس بے ویا ہے کنا
2: جی تو ہے کنا چے لک مجھ یوں نوں میں کدا اے مستر بکیم شہر لک لنگ کی
0: ہاں واو بالکل
2: جی آغا بزن تے ایک نظر اپ
0: تے شبوی
1: ایک نظر اپ
0: خاص ہے دا ٹھیک تا دا چې تاسو سوال جواب ټیکړې درته ملو وی جی
1: اچھا یو دویم پروډکټ هدا اګه ها چانس رښتا دا اګه هو شي
0: یو بل پروډکټ وشه چلو یو بل لنج کو موږ دوا پروډکټ دي
2: جی سرګو
0: ټایم را سره نشته زر زر
1: دا ډېر خاص کال لزکه چې صرف او صرف 3 کالز دي
0: او
1: یو کال زره وشواله نو دي ته یو بل ها چانس ورکا کبیا سوچ پکوای شي زبدایا تو نے بڑا پروڈکٹ نے دی چلو دم رگاٹ چانس ور کہوں
0: چلو سو دے سو لاسٹ لاسٹ ٹرائی لاسٹ ٹرائی
2: جیدا وہ کون یہاں ائی
0: تشا
2: کون یہاں تیل دی
0: چلو صحیح شولا یو جہان مننه کوم تھینک یو سو ویری مچ تاسو جی کوم دا مقابلہ بالکل موبایل لا صحیح دا
1: اس ہمایا تھے کہ یار اس نے جو حفا
0: کو اوکے کالے ہم کٹ گو ہاں اور تن کو تاسو جیت کو ولی شیدا مقابلہ صحیح دا نیکسٹ کلر اپ تے شو کو سمنگ سر سوک دیو دکیم جناب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ریحان صحیح
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یہ دعوت مونگ سر سوک دیو دکیم جناب
2: بل سمیلا خبر
0: ہے جو ہاں سمیلا بھائی کیم جناب اچھا جیل چکنا خبر
1: ہے
0: درد ہوئے چی ہاں اچھا گاؤنڈ میں بس گاؤنڈ گیری حق ہو کڑا ہونا تھا چیتا ہاں نا نا نا نا نا
1: دیتا پیلن نمبر کے دوت ورکا زم ذرا ایرور سی کا فلائش ایرو دشی
0: نا دب نه نه نه خیر دی ته تیر ته یوت کاغه څه خبره نشته دا وګوره مو ته
2: ګوره
0: نه نه ګوره خبره اوروا ګوره داسې خو کیدای نه شي که نه چې مطلب ته یو ځلې مونږ سره روشي او ګونګیرو سر یو ټکې خو مطلب حق نه وي که نه فیصلہ وکی جی تو تو مطلب انویٹیشن دیر کا ہوتا متر سے کہنا
1: بالکل
0: وچ پچا خزن سے درتا ہے کہنا رشتہ مت انویٹیشن مت دعوت رو کے بالکل بالکل آؤ داغا خبر دا وبا خدا سے در تمام یو زلی بوی نہ کنا یو زلی خو نہیں کنا دا آؤ کنا خدر تو چی مجھے بو کوم پروڈکٹ نہ لنچ کو خبر خوان کئی ڈیرا مزہ کئی کنا ڈیر خبر کول خدا سے چی ٹائم عمر سر کمی جی دیکھو نا کیسا ٹائم ہو دیکھو نا کیسا بھی اٹھ نو ون سے تقریباً پانچ ساڑھے پانچ چھ بجے رسی ہوں پروڈکٹ صحیح کرتا تب انعام ملی ہوئی چیز
2: داخلہ
0: او کنا کوم نوی لانچ کی یا مونو مانا دو شیرے یار
2: نور تم نا کن نوی
0: سی چلو چلو صحیح شولا یو جہان مننا کوما سمی ولا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اوکے دجی اوکے دجی خاور دن کو تاسو ہم کال کولے شی صحیح شولا
1: اچھا یو بل شاہ بل شاہ ذہن کیوں چے مجھے گپ لگو دے برے کے چے انعام مدے مجھے زرا فائدہ
0: نہ نہ
1: ہس کرا
0: سمندر لری زرا سمندر لری سمندر لری کنا
1: بالکل سمندر دا بالکل پتی مجھے مجھے بالکل نہیں ہفا ڈیر زد مجھے بخواشی
0: بالکل
1: آج مجھے گپ لگو ایگا جڑا
0: بالکل آج گپ شپتا ہو اردن کی خبر دیکھا نیکسٹ کرنا شو جی السلام علیکم جی دعوت منگسر سو خبر کی دیکھیم سنا آسما شگی لوا کرنا ادر تو ویسے گئی تاسو خبر بار بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ خدار تو وہ اسما چیتا صبح زمونگا شو کی سو ویل گوڑے یو بل چانس در کوما ہاں صحیح کا سبون بھائی ہاں تاسو مقابلہ چی کم ادا کا نام اگام بالکل بالکل تاسو غلط اکڑ لکھا ہاں صحیح تھا یو جہان من نہ کوما تھینک یو سو ویری مچ ہاں اوکے لاف از خاجی نیکسٹ نیکسٹ کال
1: تین کال پورا شو چلو سا دیو چکیم دمیاں سے کالو ایتی پسار کے بل کال اخلا
0: بالکل کال خوب مو کھولو
1: کال اخلا
0: مو یار مو سپر سے ٹکڑ نیا پر
1: بھی نہ نہ نہ بس نن گاڑی کراؤ نہیں
0: صحیح دا نیکسٹ کال اپ تو شو السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی دعوت میں سر سو خبر کی دکیم زنا
3: جی
0: اچھی خبر کم
3: ذکر رکھنا
0: ارشی خبر کی ذکر رکھنا
3: جی
0: ادھر تو وہ سنگے تا سو خبر بار طبیعت سے ہتا
3: جی اچھا تا پڑا سرنگی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ پاٹ خا شو کے بس وی الگوڑے فرسٹ کال دے رکھا فرسٹ کال کے تا سو گئے تا سو قسمت از ماو کی دیش تا سو مقابلہ جیت کڑلا
3: جی
0: ہا
3: پر گچھی
0: سرنگی اوز نہ درسی تو ما چ کوم انعام میرے وڑ دا غرا تو مطلب شیا کنا چ سدی انعام میرے وڑی رتا وشیا چ س شدی غا یا
3: جینو پروگرام اوس لگا من لگا
0: پروگرام ہا زمونگ دا پروڈکٹ دو پروڈکٹ لانچنگ دے کنا لانچنگ او اگا بو کوم پروڈکٹ وی بل خاصے دتا سو
4: لاندے باندے
0: مستقبل کے خندا پورا کہ مون تے خبر ہے کہ مجھ دی پر خون دو
1: آو کنا یار
0: آو کنا مجھ اسے اویز بھی تمرا سیڈ نو سٹپ کر سائی کا پکچر میں او بسل ویر میں کر فیس بک سے بخ پلو ہے ہاں نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم
5: وعلیکم
0: ہیلو السلام علیکم
1: ظفر دا کیک تا قسم
0: مستری کی وروڑی
1: جبان دی
0: نیکسٹ کا ہاں لاسٹ کلر بھی جے کچھ بلو خود راپ شو
1: اچھا
0: بلی اڑ راپ شو بس دا لاسٹ کلر دے او گٹی کی کو جواب بس ورکو
1: اوکے
0: صحیح دا نیکسٹ
1: کال سو خلا بیا ہاں خدا چانس دا یو
0: السلام علیکم جی دعوت منگ سر سو خبر کی ودی کیم زنا آہا بہا خبر کی رسرا در تو آہا بہا چے پروگرام جی گم داسو اور وے زینار کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور وے کنا او دبر تو وے چے زمونگا دا پروڈکٹ کم لنچ کی گی زون خو پر یو وزور و دمر کنه چې نهشت پتا زه در تغیر مو کار خو لونه نه تو سه چې نهشت په زنج کې دیشي مقابله و غټوي او دا قسمت نه خو ګور دمر زر خو تاسو ما نه امیدی م کوي کنه
5: دهان بای
0: هم هم
5: څه
0: چې بلر دې بای لور کنه کریم نه ملو کیدل چرته کې نه ملو
5: کیدل ته هر مې دې چې کنه دای
0: نا دا بیلی دا فیم ٹریڈر چکم دی دا تھیر امیر سیب دو دی اچھا جی ڈیمانڈ جو تا ختم شوی دی اچھا خواہ بیا لبیب سرب در تمیلو شوی و فیم سرب و دینے وال حافظ چکم دی معلومات پی دیتا مطلب ہر دکاندار یو خپل گاہک وی کنا
1: بالکل ډیر ماشاءالله
0: بالکل نو دیو جی چلو بالکل دغه شان دی ختم شوی دی او ان شاء الله رسیدلی بو یو سو تو سه سره وخت سیدا سیدا او دین له وا
1: اوسه کنه شوی ته ملاو فهم ټریډر سره ده هم ها وخت سی کنی لطیف یا دعا کاسمیک سره سره هم ها وخت سی
0: خا تایر امیر سی پیج نه کنه اچھا کم دے کپڑوں مارکیٹ تھی کم توڑا چی کم ادا کنا پاگی گلے بندے کپڑوں مارکیٹ تھے لاسٹ چوز مخو مخا گاٹ لے کلی دی فائم ٹریڈر اور پا دکان بند اسپینا چنا خاوی رگلے دو بالکل پا گلے کے دا
1: آئی تھنک سائڈ کے جماعت ہم
0: سائڈ کے بالکل سائڈ کے جماعت ہم دا شی سائڈ تا جماعت ہم دا اگل تا ورشای اگل تا مطلب فیمیل ہم تلیش دا کچا کا سائڈ تا دا بزور نا سائڈ تا دا لش سیدا اول تنا تاسو کرلا سکای او بہت استرش کنسیشن ہم وکی سیدا او خا داسې جی جی گئی لکه چې کلاس کې نوسته وي غدر سي خا سيد سيد زون نه زبره بس نه شي جواب جی جی صدا
1: سرنگی
0: سرنگی بیت ہو گیا لاسٹ خبر بیا ہوگا خبر بالکل دا نن سبھی تشولا نن نہ بلکہ بل اور سبھی تشولا او دغشن دا خبر صحیح دی وکړه لخوا دینے لبا نور بر سر سب یل گوڑے پروگرام کے صحیح دو یو جہان من نہ کوم دے کال کولو تھینک یو سو ویری مچ اوکے اللہ حافظ

0: خاجي دي سره سره نيكست کلر اف د شبکه سوچ مونږ سره سوق دی د کوم ځنا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی دا ته مونږ سره سوق خبرې کوي د کوم ځنا.
1: بای د ګرنری نه فایزه خبرې
0: نه. د ګرنری نه فایزه خبرې کوي را سره.
1: جی بای.
0: خدای ته وای څنګه تاسو خبر بار طبيعت سي هاته.
1: الحمدلله بای خپل ته بای.
0: خیر دے بالکل شکر دے ادھر تو ہویا اویس بھائی اویس بھائی سر اتفار تو کرا پر خندور سی شاہ در تو ہویا کہ نا ہاں
1: بھائی
0: چے زمو کو شکل نہ اور وے بھائی
1: سکل نہ سن شے دو غیر جنے
0: اور ہاں مونگا بکم پروڈکٹ بنے ڈیڑھ جوتے خبری کڑی دی تو ستا پاتے تو
1: سکرب مندے
0: سکرب بنے ہاں سکرب دی یوز کڑے دا کنا ہفتے کتنی ہو رہے
1: مزے
0: پتا نہ اغینا اغینا 22 گریڈ افسر جڑ شو دنو سبی تو یای او کنا شادر تو وے کنا
1: جی بھائی
0: چے کلم ہم تو سکرب یوز کرے صحیح شورا چے کلا استعمال ہے کہ ان بعد کے بتو سے مشتد دی فیڈ بیک کر کو صحیح دو
1: جی بھائی
0: او دین لبا نور سویل گوڑے پروگرام کی کنا
1: بھائی ایسا ولا سول تا پتہ نہ نہ کای
0: سو وے شے سا چلو سہی دے یو جہان من دروڑ مقابلے چکمی دیا دے پی کٹا بھی اکڑی سہی دو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خدار تو سنگ تاسو خبر بار طبیعت سے ہاتھ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی شدر تو پروگرام تک کٹو نہیں سر اور شداب صفا صفا دوڑ پیکٹ باندھے نیولی دکھ پلا کے پیکٹ باندھے منیولی دی چیتا پلا کے جگاڑا مکڑے دو داخو سارا کی دائیں نشی جگاڑے نہ کوئی اسی بارہ بکی میں واپو تک آگا اچھا اچھا اچھا چلو بس بیا صحیح دو شاہ لطیفہ در سی
1: لطیفہ
0: آؤ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل بالکل بالکل دا خبر صحیح چلو وہ شایا بل چلو صحیح ہے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ تو سی دوڑے مقابلے چکو میں دا گامو و گٹلی بویا مکڑی صحیح دو
2: بویا کر دیو
0: یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ د کال کولو تاسو چوي چې ادي کنه چې مقابله غلطه اویز به داسه وو خوندي وو خوندي ځون سره شا نیکسټ کلر اف د شو کوڅه چې موږ سره سوق دیو د کوم زنا خاجی تاسو کال چکم دی غا ڈراپ شو لو ها او دمر زیاده ټرایا نه تاسو کوي کنه نیکسټ کلر اف د شو خاجی تو ولي کټکیږي نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ریحان بھائی سے بربار
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ یہ خدا تو سنگ تاسو خو بربار طبیعت سے ہاتھ
2: الحمد للہ خیر خیریت
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ کم دن سر خبر کی روڈ میں اچھا سردی خیل بکا خیل نا
2: صحیح
0: در تنا چلو بس بیا خو صحیح دا ہاں لطیفا درسی کے نا درسی چرتا
3: یوگا ویرگا چانس تھا نا ویرگا
0: ویرگا
3: کا شیاشی
0: صحیح ہوئی کیا نا
3: بالکل ٹھیک
0: ہے
3: بالکل ٹھیک ہے
0: صحیح دا شاہ یونس چلو توست ویز بھائی چانس دیر کو زمون کو کم پروڈکٹ لنچ کی گی
2: یار خو راز بھائی پتہ واس تیرا نشتا خو قسمت واس ماو
0: کو ہمو سنوم دے
2: اے تو
0: داو
2: ریحان بھائی
0: امریکی تک چاہیے پروگرام چکو دا پروڈکٹ لنچ کئی صحیح شولا دا پروڈکٹ لنچ کئی اگر پروڈکٹ دیکھ ٹکڑو نو تو بھائی نو ملو جی صحیح تو
3: آلریڈی تین کالز ہو چاہ ٹکڑا نہ دا تے وہ شیا کا ٹک ٹکڑا تو تب تو انعام ملا اوشی
0: چلو صحیح ہے یو جہان مننه کوم یونس تھینک یو سو ویری مچ دی کال کولو چې تب سلام دو ولجی کنه
2: خو سلام کوم ته ته یم او در سرا چې کیم بلګرای دی نو میرا چې کوم سلام دی ورتا
0: صحیح ده اوکے دجی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننه تاسو چې کوم دې مقابله مو بالکل و بل له خاطر تو سټول کو مت چانس روکه کنه زمو مقابله ته ټیکا کال دینا ٹین شو ہاں دینا یو بل اچھا میسج کری دے خازه وک سمچ چا میسج والا میسج چا کړی دی او هغه ته بالکل ملي ویجی بیا د پروډکټ او کچری تو سی سید کړی جواب صحیح شو او که غلط کړم بس تاسو ما امید میسج کړی دی میټه هنو نا چې وایس ته اوکی دا او تاسو جواب بالکل غلط دی ښا شیمپو مې کړی دا او علما چې کوم دغه جواب بیت بینا بالکل غلط دی خپل چا میسج کړی دی چې سلام ریان بھائی ہاؤ آر یو آئی ایم عروج فرام کرک اسپرے نا جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان اللہ تاسو جواب غلط تھا نیکسٹ وی چی السلام علیکم آئی ایم کرک کنگ اسٹائلش سادیا خان خٹک ریحانو مجا کلیتا آواز نرزی مونا مونا خیلو تا دمرا سخ زرم خپادا اسپیشل دعا کانو کی ریکویسٹ تھا خا سی دا اللہ تاسو سی خط در کی خا اچ نیو پروڈکٹ پر سوپ یا شیمپو یا آئل دا ایس ایم ایس خاما خا شامل کا ملما تم سلوم دا ملما ہے آئی تھنک زینار کاسمیٹکس اونر نا کا خو آلریڈی دیا گا ہم نما وال نو خوستے ہو تو تو پتہ بل علما مجھے کہ تسے وہ الجابت بھی بیا تو سے اسے غلط ہوئی دی وجہ میں در کڑو خا اور نیکسٹ منتا میسج ابرو کرے دا ایچے نیو پروڈکٹ شیمپو شیمپو بھی نہ جی غلط تھا اور وہی چی گیسٹ با گیسٹ کو بھی سلام
3: وعلیکم السلام
0: ہاں جی نیکسٹ ہانیہ وفا میسج کری دی وہی چی ریحانو بلیچ یا فیس واش دا ہاں جی نیکسٹ وای چی
3: نہ اصل کے دی جاب ٹکڑا دا
0: جاب
3: یو مجا یو برا خبر شے وا چی چا پھر میسج کرے
0: پھر میسج کرے بالکل زسی دا زسی دا پرام شنو
3: بالکل
0: بیا می دا سیکول چی نو فیس واش یلی ہو فیس واش خنور ہم دیر کی دلی شی کنا کم فیس واش
3: چلو سا نیم چھے بویر کو تنیم بوی کو
0: نیم بھی موی بیا
3: نہ اتو گنی
0: اب
3: اچھا بچ
0: نہ مو بھی نیم نیم بھائی موئی ہاں دین علاوہ نور میسج چمنگ تچا کرے دے وہی چی ہاں سدلی کری دیتا سو ایس ایم ایس امرین باجی منگتا میسج کری یو جہان مرن کوم امرین باجی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ویچ السلام علیکم ریحان بھائی ٹول لیسنر تمہیں سلام او ایم ایس ڈی بھائی تھا خلیق نور بھائی تھا اور ریڈیو ٹول اسٹاف تمہیں سلام دا تو تمہیں اسپیشل سلام آواز دے کلیئر دا اوکے جی ہاشم خانہ وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا اروج وائی چی کرکھنا نہ سوری اجالا ایچ شیمپو یا آئل غلط تھا ہاں نن دا میسج ارز نہ ہو بیا ہم تاسو میسج کرو یو جہان من نہ کوما او ٹائم رس را ختم کی گی ہوم او دن لوا زمون دا کیک کٹنگ چکم دے کیک کٹنگ بوم کی گی ہا نو دا سی ٹیم زر تیر شول نن ٹیم نہ تیری دالشت مو کیک کی نظیر و کسے سو بنا
3: کی بالکل دا سی مخفلا ہا تے مو مخ ہا
0: ایم ایس ڈی پتہ نہیں ایم ایس ڈی بس چھ دے سٹوڈیو کی میشدا شا
3: بالکل دا
0: دا خبر دا
3: اغا ایزو کی گوکس گور مول چکر لگئی بو
0: کزی جی چا خوڑا دا ہونا
3: چا خوڑا ہونا دا بالکل اوا شے پروتے ویس
0: او چکم دے اردن کو کام ٹائم ہم رسرا ختم شے جے کچھ بس دغا ڈیرو وکنا
3: اس پہ لانچ کو
0: اس پہ لانچ کو صحیح دا
3: اس سے بالکل ٹین
0: انچ کو وی
3: بالکل
0: پہ لانچ کے ساتھ
3: اچھا تو لانچ شا یو بالکل فیس واش تا او فیس واش کے ہاں او وٹامن سی فیس واش تا دویم شای اغا دا ارجنٹ فیشل ٹھیک شو دا ارجنٹ فیشل دا ٹیوب کے 100 ایم ایل ٹیوب دا ساشے کینہ دا
0: صحیح
3: ٹھیک شو
0: او ډیر اردن کې مشتوی چې ساشو کې مول نه کول کنا نو زه یو خبره ته کوم ته چې مطلب دبدا سی چې تاسو یوزر اوه لای کنا نو ان شاء الله میاشتې ونی م دوی رسې به تاسو کیږي
3: بالکل اصل نه ا دې سره یو بل جواب هم دا صدا چې موږ په له همدا خبره کړې دو کنا چې موږ چې کله هم پروډکټ لانچ کوو ایمه تقریبا سو په هر پروډکټ باندې 3 مہینے مست لګی شي باندې
0: صحیح صحیح
3: بیا موږ دا پروډکټ لانچ کول ارجنټ فیشل وسرا وسرا وټامین سی فیس واش دا ٹیوب کې ځکه ضروری دی چې موږ دا پارلر سره ورکو دا موږ په فارمیسیز کې هم ورکو او دا موږ په سیلونز کې هم ورکو خیر شو ویلې
0: یو چې میسج کړه ته شاملې کا
3: سم میسج ده

0: بلاك ميجا ايوه ما شو النمبر دي ريزي ايوه انا بيوت بترسين قا بيغا مشا
1: خير ده مسج هو
0: صحیح
1: شو مسج کرا دا
0: شو مسج دي کرا
1: هو پدی من زين ان شاء الله ایک دو سال بعد سوچ کا
0: ایک دو سال بعد او درو کی تک سے اس تو سیدا دا سے تو ایسی چن دای تو کو تو سی
1: دا خبر دے شو
0: مو مزه خار جی کی شی خبر گا دو ار دی کی
1: چن دای تو کو الریڈی مجھے دا مل سم کر چن دا گشتن شش نه دا
0: نہ گور دا مطلب دا کوئی چیز زمو دون خو جی کنا دا دس سوال کنا چی لک دس بو وش مل چی صدقہ نہ مون دا شول دوی کوی
1: بالکل ریحان
0: زغوڑ ہونا کنا زغوڑ نہ
1: آ بالکل
0: زغوڑ نہ بس مطلب دا کدی خپل لک
1: سو شرا سفر کای گوڑ نہ
0: انکل من گلی اشارہ کا
1: دی او کنا بالکل
0: او شا اویس بھائی مش کوم پروڈکٹ لانچنگ وشولو اغا دے مون سرا ارجنٹ فیشل او وی سرا وی سرا ویٹامن سی فیس واش چکم دی زینار کاسمیٹکس کی
1: دغه مرس کول چې مشتا کافی دو انتظار کول کنه پارلرز وغیرہ ورا سم رہو
0: جی
1: کا پېښور کې هغه کا په لاهور کې هو کنه نو هغه چې موږ ډایرکټ شګه ساشه کې وتره اوس موږ ساشه کې وینځل هغه رو بالکل خو د کې ډیز ضروري و ولې چې موږ تاسو کافی انتظار وکړم پارلرز ورش ورم داسې کې فارمیسیز ورش ورم چې موږ خاص کسٹمرز دي کنه چې موږ کوم خاص ٹریڈرز دي نو هغه موږ تاسو کافی انتظار وکړ په هغه کې چې کوم زیات تر داسې شری شي هغه یا بری کوم پنجاب وغیرہ کې هغه ټیوبس کې چلی شي
0: بالکل
1: هو دلته کې حال کو دي پر هغه داسې ځکه خوستن ضروری داسې دي چې ډور ساشې دي هغه ون ټایم سره دوی استعمالې
0: بالکل
1: نو هغه تقریبا هغه 50 60 روپے کې ملوي شي چاګه سره حساب ته وکړه دا یوټیوب ته څه کافی وی تقریبا 2 مہینے رسه ته څه بچاګه خوله تقریبا هغه به ته سمرا استعمالي جي په هفته کې څه یو خوله 2 مہینے سی حساب ته وکړه دا ور ریکارډ دې پره یو دا به څه ون ټایم خوله اب تقریبا ته 2-3 مہینے چری شي
0: صحیح
1: یوټیوب شي کیندا نو دغه څه پره دا څه یو شاعر ریسن پوښارو چاګه دمر سره یو لاستینګ وی
0: صحیح
1: یوټیوب ولا
0: اول اویز بھی بلا خبر ادا چی کم ساش کی روشی ساشی جی یوزلی کلاو کی کنا ایک جو کم آغا ہوا خپل ہی گنا
1: بالکل
0: اب مطلب دیو نے فیمیل مطلب تیز پیش جی کنا چاگا کلب مطلب اگین اوزی بیاغا سے اثرات نہ کئی پو انسان دا فیس باندے نو پدی وجہ باندے ہاں مطلب ٹیوب فائدہ مند دا چمبر ساگا سے
1: مجا ڈیز ہوت موت ہو گل کنا با 3 مہینے کے دا صرف پروسیس ٹائم دا پدی منے مجا کافی سوچ کو بہارے وشی مندے
0: جی
1: اگر فیوچر میں سوچ کو اور پریزنٹ ہے سوچ کو اور کم پاسٹ کے چکی محال کو گھیلی بھی آگے میں نے ہمارا سوچ کو
0: صحیح
1: نو دس منٹ روایس تا رہا ہوں ان شاء اللہ ساشے بہن روزی ہو پہلا دس شاہ ہاں ریستن ضروری ہو
0: بالکل شاندہ ہو اور دے سر سر دے استعمال چکم دے ان شاء اللہ غب ہم تو سر پودے بانے سبوتا خبری کو ولی چی اس دا پروگرام ٹائم را سر ختم شوی دے اس بمونگا چکم دا کیک کٹنگ بکی گی او ان شاء اللہ دہاغا ویڈیو جی کو مدا اب اپلوڈ کی گی صحیح دا اب اپلوڈ کی گی او اب تاسو گورے وقت سے مطلب منگ کٹنگ سریں گے کی گی او دل دے کے راستے سوکھ سوکھ موجود دی سوکھ مطلب کک سریں گے خوری کنا
1: کٹنگ سمپل کٹنگ دا سو سب بوٹے ہونا کٹ گو کنا
0: نا نا دے کٹ کون دیر خوان کئی دیر مزا دو بگی
1: بلکل دا ہوتو
0: دو کنا
1: بالکل
0: ہاں اردن کو ٹائم رسرا ختم شوی نو بیا ہم تاسو ته سو قسم ته سوالات پدی باندې سو انفارمیشن پکار وی او سو معلومات تاسو غشتل وړه پد پروډکټ حوالے سره نو بالکل تاسو بکال کوي په 0336-9600-7564 باندې تاسو بکال کوي تاسو ارجنٹ فیشل یا وټامن سی فیس واش باندې کې پوښتنه کول غواړئ نو بالکل تاسو پوښتنه وکړئ
1: دا ہاں اویلیبل دا
0: بالکل اویلیبل دا مارکیټ کې اویلیبل دا تاسو
1: موږ اویلیبل کړه دا هغه نه بعد کې موږ بیا لانچینګ
0: ہاں بالکل دا غشم کیجا او دې سره چکم دی پہر کس بیٹس کی چکم ہمیں ایڈریسز ماتا سورا شامل کری دیا ٹول سورا بتا اس تو پاس نئی سر بلی ویجی اردن کو کبھی ہم تاس تو سم مشکلات انہوں بلکل کال کولی شی پس 0336-9600-7064 بندے انشاءاللہ تاس سر بل ورستا بیا ملاقات کی گی تر حقید ہم بتا سورا کوئی مات اجزت او پخپل دعا گانو کی بمونگا یاد ستے چرتا خوشحال آو سے بادا ہو سے دلو الہ پو امان
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

wouldn't

موچداغه 11 او 12 رکون میچداغه ویلو او نن بو 13 او 14 رکون چداغه یلو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ادعوا ربكم تضرعا وخفية

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بعد

فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: اکا
1: گرانو قدرمندو اوریدونکو ٹیم چی داغا اختتام تا ورسیدا انشاءاللہ سبو پروگرام کو بیا چی داغا ملاقات کو اس مترو کو اجازت دا اللہ پامان.

ओके जी, आप दोनों को जो समता काल के वाले शेप दी प्रोग्राम शेप 0313 785 1884 मध्ये बरोसे. हा जी 0313 785 1884 मध्ये बरोसे जी. और पदी प्रोग्राम शेप तुसे मता काल के वेजी खबर तरी बमो सर के वे मत लाजमी याए जी चे नजबान भाई मुझे कम प्रोडक्ट इस्तेमाल कड़ी दिया और कम नदी इस्तेमाल कड़ी और कम द प्रोडक्ट द मुश्त जरूरत तेजी खुब हर जी द ټول نه زیاتې سیمه څه کوم دي هغه هم بیا د ټانک چې کوم زموږ خویندې دي کوم زموږ رونه دي هل طرف نه راغلي دي او د کرک زمر زموږ خویندې دي رونه دي تاسو خرو ویشي ځکه چې ما اول پروګرام کې دې تاسو پته نه ویزي چې په دغه ټایم نه د نظمان به پروګرام یا نظمان به روسي چې مشر پروګرام شي خبرې طریقې وچی وچ السلام علیکم. اچھا جی ډیره مننه سي ډیر مننه سي خوشحال شي تھینک یو ډیر مننه جی رحمت الله بي چې کوم تاسو روغلي یې سي او پروګرام شي مو میسج کړی دی ما نه ما په کې ضرور یاد اګاسي ډیر مننه جی خوشحال شي رحمت الله بي کې درمن شي عزتمن شي سلامونه میری بای سننګي شي سي وچ آپ کا نیو ٹائم میں ویلکم کہتی ہوں وچ ہمیشہ کی طرح آج بھی نوٹیشن کے شو بیسٹ ہیں کرک والوں کو ہم ویلکم کہتے ہیں. آئی ایم منال فرام ٹانگ ڈی منن چھ منال خوری خوشحال چھ تھینک یو چھ کرک کی سمر ہزم گو فین دی غٹول تے سلامون لے جلی دی ڈیرا منن سلامون ہاؤ ار یو آواز او کی دا زین ارون نزمان بھائی آئی ایم سندری تنہا فرام کرک سلام ٹو آل لسنر ڈیرا منن چھ سندری تنہا زما خوری خوشحال چھ کہ درمن چھ کم سے کم تا مت دغا فیڈ بیک رکھو چھ نظمان بھی آواز ہو رہی آواز ہو کہ آواز کلیئر ہو رہا ہوں ڈیرا من سی اور ویسی خوریحان ویسی پکے رکھ من پروگرام لگے گئی باہر رہی مجھ سے چکم دیکھنا گا سو غلط اکڑا ذکر چی مجھ دی آواز نہ ورو ڈیرا من سی خوشحال سی تھینک یو داغا سی مس اوچی ماتا رگلی اسی باہر تھی ہم سی مس کے والے 0313 785 1884 0313 785 1884 میں بالکل جیتو سر وسیں مت پروگرام کسی کے ویسے کال ہم کے ولیشے سے مسم کے ولیشے پتی پروگرام سے مسر خبر طریقے کے ولیشے گپ شپ لگے ولیشے سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کا ولی سر چیتو سے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم پروڈکٹ سے چاہتا سر خوش سے بھی تو سی سے ملا ویسے بس ویسے نظبان بھائی لکھے دیگی پروڈکٹ چکم دیکھنا غم گڑی جوت مطمئن ہی ہو دیگی پروڈکٹ ہم گڑی جات خوشحالی اسی مونگلے ڈیر زیادہ ریزلٹ چکم دیکھنا غم رکڑی دے بالکل جی مت پتی پروگرام کے ویلے لیشے کال مت کے ولیشے سے مس مت کے ولیشے خیر سے

نو بالکل جی اوریدن کو زمگ د پروگرام ٹائم چکم دے کنا ہم بالکل ما سر اپ اینڈ کی دی جی بلکہ سوچ مرے جی ختم کی دو کی دی جی نو اگ زمگ فائن دو ہڈی رجو دا شکریہ دا کما اگ زمگ رونو ہڈی رجو دا شکریہ دا کما جی چے نو ٹینشن کاسمیٹکس اپ پاکستان چکم دے کنا پروگرام شی ارول جی مسر ایس ایم ایس یو کو پروگرام کے مسر شرکت کو اگو ڈی رڈی رے شکریہ دا کما سکے اگ اول زل بانے رال جی اول زما پروگرام چکم دے کنا حصہ جوڑ شول دا اگو ڈی رڈی رے من اگو ڈی رڈی رے شکریہ سی اوریدن کو تو سا کوشش کولے شی چے رتن لے شی پدی پروگرام کی مسر خبر مزیگر تل بھی زبا کھلک کھلائے ماں مزیگر مگور مگور مزیگر تلوی ز بکھل کلای ما ډیر زو ته من نزی فیضان به خوشاله شي کدر من شي د ایس ایم ایس کول ډیر من زی د زما غوردون کی دي چې چا په زل باندې میسج کړي دي کنه ډیر زت نه خوشاله یم په فرست ټایم دې تاسو رول لای زی تاسو ما ول زل باندې خبرې ترې کی شي تاسو ډیر زو ته من نه کوم ډیر زت شکریا مو ادا کوم فور فرسٹ ٹائم ادی چکم نکنا رول لے ہڈی رمن نسی اچھا وردن کو دین لواز زم گا وٹامن سی فیس واش چکم نکنا اب انشاء اللہ کمنگ سون زرب رور سی جی ہا تو سی سملا ول شا جی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش چکم تا سو مخ چکم نکنا بروال کی گن سی اگ دی پرڈی جت مزیدار دیکھ شلے دا دچا ہا مخ بروال کی سی مخ چکم نکنا سی اری اری دی سی نو اغا وی چ نزمان بھی مخ می اری اری دا چکن مخ می بروال کی اگ دی پر سو ک سی نو ہا گی دی پر جی زم گا نو ٹینشن کاسمیٹکس وکسن وٹامن سی فیس واش انشاءاللہ کمنگ سون اخبر ورسی نو اخبر ول ول انشاءاللہ چکم دکن رسی شی نو ٹانگ تا اور کریکٹ چکم دکن بر ورسی نو زس وش منسی د کرے خلق د دی افتتا او کر لکن چ د وٹامن سی فیس واش نو بالکل سی کشیر تو سکن چکم دکن رسی خڑ خڑ دازی یمو سی مخ بروالے کے ویسی چکم دکن مخ مو داسی اغا تیر تیر کی شکن شوی مخ نبی وغیر بر زمگا نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش راؤنڈ ہے اغا بالکل استعمال ہوئی اغیس رب دیتو سی دا مخ چکم دکن بالکل ہموار شی اور بشی نو چکم دا سمرا دی سکن مسلی دی دیتو سی دا بوی سر اور کشی وٹامن سی فیس واش یار غلی نہ دیسی اسی نا تو سی مرکیٹ تا لوڈ پشتا نکا وائی کنن سی چین زمان بھائی ویلی سی چنو ٹینشن وٹامن سی فیس واش چکم دکن آرو غلی دی راؤنڈ ہے روغلے نے دیا خاصے کل چی روشی بہت زدر تشامن سے چوس روغلے دے چی اس ورش ہے سی دیمشہ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ویٹامن سی فیس واش کم دکنا روخ لے سی بولانا سی لشتا بر ویتا ہو کیسی چی کل ہاں روشی زب بے ضرور دیتا میاں چی خویندو ورشی رونو ورشی زمگا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ویٹامن سی فیس واش کم دکنا تو سی روخ لے سی دیسی

Okay, si Balwi si bai number is albya washo apashe chigam nakke namu japashe kal ka uto se apashe kal ka wae uto se apashe kal ka wae nazab de tawasham humda number is ma khori chigam uto se apashe kal ka wae 0313 625 1884 pedi number kal ka wale shi tik dis ma khori na chigam zunga number de pedi me bilkul jitar utla le shi kal ka wale shi program ke chigam de ke nagamu shara shirkat chigam na ka wale shi da zunga da nutrition cosmetics pakistan chigam da program de ji pedi ke da so chigam de ke na kal ka wale shi mat ستن دس بجے ہاں دمشا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام بھی کہتا سو گوڑی چاہاں ہاں بلکل اور ویزینو آہاں وردلے شیسنگی باوری تھی آگے طریقہ زم سر نوٹ کیسی نو بالکل جی کے چیری تاسو را ٹچ موبائل لے کے نسی ٹچ موبائل بھی در سے رہسی نو بھی کی بتاسو بالکل جی اوکے کے نسی ور بکے زی amanradio.com پدی کے بچکم دیکھنے بیا پر ٹانک چکم اپشن تو سروش پدی مندی بکلک کی نتا سو زمگا پروگرام آتا ہاں وردلے شی آتا ہاں مجھ تر شرکت چکم دیکھنے اپشن کا والا شی ٹھیک دے سی آتا ہاں رتلے شی ماں سر برخ آخیست لے شی پدا نوٹینشن دا چکم مونگا پروگرام دی سی دا دو بجو نواخ لے ٹھیک دا تر درو بجو پری چکم دی مندگا پروگرام پیش کیشی کوشش کوئی پدی کے چکم دیکھنے نور خویند لہن دا ہوئی زی نور رون لہن دا ہوئی زی چکونا زمگا بائی چکم دیکھنے رو غلے دیا پروگرام کی پدی غیٹے ہیں مندی تسو ہاں رتلے شی شرکت کا والے شی مطر پدی پروگرام کے سی نو اخو ته دا میسج ورکې چې ګوره راته سی بای راغله دې چې وای پروگرام کوي په چار د چې مش خو ویر شو مش خو ستر خبره ترې کو چې دا په چار دا چې تاسو ورته وې اوسې دې هغه فاینو ته اغرونو دې چې کوم څه ته پته نشته چې کم څه کوم د کنه پروگرام په انتظار دې چې پته ورته نه لګي چې مش بای چې ته لړو چې شتي کنه شته دې چې بالکل هغه ټولو ته دا پیغام ورکې چې ته وې چې ګوره بای چې ته نه لړو چې بای مش سره دې چې نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام مستو جری دل چی اوسخ کیجی تو باہر جی کو دی تو سی پتہ نہ لگی چی تو سی ورک شوی ہے کنا سی تو بالکل روسین سی مستر خبر تیرے پروگرام کی کوائی چی پر نوٹینشن مدی بہ خبر تیرے کو گپ شپ لگی سی اور دا پروگرام چکم دے کنے زمگا کمیابی دے چی جمگا دا پروگرام چکم دا کمیاب کو یو مقام تے چکم دے کنے دا منگو ورسو کی چی زمگا دا تاسو دا غمر گرتیاں دا غور ولی دا چکم دے کنے دا غشانی جری وی دا غشانی چکم دے کنے روان وی ٹھیک دے کنے سی کوشش بدا کو ویسی کہ نور خوین لب پیغام ور کو نور تب ہم ہے نوٹینشن کی ریزلٹ دی نوٹینشن کی جان دی نوٹینشن صرف دانا سی چکم زمگا نوٹینشن پروڈکٹ بس اس رواخ لے استعمال کنے نے سی اصل بر ریزلٹ در کی اصل بک شلا در کی اصل بہ ہسو ندر کی پل بائی تاسو لے یہ کنے سی مش یو خبر نه زت سو یای کنه چې تاسو استعمال کې نو بیا خو یې چې ګورا د بای چې مشته بیا کنه نو بالکل د دې مش پیدا دي پنه یزي په دې شي کې مش پیدا د دې په دې کې کوم د کنه مشته پیدا مې لاوي شي مش به ضرور اخلو استعمال او بیل شي تو بالکل چې راخلی شي استعمال وې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو نو ټینشن هیر اویل جی رواخلی جی استعمال کې ان شاء الله سي چلے خیسا ریسرچ چکم دا بتا سو ملے ویش خیسا سٹریس اینا رخو مسترڈ ایک رکھنا سی چکم دے کنا تا سو کال پا تلے گی نیا سی چکم دے کنا زل اگیا ہیں بتا سر خبر تیرے کم لیکن زل جسٹ اما کچھ داوی چی چیزا تا سر گپ شاہو لے گو دنی لاؤ جی پروڈکس مندی محب پوئی کسی ونن چکم دے کنا تا سی لے کھو بولی سلی یو مکہ وی دا سی ویشی جی چکم دے کنا خوبو نا مکہ وی سی شکشے کنا ویشی سی چکم دیکھنا خوبن ممبن مکہ ویسی چکم دو اور پروگرام او نسی پروگرام کے سر شرکت کا ہے اس مکہ ویسی کہ تو سے لگا چکم دیکھنا خوبن کو اس طرح غلی ہے کہ دوسرا گرما کے وہ دٹا گڑا گرما کے سی چکم دت سے بولے سی ایسا سر تر ولاڑے میں یار پورے دروازہ خالی خوبن کے بھی ٹکڑا گرما دا استاد سب دا گنا وچ نظمان میں پروگرام کے ویٹا کڑا گرما دا امنگی وی دسلی دا نوٹینشن اپنے پروگرام دے کنا سیدھا سیدھا جوڑا کے نو بالکل سی خوب بنا کوئی ویش پا پتی کیش مصر با خبر تنے کوئی زکا جی تو مصر خبر ہے نا کوئی کنا مصر مخت اسی لگے دلی دو کنا زمان مزد دا اسی دلنگ آئے گنا سی مصر سک نیشت دے سی جی تو سی مصر خبر ہے کوئی تو سی روسے نو بیا زدی زیاد خوشحال ہوں سی چکر دا خو دیمی شب ردون کو روسی دی مصر خبر تیرے کوئی او چکم دکنه هغه پک انټرسټډ دي نو دغه پروگرام به دغه شنه جری روان وي دغه پروگرام دغه شنه په کمیابی چکم دکنه هغه روان وي نو بالکل جی خو هغه به کیج سننګي او په دې کیج چې تاسو بروسې چې تاسو نه روسې بیا نه تاسو بروسې پروگرام شبه شرکت سره کوي او پروگرام کې به
خبره تر سره کوي نور خويند ته بهدا وی اي نور خويند به انوائټ کوي سي چې ګوره دا دی بای پروگرام دا یک چکم ده کنه شرکت او کې د کی روشه زی دي کې ور سره خبره تر او کې سي نوټینشن پروډکټس استعمال کې خاص بیسیکلی مطلب دا چې تاسو نوټینشن استعمال کې تاسو رزلټ ملو شي تاسو کوالټي ملو شي ای بلا پروډکټس می استعمال کړی دا نه وای زی کله نه استعمال وای فلانه ای می استعمال وای نه نه نه چې تاسو ما کار نه دي څه دا وای مزي ما سره خپل پروډکټس چې نوټینشن استعمال کې نوټینشن رواخ لی سي ان شاء الله تاسو به رزلټ ملوي تاسو به کوالټي ملوي چې تاسو په خپل پروډکټس باندې خبره کوم چې نوټینشن پروډکټس راوخلې نوټینشن پروډکټس استعمال کړئ د نور پروډکټس خبره نه کوم چې یا بیکاره دي یا ټیک دي یا ټیک نه دي چې یا خدي یا نه دي او نوټینشن خبره ضرور درته کوم چې نوټینشن راوخلې چې ان شاء الله رزلټ به درکوي فلا به درکوي او نوټینشن کې کوم څنګه کم کمالات به تاسو خپل ویني چې ګور بای چې کوم د تا کم پروډکټس او ورګي چې کوم خلا وايي چې کم خایسونو هغه پته بیا زموږ خپل ته خپل ولګي چې کله هي استعمال کړي کله خیر اوخلې چې دې زموږ خپل مالکڑی دی دې زیات زوم غفایندو راوړی دی او بهر چیز کله هکلی تنړو چې نو من نه هډی دې غفایندو پښتنه کول چې ګونه نزوان وي هغه پروډکټ کوم دوس نه ملاوي شي دا نوټینشن پروډکټ وس نه ملاوي شي پدنه شستا شو سنو شو او بازارونو کې هم نه ملاوي شي شټ شي دې ډیر لږ دکاندارانو سره پراته وسی امونګ ته نه دارا غسی دې موږ په بس چې پروګرام نو وکنه نو بیا اکثر چې کوم دکنا پروډکټ شټ شي یا ملاوي شي نه دې زیات مسئله مسائل چې کوم دکنا بیا په ایدو شي خو تاسو سره دا خبره کوم چې نوټینشن پروډکټ ان شاء الله چې کم زما خور استعمال کی کم زما رور استعمال کی اب بیا پښتنه کوي چې نوټینشن سشول څه نشول کی اوس به زب چې کله رتل چې د چانک لمه بډی ځا پروډکټ کوم کنه زون سره راوړل شي لکه ځنه زمونږ د سخه باندې چې زما مور ته وږي ګور نزمان به چې راسي نو موږ له دې راوړې شي بهر حال بیا به ما چا چل نوټینشن پروډکټ راوړي وځي یو نه دوا ونه درې ونه خلک ډیرو کنه سي نو ما زب چا چل پروډکټ راډم خو بهر حال بیا مې کوشش کاوه چې د چا ته ضرورت وځي نو ډیر کم خلکو ته چکم د کنه به ما راوړل چې دومره ډیر به راوړل نه شي کنه به کی دومره زه نه بیا او دا ما ویل بالکل چې اوس وین شلم کرے کې تاسو ملاوي شي په بنو کې به ملاوي شي په ډومل کې به ملاوي شي په لکه مروت کې به ملاوي شي په شګي د بلی لوغر کې به ملاوي شي سر کې لوغر کې به ملاوي شي په کې راواز کې به ملاوي شي هغه ټول دکاندارانو نوړو ایڈریسز به تاسو سره شاملو چې کوم سره زموږ نو ټینشن نه کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ملاوي شي تاسو سره خسته لای شي استعمال ول شي سو ټایم هور سره ډیر کم پاتې شوی دی اوریدونکو یو څلور منټه سره پاتې شوی دی زموږ سټوډیو په ګړای کې نو زه به تاسو نه عزت هم اخلم جی عزت اخلم خو په دې خبر باندې چې تاسو به سبا هر یو چې کوم سما لیسنر دی جی اب ځان سره کوم دی کنه دوه کسان نور هم را پیدا کوي چې فیضان چې کوم دی کنه ځان سره بد ملک صاحب هم راولي هم ملک صاحب دی ملک صاحب چې کوم دو روساشا فیضان وی چې بیا نه ځوان به بای بای

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ہوزم
2: پورے حس خبگان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: interior de mamá de una nueva pechan de Esma Elovera Shempu.
1: Soy un país creer, muy enterrado de Esma Fórmula Fesual.
2: Zaya Jamil Khan, Esma Galamandi Landiwa. Auzama enterrado de Esma Tooth Powder.
3: Zayam Tariq Aziz, ma pechan de Esma Equaset.
4: Soy Hamid Khan de Karakna, muy enterrado de Esma Krikri.
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن انتخاب میں اشماہین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زمان پستان دے اشماہ عملہ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زمان انتخاب دا اشماہ اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمان انتخاب دے اشماہ ارجن فیشل
9: زیو آفنال ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشماہ انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندہ اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچاندہ اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچاندہ اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندہ اشما سکین پالش
14: حکمت اللہ گنڈو خیل بننا زما پہچاندہ اشما ڈیلی پیسواش
15: سنیل جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: ز جابر شاما میم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازدین چرفدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمان ام دے ڈاکٹر نیم خانز پورن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمی ٹیوب
21: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبر دائی
22: زیم بازار دے بخشوپن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئے
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: ویم حمایله چا سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د وډا روډ ما او زما انتخاب دی اشما بیوټی شاپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: میں فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: میں غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم انا جی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یاد لتمبر نام و انتخاب دے اشما ہر بلائے
25: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائے
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلو اور زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. صبح دوپہر تاریخ کے تاثر خدمت کی حاضر شو عشما کسمیٹک پاکستان پروگرام سر امی لرما چے سمرا ہم منگمین والدی ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ خوشحال زکال بوی او زندگی نہ بعد خبر کی سی خوندن مزے اخلی واٹس ایپ سرا عشما کسمیٹک پاکستان چکم پروگرام زی اب ہن جوائن کوی بالکل تاسو پتہ تو چشمہ کاسمیٹک پاکستان پروگرامز تاسو بالکل کیگی تین نہ چار بجے پورے او دن لو دس پہ نو نہ دس بجے پورے ہم اور تھوڑا سا سار ٹائم آٹھ نہ سوری دس نہ گیارہ پورے ہم خجی بالکل پروگرام چشمہ کاسمیٹک پاکستان دی سو روزے بعد تاسو پروگرام کی ملاقات کیگی چرتا چر کے تاسو ماں باز رہی پکا مارے ڈیو بارے ماں باز رہی تاسو بالکل مونږ ته میسج هم کولی شئ کال هم کولی شئ. آیا تاسو ما آواز امن ریډیو کرک باندې اورئ یا دین لو ما آواز تاسو امن ریډیو ټانګ باندې اورئ یا دین لو تاسو ما آواز اورئ مردان ریډیو یعنی مردان ریډیو باندې پیغام ریډیو مردان باندې یا دین لو ما آواز تاسو اورئ شمار ریډیو باجوڑ باندې یا دین لوا تاسو ما آواز اورئ آواز ایف ایم 107 اٹک ریڈیو باندې یا دین لوا تاسو ما آواز اورئ وطن ریڈیو دیر باندې تاسو بالکل موږ ته کال هم کولی شئ میسج کولی شئ او دا معلومات راکولی شئ. نو بالکل دا معلومات تاسو موږ ته راکولی شئ پروگرام عشما کاسمیٹک پاکستان دی او بالکل تاسو پتہ دی چی عشما کاسمیٹکس ماشاء اللہ سمرہ پروڈکٹس دی ریزلٹیبل پروڈکٹس او بالکل ملے گی ہر چرتا کی ملے گی ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کی تاسو باسانہ اس طرح ملے گی

سجی بالکل عورت سا ہر کسمیٹک کو جنا سر کے بس نہیں سر ملے بھی گی او بالکل پتہ کی سمرا ہوں پروڈکٹ سی آدھ جڑی بوٹی نہ چکم دے جڑ سی دی چاہے بالکل نقصان نشتا کمنگا بالکل خبروں کو اشما ہر بلائل چکم دے ماشاء اللہ زبردست بہترین آئل چاہ ڈیر زیادہ بیماری کی کار کی بھی تاسو بالکل استعمال ولی شو دین لو بل داپ کی چاہیے ہو ماشاء اللہ لگا کم پرائز بانے کم قیمت بانے تاسو چکم دے مارکیٹ کی ملے ویگی اشما ہر بلائل بلدا بکی چھ پدی کم ڈکن دے پو ڈکن باندھے اگے بنی یو موہر چکم دے لگے دلی دے کل ہم تاسو کم دکاندار نہ اخلے نو آ موہر چکم دے ور بن لگے دلی دے اگے مختلف آپشن یور باندھے خپل نمبر یور باندھے تاسو علاقے چکم دے مطلب کم کم آپشن بھی گنا اگر تاسو ضرور ڈکے وے نو بیا گی دکاندار سر جمع کوے کمے ڈرا چکم دے روانی دی پڈرا کی قسمت دچا قسمت پکے رو تلو نو آ با چکم دے اشما کاسمیٹک کمنی طرف نہ عمرے تلگی

او بالکل تاسو هر کسمټیک جنسر کې وسانې سره ملويږي بالکل کومه مردان خبرو کو مردان سره سمره ایریاز دي هر ځای کې تاسو ملويږي دین لو باجوړ کومه خبرو کو باجوړ کې ها تاسو په هر ځای کې ملويږي دین لو موږ کرک بنو لکی مروت خبرو کو نه پای کې ها تاسو په هر ځای کې هر کسمټیک جنسر کې وسانې سره ملويږي 74-75 چکم دے یعنی 70+ چکم دے پروڈکٹ سی او ماشاء اللہ ہر پروڈکٹ کے بہترین چکم دے ریزلٹ ہیں نو بالکل تاسو استعمال کولی شئ او موږ ته پروگرام کې هم دغه ریزلٹ بارے کې ویلی شئ خجی تاسو بالکل نمبر چکم دے شیئر کوم تاسو موږ ته په دې پروگرام کې لائیو کال کولی شئ او بالکل لکه څنګه ما ویل وو چې مخکې پروگرامو کې ما ویل وو چې تاسو به ان شاء الله یو مقابله چکم دے ریشما کاسمیٹک طرف نه بالکل موږ کې دو او مختلف ریڈیو سٹیشنز پر مس کې وی چې د کم ریڈیو مینا وال چکم دی هغه ډیر زیات ایکټیو دی او د مقابله سو گټي خو فیل حال چکم دی هغه بنن پروگرام کې نیوخه او دا بالکل کانٹے دار مقابلہ وی دا کرک ٹانک ریڈیو او دین علاوہ دا پیغام ریڈیو شمال ریڈیو او واٹس ایپ سرام دیر ریڈیو سمرہ دا ریڈیو زی اٹک ریڈیو مختلف ریڈیو سٹیشن بنوں کے بعد سخت مقابلہ وی لیٹس سی دا مقابلہ چکم دسو گٹی ہو نن چکم مقابلہ بنوی او دا مقابلہ وی انشاءاللہ ڈیر زر چکم دے از پروگرام کی روڑما دا مطلب دا مختلف ریڈیو سٹیشن باندے او هغه ته بالکل زړه چکم دے ترتیب ورکوما نو تاسو بالکل ایکټی چکم دے ریڈیو سے ښه خجی بالکل تاسو موږ ته کال کولی شئ په دې دواړو نمبر باندې کال کولی شئ او نمبر درته وېما نمبر دے 0331-52-65-340 یعنی 0331-52-65-340 0331-52-65-340 دے نمبر بنے کال کو لیشی او دین لوا بل نمبر چکم دے ہگا دے 0345-933-25-80 0345-933-2580 0345-933-2580 تاسو موږ ته دې پروگرام کې میسج هکولی شي او دین ای لوا کال هکولی شي لائیو کالز

0: خجي داسې کوي کول تر ترسي پروگرام کې کول چې ملي او تاسو کوم میسجز دي هغه ته پر تاسو لږ شان انتظار کوي په خیر کې با ان شاء الله ټایم زبر کوم او تاسو ټول میسج به پروگرام کې ضرور شامل هم. لیټس سی فرست کالر اف دی شو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سو خبر ہے کم سے نا نادیہ خبر ہے تخت نصرتینا. نادیہ بخیر اگلے تخت نصرتینا ماشاء اللہ نن ہو کرک چکم دے مطلب مینوال چکم دے اگر رمخ شو دے نور ریڈیو نا کیا نا بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ زخی ماتا سخی کنا
1: شکر الحمد للہ.
0: ہاں بالکل ماشاء اللہ داس رڈی دے ساری در سر پروگرام اکڑو دس نہ گیارہ بورے بالکل صحیح بس ڈیر ریڈیو بانے پروگرام انیر بھی نو کال ڈیر مشکل باندے ملے بھی کی وہ بندہ دے خیر دے کال ملو شو ماشاء اللہ اکثر پروگرام کی دا خبر کو ماں چے دو امریکہ لا دو تخت نصرتی دے مطلب علاقے جو مینوال دی اگر ڈیر زیاد ایکٹیو دی بالکل بس خا خبر دا ماشاء اللہ لکا نور ایریز ہاں مطلب کا کرک کے نور ایریز گورما بنو کی چکم دو گورما یا داسے ڈومیل لکی مروت اور سر سر پیغام ریڈیو تک سمر ہاں دی یا دیر ریڈیو ڈیر ماشاء اللہ ایکٹیو دی او خنن چکم دے ماشاء اللہ یزل بیا چکم دے سور تو بھائی کنا کرک مینا وال چکم دا مخی شو ورنا کنا جی جی خا نور تاسو خے جوان خر باندے سنگ خاجی وعلیکم السلام. بس سلام میں قبول کو بس سلام چکم دادا ضرور کہ وجہ دادا کہنا چھ سلام سرا گورا ثواب ملے گی خا صحیح دا جی نادیا سب پیغام بور کے مینا والا تو پروگرام اشما کاسمیٹک دے جی جی ماشاء اللہ زبردست بہترین سب پیغام اور کے مینا والا تھا ماشاء اللہ زبردست خجی سیدا نادیا ڈیرا من نہ پروگرام کی ضرورت کال کو لو یا خزشی خا اوکے اللہ حافظ ڈیرا مرانا کال کو بولے نادیا دے تخت نصر دینا کال کرو نو ماشاء اللہ لکا ڈیر ریڈیو بانے چکم دے پروگرام نیر بھی کنا ہو ماشاء اللہ منگا دے کرک ریڈیو چو سمرہ مینہ والی کنا ڈیر ایکٹیو دی کنا او سپیشلی پا دے کے دا امبیری کلی او دین علاوہ دا تخت نصر دی چکم دے دا دے ڈیر زیاد چکم دے ایکٹیو مینہ والی خا گورو چکال بانے مکسرہ بل سوکو دے کم زین رازی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سو خبر کی کم زینہ رفت اللہ دا ڈی اے خانہ رفت اللہ تا پروگرام کی ہر کلے وائی
2: ڈیرہ منا نا ڈیرہ سوریا
0: خجی ٹانگ ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے
2: نا نا کرک بانے
0: کرک بانے ہو رہے
2: آن لائن
0: اچھا سٹریمنگ بانے ہو رہے
2: جی جی
0: خا خا صحیح ڈیرہ منا نا تا سو سٹریمنگ بانے پروگرام ہو رہے دا طریقہ چاہ دا تا خود دلے وائی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ڈیحان کی دکم دینا کال کرے محسود ہی کرا بل سے مطلب گپ شپ دیا خاجی خاجی سیدا دارا تو وای کنه چې مخکې پروگرام کې ته کال کړی دی کنه فرست ټایم دی کال کړی
2: لا د دوه مور کال دی کنه چې مخکې مې ته کړای و اچھا تاسو ما غا پښتنه وکړه ډېر ډېر مشاور غا اډیشن
0: څنګه
2: چې مخکې د پښتنه وکړه چې ډېر مشاور څه شادي ما ته حلوا او صحبت
0: خا نه نو حلوا خو د بنو هم مشهور دی
2: ډېر زیاته مشاور دی لکه
0: اچھا ډیهان ور ډېر زیاته مشهور دی
2: او یو صحبت لکه پنڈا وتا وای په پښتو سره پنڈا
0: ها ها صحیح صحیح نا نو کا مطلب چرته کی درغلو نو مونږ ته پینډ تیاروي
2: صحیح ده ډیره مننه لوی سړی شي یو جهان مننه او پروګرام یې شپه کس میډیک ته سپیګام ورکی مینوالو ته ان شاء الله مینوالو ته دا پیغام ورکو چې ان شاء الله تل صدی جی شو هر بل تل جی ډیره ته شماره فائدې دي چې زه فائدې ته یو دوا هم کنه صحیح دومره فائدې دي چې ای دوا لا شړانه شي کنه صحیح صحیح صحیح دا رفضل ډیره مننه لوی سړی شي کال کولې
1: جی جی بالکل سر شیر کے ضرور ناول خان مسعود جنر اینڈ کاسمیٹک سٹور ون ڈبل او ڈیر اس میل خان جی سیدا اوبل دینے لوانور چاچا سر ملے وی گل دگی دل تا خو جا شیخ غاش عمر جرات گل سے عمر ابراہیم جنر سٹور دا کا عمر دا جی او نور دا سے ڈیر غاش دے جی سٹو بیگ ریا خیر محمد دا نور دا ڈیر کا سان دی اس بعد نا مین ناراضی جی
0: الحمدللہ خیر خیریت سو خبر کی کم دینا زخیب خطک دا نورنگ کلی نا خان نورنگ کلی ولی ورطا بائی
3: دا مجھو دا ترغلی دا نام مشایر دا
0: سبا نام انی مشاور دی
3: مجھو دا دا نام مکن
0: اچھا
3: نورنگ خان
0: خان
3: الحمدللہ
0: بالکل
3: وعلیکم
0: السلام ڈیرا بننا کال کولے اوکے لافیز یو جہان بننا بالکل زہیں بٹک منگتا نورنگ کلینا کال کرو ڈیرا مننا جی پروگرام کی دے کال کو خجی گورو شکر بانی مکسرا نیکسٹ کالر سو گود کم دینا رضی السلام علیکم وعلیکم السلام
4: جرانگے تارے خان بھائی
0: الحمدللہ خیر خیریت سو خبر کی کم دینا
4: نانا یاد ہے
0: دے کم دینا
4: جاڑ کرینا چا کارین مکین دیتا
0: خجی خجی سنگے خی جوان خر باندے
4: خیر دا
0: خیر دے بالکل ٹھیک چاک دا سو خی کنا چکارا دا گرمی کی گورا چکر سوک چر تک لگے والی دونا سخت گرمی دا یا بن گرمی خو ڈیرا سخت گرمی دا
4: پانی خو ڈیرا ما سایرا ہڑوا دو
0: اچھا بانو حلوا مش ہو رہا دے
4: اے وہ سونی ما سایرا دو
0: اسا سونی
4: پانی ہڑوا
0: اچھا سونی حلوا یہ ہم مش ہو رہا دے ہاں صحیح نو بس چر تک کی بنشلا یخنئی کی چکر لگاو دا بنو او بلدا چے اس کو گرمی دا ڈیرا زیاد تھا فو بس گرمی کی مطلب تک نہ دے پکار جی بالکل بالکل داسی دے بالکل داسی دے ڈیرا مننا کال کولے جی داد سانگ چکن پروگرام نہ ڈیرا مننا چھ پروگرام کے کالو کو تھینک یو کال کولے ڈیرا مننا چھ سمرہ لگا انٹرٹین پروگرام دے پے کے بینچ دل اپلیکیشن ڈیرا مننا خجی دا سورت وای کنه دا کرک ریډیو دا ټانګ ریډیو مینوال ډیر اکټیو دی خو دینلوا پیغام ریډیو سره مینوال دی هغه څنګه بالکل خاموش دی چولې او دینلوا باجوړ ریډیو او دین علاوه دیر ریډیو کوم دی مینوال هغه هم بالکل خاموش دی سیدا خدا خبر یو خبر ده بګې چې مطلب کله هم پروگرام شروع شي نو ماشاءالله سمره دا کرک ریډیو مینوال دی یا دا ټانګ ریډیو مینوال چې کوم دی هغه چته مکان ور کوي ښا او دین علاوه بالکل وګورو نن پروگرام کې کسي چې وکال باندې مخسرہ گورو پکال بن مکسر پروگرام کے بلسو کو دکھم زین راضی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو آواز مونږ ته ډېر زیات سلو راځي. دوباره چې کوم دی کال کولی شي دومره ټایم چې کوم دی مونږ سره نوي دي د وینځ خفا نه شي ښه بالکل ګور په کال باندې چې مونږ سره بل څوک د کم ځای راځي په 0331 نمبر ریزل بیا درته ویم نمبر دی 0331 52 65 340 ٹھیک تھا دا یو نمبر دی دین لو بل نمبر دی 0345 933 2580 اینی 0345 933 2580 0345 933 2580 اور دین علاوہ بل نمبر دے 0331 52 65 340 گورو چپ کال بنے مکسرا بل سو کو دکم دینا رضی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر.
1: اللہ شکر تاسو رہی جی.
0: بالکل خیر خیر تھے. آواز کٹ کی گی.
1: آواز بھی کٹ کی جی. وہ صحیح فاز.
0: وہ صحیح دے. وہ صحیح دے. سو خبر کی کم دینا.
1: عمر خبر کا سرے خونا.
0: عمر خبر کی وی دسرے خونا. عمر پر خیر راغلے سنگے خیر کنا.
1: دخو آواز رشتہ کر کے جیتو زوانا پی زندلا.
0: آو کنا آواز کٹ کے دو کنا. خجی سنگے خیر کنا.
1: اللہ شکر دا. پروگرام میرے والا کال مجرا فتاریق بھائی اور والا دا
0: بالکل دا سید عمر پر خیال دا عمر بھائی سر ہاں چکم دے پا دکان کے ٹول پروڈک میں لبی گی
1: انشاءاللہ اجلا کال میں کرا دا گیتا دا موجی کرا سرے خوالا کشمیرے والا گڑا والا تفائی خوالا اے خاص والا مرغلی والا رائے لکی مرسا تو دے نزدی دی پو بندرائی مندی دی
0: جی
1: او کدو تا دے اسما پروڈکو ضرورات دی کاغا اسما تیل دی اسما شیمپو او اسما کریم اسما سارا
0: استعمال دی عمر بھائی
1: بالکل شیپ ہو تو دیر وقت استعمال
0: اچھا اینٹی ڈینڈرف شیمپو جی بالکل باغا ہو جی چا مطلب سر کی خشکی وی او دین لو پخ ای پر سر کی نو غید برا چکم دیسی مل ولی شی
1: بالکل مصر اوس دیتی منے تاغا ڈینڈرف شیمپو ختم شاید او عام ختم غیر دیر دیو تو وزی
0: صحیح صحیح دا بالکل سب پیغام اور کی مینے والا تا
1: بس مینه والا دا پیغام ورکاو چې د اسما کوم نو پروډکټ دا خو سره سره یو مصفه کول ولا خو خپل خطر کولې پر څو کې دا وایي
0: جی
1: نو مو سره مې د ویزي او ډېر سره سره دا څه سره دا چې کپلې په څه پکای یا لوشي په څه پکای کلو سره په څه پکای لو خر په وینا او څه پی چې دا غا ډېر زیات دا نو دا استعمال د خپل کور کې د استعمال رولي په استعمال باندې ان شاء الله ډېر پیدا وي دا ورته ځکه چې لو سره نه خر په نور سره په دې لو سره خر په
0: ٹھیک شو ڈیر من نہ عمر بھائی کال کولے اوکے اللہ حافظ یو جہان میں بالکل عمر بھائی مکتا سرے خونا کال کڑے ہو تھینک یو سو مچ کال کولے ڈیر ڈیر من چ پروگرام کی مکتا کال کو گورب کال بنے چ مکسرا بل سو کو دے کم دے ناراضی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تاسو باز دز یا سلو رزی ڈیر زیا سلو رضی پتہ نہیں سب لے دا سلو رضی سنگا سوری تاسو آواز مونږ ته ډېر زیات سلو راځي زه په خپله باندې تاسو آواز نه اورم نو تاسو داسې وکړئ چې دوباره چې کوم ته کال وکړئ یا تاسو ځای چینج کړئ تاسو مطلب آواز مونږ ته صفا او کلیئر نه راځي. ښه ګورو کال باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمد للہ سر ٹھیک ٹھاک تھا سو خی کنا الحمد للہ سو خبر کی کم دینا
5: فاروق خبر
0: فاروق خبر کم علاقہ دا
5: دا دوله کریمګرم نه لګو ورته ها
0: ها کوم ریډیو باندې پروګرام اوري
5: دا ټول ریډیو څه ده
0: کرک ریډیو باندې
5: کوره چا
0: ها ها صحیح دا به کم کم ځای کې راځي ډیهان کې راځي جنوبی وزیرستان نے کال کری دے ہما بخیل فرسٹ ٹائم دے کال کری اچھا جنوبی وزیرستان کے تاسو کم علاقے مسجد تاسو بخلا نو خبر ہے خود بدل ہی دی دا ولی مطلب تاسو محسوس لینگویج نه وای کنه
5: یا خو نن تاسو هدا دیګه نه خلک نیکه شکر کوزا کراچی کې پته کې کلا
0: مطلب چې خبر مطلب چې خبر زکی هغه هغه علاقے والے ها ها صحیح صحیح تاسو څه کار کوي یال دګه
5: ټولې مسخنا علاقہ ده کنه ټولې خپل کړی نه مدي
0: ہاں کورونا مودی ماشاء اللہ ڈیر خوب لنگ بھی سوائے صحیح دا نا ٹانگ کرک ریڈیو آواز تاسو صفا درزی ہاں ماشاء اللہ بس خبر تاسو آواز صفا درزی او دے دین لوا دار تو وائے کنا چے تاسو اشما پروڈکٹ استعمال دی
5: یار استعمال نہ دی خو مغه معلومات کوم دا خونا الکتور دی وزیر دی جنا
0: جی بالکل اشما ٹوتھ پاؤڈر چکم دی تاسو ورته استعمال والے شیخا او جنوبی وزیرستان کی آلت کی تاسو بالکل ملاوی گی او ہر کاسمیٹک جنرل سٹور کے پاس آسانی سے درته ملاوی گی او خیر زکن فرم کوما جکم ایڈریس یاد در سره شریک

0: کومه نو حالت کې تاسو اخیستې شي ښه
1: دا برش سره استعمالوي مستاک سره برش سره
0: برش سره مطلب تاسو استعمالولی شي کنه
1: اچھا یو ټیم کنه په ورځ کې
0: مطلب تاسو ورته ګورئ کا تاسو مطلب دوټه مې استعمالوي نو استعمالولی شي او مطلب هینشل ډیر ضربې صفه کوي ښه جنوبی وزیرستان نه کال کړو تاسو ډیر ډیر مننه کوي چې کال دی وکړو نو بالکل تاسو چکم دی دا غوښن سفید پر تاسو اسمارټ بورډر چکم دی استعمال ولې شي سیدا دوټه مې تاسو استعمال ولې شي ښا ګورو چې کال باندې موږ سره سوګو د کوم ځنه دی السلام علیکم السلام علیکم پتہ نہیں سماتا آواز اولی تاسو کال اور چکن دباس دس یا سلو رزی دے ٹھلنار نمبر من ماتا آواز سلو رزی سو خبر کی کم دینا ہیلو خجی تاسو آواز مونگتا دیر زیادت سلو رزی خیر تاسو مطلب ٹھلنار بنے ہاں کال کولی شو دن لو چکم دا یو فون نمبر دے بنے ہاں کال کولی شو خا خو دیگی ماتا سلگی شو خیری آواز صفا نرزی ماتا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم دینا
2: فاطمہ کرکنا
0: فاطمہ دی کرکنا فاطمہ بخیر راغلی کرکنا څنګه یې خی
2: زه ښه یم خپل شه
0: الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک تاسو خی کنا خبر ګام هو اوري کنا
2: پروگرام خو درو
0: ها صحیح تاسو پرانک دي چانه خلې یشما پروډکټس
2: حمید خان نه
0: حمید خان نه خلې شاہ حمید خان اس کو گرمی دا چکل ور چھے کنا نو مخی پروگرام کی یوزل کال رغل ہو چھے یخ و بچکم نے نرہ بانی سکی نو اس کو یخ و بندو بس کو اکڑے دے کنا
2: خدا
0: خواب بس خواب خبر دا چھے اس حمید خان خدا سے کنا چھے مونگ بنا ہوتیر گران دے خو چکلہ پروگرام تا رغل ہو مونگ سر پروگرام کی ناس ہو نو دا سے خلے اور باندے رغلے بے کنا خبر ہے سینا شکا والے صحیح خبر فاطمہ ذرا تو وہی کہنا چھ کم پروڈکٹ استعمال دی
2: اس میں سن بلاک اس میں ٹوٹ پودر اس میں ہربل آئے
0: صحیح فاطمہ دار تو وای چې حمید خان دکان خو جوړ شوی دی کنه شګه روډ باندې د اسنهری بینک ته مخامخ ا دغه دکان چې کله نو غیر سره پروډکټ نو چانه ودی پروډکټ غسل
2: موږ هغه ټیکلا اسمه پروډکټ غلې دی سٹارټ نه موږ په لای غنا او لیم ګول نه هوټل
0: ها ها صحیح صحیح صحیح ده
2: بیا لیم ګول نه بعد مو ګو بیا غنا هوټل بای ګریډ نه
0: اچھا بای ګریډ شاپینګ سنټر نه وعلیکم السلام ڈیرا منانا دی کال کولی فاطمہ دی کرک نمک تو کال کڑی وو تھینک یو فاطمہ دی کال کولی ڈیرا ڈیرا منانا بالکل پو کرک سٹی کی تاسو چکم دی میلاوی گی پروڈکٹ زو حمید خان سرا چاگا دی پو شگئی روڈ باندے سنہری بینک تا مخامخ شوالی ڈرم ہاؤس سرا چکم دی تاسو دیشما ٹول پروڈکٹ میلاوی گی دن لو بوائز گرینڈ شاپنگ سینٹر چکم دے عمر دین پلازے کی اخر سرہ تاسو دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی این عمر گول کا کسر چکم تاسو ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دن لو کرک سیٹی کے نو رہا سم رہا کسمیٹک دکندران دی اگے طرح تاسو دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی گورو چ پکال بنے مکسر بل سو کو دکم زین راضی السلام علیکم سو خبر کی کم زین ہلو آواز ڈیزیات خراب تھی سو خبر کی کم دینا سجاد خبر کی وی جنڈو لینا سجاد بخیر راغلی سنگے خی
3: امن امان دتا خیو
0: الحمدللہ اشما کسپریٹک پروگرام کی درتہ ہر گلے وئی ہلو
3: ہلو
0: جی جی آواز رضی
3: آواز رضی
0: جی جنڈولا نا دی کال کڑی دی
3: لندول نه کال کړی دی.
0: ها کوم ریډیو باندې پروگرام اوري تاسو؟ ریډیو ته وګ منیسی کنه. ډیره مننه د کال کولې یو جهان مننه. دے ریڈیو ته چکم دے وگ نیول دے نو تاسو ډیر زیاته مننه کوو چې پروگرام کې د کال خو ریډیو ته وگ باندې سي. ها ځکه تاسو ریډیو ته وگ نیولی او تاسو موږ سره خبرې کوي نو بیا چکم دے تاسو خبرې چکم دے موږ سره صحیح نه کیږي. نو دے د وجه نه کله هم تاسو کال کوي کال تاسو اٹین شي نو بیا تاسو مطلب ریډیو آف کوي نو هغه دوران کې تاسو موږ سره چکم دے خبرې کوي. ښه کال چکم دے ملے گی 0345-933-2580 یا دین لوا 0331-5265-340.

0: اچھا جی بالکل، جنوبی وزیرستان کے طرف سے انصاف جنسو سر اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے غا ملاوی گی سیدا یورو چکم دے جنوبی وزیرستان نے کال کڑو چی اشما پروڈکٹ چکم دی پ جنوبی وزیرستان کی چا سر ملاوی گی نو تا سوال تکیدو انصاف جنسو سر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی گورو کال بنی سوک دے کم دین رازی. السلام علیکم. سوک خبر کی وی کم دینا محمد زاد خبر کوي دا ریډیو لګه واسلو کې تاسو خانو مونږ ته आवाज واپس راځي کنه आवाज صحیح نه دی کنه ډیره مننه دی کال کولې یو جهان مننه تاسو आवाज چکم دی لکه مطلب مونږ आवाज چکم دی واپس مونږ ته راځي او دې ته وینې تاسو خبر نشي تاسو کال ما ډراپ کو دوباره چکم دی کال کولې شي ګور په کال باندې مونږ سره سوګو دی کم نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی بالکل ماتا کوم دواړه نمبر دی په داټلنار کې ماتا سې ایشو خري کال چکم د आवाज مونږ ته صحیح نه راځي. ښا ګورو کال باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام طارق بھائی صاحب له ټیک
0: ټاک. الحمدلله خیر خریته. سو خبره کې کم زینا کریم کونډي خبره کوي فضل کریم کنڈی تا پروگرام کی ہر کلی وئی سنگے خے
1: میرا مہربانی تے تا پروگرام کھڑے کو پروگرام دا دیر مزے را کرے رستہ پروگرام کو مت دیر فنند را کرے جو امر
0: خجی پروگرام خوان در کڑو
1: او دیر تو دا پروگرام لگیا دا او تا سو پروڈکٹ نو ٹول تقریبا کوڑ تر اوڑی دی کنا استعمال ہوئی لگی
0: خجی ڈیرہ منے نہیں تا سو پروڈکٹ روڑی دی کم پروڈکٹ دی روڑی دی
1: مون نٹ ورک کے دانور زرا نا علی کرا
0: ہاں نہ ٹین کئی بولے نہ خدا سی کہنا چاہیے نمبر ڈیزیات بی جی بی ڈیر مشکل باندھے میں لبے گی وہ بتا دے صحیح ہے ٹھیک ہے بالکل بس ان شاء اللہ کال بس ضرورت ان کی بس مصروفیات بھی کہنا ہر سڑے ڈیزیات مصروف ہے نم سوا نو اکرام صاحب دے ہاں بالکل بی جی بی نو ان شاء اللہ کال بٹن کی ہاں الحمد للہ بالکل خیر خیر تھے دارا تو گانا فضل کریم کنڈی چتا سو کم پروڈکٹس بخبل استعمال دی اچھا اچھا صحیح تاسو فیدا در کڑی دا
1: نور پوڈر ادا شان دی فلال ختم کلی رسا
0: جی
1: ادا اربل ایل لالش کی پاک دی
0: صحیح آو سب پیغام اور کے مینہ والو تا صحیح ہے بالکل ڈیرا مننا دی کال کے بولے ابل دایا دا ہمرا تو ہے کہنا چاہیے تاثر الد کے نزوان شکم نے موجود دی چرتا کے برتا رضی ہو کنا مطلب سور تر لگے کنا نزوان در تیاد ہو ٹانک ریڈیو کی جی ہاں اچھا ہاں مطلب سو خوراک مرا کے سور تر اڑے کنا مطلب داسے تش لاس ور تر ازے
1: یار
0: صحیح ٹھیک شاید ڈیرا من نہ دیکھو بولے یو جہان مننا ڈیر مننا
1: سربت
0: خان جی سب ٹھیک شو صحیح ڈیرا مننا کال کے بولے اوکے اللہ حافظ بالکل ٹانگ نے مجھے کال کرو نو پر ٹانگ کی طرف سے چکم دے ہر جگہ بالکل ملے گی امنگ چکو مین ڈسٹریبیوٹر دے دا ٹانگ نو آگا دے زربتانہ جی سیب نو وہ چی منگا زربتانہ جی سب نہ چکم دے دشما پروڈکٹ اگر خالی نو ڈیرا بنائی تھا سمجھتے کال کو گورو کار بنے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام طارق بھائی استڑائی مازے
0: ڈیرا مننا ڈیرا مننا سو خبر ہے کہ کم زینا
2: لونگین وزیر دا نورنگ نا
0: لونگین نورنگ نا لونگین بخیر راغ لے نورنگ نا
2: ڈیرا
0: مانا ڈیرا مانا گرمی کرک بولا گرمی ہو ماشاء
2: اللہ سما سما گرمی دا
0: آؤ کنا
2: کارک گرمی دیا تو کارک سدا
0: جی
2: مس پکڑ سے سیروڑے نے اپوس مس کرا کی بتا دی تلا
0: نہ میں دلی دے دا دے تو نہیں تلی جی
2: دا کارک دا کرک داسې کمر سره دا کنه چې دا د دوماله نیر او د سابوی دې یوه باندې دوله دې باندې نیر دا وځو تروایي.
0: بالکل صحیح.
2: دا چې خرابه تر می سر کړای کنه
0: جی
2: دا ګرم ځکه ډیر دا یو مخه
0: صحیح. نو بل دا چې کله باران وشي کنه کرکه باران وشي نو ماشاالله موسم بیا برابر شي. موسم خو له موسم یې هوا چلیږي.
2: موسم کو ځکه برابر شي چې ازوب دا کنه.
0: بالکل اسې دی. بالکل صحیح خبر ہے. بس گرمی تقریباً بس سور تو جولائی چکم دے نیما تیرا شوی دا نیما پاتے دے بے جولائی اور دن لو اگست بعد تقریباً یو نیما میاج گرمی دا بیا با انشاء اللہ نارمل موسم شروع شی
2: ان شاء اللہ ورحمان دا ہو دے گا ساون میر مروات خل ساون ہوتا یہی دو مارے جی سٹارٹ تو کنا من میں سب یہ وہ ملگری داویل روڈ پا گوڑا اورا کرتا ہی بس رکشنے لو
0: جی بالکل ڈیرا من لبنگین چھ نورنگ نہ دیکھا لوکو او سب پیغام اور کے مینے والدہ
2: یار پیغام خدا ور کا وچا بلار زدا کا کین سیٹ بوندے خارو کا کا وہ بیا دا خوشی دا دیا بار گھاٹ
0: جی
2: اکثر کسا وردی وردی خوشا جا پشا شاخا شی
0: صحیح
2: لگا مین دکائی دا گا یا مشلے والا گا پستاولے والا دکائی دی کم نای کنا
0: جی
2: جا خوشا یا پسا پشا شاخ شی با دارد کاوی
0: صحیح
2: درے رہتے دارد کو مو جنا تیل دے وپسے تا پا گردن سے یستی اخرے نا
0: صحیح
2: اس میں ہر بلائل کا سام دے روم خطل دا سیوا چامج میں پا خلش پا غصر دونی وال پا غصر میں پا تاکیب دے سارک شیر دو
0: جی
2: یار لاسٹ منٹ لا الہ الا محمد رسول اللہ جلائی تیرا جادار دی اور رکھو
0: ماشاءاللہ زبردست
2: 10 منٹ کو پورا شوی نہیں مو جے خیر داری ہوتا مزہ خیر وقت نہ لا دا چ سٹارٹ دی زخر استعمال ہو کنا.
0: بالکل صحیح.
2: او دا نے دا دے خوش پدا چ دا سی واقعہ مچک نصیب دا دا ذمہ واری ہو گوری دا مودر وی گوگل کا رشتیاں ہو ویلا.
0: بالکل داسے دے صحیح خبر دا. بالکل ڈیرہ مننا ماشاءاللہ جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کولے اوکے اللہ حافظ. یو جہان مننا بالکل اشما ہر بلائی ماشاء اللہ لکا ڈیر زیاد بیماری کے چکم دیکھا اور کبھی خا لکا دچا مطلب وخون چکم دے خبر اوکڑلا نو چاہتا تو وخون چکم دے تکلیفی ورلا دین لوا چاہتا بواسیر چکم دے تکلیف یا چاہ الرجی چکم دی بھی نو یا دین لوا نور پچسم کے سب بیماری بھی نو آگے برا تاسو اشما ہر بلائی چکم دے استعمال والے شی خجی ٹائم ہم چکم دے رس رقم دے گورو کال بنے بیا ما آخر کے ٹائم چکم دے میسج سور کو ما گورو کال بنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واہ واہ واہ زبردست خبر ہے کہ کم زینا بالکل صحیح خبر ہے. بالکل چاہ ما گور ٹھیک نسڑے بھی ہر سے کھوڑ لیشی. گلشن ہٹک پروگرام کی ہر کلی وے اسما کسمے دیکھے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا سو خی کنا ڈیرا من نا گلشن ہٹک کا پروگرام کی دیکھو لکھو اور دینا لوا تھا سو پروڈکٹ حمید خان نہ رکھ لے کنا اچھا ما بخیلا کال تاسو کڑیو چھے منگی جکلا ورشو یخی او بندر آبانیس کی
3: نا با جانا ہمو مطلب آسے مطلب کونی خبر کولا
0: آو کنا گورا ماو چھے حمید خان ہو گورا دا سے ندی آگا خو ماشاءاللہ دیر خدمتی چکم دے انسان دے او خدمت کئی دین ایلوا لکا ماشاءاللہ کوپریٹیو انسان دے
3: تو لگر جن گتا نکا شرمی یہاں بیا ہاں او گو سڑوانے والا غیر کلگا
0: خجی خجول کے تاسو کال چکم دے خغا ڈراپ شو ڈیرہ مننا گلشن خٹک مکتا کرک نہ کال کڑے ہوں تھینک یو کال کو بولے ڈیرہ ڈیرہ مننا تاسو مکتا پروگرام کی کال کو دا سے بہت کچھ آخری کال پر پروگرام کے شامل کو بیا بغیر نباز رزمہ میسج پتر بانے زکر چکسر چکن دے میسج از لہاں ڈیر زیادہ گیلا کبھی. السلام علیکم. محمد زاہد فرام باجوڑ. محمد زاہد پروگرام کے درتا ہر کلی وہی سنگے جون خر باندھے هلو اچھا فرسٹ ٹائم دے پروگرام ہو رہے تم ہاں فرسٹ ٹائم دے پروگرام ہو رہے تو فرسٹ ٹائم دے کون ہو کو پروگرام کے ہلو ویما چھ فرسٹ ٹائم دے پروگرام ہو رہے تو فرسٹ ٹائم دے کال ہو کو پروگرام کے باجاوڑ کے تاس اگورے تاس تبا ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے تاس اگورے تاس بالتے کے واسطہ نہیں سر ملے بھی خا ڈیرا من نا اوزدرتا ہیلپ لائن نمبر ویما کمپنی ہیلپ لائن نمبر آگے میں نے تاسو کال کی بیا تاس معلومات در کی چیپ باجاوڑ کے دل تک ملے گی خا ڈیرا من نا کال کے بولے اوکے اللہ حافظ یو جہان میں بالکل باجاوڑ نمک تو کال کرو نو بالکل باجاوڑ کی تاسو ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کی بس نہیں سر ملے گی اوکے چرتا کہ ہاں نہ ملے گی اول ہو بالکل ماشاء اللہ عشما کاسمیٹک 2018 شروع دے ہر جگہ کی بالکل ملے گی اوکے چرتا کہ نہ ملے گی بیا نو پتی نمبر بنے تاسو کال کرو لیشی 0342-311-2292 ٹھیک شو 0342-311-2292 دی نمبر بنے کال چکم دے کولے شی دس چل کو چھ ٹائم چکم دے ہا بالکل مکسرا دس منٹ بعد نو باقی ٹائم بمگا میسج سور کو لگا زک چا ہم خفکی کی ہو گور کال بن چھ مکسرا سو کو دے کم دے السلام علیکم دا بخیری کال وی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ سو خبر کی کم دینا سنگا نو بدا دے کال میں دے اٹینڈ کو سو خبر کی کم زنا خبر کی وے دے کم زنا
4: دے زری تے شی زری
0: ہا دا کم زکی رزی
4: دا دا بار سر رزی دا بار
0: ہا مطلب ٹانگ کی رزی
4: ہا ٹانگ
0: ہا ہا صحیح صحیح صحیح دے سنگے خی کنا
4: دیر دے مگر تے سی برابر
0: گرمی ہو ماشاء اللہ ڈیرا زیادہ دے اور کہ بیا ہم گزارا کبھی ہو ٹانگ کے گرمی زیادہ بھی خج ڈیرا منا نا جی پروگرام خوان در کرو خبر خوان در کرے خاں بس کال چکم دے زیاد وی کنا ڈے ریڈیو بانے پروگرام مانے ار دے اشما کاسمیٹک نو کال ڈے زیاد وی نو بدا دے کال میں دے اٹینڈ کو گلا دے ختم خا آو سنگا ہیلو خا خا آواز میں کٹ گئی تا سوزائی چینج کی کنا زو خدر تا سٹوڈیو کے ناسی ہما خجی ڈیرہ مرانا بالکل ٹائم چکم دے مونږ سره کم دے دې د وجنا تاسو خفه نشي وچ آواز چکم دے گھٹکی گی نو والته کې مونږ سره ټایم هم کم دے خا تھینک یو کال کولی ډیر ډیر مننه خج یو نظر چکم دے میسجز باندې هم اچو چاو د کم زینم ته میسجز کړی د واسو پروگرام کې شامل کما مونږ ته بالکل میسج کړی دی وای کنا چی خا سلام ویلکم طارق بھائی میں پلوشا فرام بنو کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے سیماو فائکہ فاطمہ کینات گل علیہ السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کولی مونگ تو میسج کری دے جاوید د شاہی تنگی گل گل باجوڑنا ویچی زمونگ سرا دا اشما ٹول پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی سیدہ ڈیرہ مننا شاہی تنگی کے گل گل باجاوڑ کنا چکم دا میسج کرے دے وی مونگ سرا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ڈیرہ مننا دسرا چکم دا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی نو تا سوال دکیا ضرور رکھے سے شخان دین لبا چھے السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں زو رفت اللہ ڈی ہان نا چدا ہم آلوڈی چکم دے شامل کرے ہوں کوالی پروگرام کی کرے ہوں ویچی ماسر چکم دے ناول خان میسو جن اسٹور اینڈ کاسمیٹکس سینٹر سرا وانڈا بلوچ ڈیحان سر ڈیحان کی دا دسرا چکم دے دویشما ٹول پروڈکٹ ملا بھی خان اچھا وہی کہنا چاہیے 16 جولائی سے 20 جولائی تک آفر ایک تیل کے ساتھ ایک بلیچ فری ایک شیمپو فارمولا فیس واش کے ساتھ ایک بلیچ فری حاجی بالکل د 16 نه 20 جولای پر وځ د مونږه آفر لګولې دي چې د یو تیل سره چکوم دی یو بلیچ چکوم دا فری ورته ملويږي او دین لبا شیمپو سره شیمپو فارمولا فیس واش سره چکوم دی د تب بلیچ چکوم دی فری ملويږي ڈیرا مننا رفت اللہ میسج کو ولی ریحان تاسو ته میسج وکړو نیکسٹ ویچ السلام علیکم بھائی پدی کلی پروگرام کی درت ویلکم کوما سویٹ اینڈ کیوٹ بھائی ساسو سم سویٹ نائی آواز دی وچ زان تاسو په لنی لګی کې خا سیدا نا به غم شخا وچرت د نظر نشي خړې مننه او چی ساسو پروډکټس هم ساسو په شان ډېر خولي دي خيسته ریزلټ ورکوي ساسو خور سرحان فرام خولي مردان ډېر مننه مردان تاسو ته میسج وکړو یو جهان مننه چې بای مو کې بلا با څنګه ای سوال بابا کی وی او کنا ساره مونږ ته میسج کړی دي خځي هغه به ان شاء الله زو کلا فرمیټ جوړ کوم ورلا بیا بدتا پروگرام کې اچانک پروگرام بوي تاسو چکم دي سار ها ورې دي شي یعنی مطلب 10 نه 11 ورځې کوم پروگرام دي کنا هغه مختلف ریډیو باندې انیر وی او دین لمه 3 نه 4 ورې ها تاسو ورديشي نو بیا ما پروگرام کې درته ویمه نو تاسو بالکل اکټیو اوسئ ښه دین لمبے سے سڑے ماشے تاریخ کا جس بھائی چرنگ آواز ہو کے دی 88.4 ریڈیو والے آئیں فائقہ اینڈ فاطمہ کے نات لنڈی بنا فائقہ اینڈ فاطمہ کے نات لنڈی بنا اور ویچے دین ملالا افغان پلوشا زلال عائشہ لائی بخانی اور ٹھول ہوتا اسلام شکم دے ویلی دی ڈیرا مننا فائکا اینڈ فاطمہ کے نات میسج کولی او وای کنا چی سیدا او دین لوا پر لنڈی وگی تاسو د جمیل خان صاحب سره د اشما ټول پروڈیوسر کوم دی ملاوی کی خان عثمان مونږ ته میسج کړی عثمان خان وشي 97.4 باندې نمبردان ریډیو باندې دی آواز بالکل اوکے 97.4 مردان ریڈیو باندې آواز وکړي ډیر مننه عثمان میسج کولی نیکسٹ وچ السلام علیکم تاسو ته هم او ټول د چکم د سلام ډیر مننه مردان نوم ته میسج کړتا سو یو جهان مننه او دین له وچې سلام طارق بھائی زو الهام وزیر یو د وچ پروگرام ډیر خولې دي او وای کنه چې ټول د سلام سید وعلیکم السلام میسجی بھائی ته سلام یو جهان مننه او وچې سلام او طارق بھائی اپ کی आवाज کریکټ پی بالکل صاف ہے زینت بنو پیپل سید ډیر مننه زینت تاسو یو جهان مننه دین له وچې لیلا یما چر سدینا مامو جان پروگرام ډیر خولې دي پیغام ریډیو باندې ساسو आवाज وکړي دي تاسو ته سلام فاطمہ اینڈ مدیحہ ته سلام او زبیدہ نور ته سلام سائمہ احساس ته سلام ټول ته سلام ویلی دی اشما تمام پروڈکٹس جاوید مامو سلام مہر پلازے چرسدے کے ملاوی گی ڈیرا مننا تھینک یو میسج کے والے یو جہان بننا تاسو ته میسج وکړو او دین لوا نیکسٹ مونږ ته میسج کړی دی وچې شازیب مخلص یما دو شاهی تنگی با جوړنا وچې سر تاسو سلام او اشما ټول پروډکټ ما سره په دکان کې ملایوي کیو جهان بننا اسد فرام ډومیل سلام طارق بھائی کرک ریډیو باندې आवाज وکړي تاسو ډیر مننا او دین مولانا عبد الحلق سے مونږ ته میسج کړی منگل ملنا وای کنا چې په منگل ملي کې هایبر پلازا کې دکان نمبر 4 کې ما سره ټول پروډکټ ملويږي او چې کرک ریډیو باندې د بازو کې دی یو جهان مننه مولانا صاحب ډیر ډیر مننه دین لمدا سه امبيري کې لګي تاسو دو کارینو حساب صاحب سره اورو شاپینګ سنټر کې دیش ما ټول پروډکټ چکم دی ملويږي خجي تاسو میسج وړي زیاتې خوځو کوشش کوم چې ټول زمېس پروګرام کې شامل کوم شاز مونږ ته لګي مروت نه میسج کړی دی او سلام وای وعلیکم السلام چې आवाज بالکل اوکې دی تاسو ډیر مننه چې تاسو مونږ ته میسج وکړو ادین لم مونږ ته میسج کړی دی کیسر موبائل زون منگل میلا وچ وزیر کلی کی ماسر ٹول پروڈکٹ ملاوی کی کیسر بھائی میسج کری تاسو ډیر مننه سلام وای یو جهان مننه او دینا الوا چا مونږ ته میسج کړی دی وای کنا چې سر السلام علیکم سر څنګه تاسو ابزری ما د شنکرنا او چې پروگرام ډیر نایس دی او سویټ مامو انعام مامو ته سلام ورکوا بالکل سلام دی ورسدو وعلیکم السلام یو جهان بنانا تاسو ته میسج وکړو وچ السلام علیکم زه حمید خانی مد کرک نه आवाज اوکه دی کرک ریډیو باندې او چې ماسره دیش مټول پروډکټ ملويږي شاولی ڈرم هاوس اینڈ حامد کاسمیٹک سنټر ایڈریس شاګی روډ بل مقابل واوډ افیس کرک سیټی یو جهان بنانا حمید خان ډیر مننه ښه او دینه لوا چې موږ ته میسج کړی داسې جیبا شند میسج کړی خو سپیس به ورکړی نه دی چې دا چا د کم دینه موږ ته میسج کړی دی خو وای چې ما سره ټول پروډکټ ملاویږي خو دې میسج باندې ته پوه نه شم ښه وای کنه چې السلام علیکم سپر رپورټر طارق عزیز مامو جان موست ویلکم مامو تمیت مو څنګه الحمدلله ټیک ټاک وچ شو دی اورما څنګه اچانک رالی بس اچانک چکم دی راغله مخه وای چې आवाज دی بالکل اوکے دی 97.4 مردان ریډیو باندې او دین لبا 90.1 یعنی 91.6 ریډیو باندې تاسو وای چې اوکے دی आवाज خج اچھا وای کنه چې تهذیب ریډیو باندې ریکارډینګ پروگرام روان دی بالکل هغه باندې ریکارډینګ پروگرام روان دی اټس می ټو سسٹرز آی ایم احساس ان اسما اخلاص فرام چراټ روډ میجر بازار نوشهره نمک ته میسج کړی تاسو ډیرا ډیرا مننه کوي ښه سلام طارق صاحب شو از ریلی نائس آئی ایم وجیہ ارمان اینڈ لیلا ارمان مردانہ ڈیرا مننا تاسو یو جہان مننا لوی خزشی میسج کولی او چې السلام علیکم طارق بھائی انعام مامو چرته کې دی اٹس می طیب ہٹک دین الوا وای چې گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کر کالج کوم دی بنو روڈ کرک سی دا سم میسج کړه دی خجی هغه لکشن دی بیزی ودې وجنا شو ترانه غي باقی ونشل شو تر زیخه وچ سلام او بای څنګه تاسو روخینه د کرک نه تاسو ډیره مننه او وچ ایشما کاسمیټیک پروډکټس ان دا باس ډیره مننه دینه لو وچ السلام علیکم سیف څنګه خی ظفر مولا کراکری اینڈ جنس ټور چوتری بازار نه یما پروگرام هم اور ما مجھے موږ سره په دکان کې دیش مټول پروډکټ ملوي کی تاسو ډیره مننه کوم تاسو موږ ته پروگرام کې میسج وکړو موږ سره ټایم ختم شو د چا میسج موږ نه پاتې شو غینا سوري فار دټ نو ان شاء الله بل پروگرام کې در سره کې یوزر بیا ملاقات تاسو بالکل دیش ما پروډکټ هر ځای کې ملوي کی کچر تک نه ملوي کی نو بالکل کمپنی هیلپ لائن نمبر باندې کال کولی شئ په 0342311292 نمبر باندې کال کولی شئ ټایم ختم شو بل پروگرام کې نیشما کشمیر پروگرام کې در سره کې یوزر بیا ملاقات تر بیا دوه غانو کې اساته دوه لوی لا پوهه. Okay.

哎，妈的这儿妈你也到四岁这都了花裤子让你们让我们的歌的朋友们让我们的歌的朋友们让我们的歌的朋友们让我们的歌的朋友们让我们的歌的朋友们让我们的歌的朋友们让我们的歌的朋友们让我们的歌的朋友们让我们的歌的朋友们让چکرانو کا دادان مینالا دا پاک کراب نا اللہ لارم چستا سبا چیتے اور جوڑ خوش شال سکارا با دوباری یاری بایچ بلکل جنبا مختری گی ماس ماس پا تیرے گی آو پا خوش شالو خوش شالو خوش شالو سر با تیرے گی منائی چشون دی آو حقا ہم دا خفگان نڈکوی نو دا شون مادا تا شوا شون مادا ہم دا غدا چی خوش شالو سر تیر کلاشی بخاندا با نتیر کلاشی او یبل سر پا مینا محبت و وفا دو آو یارانو دوستانو سر تیر کلاشی اوکے چکرانو کا دادانی مناولا زیم دستاسو دوز دستاسو ہوسٹ دستاسو اخپال زوی رو دو مشرانو کشرازو کشرانو مشتر دو ماماگانو خورای آده خورایانو ما اما دیتو نو ورار آده ورار اترو ویدر جگانو بلبلا آده بلبلا نو اخپال دی یارانو یار آده سودو نو کرار دی خطکو خان دی مارو تو شان خواز یرو گران دی بانسو یانو کربان ویتو نو جنان دی مسود دو در مانو ویدو دستاسو ارمان و دا طول افغانیانو نو هم کربان دا طول آوری دون کو کدر دان ورطا ویلی کی گی سوپر گولڈن نایاب چا چکرانو کا دردانی منالو سوپر گولڈن نایاب جان ستاسو سارا ڈیلی ایم کے کاسمالکس پاکستان پروگرام کے کارک امن ریڈیو باندے 88.4 فرکوینسی باندے چارنا پانچ رس سے ڈیلی ملگرتیا کئی خونن ملگرتیا باندے درنا بخنا وغانم چسو منو دی زما خواگا و ریدون کی دی آخون لکا سپیشلی بخنا وغانم دا خپل زان لطرف فنا دا ایم کے کاسمالکس کام پلائی لطرف فنا آور سارا ور سارا دا 88.4 دا کارک امن ریڈیو سٹاف لطرف فنا سیشولا جگرانو قدر دانی منولو لکاسل کے دے کارک امن ریڈیو چا سمرا ہم پہلا خولا کا تارک عزیز بھائی اللہ پاک پاک رب العزت خواگا زوانے انہا تی فرمائی اللہ پاک تے ٹول عمر راتا خوشحال لاری اور سرا ایم ایس ڈی بھائی دے سمرا منیجمنٹ آگو ٹول لکا دا کوشش تے چیارا مونگ دا کارک امن ریڈیو سمرا مختب بونزا ولی شو چی بوائنزا سمرا دیتا ترکی ورکا ولی شو چی ترکی ورکو سمرا دا دی وائس دا دی آواز چکم دے آغا بہتر نا بہترین بیسٹ نا گوڈ بیٹر بیسٹ سائش والا کنا چے بیسٹ نا ہم وارا ہو کنا نو کوشش دادے نو دیل وجہ نا لکھ جیمینا والا اصل کس دسی ٹیم راخلی دی دے کرک امن ریڈیو باندے بہتری دا پارا نو رحم لکھ مزید کار کلی چے نو رحم دا دے کار بہترین شی دا دے وائز بہترین شی دا دے کما کوالٹی دا آغا بہترین شی دیل وجہ نا لکھ جیمینا والا دے کرک امن ریڈیو باندے لکس ٹائم دا پارا کار کی گی آخی دے پارا لکا ٹرانسمیٹر چکم دیا غا مکمل آف کی گی چھ سمرم دی زمان خواگا اور دون کی دی صرف کائنا اس من کا علماء چکی دیشی دا سی اور دون کی جاگو سر بے فکر شی بیا سبیر بیتا کالو نا کئی بیا ماتا میسیجو نا کی گی یا بدا کارک ریڈیو والتا ہم مطلب کالو نا کی گی آگو تبا میسیجو نا کی گی چھ من یار دا سی چلو شو والی پرگرام نشتا دا سو آجا دا کنا لکہ دا سی خلق دی چاو بلکل تقریبا 24 گھنٹے دا دی

پروگرام خیر کدین آباد مکمل ٹرانسمیٹر بانکی گی چکم دا کارک آمد ریڈیو دے والی چی ٹرانسمیٹر بازک آف کئی چی لکا پدی باندے کار کئی چی کلکار کی گی آوار ریڈی لکا دا تپت دے چی بجلی کی خام خا گوتے وائی آور تا بان کری دینی بیا خواق پلا سوچ کاؤ چی بیا پا انسان بانے سکی گی گنا دل واجی نے لگا بخنا گاڑو سیش اللہ کا خیرو سبا پروگرام کی بے اکی کی ملاقات راخے ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پر اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مارکس پاکستان پا اندہ باد اور سارا کارک آمن رڈی ہم پا اندہ

درمان ہومیوپیتک سنٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا کہ آگے کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر اور کنسا او دسترگو پردے چپنورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتک سنٹر ڈرتا کہ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دزڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کیگی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نخپل علاج زر تر زرا درلا سکے پتائی دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: کی چار چې دا اغا جاری وساری وا اوس چې دا اغا بالکل ان شاء الله کمپلیټ شو. امید لرم بالکل چې دغه آواز چې دا ان شاء الله هغه به تاسو ته د مخکې نه هغه کوشلی خان صفاح در سنگ بالکل دغه کوشش وي چې تاسو اورېدونکو ته چې کوم آواز ورسي چې هغه بهترین طریقې سره او صفا چې دا هغه ورسي بالکل دغه سټرګل وو. بس کله کله دغه سی پکې وي که نه چې لږ کې هغه ټیونینګ هم اخذ ضرورت وي. نو بالکل هغه اورېدونکو نه په دې باندې معذرت غواړو بخښنه غواړو چې دغه یو یا دوې غنټې هغه تاسو انتظار کړی وي دغه لمحې تاسو انتظار کړی وي خو دغه کوشش دا او چې آواز صفا شي نو ان شاء الله آواز چې دا هغه ډېر مزیدار ان شاء الله او بالکل سوخجو اوریدون کو نن 16/7/2024 بالکل ریڈیو امن کرک اسٹوڈیو کے اور پروگرام صحت لوئی نمبر کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے برسرم موجود ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب جداغا واپسی کڑے دا اور دینا علاوہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ریس خاطے رکھے دا ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سڑی مشی ہاں کہوں اور بچتنا بھی نہ کہوں کہنا چھ ڈاکٹر صاحب ریس دے سرنگی تیرے شولا اور دینا علاوہ واپسی دے چدا آگا ٹیک خوش والا کور کی خیر خیریت ہو مالت کی خیر خیریت ہو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو ٹیم بنزے کہ سر جی ٹیم ڈیر کی متی ہوئی اور شاٹ ہوئی تو استا آپ پروگرام کے ہاں ڈیر ڈیر ویلکم ہر کل ہے سڑی مشی اور کلی نہ واپسی من ہاں ڈیر ڈیر سڑی مشی اور دابر تو چھ نند ریس اکلینک کے سرنگ تیر شولا او سفر چې دا هغه خیریت سره وشو او دې سره سره کور کې کلی چم غون کې خیر خیریت وو او طبیعت او مزاج مو څنګه دی جی ډاکټر صاحب؟
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل راز بھائی روز خ زبردست تیر شوا ایون تیر شوا سفر چی دن دا خ زبردست شو کلی کی خیر ہو بالکل کور کی خیر خیریت ہو بالکل زمونگا خوین دی زمگرونا بالکل کمنگ نمیو مون سر پا موبائل پا لکا مانے را بیتا کئی نو بالکل دا دیز یو جہان مننا کو ما کز نمیم نو مطلب ما سر را بیتا کئی کز پا چوٹیم یم زما تا پوست پختنا کئی نو بالکل زد دی یو جہان مننا کو ما او بالکل درمان ہو پیتک سنٹر کے روز خوزہ بردست تیر شوا خوا ایون تیر شوا سونا بیماران چی دی اک پا اسپتالونو چی دی کورونو چی دی ہر زی کی چی بیمار دی اللہ پاک دی داغ دخلی لاد دی دا پار دوئی کی
0: آمین سو
1: اللہ پاک دے دمو سونا ضروریات چی دی دخل و خزانو نا پورا کی او اللہ پاک دمو یو بلتا نمحتاج کی
0: آمین سو ما آمین. یو جہان مننا ڈاکٹر صاحب یو جہان مننا او یو سلی بیا چی دا اغا ویلکم ہر کلے ویلکم بیک تے تب یہی ڈاکٹر صاحب بلکل واپسی کری دا موسیقی پروگرام کے اغا موجود دائی تو سبا آواز وری دلی وی نو دیکھال سے سلا جاری گو زکر چی ماس کے سوریز پکی تیرے شیو جی ڈاکٹر صاحب تیرے پشتنی بو اغا جمع شیو دے وری دن کو نو کال سے سلا جاری گو 0331312413 خوجو ری دن کو بالکل چی چاچا ہاں پشتنی وی ضروری پشتنی وی دے صحت او دے بیماری حوالے سرا نو تو سی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب نا خپل ضروری پشتنی جی دا اغا دے کال لاری لار لشی گرو بو فرسٹ کلر چی مشرا نن کال لاری سوپی او سب شامل وی جی. السلام علیکم جی جناب. السلام علیکم. اللہ پاک کرم دے جی شگڑی دی الحمد للہ بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک ٹھاک روغ لال جی رو تو ایسو خبر کی کم سے صحیح کال کے دے شور روسی کال کے دلش کی شور روسی
2: مرکز کرونا خبر
0: صحیح سوکھ خبر کیا مرکز کرونا
2: حیدر
0: اوکے جی حیدر بھی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتے ہیں لارے نوا لارا جی ریڈیو من جواب دے اوکے جی دیکھا کا بولو یو جہان میں حیدر بالکل دے مارکس نہ یعنی دیکھا رکھنا مشترا دیکھا لیلا رو ڈاکٹر صاحب تپوسو کو پہ پوش ہوئی
1: بالکل پوش ہوں جی
0: جی
1: بالکل دامٹ یا دئی چی دے کے رگونو کی درد دی لگا ڈیر جا تم شورا ولی دا شولڈر شولڈر مرے سرا
0: جی جی
1: دا ٹول آسابی رگونو دی لگا آساب چی دی دا دماغ ان نرین رگونو تلی شولڈر تلی مرے ترا غلی وی املا تلی وی دا املا چی کم مہری دی نو بالکل زب دوی مچی نور علاجوں پا خپل زی دی ہوموپیتک واحد طریقے علاج دی چی دا دی چک اپو کی انشاءاللہ زد امید ساتم چی دی تب اللہ پاک شفا اور کی
0: صحیح یو جہان مننا تینکیو سو ویری مچ بالکل رو جانا تو سی درمان ہوموپیتک سنٹر کے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب تھا اغا چک اپ کا والے شے ڈاکٹر صاحب سبھی نے 8 بجے نمازی گار 4 بجے پورے کلینک کے موجود بھی گرو بنے اسکالر چی مصر کالی لاری سوکتی جی السلام علیکم جی جناب سو کر سر خبر کی کم زینا جی ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ
2: جی
0: بالکل ڈاکٹر زویدہ جی مودا اوویل کائنڈلی چې څوک خبرې کوي کیم زینا په لخل نوم او زوی شي هغه نه پاس جی ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړه جی جی جی رحمت الله بھائی ڈاکٹر صاحب خپل پښتنه ور وکه आवाज ته سور وی ریجنو پر دے خبر ہے کہ ریجنو پر دے خبر ہے کہ اچھا استر کے پردے خبر ہے کہ جی ٹھیک شو عمر سمر دا اچھا ستر دا ٹھیک شو بالکل
1: زما ہوگا مشرا دستر گو جکم تکلیف تھی دستر گو پردی چی دی اگے دا پارا بہترین زیا چی دنا کواٹ تے کواٹ کی چی دنو دستر گو پردے دا کی گی آپریشن کی گی تاسو تو لینز مو لگی اور ډیر بهترین طریقے سرا غتا اوس تا سوکا پروزی بل دین علاوه د بواسیر چې کم تکلیف تینو د بواسیر سونه تکلیفات تی بعضی بیماران ته مشه تکلیفې بعضی بیماران ته بلیډینګ کیږي نو د دې ټولو تکلیفات علاج درمان هومپاتیک سنټر کې بغیر اپریشن علاج موجود دی
0: میډیسن په ذریعہ من جی بالکل جی تو سے درما ہوم پیتھک سینٹر تھا اگا چیک اپ تھا روتل ہے اور ڈاکٹر صاحب سیدھا اگا سات کے سات دن ہفتے کے اگا موجود بھی سبھی نے آٹھ بجے نمز گیار چار بجے پر درما ہوم پیتھک سینٹر خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا بالکل خوب و خودا روڈ بنی ہیرو جنا سور اگے تم خام اختر درما ہوم پیتھک سینٹر گرو بنے اسکالر سی مسا کال لار شکری السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی منصور بھائی پروگرام کے ہر کا لائٹ جی ڈاکٹر صاحب صحیح ڈاکٹر صاحب سبھی نے آٹھ بجے نمزگار چار بجے پوری موجود اچھا صحیح رہتا ریڈیو مندر ڈاکٹر صاحب جواب در کے جہان من جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما ہو گرورا دا گردی سونا تکلیفات چی دی باز وق انسان چی دی نو میڈیسن استعمال کی یا پا لیزر سر ختم کی ہو بار بار پا گردہ کے کانے کی گی نو باز وق گردہ کے داسی یو سسٹم پیدا شی چی دا آگے پا وجبان دی بینہ کی خرابتیا پیدا شی چی دا آگے پا وجبان دی بار بار گردہ کے کانے کی گی نو بالکل د دې ټولو علاج چې دی درمان هومپاتیک سنټر کې موجود دی تاسو کوشش وکړئ چیک اپ وکړئ
0: صحیح دی میډیسن په ذریعہ باندې او ډاکټر صاحب چې دا هغه سبینه آٹھ بجې نه مزګر چار بجې پورې موجود دی دوی ته پوسټ وړو ډاکټر صاحب ګورو نیکسټ کلر چې مشه کال لاري سوکتی السلام علیکم جی جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ہاں جی خبر ہے اوکے صحیح ده تو سه خبرې چې ده کنه خبرې نه کوي او ټایم چې ده هغه ډېر انتهایی شارټ وي نور بل کلر ته مقابل کوي صحیح خبرونه نه شي بلکې کال مو ملو شي نو خبرې چې ده هغه کوي ٹھیک شو ګورو مونږ کلر چې مشرا 0331 12 12 413 باندې سوکتی او سبو شاملوي جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام ورحمت
0: الله وبرکاته جزاک الله جی جزاک الله جی جی باکو ٹھیک ٹھاک خیریت سره جی جناب شکر بھائی تو پروگرام کے ہر کل جی ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا لری سمر ٹیم نہ ٹیم سمر ہوشو
4: تقریباً
0: 15 دن کے جی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے نہیں کہ ٹھیک تھا ریڈیو مندر منصور ہے ڈی جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل دی روڈ سے کما خبر ہوگا چل گا پا ماڑا باندھ ام درد کی گی پنہر باندھ ام درد کی گی نو بالکل دی بعض وقت چ دینو دا مہدی چ کم تکلیف تھی آگے تو آئی بی ایس تکلیف ہوئی نو آگے کے دا تکلیفات راضی چپ نہر ابان ام درد کی گی پا ماڑا بان ام درد کی گی دین علاوہ ایس پہلوری چ کم تکلیف تھی میدے کے زخم چست ہوئی دا آگے پا جبان ام دا تکلیف راضی ہو لہٰذا چ دی چک اپ اگی نو بیا بہ مکمل پتہ لگی دی دی کوشش کے چک اپ دیو کی
0: یو جہان میں نے مقابر کو نیکسٹ کلر تھا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم علاوہ کرم دا شکڑ جی تو سے شیو جی آواز میں کٹ کے لڑکے کے پاس زوئی چینج کر جی
2: راز بھائی مرکز نہ خبر
0: جی جی سوک خبر کے مرکز نے
2: سمیولا
0: جی سمیولا بھائی تو پروگرام کے ہر کلائی جی سمیولا بھائی
2: راز بھائی دا سمیولا ڈاکٹر سے وہی کہنا تو سے چیک اپ ہو کو لگا دا نہیں تو سے چیک اپ کو دا سے بھی تو سے حال کرو شو ٹھیک ہے بات تو کو
0: جی جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ڈسپلے ٹول اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چینی اور ڈاکٹر صاحب دے دمرا عرصے نہ سات سال نہ بکر کے موجود دا مختلف قسم پیشنٹ چیدی اگر ترسی علاج میں نہیں کبھی نو دے وجہ چی درمان ہومیوپیتھک سینٹر دے فائدوں نے سوک خبر دی کہنا نو آغا بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر تر تلے شی مجدار نے بھی تو چیتو سے پابندی پہ چامن دے نشترا دے وجہ ڈاکٹر سے بھی چی چیک اپ لازمی دا ہے ٹھیک نا نہ قربان بیا ڈاکٹر صاحب چیدا آغا سات سال نے موجود دا الحمد للہ الحمد مشوم مشوم تے پتہ دا صحیح قربان بالکل خوش خبر ہے دے وکڑا ٹھیک نا اوکے جی دیکھال کا بولے یو جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ دیکھال کا بولے دے پارا نو بالکل دے پروگرام صحت لو نعمت مقصد دا غدا چی توستا لکا مطلب پتہ دا ڈسپلے دیتا پرتا دا ایوا لار چی کم دا اغا مشتوستا شیلے دا اور دیتا شیوخ بار بار چی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ہومیوپیتھک بہترین طریقے سرا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب یو تجربہ کار ڈاکٹر دے خیبر پختونخوا چی اغا پدی فیلڈ کے تقریباً 26-27-28 سال چی دا اغا تجربہ شیوے دا نو اغا دے مختلف قسمہ بیماریانے پکرک کی دا 7 سال چی دا اغا کامیابی سر الحمدللہ اغا علاج کبھی ہومیوپیتھک طریقے بندے نو ڈاکٹر صاحب زکا بھی آئی کہنا چیچو سے گرے ہر سڑائی بھی شیور دا چی دو طریقہ علاج تھی صحیح مختلف قسم طریقہ علاج تھی نو ہومیوپیتھک زون تا یو خپل علاج دائے پو میڈیسن مندے آغا دے بیماروی علاج کیجی جی اور سست ترین علاج دائے ٹھیک صاحب دن سب مہنگے کہ سست ترین علاج دائے نو دغه ڈسپلے ٹول اور دن کو مخت پراتا دا نو دے وجہ ڈاکٹر سے وی چتو سے چیک اپ چدا آغا وکے لازمی وکے ٹھیک سلا چے چتنے کا وے خود خپل زون غام وکے گورا وسرا وسرا دا اویرنس خدا تے تو سے صحت غام خدا صحیح دا گورو بنس کلر چے مشترا دے کال لاری سوپتی اور سب شملوی جی 0331-12-12-413 بالکل صحیح ہے میسج محمد شامل ہوا ٹھیک تھا لشکی ویٹ رہتا ہو کہ میسج میں شامل ہوا جی قربان السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب نے سے پوچھنا لارو والا رو
5: ڈاکٹر صاحب نے پوچھا نا کم چیز ما پ مخ مت دنی دی
0: ایج مسور دے ہاں ایج مسور دے عمر مسور دے
5: 13 سال
0: اچھا 13 سال ایج مو دے ٹھیک ہے تو سرور ہوا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جواب اور واد ریڈیو دلا رہے کل کو یو جہان ماننا ایج 13 سال ڈاکٹر صاحب مخمدی دانی جی
1: بالکل یو ہو دی خبر لرازو چ لگا مطلب زمو سونا مطلب بچیان دی
0: جی
1: نو دیتا بار بار دا خبر کو چ لگا مطلب چپ چنا چور چورن پاپڑ دا سیزو نے جدی نو وین خرابی او ددی اکثریت ددی استعمال په زمانه په مخ دانی راخی جی او وین خرابی جی
0: یعنی سپای یا سپایسی فوڈ
1: سپایسی سونا خورا گونه دی دا چې دین وین خرابی او چې وین خراب شي نو اٹومیټیکلی په مخ باندې دانی راخی جی او دا 15 16 17 سال دا عام نارمل د دانو یو پیریډ وی اغه لکانو کې مراخی جی جنہ کو کې مراخی جی نو بالکل دې دوران کې چې دین مطلب د گرم خوراکونه سپایسی خوراکونه بندول پکار دی او وہ استعمال زیاد پکار دی کپرس کا بعض خلق کولڈ ڈرنکس زیاد استعمال ہوئی لکا معشومان یو کو غٹ یو شان کولڈ ڈرنکس استعمال کئی نو بالکل دین الگ اجتناب ہو کے ان شاء اللہ چدا تکلیفات پر ناراضی او بالکل دانو چدی بہترین علاج دے درمان ہو پتہ ایک سینٹر کے تاسو کوشش کی اچھی کپو گے
0: یاد کم حال کو چھ اغه وین خراب شی وی دے خورا کونو پو وجہ مند یا بل سن نو بالکل درمان ہو پتہ ایک سینٹر کے جے اغه بہترین میڈیسن او علاج دا غام موجود ہے نو تو سے چیک اپ چدا کول شی ٹھیک چھا گرو گنیش کلر چھ مشرا سوپ تی دے کال لارے 0331-12-12-413 میں بالکل قربان دیتا ہوں میں چھ میسج لش کے ویٹر تو شامل ہوں دیتا ٹھیک چھا جی وعلیکم السلام
6: راز بھائی ترنگ شے بروبر
0: علاوہ کرم جی شے گڑے تو سے شیو
6: راز بھائی جو عزیز پرنا خبر کو نشوا مرکائی دو دا دے گندے او دے یو کے سے پرابلم یا دا
0: اچھا جی
6: لوکا دل یوت پیشا اور بنو دل ڈاکٹر ہوں تا دا ختم ہوا شواڈی کے ڈاکٹر ہوں تا
0: جی جی
6: اس ڈاکٹر سر ہمارا پرشنا کی جاتا سر سے علاج تھا جن ڈاکٹر ہوں مشکرہ روکا جن انشاءاللہ گیندہ ہوگا تا بس دل دی
0: قربان بالکل معلومات به درکوي پروگرام چې دا مقصد دغه دا توسه کال مقصد دغه دا چې ډاکټر صاحب نوز دغه ته دا چې توسته به خمه خا چې دا غل لار شي معلومات په درکوي صحیح ده او دا به رته وای کنه چې اته ګولې عمر سمره ده او وزن سمره ده ٹھیک ده
6: یار وزن هو تقریبا 55 60 کیلو دی عمر یې
0: اچھا ٹھیک شو صحیح ہے ڈاکٹر صاحب تو جواب دیر کے بھی ریڈیو مندے اور ریڈیو پلان کا ٹھیک تھا کال کا بولے یو جہان مننا قربان بالکل ڈاکٹر صاحب دگا تھا ناستا ہے دگا ٹائم تو 9 بجے پورے پروگرام سے ہاتھ لو انہیں مت درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف نہ پیش کیجیے تو اس تب آخا پیاوی مبو ڈاکٹر صاحب مو پیاوی ہاں اور لار بخت دکھائی صحیح تھا اور سرا وی سرا بالکل دگا یو ڈسپلے آگا تو سمکھ پراتا ہے چی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب آگا ستو سال ماشاء اللہ پہ کمیں بے سر جاری تھا اور دگا بخا بالکل تو سے اویرنس تھرو مندے تو سدا خبر دیر رسی چی دلتا بہترین علاج چی داغا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے کیجیے جی ڈاکٹر صاحب دے برے کیسے ہوئے ملگری جی کی میں پشتنے وکڑا
1: بالکل زما ہو گمشرا ادے گل چدا یو ہو یورو کیسٹ خبر تا سو کا ددین ہٹ کی لگا منگ ہو پشتنا ہونا کا چی شوگر یا دا میدی سے تکلیف یا دا ہارٹ سے تکلیف یا دا میدی بلڈ پریشر تکلیف مختلف وجوہات مختلف ریزن کی دی شی ہو بالکل دا گینڈو سونا بیماران دی نو بالکل عقیدہ پر خوشخبری دا چی درمان ہوم پیتک سینٹر کے عقیدہ پر زبردست او بہترین علاج دی یو خوشی دی مونگ فیزوتراپی شروع کرده دا لکه آغا بیماران چه کم مونگ سر نزدی وی نو آغی تا مونگ دوی ما دره مرس خواهیو چه کم لری وی مونگ آغی تا افتح خواهیو چه تاسو افتح پس 4 بجو کی بیار از ہے اگر 15 منٹ 20 منٹ فیزیوتراپی من کو ہوتا اور ڈیر بیماران تو چی دن اللہ پاک شفا اور کڑے دسی بیماران چی اگی بوٹو پو بانے جارونی ربیز نشی والے موز نشی کولے نو بالکل ڈیر و خلق تا فائدہ ملو شوا نو زکو دا ویم چی سونم زما آواز اور رہتا سو کوششو کہ دے فیزیوتراپی نہ چی دن فائدہ والے دا یو پیکج دی دیس اس چارجز نشتا دی دا بالکل فری اپ کاسٹ دی نو تاسو کوششو خپل علاج تر لاسه کې ان شاء الله ندی چیک اپ کی او دا دې ګول به ټیک ټاک شي
0: ان شاء الله الله پاک ته ټیک کی الله پاک ته صحت تر کې الله پاک ته شفا تر کې ګورو مونږ سکلر شي مسه کاله لاري سوکتي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جناب خبره وکړه جی مصطفی کمال صاحب نو ستجی خپل نوم او علاقہ رو توشه بیا خبرو کوي جی جی عصمت اللہ بھائی تو پروگرام کے ہر کل ہے جی ڈاکٹر سے نہ پشتنا ہے وہ کیسا پشتنا لا رہے جی
6: ڈاکٹر
0: شدے وکڑا بالکل پشتنا دے آگا تو سے شاہ والا لائے اور ڈاکٹر صاحب تو سے جواب در کے ریڈیو تلا رہے ٹھیک تھا اوکے جی ٹھیک شاہ دے کار کا والا یو جہان مننا جی دس لگی دل ہے جی بالکل اسمت اللہ بھائی اڑم بھائی کا اڑم بھائی زلے رکھ لائے تو اس تا پروگرام صحت لوینے مت کو ریڈیو من کر کے ڈیڈے ویلکم ہر کلائے جی ڈاکٹر صاحب تو اچھی دا آگا پشتنا وکڑا دے ایچ بی جی
1: بالکل ایچ بی جزیاتی کی ندا دا بدن مختلف وجوہات پا جبان دی زمانگ بدن کی یو آرگن دے چاہی تا لیور وی جگر وی یہ چھ پختو کیو تا من یہ نوائیو لگا دا بلڈ جوڑی اور بعض وقت دا جگر خرابتیا پا وجبان دی لکا بلڈ زیاد جوڑی گی کم جوڑی گی دا ٹول دا جگر کار دی دا میدے کار دی نو بالکل دی کہ غٹ ریزن غٹ وجہ چی دا نو زمون خوراکون دی کچر مون پل خوراکونو تا پا نظر شو لکا مطلب دا سبزی استعمال کو دا چکن کڑائی فاس فوڈ مطلب کول ڈرنکس دا غیر معیاری خوراکونو مونگ نکو نو زمون بدن با بالکل نارملی باہر کے تاسو چیک اپ تراشی نو دا چیک اپ نہ بعد با پتہ لگی چے دا ایج بھی مسئلہ ستا سو سسرا تعلق سا
0: صحیح ڈاکٹر صاحب لج اور ادن کی اور ادن کے بدا سی وی کنا چا سرا بیس بھی پین پے جی نلش کے پتہ وینا بالکل اکثر تے چے ہیموگلوبین وی
1: ہیموگلوبین
0: جی جی ہیموگلوبین خبر ہے کی جی نو دا اگ سر زراتی کنا چکلے دی میجا وینا چے دا کنا بالکل اڈو کیو کی ما گودے چے دا کنا دیکھی وینا جڑی جی ٹھیک سلا نو ګوره وینای واس پینای وینه دا ای وسرا وینه دا ٹھیک شلا بیا د سرا وینای چې دا کنه دا وړ وینې سپینې جوړی شي بیا د سرا ویلې شي ای وسرا وی واس پینای وی نو دغه اغه ذرات دي ٹھیک شلا هیموګلوبین ایچ بی دا اغه ذرات دي چې دا سرا وینه جوړوي ٹھیک شلا بیا دې چې کله اغه په بدن کې د خپل یو سکیل دی یو تعداد دی دا کله چې کام شي یا زیات شي بیا نقصان کوي نو موږ وی چې دا ورې دوم کې بوتیر وی
1: بالکل
0: جی ګورو بنس کلر چې مشرا کال لاره سوپ جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوکرو خبر کوي زر زر خبر وکي جی
7: ہاں ڈاکٹر

0: ڈاکٹر صاحب سبینا 8 بجے نا مزیگار 4 بجے پورے جی جی بس ہو اوکے جی بالکل قربان بالکل کم پوچھیے ہم راست چیز ویشیور یہ بس مجھ پہ خبر ہے عمل کرے ویشیور سڑائیے بالکل تو درمان ہومپیتھک سینٹر تا روش ہے قربان آل تک ڈاکٹر صاحب مخ تھا چھ سخ مسئلہ ہی پوچھیے ہم راست بھی آئے سر ڈسکس کر ٹھیک تھا کال کا بولو یہ جہان مننا ہے تھینک یو داس ویشیور داس ویشیور تو پہچار تھا بالکل تو ڈاکٹر صاحب ترتل لشے درمان ہومپیتھک سینٹر تھا درمان ہومپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب سبھی نے 8 بجے نا 4 بجے پورے دائیں موجود بھی کوشش کر وہی چیتا 8 بجے نا 4 بجے ماس کے آگاہ چیک اپ تسوک روچی نو آگاہ رو سائی ٹھیک نا جگہ چاہیے پاس ڈاکٹر صاحب موجود نہیں تو سب سے تکلیف میں لاؤشی اور لشکی ڈاکٹر صاحب لیونگ چیتا ہے آگاہ کلینک لشکی لڑے خدا ہے نا بیا خام خا دمرا گرمی اس طرح ریزی دی چی ڈاکٹر صاحب یوز علی آگاہ تلائی ہوئی بیا تو تکلیف میں لاؤشی نو کوشش کر وہی چاہیے 8 بجے نا 4 بجے پہ ماس کے رو سائی گرو بنس کلر چی مسرا کال لاری سوک دیجیے السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی
1: حافظ زکریا حافظ کون سے باننا
0: او حافظ صاحب سلام ماشے سرنگ شی بربار یہی الحمدللہ پاک کرم دای تو سی دو گانی دی حافظ صاحب چت نورک شوا یہ
1: یار ریاض بھائی جان دے کیا
0: نمبر دے پکے والا کے دال
1: ہاں
0: ہاں ہاں بھیا سرنگ یوزل بیار تو ایسا پوئی نشو اچھا اچھا اچھا اچھا جی اوکے جی بالکل ڈاکٹر صاحب تو جاؤ بھی دیر کئی اور ڈاکٹر صاحب سے پیاوا شاہ صحیح ہے اتلش کی تو سے پرجب میں نے پوئی نشا کہنا خدائی پیاوا چے تو سے پشتا ہوگا ریڈیو مندر سرور وے دو گانو کہ میو سوتے حفیظ صاحب اوکے جی اوکے جی اوکے جی ڈاکٹر صاحب دوی پشتنه وکړه حافظ صاحب کنه چې مطلب دوی خو خواره اید کړل کنه چې اسه هم وزن سړای وچې دی کنه هم ها وای چې دا شولډر می چې کم دی کنه کان دی
2: بالکل
0: صحیح ده وای چې دی کې بیا درد کیږي کنه لک سات پورې درد کیږي آیا دې ځکه پټو هغه پټي یار ګونه وې سم چې
2: لکه دا هو یو نارمل حالت ته هو دا کمزورتیا ده دا پټو کمزورتیا ده دا پټي کمزوري شي لکه دا هو هر انسان ته کیږي او بهر کې په دته بار بار کیږي نو بالکل دا پټو کمزورتیا ده دی دی چیک اپ وکي ان شاء الله علاج وشي
0: صحیح بس ټایم دا سی وی کنه ډاکټر صاحب چې زړه خپل خبره کوم بس ټایم دا سی مسلې وی زما دا رائٹ ہینڈ سے کم دے دا رائٹ ہینڈ صحیح دے گا نا زچی دے والے کلے خود تروکم یو سسیس پہ تروک یا بال یا مطلب کان یا سب پہ تروکم کنا نو دا مرد زور ورشی کنا خام خاچے تروک ہے نو خام خاچے زور ورشی زما دا رائٹ مسل نہ دے دیکھی بیا درد شروع شی اسی نہ کی گی خو لکہ مطلب سن سا وجوہات وی اگا ترو چو حالانکہ ترو سرا پکار نہ دے درد درد نہ کی کنا نو دغه سے بازی ٹائم لکہ شولڈر شول حالانکہ عام خوچے وزن اوچت کے درد نہ دے پکار خو بازی ٹائم کلائے کلائے اگا چی سفالٹی بیا کی گی حافظ صاحب تو سے چیک اپ کولائے شے بہترین اگا درمان ہومپیتھک سنٹر کے ڈاکٹر صاحب تو سے انشاءاللہ بالکل پکوانڈم میگنیٹ انیلائزر مشین پر ذریعے مندے اگا چیک اپ کبھی اگے نہ علاوہ چی ڈاکٹر صاحب سرنگے اگا خبر ہے وکڑا چی مڈا بالکل فیزیوتھراپی سے اگا فیسلٹی بالکل فری کیئر کو اگا پیشنٹ تھا اگا زیر علاج علاج کری جی بالکل تو سے اگا اخبال چیک اپ چدا اکوال شی درمان ہومپیتھک سینٹر کے اور نو تو ستا جیسا ہم وجہ وین اگا ڈاکٹر صاحب دیتا وشے صحیح دہ کہ ڈاکٹر صاحب بالکل مشین میں خام خا دیتا وشے بالکل تسلی بوائے چھ داغا مشین چدا اگا وشے لا داغا مسئلہ دا گرو نس کلر چی مسا کر لے سوک دیجیے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب وہ زور بھی جی سو خبر ہے کم زینا جی زبیر ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لارے قربان والا رہا بس اوکے جی ٹھیک سر پیاوی دے ڈاکٹر صاحب دے یعنی صحیح دے قربان ڈاکٹر صاحب دے پیاوی ٹھیک تھا دغه مسئلے من دے پیاوی چې دسه وجه کې دل شي او دے علاج سره دے ٹھیک تھا دکال کول یو جهان مننه ڈاکٹر صاحب خبر دے هو رنده
2: هغه
0: خبر روغ لای کنه چې موږ بار بیا وی او دے کې شک نشتا چې دماغ او مایده چې خپل خور ورور دي دا تړلې دي صحیح او د سره سره بالکل مایده تا د میډیکل په لانګویج کې مایده ته چې کوم دي هغه د سیکنډ دماغ خبرې
2: بالکل سیکنډ
0: دغه سره او د سم مسله کې درشي جی بی پی مسله کې درشي بل سم مسله کې درشي جی
2: بالکل
0: دا وی چې کله خوراک وکړه دغه سم پوزیشن مې وی چې
2: بالکل بی پی مسلوم کی دیشی دا بی پی کمی دو پا وجہ جاتے دو پا وجہ ام دا تکلیفات رازی خو چک اپ چی دی دا لازمی دی لکا دا سی منگا دا چک اپ نا ہٹ کے خبر پدی نشو کولے
0: جی جی
2: چک اپو کی نو داغی نا بات
0: خو دا گا تکلیفات چی دا کم وجہ وشایلا نو دا بلش کی پوئی کو کنا دا بلش کی پوئی کو چی دا گا تکلیفات بلکل چی تو سی یا چی مو دماغ و غصار ہو سی کنا نو دی مائدی سر دیر غاٹ تعلق تا دماغ و مائدی خپلے کی دیر غاٹ چی دا آغا تعلق تا یو سړی چې هغه ډېر ټینشنونه کوي هغه ډېر سوچونه کوي کنه نو بیا د په مېدې باندې اثر پریوځي یو سړی چې هغه په مېدې کې ګډوډ وي بیا د په دماغ اثر پریوځي دوه خپل کې ډېر ګهره تعلق تا ټیک تا چې ایوته مسله وي بل وسره ډیسټرب وي چې بل ته مسله وي بل وسره ډیسټرب وي نو اوس په امید چې په شو وي نو د درمان هم ویتک سنټر ته اورور جانا ارتلای شي ډاکټر صاحب د بهترین طریقې سره بالکل کوانټم میګنټ انالایزر مشين په ذریعه باندې هغه د تو چیک اپ کوي او ته په خپل مسله مخې تکشې دي چې تو دغه مسله ده او دغه علاج ده ټیک تا ګورو باندې سکلر چې مسر سوک دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام اللہ کرم شگڑی جی
1: ڈاکٹر
0: صاحب ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے جی
1: جی تو احمدین خبر
0: جی احمدین بھائی سر ماشے شہ بروبار بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فٹ اللہ کرم شگڑی جی
1: ڈاکٹر صاحب
0: جی دے ہو وکا
1: لکھا سے دو چی مو ایک تقریباً 61-62 کے دا کنا
0: اوکے جی حد نہ جوتا گرمی دیکھیے بیا ون خیلے خیلے بھی اور دماغ دے سب پوزیشن بھی
1: زبردست ان شاء اللہ شکر دا اللہ پاک احسانات دی نہ میں بلڈ پریشر سٹا نہ میں شوگر سٹا نہ میں دا بیماری میں نشتا
0: اوکے جی صحیح دا ڈاکٹر صاحب تو استاد دے بارے کی وی جی دا سو وجہ کی دلائی شی یا وجہ نشی کی دلائی ٹھیک ہے
1: دا کچھ دا دیسی ٹٹکا وی تے متائل ہو صحیح
0: اوکے جی دیسی ٹٹکے بہت دیتا وے شی اوشا خو بیا به داسې چال وکړي کنه چې هغه ټوټکا او بزون سره بالکل هر ټیم په بوتل کې ګرځوي شا چې ډیوټۍ تسې بزون سره ښځدا شا اغا ٹوٹکا چی ڈاکٹر صاحب تو شہی گنا یو شربات بو دیتا و شہی گنا بیا غا زون سرا ایک شیزدا شان دس کلے کلے بو
1: زون درا بو خود شروع زگا جی بیچ دغا گرمای تو وزو ہو بشو ٹوٹکا شروع کنا
0: او خیر صرف د زون تما شیر وا کنا بو ٹوٹکا خنے وی صرف ٹوٹکا بو نہیں سر شربات پی داسی مطلب ونیم کاس منے خط شاہ صحیح خرچہ مرچلش کی بیا کوا ٹھیک ہے اوکے جی اوکے جی تے کال کال یو جہان من نہ جی ڈاکٹر صاحب تو وش اگر مے والا اچھا صاحب تو وش احمد دین بھائی تا بالکل داخل
2: ملا بالکل احمد دین بھائی دا ہو یو نارمل حالت ته بیا هم خیر تاسو خبرو کنو تاسو ته یو ټټکو خایو
0: مته وشه ډاکټر صاحب
2: د ګوډي شربت پکې ته مې ملنګا
0: موزړه خبره دی
2: وکړه بالکل ته مې ملنګا نیمبو او لګ مولګا کپرس کا استا
0: نشته نشته مثلا وچه موته مثلا نشته
2: بس صحیح ده ګوډي شربت ته مې ملنګا نیمبو مالګا د استعمال او ان شاء الله چې دې سربستا کمی پوره کیږي استا ګرمي او بیانې کیږي ان شاء الله
0: تدا استعمال کا وخا ہاں استعمال کا شاہ صرف پشتنا ہی نہیں شاہ وہ سی ڈاکٹر صاحب تو شاید استعمال کا اور بیا مشتا موت بکال کا وے پروگرام کے بکال کا وے اور بیا بو مشتا دے ریزلٹ ہوا شاید ٹھیک تھا زکا بے ریزلٹ ہوتا ہوا شاید کہنا مو ڈاکٹر صاحب استعمال کری دی مشتا پتا تھا ٹھیک شاہ اور ڈاکٹر صاحب خپل خم ماشاء اللہ استعمال ہوئی نو مشتا بے دا شربات خدا شاہ دا صرف ٹوٹکا نہ دا گرمائی شربات اور ڈیر ٹیسٹی خوی نو بیا بے وہ شاید جنو رو دن کو خفائی دائیں نوارا سی احمد دین بھائی خبر خود ہو رہے دا کہنا دا سنا جی بات صرف وہ پشتنا میں وکڑا نہ بات ڈاکٹر صاحب وہ ویلا او امال په پیوکه شا او کې د شي داسې زده باندې در سیخ شر خښه چې به سرا پروت وي شا چې به ڈاکٹر صاحب احمد دین صاحب جدا کنا بالکل دای چې کوم ځای کې ډیوټي کوي ما ته پته ده شا یو ورځ باندې داسې کار کوو کنا چې ورځو بخا صحیح ده لاندې لاندې دې
2: ټیم بو بس
0: صحیح ده بس اوس په ان شاء الله دای ځای ټیم نه ورته خو ورځ نه ان شاء الله دای بزان سره هر ټیم ساتي وي جته سن ډاکټر صاحب دورا شي ښا کرو ونه سکاله چې موږ څوک دي السلام علیکم ہاں ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہو خوش مشر میں صدا
1: الحمدللہ
0: ہاں چوکی کیم زینا
1: با
0: جاوید جاوید خود مشر تای پروگرام کے ہر کلا استڑائے ما شے
2: بالکل برابر خوشحالی
0: جی جی اس دن اور دال اسپتال تا دے بوتلی وا بانو کی اچھا ٹاؤن تا دے بوتلی وا اچھا حلیف گل نواز تے بتلیا وا اچھا ٹھیک ہے موجے کا بینور تے بتلیا بینور خال تے موجود ہے کہ نا خیر ڈاکٹر صاحب نے پچھتے نے کہو جی اچھا خٹک خو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر چی دی آگا چی چی تے صحیح صحیح ماشاء اللہ ٹھیک تو ڈاکٹر صاحب اوکے تو دس چلو کیا کہنا چی ریڈیو ریزر زران کا بالکل تو جواب دے کہو ٹھیک اوکے جی اوکے جی یو بل کال بٹن کو اگر سے بدائے ریڈیو شدان کی بالکل مشیرون وی کنا کلا کلا ریڈیو اغا بیا دیری پکی جی وینا مشیرون وی نو بیا دا سے جواب نہ پوتے یو بل کال بٹن کو او بیا بدت چدا غا جواب ویر کو صحیح دا او دس طرح ٹائم تے میں ہا وقت ٹائم رو سره ہم بھی چدا گنا ڈاکٹر صاحب ٹائم یہی چھ بس مت بہ اجازت چدا غا رو کوی یو کال گورو بیا یو سو میسج شامل ہوندا مشیر تے جواب ویر کو جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
3: ہیلو السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
3: ریڈیو اسٹیشن سے بول رہے
0: ہیں ہاں
3: ریڈیو اسٹیشن سے خبریں
0: کرے اے ریڈیو اسٹیشن تے کال کرے دا جی بالکل ٹھیک ٹھاک یو جی اچھا نثار خان دے غوری والے بنی نا جی پروگرام کے ہر کلا استڑی ماشی نثار بھائی شاہ
3: گس انگ میں دال دال دال گئی
0: کیما
3: گس انگ
0: گس انگ کیما اوکے جی کال مرنا ڈراپ چلو صحیح میں خبر ہے پوئی نشو گس سانگ کے خودی سنگون ہے دے سار نہ ونے سے شولڈر نہ ونے سے کنا خود تو سمشتا ونے جے چ سانگ کیم سانگ خبر ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو سے جرنلی بول کے سانگ سانگ چ سو خبر ہے کہ وی کنا جرنلی اغا یعنی مجا لیفٹ گردہ چ کی ملائے کنا
2: لیفٹ گردہ سے اشارہ
0: دے تے سانگ وے کنا نو تو سے جی بالکل تو سے دے ملے خبر ہے تو اوکے جی
2: بالکل دل تے درد کی کہ نو دا گردی تکلیف تے ہوتا سو کوشش ہو کے الٹرا ساؤنڈ کے نو بیا چیک اپ بھی کہو ان شاء اللہ علاج بوشی
0: صحیح یو جہان مننه بالکل تو چیک اپ چدا کوله شی بیا بو دیدی در چدا اغا ایکوریٹ پته ه لگی دی زوی پته به لگی کنه اغا خوش مشرد بو سو جو ویر کو ریډیو به تو وی چی 11 سال اغا بچی دا نو اغه ججور راغتی دا یعنی تاسو وتا کدو غاړی وای
2: په ځما کې
0: تی رائټ تی رائټ نو دوی چی حلیفه ګل نواز کی مغه چیک اپ هکړی د سرجن تا غوی چی 5 سال بعد ته ویټ کوي بیا با اپریشن یاد غس خبره کوله نو د ویل لکه یو سړی اله کوي کنه چا دلته به تاسو کو چی مخ کې علاج وشي درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی ددی علاج موجود دا یا نہ ڈاکٹر صاحب تاسو
2: بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی ددی علاج موجود دی کا د تھائرائیڈ مسئلہ وی یا د کدواڑے مسئلہ وی یا ٹانسل بو جوان دم باز وقت دے کے غوٹہ راضی نو بالکل علاج چ دینو دا موجود دی کوشش تو کی چیک اپ تو
0: ڈاکٹر صاحب ددی ریگولر علاج چ دا غسوم ردا پدے ملش پوی کجے
2: تقریبا دا 8 مہینے لگ بھگ 8 9 والے 10 مہینے پورے دا کورس دے
0: یہی کورس دوران کی دا رو السلام علیکم جی جی ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھنا ہے محمد دونیری ایج مسور ادا ہے عمر مسور ادا
4: 20 سال
0: اچھا 20 سال مطلب جی ریڈیو رو سر ہو ڈاکٹر صاحب جی جی دیکھو مخی ہم پشتن ہے واہ خوش ہے چیدو ریڈیو اوس چن کرے ہوئی ٹھیک نا جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل یو ہوتا دے چیدا سپائزی خوراگو نمکہ ہوئے دین علاوہ لگا مطلب دا ایچ چیدی دی کی دا دانی رکھی جی میں بالکل تاسو کوشش ہو کہ یو پر اچھے کبو کہ انشاءاللہ علاج بوشی
0: صحیح یو جہان مننا تینکیو سو واری ماچا ہوں دے سرا ٹیم چیدا آخا رو سرا سرتا رسی دن کے دا بالکل کام ٹیم رو سرا پوتی دا اور ڈاکٹر صاحب صحیح صحیح ہو کال والا ملگری ہوئی جی راز بھائی کا نا میسج طرف تک ہو بھی حصہ مانگنا یو کال بل گورو جی السلام علیکم جی جناب ڈاکٹر صاحب سر پرسنل لارے زر زر والا رہی جی اوکے جی ٹھیک ٹھاک جی سر زر روک لو دس زر لوڑا لو ماشاء اللہ صحیح دے کہنا اور بالکل مجھے بہت سرنگی وہ کوئی ڈاکٹر صاحب زبدہ یو دعا میسج سیدھے آگا شامل کا صحیح اور ردن کو بالکل یو دعا میسج سیدھے آگا شامل ہوا کہنا لشکے ویٹ رہتا ہوا کہ بس کالو نا جی بالکل ٹائم رو سر ابھی ہی چیدہ آگا ختم شو دا خدا میسج گرو جی چاروں تکڑی دی وہ جی السلام علیکم بھیا سنگ یہ بھائی زردہ تپوس کول گوڑا چی مو امی دو آگا آپ شو اور ردن کو لشکے روتا ویٹ وکا جی آپ شو تالیس ویزی
2: مخنور
0: خوری پنوس نہ مخنور تھینک یو سو ویری مچ بالکل تو امیر واسطے سینٹر تھا سبھی نے 8 بجے نہ 4 بجے پورے ڈاکٹر سے موجود بھی تو امی چیک اپ وکے نو ان شاء اللہ دا توستا تشخیص چیتا وہ بھی چیتا سو بجے کی دل سے علاج خبر بہترین موجود وہی چھ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب تو سلام لشکر خیال صحیح وہی چی مسافر نو ڈاکٹر صاحب مسافر ڈھیر خیال سوتی جی جی ڈاکٹر صاحب مسافر خیال سوتے کہنا سوتے
2: بالکل
0: نیکسٹ میسج ہوتا چا کڑے دا وہی چی السلام علیکم وہی چی ز دا روشانی کا مگر نا مشاہد ہٹک کے ڈاکٹر صاحب تا اور راس کے تمہیں سلام دا اور جی سلام قبول کر جی مشاہد یو جہان میں سلام دے چی دا قبول شو تھینک یو سو ویری مچ دا میسج قبول نیکسٹ میسج ہوتا چا کڑے دا وہ ٹیم رسرا بھی ہی بہت میں دو وہی چی اچھا لتم برنا سوکتا ہے اچھا گول صحیح این گول جی جی بالکل شارٹ ابریویشن کے وہی چی فرام اچھا اوکے جی بنو نا اچھا اوکے جی وہی چی وہم والا مسالہ تھا اور دے سرا سرا بالکل اسٹوڈینٹ یما اوکے جی 10 کلاس اسٹوڈینٹ یما جی
2: بالکل چیک اپ طرح ان شاء اللہ علاج بوشی
0: صحیح صحیح میسج بالکل ٹائم رسا سر سے دین زندگی واو سب تو ویزلی بیات سر ملاقات کیجی درمان ہوم پیتک سینٹر کرک سیٹ کی موجودہ خوشحال خان خاطر یونیورسٹی سر خوب پہ ہو روڈ بندی ہیرو جنس تو کہتے محمد درمان ہوم پیتک سینٹر ڈاکٹر سیف کلینک ٹائم سے 8 بجے مجھے 4 بجے پر بیٹھے نمبر 0331 1213 پلو مشرونو کشرونو مشمونو ہس کے خپل صحت بڑے خاص ہوتا ہے رب کا اجازت ہے اللہ فرمان
5: 8:09 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
6: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر وزم
7: ہو رے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
6: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ ہم ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
7: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
8: نبی سردار زمان
9: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاء اللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما آنین شیمپو صحت مند اور چمک

خجی سنگ یہ زما خو گو اور ادن کو خی ٹک ٹاک برابر یہ اللہ مراد ٹک ٹاک روغ جوڑ برابر لرا اور جمعہ مبارک شپدا نو بس یو پیغام بدر ل ضرور در کما چھ سمر ہمرو نہ خوین زما آواز اوری کنا نو کوشش کوی چھ د یوبل د حق نہ زانو ساتی یعنی د حرام مال نہ چکم دے نو آغاز زانو ساتی خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخیتا یو صحابی رالو ورته وی چھ اے د اللہ نبی کچرتا زد اللہ پلار کی شہید شما او بیا را جوندے شم بیا شہید شما نو ایا اللہ رب العزت با ما اوبخی مال با جنت را کی ما نہ برازی شی نو ورته وی چھ او بالکل نو چ سنگا روان شو نو بے ورتا آواز کو چھ دی خورا شتا سووی وی ما وی چھ یرا کچرتا کی زد اللہ پلار کی چکم دے نو آغا شہید شما نو ایا اللہ رب العزت چکم دے آغا با زمان رازی شی نو ورته وی چھ آو خو کچرتا پردے حق در باندی نوی کا پردے چا باندی یو روپیم وی کنا پردے حق نو آغا اللہ رب العزت با بخین رانی سی بھائی گنی دا شہادت درجہ او دا اللہ پلار کے مطلب خپل زندگی تے رول عبادت کول او خپل جوند ور کول نو گران کار دے غٹ خبر دا کنا خو بیام کا پردے حقی دربان دے او پردیس دی لاندی کڑی دینو اللہ رب العزت دے بیام نبخی خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتوی چی دا اوس پدے ساتھ باندے جبریل علیہ السلام رالو او ما تے اوے سیدہ احادیث چکم دی کنا نو اغسی دی احادیث چکم دے کنا اغد خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبری دی اعمال دی سیدہ خو اغا ہم جبرائیل علیہ السلام ورتوی

0: زخوري الله دي خوشاله زیاته مننه خان خوراته دي بیا مونږ وی چې ګوره سوکې شک می دې در باندې چې اوجاله
1: او بای आवाज دې کټ شو
0: پس باندې
1: او په کال باندې
0: ها په کال باندې کال باندې خیر دې خو مای کر ریډیو یادې
1: او بای اوجاله یا مکنه
0: اوجاله ګوره ما خو درته وی چې اوجاله خو ته زما منې نه کنه
1: او کنه بسوري په جنده ما ځان نه ته خو دې خیر دې بس تا وې
0: خاصه ایدا نو بس د आवाज نه پته لګی کنه خوري او ماشاء الله ستا خبر دا سیدی گنا چی خلق وی وی غلاکو میں ایک او نہ تو پکے نہیں آواز دے پلاکو کے ایک دے آواز دے لاکو کے ایک دے
1: زلزلہ تروری ہم کنا ایک یما
0: خائے کے بس صحیح دا ٹک دا نو بس کوشش کا وہ گورا کنا چی دا شانتر دیر مدباد رازا چی زر زر رازی نو تو خوبا دا ہر سا گڑا وٹ کے
1: نا نا نا گڑا وٹ کا ما
0: صحیح تھا خکور کے خیر دے مشران کشران خدی
1: الحمد للہ مشران کشران خدی او کشران خوشتا نے دی زمانہ علاوہ
0: دا سوائے تاخیر ہی
1: او کنا
0: خاص زبردست
1: نو شور نہیں
0: زکا خوچ کم دے نو تا مور دا کور اباسی نہ کنا
1: او کنا بس کور کی ستلی ہم دے دا
0: پا سنبھال کڑی چ تکش رہے کنا
1: او کنه چې کور نه بار مو زور کې بشي
0: اخره کې چې کم نه نو په شیشه کې بده بندې
1: او کنه
0: د دې خبرې ته پاره کنه چې یاره ټول خلق راځي او اوجاله ته ګوري
1: او چې وچوي
0: چې اغه سخویل نشم خوې بچي اغه نیکمل خور دادا اغه او خيار اغه تکړه سوريلي आवाज والی دارا تو اچھا تانا مشر یو خور و پروگرام بے اورے دو چا چرتا و رکھ دا سنیم خو یو
1: آغا خور کی دا آغا می مستطلی دا خور
0: پی اچھا ماشاءاللہ نن دوانو لکا چھ سلا کڑے دا و کالی کڑے دا بارحال زما خویندو اللہ دی تاسو خوشحال ساتی اور دیر منانا خوشحال اسی اجالا خان تھینک یو جلا فیز اجالا زما دیر زیادہ خوگا خور ما سر ملگری واد کرکنا اور منس کے بکی یو منٹ یا دا منٹ نم کم ٹائم دا پارا چکم دے آغا آواز تلیو اور انشاءاللہ امید دے چھ اس با دوبارہ زمان آواز پر ٹولو فریکوینسیانو باندے آنے روی

0: جنید بغدادی زما ډیر زیات خو غرور دی وی چې پروگرام اورما زبردست روان دی. جنید بغدادی یره وستاسو علاقې کې کوم دی نو د سیګنل او د تلو خطر ده سبا د نیټورک نو بس الله دې رحم وکي او الله دې کې جدا سینوي اور کبھی نو بس انسان دے سکا والے شو بہرحال ریڈیو خو بزما اور آواز با اور کنا صحیح دا خا آج وا صباح دبنو نا آوائی چھ اکرام بھائی سنگھ ویلکم پخیر علی در توے ما ڈیرہ مننا خوری خوشحال ہو سی اشما نور د بابو زینا ڈیر زیات مننا اشما نور خوشحال ہو سی آسما د منگل میں لینا جعفر شاہ ماما خوشحال ہو سی اور دین علاوہ چکم دے نو علیش با دنو شیرا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام نورین دبنو نا نازمینا د شاخ نمبر چینا اور پتہ نشتا چھ عائشہ دا کم زینا رضی گرو بلا سر فون بلی کے سوک دے کم زینا دیا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سوک خبری کبھی زمان خوگی خوری کم زینا
1: اکرام بھائی دشکی دے مائک آف کا خبر تا کم
0: مائک آف کم خبر کبھی نو دا پروگرام نا بات کالو کبھی آبا خبر ہو کنو مائک رابانی سل آف کبھی بل کالر لبا موقع ورکو دا سے کم خبر دا چھ مائک آف کم
1: خبر
0: ضروری خبر ہے یہ خدا داسم پکی کی گئی.

0: پروڈکټ نه استعمالې نو الله به مونږ لري زکرا کوي او که پروگرام نه موري نو بیا هم دا ګنټه تیریږي. دومره ډیر ماشاء الله لیسنر دي کنه او که او کی چاته پتو لګي بس اگنور کوي پرده را چوي خاموشي اختیاروي. ها کله تاسو ته پتو لګي چې یو داسې پروگرام ته کالونه کوي چې پکې بای مطلب دا دی خبرې داسې کیږي چې د هر څه خلاف دي یا ورته داسې ټپی یا گانے یا نور داسې کیسې روانی دي نو هغه مطلب غیر اخلاقی دي. نو بیا کته یو قدم والے بیا یو خبره کنه. نو بہرحال زما خپل هم دا خواري وي دا می کوشش وي الله رب العزت د امام داسې کی او الله دې مونږ ټول داسې کی چې په یو بل پرده راوچو. راځي ګور فون بل کرا سره سوک دي کم زنه دي. تاسو هم کال کول شي 0315 94 72 32 2 زما د فون لیکه دا. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز میں درزی 0322 62 63 آواز میں درزی. اوکے بہرحال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راضی او کالر ببل والد آواز نہ ورزی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جعفر شاہ ماما.
1: جی صاحب بخنا غواڑما
0: دس خبر ہے چ نمبر دے ورکڑے جنید لا
1: یار بس جنید بھائی تے پرن والا لما نہ دیر تے بعد خپا شو مزہ کچ پستر گو باندې معذور دے.
0: صحیح خبر ہے. ہاں ان شاء اللہ ضرور. جعفر شاہ ماما بل خبردار ہے جعفر شاہ ماما چدا نمبر زما دمر خور شوے دے گا نا.
1: جی
0: جی جی چام ہیلپ لائن کے وہ رشتے دے
1: بالکل
0: لگا سائلنٹی سائلنٹی زیادہ تر سائلنٹی واٹس ایپ گورم نور زیادہ تر سائلنٹ ہوئی کنا. خو دیکھے ہی شک نشتا چھ زما پرسنل نمبر دے او زپا دے خبر ہے زکا نیم خفا چھ دا ستا چھ کم خبر ہے دا جنید بارہ کے اکڑا دا ماتم پتا وا. ڈیرا ڈیرا گزارا کلم پروگرام کے کال کئی نو ان شاء اللہ زی کالو چتو ما ددینا علاوہ چکم دے نو یو خدمت را باندھے را چولے دے او بس آگے دا پارا ور سر خبری کی گی نا ان شاء اللہ اغبم ور لکوما. باقی چکلم پروگرام کے کال کئی نو زم مو کور لور کوم زمائی خبری خوخی دی ڈیرے واضح خبری کئی ڈیرے خیستہ خبری کئی او اللہ دی پہ رحمو کی دعا گانے بکو. تکڑا سڑے دے نر انسان دے آغا انسان چے زان لر رزق گٹی مزدوری کوی او سوال نہ کئی گنی دا سے ڈیر خلق شتا چے دا چا کا لاس خپا نہیں استرگی نہیں غوگ نہیں آغا ڈاریک زیو بس سوال کئی وی زدہ کار نیم کار نشم کولے.
1: بالکل او دغه ته دی وګوري ما تخپل مو چې ما جنید بھائی څه خدمت کو د پیسو د غي ان شاء الله زب در تر کوم که پروډکټ د بار دی چې په کار وي او د الله رضا د بار در تر امداد کوم چې څه ټیم هم ته تا ته پیسې ملایي.
0: بتاو با جعفر شاہ ماما ما او جنید باندې روټي خوري د خپل لاس بس دا خدمت بکې خا تنور والا ګرمه
1: څنګه جی
0: ما ماو جنید باندې به د خپل لاس د تنور ګرمه روټي خوري نا نا قربان نہ خفا کی گم جعفر شاہ ماما اس خبر ہے نشتا خا
1: جنید بھائی سر جی دینو لگا کوشش سے ټول خلکو کی پروڈکٹ چا خام خور پسا کوری تزیا جانگیری تزیا دا بالکل لند دی بنے کرے نہ لگی.
0: سیدا ډیر مننه ډیر مننه الله دې خوشاله کا ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوک دي کم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. رضی گرو بلّہ سر رسوخ دی کم زین دیا تاسم گور کال کو لے 0315 94 72 32 2. السلام علیکم.
2: السلام.
0: مش رسوخ خبری کبھی دا کم زینا مہربانی ہو کہ ریڈیو پہ کلا رکھو ماں سر مخاطب شچ خبری ہو کو
2: مولانا ارشد اللہ خبر کو
0: بننا. مولانا ارشد اللہ صف سنگھ طبیعت دکھا دے برابر مولانا ارشد اللہ سے پہلا زل دیرا تکال اکڑو کا مخ کی دی کل اکال کڑے دے قربان
2: مخ کی نکال کرو تو زہیر بھائی تلاڑ شاہ زہیر بھائی تلاڑ لا
0: آہاں
2: آغا حد مادر اکرام کو
0: واہ ما شاء اللہ نو تلی گلے اکرام وینو آغا خوب دی خام خواہ اکرام کولو
2: یارہو تاغان اکرام دیتا دی کمپنی جسمرہ کسان دی دی اکرام نڈاکتی
0: بس دا ستاسو دعاګانې دي مولانا صاحب. زما په خیال باندې تاسو سب پروډکټ باره کې خبره کوله نو ما تاسو ته وی چې حفظ ظهیر بھائی لاړ شي ان شاء الله تاسو ته هر بلایل پروډکټ هم ملاو شي کسر ډبی دي جمع کړیو کس کیسه خو دې کوله ما ان شاء الله ته خوشاله راځي ته صحیح سړی له پلاس نه ورغلې بس مولانا صاحب مولانا صاحب اللہ دے استاسو قدر کی اور دیکھے ہی شک نشتا حافظ ظہیر بھائی خیر انسان دے زمنگ دا بنو دا کرک ڈسٹریبیوٹر دے ٹولو علاقہ کے پروڈکٹ ورکئی خدا بھی کنا چی ہر زے حافظ ظہیر بھائی نے بھی کنا منگ تخل گلو کی پلان کی دکاندار لور علم یار دکھو ماں سے گزارا ہو نکڑا یار دکھو زما خاطر ہو نکڑو نو اس ہر دکاندار حافظ ظہیر نے بھی ہر دکاندار جہانگیر نے بھی ہر دکاندار زربت خان نے بھی ہر دکاندار زبیر بھائی نے بھی لگا مثال زمونگا دغه چې کوم رونا کاری نور خطاب دس ډیر دکانداران رونا دی پروگرام کې کال کئ زمونگا آواز اوری مونږ سره خبرې کئ مونږ ور سره ناس پاس یو ډراګانو لرازی نو هغه ماشاء الله بیا د اشما د کسٹمر ډیر قدر عزت کئ.
2: یا بالکل ما ته چلو پرادی کرا کړل آی لی را کړ
0: صحیح
2: شیمپو را کړ
0: ماشاء الله
2: اتنا بعد
0: ماشاء اللہ صحیح نا مولانا سے بس چتا خوشحال راغلے دعا گانوں کے میاد ساتھ اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا خان
2: یقینان کے ڈیرے کرام میں
0: بس تاسو دعاګانې پکار دي ماشاءالله ماشاءالله بس مولانا سے پدی گران او په سخت وخت کې یقینا چې دا مونږ داسې سفر کو روان یو دا تاسو دعاګانې دي الحمدللہ بالکل چې ماشاء اللہ دادا اشما ہربل آئلو دادا اشما ایکوسیٹ دا اشما ہربل اسپرے دا اشما کریک کریم دا چې کم دا فارمولی کریم دا بلیچ او صابن شیمپوانو کم ریزلٹ دے بالکل دا دعاګانی دی کہ شک نشا ڈیرا مننا مولانا ارشد سے بلادی خوشحال کا او بیا ماشاء اللہ زمونگا صرف واہ زبردست نو بس دا خوین دم درد دواگانی او کی کنا او دا کم انسان چې ستړی او بیا دواگانی او کی دا دواگان ډایرک د زړه ناروزی ګورو فون بلی کرا سره سوک دی کم زنه دی او دوا کالران با خلم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. سباگل سنگ ای زما خوری طبیعت دی خدای برابر زکام دی کستا واس قدرتی داسی دی
3: بس لک طبیعت مې سره ټیک
0: نه دی لشکی لشکی گڑے رو
3: بس لگ ہم کے ورزی کھو ہمیں ڈیر نو سر اٹی کھو بس بے ڈاکٹر تلا ڈل پیا خش اللہ اس لگ
0: خا خا خا دا طبیعتو نہ زکا خراب دی کنے چھے یخی اوبا دی یاورے
3: بس ہو زما زخو ڈیر یخی اوبا سکم دا فری جو بے نمی بے ہی گزارا نکی
0: او خلق سا ہوئی چھے روغ ہے کلے ونے
3: خلق خوائی چھے روغ ہے
0: خا خلق وائی روغ ہے خانو بیادا سی کوا گنا چھے خیر دے لگو گزارا ہوکا زکا چې گلا دی خراب ادا زکام دے دے کانسی دے دا نو اللہ دی نے کی اللہ دی نے کی چې بیا بدی بخار شی بیا بدی بیماری اگد شی نو بیا با زمونگ دا پروگرام نموزی
3: اوز خوبی دیرا گزارا کردی دو چه اوز دا زکام تبرا غلی دو
0: آواز نگورا پتا لگی دا انسان خوا داستا آواز نمونگ تا پتا ہو لگی دا
3: مڑے
0: چه سگنلی نیشتا بیا با تسکا وی مڑے ہاں
3: وی
0: اللہ بخیر کی انشاءاللہ اللہ رب العزت بخیر کی. ڈیر مننا سبا گل زما خوگی خوری خوشحالوں سے مڑے ٹکے چکم دے گنا اغمونگا شازینتا زنانتا فیمیل تا یوز کوخا مڑے سڑی تا چکم دے نمونگا مڑا وایو مڑا دا سے چل دے رورا مڑا دیر داکار کول غواڑی گنا او دا دل تا کی سبا گل زما خوگی خور چکم دے نو الٹا لگیا او ما تا وی مڑے مڑے مڑے. السلام علیکم. شکر الحمد للہ خوگا ارورا سوک خبری کبھی دا کم زائنا
2: خبر
0: دا ڈیرا اسماعیل خان نا مبارک شه قربان اوس درته ملاو شو من نامه مبارکه دي صدا
2: مومن خان
0: مومن خان څنګه طبیعت دي خدای برابر ډیرو کې څه کوي ماشاء الله ماشاء الله او دا راته وایي چې ډیرو کې موسم ښه دی کنه پېښور په شان ښکلې مزیدار توده ګرمي ده موسم ښه صفا برابر دی ٹھیک ده بس الله دې نورم الله دې نورم برابر کی دا راته وایا مومن خانه چې زما د اشما پروډکټ استعمالې کنه ماشاء اللہ او دا چې سسه دی راوړی دی اشما هربل سپری اشما هربلایل دا چې سسه دی راوړی دی ټولو نه خوشاله مطمئنې څنګه زما د کشان رزلټ دی ڈراپ خود دانو دا سے علاج دے چستا به یقین هم ناراضی چې پدې ځای کې دانا وا دا سے غیب شي دا غزینا دانا کم بازار نه راغواړی مومن خانه
2: زفرآباد نه
0: اچھا زفرآباد خروٹی پلازا کاری کاسمیٹک سٹور کنا بل زینا سعید اللہ دی خوشحال کا ڈیرا مانا نا مومن خان خوشحال اسے ڈی آئی خان کے باکری بازار دے جمعہ شاگلی اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی سر ہم زمنگ دا اشما چکم دے کنا نو تمام پروڈکٹ ملاوی گی بل خبر داد کنا چی زمنگ دا مشران دی دا مشران دا ماشاء اللہ مونس ترا پاسی نو دی مشران ولا پکار دی چی دا کشران مونس ترا پاسی زمنگ باز مشران چکم دے کنا نو اگ دی کشران سرا زت گئی لگا دا سی زت ور سر کئی چورتی لگا سرا پاسم تولی نرا پاسی زان دی دا کست او دا کڑے دا سی بالکل نوی زوانی کی ټول خلق دا سی وی چی آغا دا سحر مونستر دیر پا مشکل را پاسی خوب چی کم دینو آغا پی زور ور وی که مشران خپل زوانی را یاد کی ام دا سی که یو مشر وی زدا سی نیم یا یو زوان وی چی زدا سی نیم نو دا دبان دی دا اللہ خاص رحم کرم او فضل دی گینی لز زوانانو کی بچر ته یو ځوان داسي چې وایي ځان ته الارم لګوم زمونږ لره پاسې دي شم نو دا کشران چې کوم دی کنه نو دا د مشرانو لپاره دي چې دای مونږ سره پاسې او زت ور سره نه کوي زمونږ مشران نن سبا په دې خطا کې لګیا دي خطا دي او دغه یو غلطی تی نه کیږي چې هغه خپل کشرانو سره زت کوي ګوره مشر داسې مشر مزه کوي کنه چې تا لکه زه خپل ځان درته وایم نو زه خپلو کشرانو ته خ ډېرې خبرې کوم ایون دومره پورې چې زما کشران لکه زمانه دومره یریږي چې که زه ولاړم نو هغه ولاړی که زه ناستیم نو هغه ناستی که زه ولاړم کینیم نو زه یو ځای کیم زما خواله راضیم نه که نه خو خ ډېرې خبرې ورته کوم لکه مطلب چې څه خبره وي که نه څه غلط کارو کی څه خطا تې نه وشي خو بیا ور سره زت نه کوم دا نه یم چې بده څه خبرې نه کوم یاره د خدای یو غلطي کړې ده د خدای یو خطا کړې ده لس شل خبرې ورته وکم بیا مرته يم چې ورشه بچي وبره وړه د خورا شه بچیا دا کارو کا اغه کارو کا دغه کارو کا نو یعنی مطلب زت ورکې نه وی کنه نو بس ډیر مشران چې کم دی مونږ غواړو چې راغه زمونږ په شانتی شي خو زمونږ په شانتی کیږي نو کې دی شي مونږ هم داسې 500 شپېتو کال تور سو بیا مونږ هم داسې شو چې مونږ څنګه دا اوس خپل مشرانو ته ګورو مونږ وایو چې را دي مشرانو له داسې نه دی پکار عمر سره سره انسان بیا کیږي داسې کنه خو بهر حال نور خبري خو نور خبري دي خو منزونو ته چې کوم دی کنه نو مونږ له پکار دي چې مونږ خپل کشران را پاسو نو چې کله مونږ منز گزاره شو دعاګانې غواړو الله به مونږ باندې ډیر رحم وکي زمونږ په حالاتو باندې زمونږ ماحول باندې او زمونږ دا چې کوم دا دور روان دی اوس 2024 کې دا څومره فتنې دي مثال څومره سختۍ دي څومره امتحانات دي نو دا به ټول الله رب العزت چې کوم دی هغه ختم کی خو شرط پدې چې مطلب مونږ الله ته متوجه شو نو مونږ به الله ته الله متوجه کیږو چې کله دا مشران چې کوم دی نو دا کشرانو ته نصیحت کوي مونږ ته را پاسې او ورته وایي چې الکه مونږ کوا تپوسې کوي کنه چې پکور کې یو مشر دی یو مشر چې کوم دی نو ماشاءالله هغه مونږ کوي او باقی نه یا اتک شران دی دغه نه ته تپوس نه کوي نو دغه نه چې کوم بلماز دی یا نه چې کوم د عبادت طرف ته نه دی متوجه نه دی الله ته نه ګوري الله طرف ته متوجه نه دی نو دغه یو بیا اسم نه کنا چرته کې یو نه خطاګانی او یو خکار یا نه غلطیانی او یو خکار نو خلک هغه نه غلطیانی شمال چې لکه نه غلطیانی دی وکړي نو بار غلط شوي کنه نو دا دا چې مشرانو ته زما دغه نصیحت دی او دا مې او ته درخواست دی چې خپل کشرانو سره چې کم دی نو هغه عزت مکوي. مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری مولانا عبد الخالق سره شما تمام روډه ملاوی کی نادر گل وای چې ویلکم موست ویلکم اجی صاحب زدم پروگرام اور مننه خوشاله اوسې ستا مورګی د زما سپیشل سلام دی ښا اشما نور د بابو زینا زبیدا نور اور کول نور اند سلیما نور ادنو شیرانا یګین جن منتظر شام ما بم سره ملګری ادین علاوه چکم دین السلام علیکم کرام بھائی میسج می پروگرام کې شامل کا سعید ښا ادھر کا شامل امید کرکڑیو بانے دی آواز ماشاءاللہ بالکل سفار عزی سابرا گل یما دا بیوٹیفل بنو گل نا خاص سابرا گل ماشاءاللہ سابرا گل بکلا پاتے وان سوا گل خمونگا پی جنو شکیل افریدی دا برکم برخیلو ناوی زم پروگرامرم ویلکم شکیل خان افریدی شکیل خان پی خور ڈرال برا زی خان بغیر تا پوسا انشاءاللہ از بسو ڈرا کلا دا کلا دا کلا دا نو بس دا کلوزنگ طرف تا روان یو سیدا انشاءاللہ اگست کے با کلوزنگی نو بس بیا اور بسی کا ستمبر کے ترتیب برابر شو کا اکتوبر کے خو موسم تب گورو پدا سی موسم کے بڑا کو چتا سو بھائی دا چرگان خوری دا غوخ خوری دا چاول خوری او دا فش خوری اور پسی کولڈ ڈرنک اس کئی اور پسی دا گرم گرم پروگرام زمونگا تاسو کتے لیوی او خوالے در باندے نرازی حبا فروم بنو وائی چی آواز دے اوکے دے منا نا حبا وائی چی کرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی دیر زیادہ منا نا خوشحال ہو سی عائشہ دا کوٹ کشمیر کلی نا زمان خوگی خوری اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے امبیر کلی کی دیش میں تمام روڈک اور سر ملاوی گی وائی چی اکرام بھائی الکیسر میگا مارڈ دے نیازی سٹاف کلوٹ کے ہور کاسمیٹکس اینڈ گفٹ سینٹر دے حاجی زرباچا پلازا سبزی منڈی کرک مین سٹی کی آوے چکاری نور خطاب سردا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی ڈیرا مننا کاری سے بلا دی خوشحال کا ادین علاوہ کیسن موبائل زون منگل میلے والا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام او فانی فا

0: قجدینه علاوه چې کم ده نو وای بټانی سٹار اند الله نور
1: فانی فانی
0: وای چې هلو سلام مای ډیر اکرام مامو هاو ار یو
1: دنیا
0: یور پروگرام اند یور وایس از ا ویری نایس اند ا سویټ
1: فانی
0: سلام ټو یو اند اول لسنر ایشما کاسمیٹک زندہ باد وای چې لکی اف ام 88 پاینده باد ایشوانور ونس اگین د بابو زینا ثانک یو خوري خوشاله اوسه عبد الله وای چې اسی چو یما عبد الله سے استرډای مشه خیر
1: والے
0: سلمایم اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی وعلیکم السلام فاسٹ میسج میرے ساتھ پروگرام کی سمیرا گلتا میں سلام اور کا وعلیکم السلام شازیہ لکی مروتنا تھینک یو شازیہ اکرام بھائی مشاہد خٹک کی اما
1: بھائی
0: جب بھی آپ بولتے ہیں کمال کے بولتے ہیں قاسم یم اکرام بھائی دمیسا نمیسا کے زبیر بھائی سرزم کی تمام پروڈکٹ ملاوی گی اچھا دینی لاؤ السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وہی جو کفایت یہ مد خوج فرید دعا سلام علیکم وعلیکم السلام فرید ڈیر سے پلوشا ستارہ دبنو نا وائی چھ اکرام بھائی پلوشا کی بہن ہوں اور آج میں اکیلی شو سن رہی ہوں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے اور میری طرف سے سب سننے والوں کو سلام وعلیکم السلام آپ صرف پلوشا کی نہیں بلکہ اکرام کی بھی بہن ہے السلام علیکم اکرام بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں رفت اللہ ڈی آئی خان نول خان محسود جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور ونڈا بلوج ڈی آئی خان سوکم زما ضرور پیجے نشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی اچھا دین لاؤ اچھا میسج کڑے دے وہی چینے کا زمانہ نمبر دے بلاک کڑے دے نا بلاک ہونے دے سکا خود میسج را لو بلاک نمبر میں میسج رہا سی او نہ کال رہا سی ہاں دا میچ چا تو ہوئے گا نا نو یہ یقینا نہ ٹولو تا پتہ ہو لگے دا ٹولو تا پتہ ہو لگے دا او دا زور تا نصیحت کو ما کلا کلا دا سی وی کنا درسلور خوین دے یا درسلور رونا را یوزے شی اگی ولا کرا شدا پلانکے تنگو کال کال کال کال کال کنا نسوک تنگی گی نا اخلق بیا دغ خلق کو پسی خان دی مرتا سا کمقل دی لگا دا اس آغا دور دے پخوانے دور خونے دے گا نا چا چاہتا بتا کالو کیا با خوشحالی شی چلکا کال رالو او چاہتا بتا ہو لگی دا چا دا سرا موبیل دے نا سبا خو ار چا سرا موبیل دے رزق باور سرا نوی کور کے آو پیسے باور سرا نوی سیدہ نور چپل کپڑے بھائی سین خو موبیل باور سرا ار چا سرا موبیل دے ار چا سرا نو دادا چی سمرم خوین دیرونا زمونگا آواز اوری کنا بلدہ چی زندگی لگا ہونتے دا سیوی لیوانی کمکلا بیا دا غینا با تبانی زیماریانی راشی بیا تو خیار شی لگا دا خوین دیوی بس دا غریبانانی بیا وادی شی سخت خواخی وی سخت سخروی سخت خاوندی سخت کارونوی بیالتا بیا دے وقت پس ارمان کئی چی یار سمر خیستا وقتو او منگا پا دے کے زائی کو چی دا تنکا دا تنکا دا تنکا ہاں بیا موکم نه ملاوی گی چې ته اغه انسان سره خبرې وکې او اغه انسان له وخ ورکې دغه شانتی لکان وی راغټ شي زلمی شي سوک سعودي عرب ته لاړ شي سوک دوبۍ ته لاړ شي زمونږ وطن زمونږ د خاوره د داسې دلته کې کار روزګارونه کم دي سوک کراچۍ ته لاړ شي سوک لاهور ته لاړ شي سوک دغه علاقو نه پېښور ته راشي نو بیا خفوي نو دا کم ټایم تاسو ته ملاویږي که نه خپلو کې خسته گپ شپ لګوي ولا ډیر خسته وخت دی زمونږ دومره ملګریو دومره ملګری چې زه تاسو ته سوم چې یو ځای ناسته پاسته شپې به یو بل لیدلی نو مونږ به کورونو ته تلو نه د کېدو به نه راشه زه درته وایم چې 15 کاله وشو 4 کاله وشو ملګری مونږ اله وینو چرته هغه زړه محله کې مړی وشي یا چرته واده دی یا چرته مخې له درشي بس اوس یو بل ته مونږ نه ملاویږو مونږ ته پته نشته چې دا هغه زندگی څنګه ده ہاں پتہ لگی دا فیس بک نا یا دا ٹک ٹاک نا یا کم یورا کے لگ ڈیر مخ کے دے نو پتہ لگی چہرہ دا پلان کے داسی دے نو ڈیر خستہ وقت دے خپلو کی منی محبت سره تیر کی سیدا پدے چ مونگا دا چا غیبت کو سوک تنگ کو ولا دے وقت پسی بیا خفائی دمر لگ شانتی زندگی دا 55 کالو 70 سال 80 سال سمر مشران دی تے تپوس کا وتہ پجون پوی شوی ولا ک پجون پوی شوی چانہ تپوس کا ابر تی چہرہ زاڑو پوی نشم دغه شانتی بیا تاسو را روانی د چا عمر 15 سال دی د چا 20 سال دی صحیح ده د چا 25 سال دی د چا 30 سال دی تاسو پوه شوئ بچپن هم څنګه تیر شو داسې به دا ځواني هم تیر شي نو بهرحال سبق وای اول سبق ویل دی سبق یو رڼا ده صحیح ده چې تاسو کله سبق وای علم حاصل کئ نو تاسو به ښه او بدو پیژنئ د اسکول سبق وای کالج ته لاړ شئ یونیورسټۍ ته لاړ شئ مدرسې ته لاړ شئ علیمان شي حافظان شي زکا چې بیا روستو تاسو هر څه جوړې دی شي خو سټوډنټ اینڈ طالب علم نشي جوړې دی صحیح ده. دا بیا ګران کار وي چې انسان کله اورې شي د د عمر د 20-25 نه ورواوړي بیا ډېر ګران کار شي چې دا بیا دوباره دا بیا وخت نه راځي. نو بہرحال وقت کم دے آگا قیمتی نصیحت کول زما کار دے بہرحال نور ساسو خپل خو خرا دین علاوہ چې کم دے نو کرام ساسو اشما رائس فیس واش فارمولا کریم او صرف دا ډیر زیات خسته دی اور زی چې کم دے نو پخپل باندې استعمالو ما خو تاسو خپل نیم مبارک نه دی لیکل چې تاسو سوکې صحیح دا. ٹائم را سره ختم شو ډیر زیات مننه ان شاء الله سبا سره هر به ملاوی کو نن خو زکه غیب ما چې د شاه فیصل دی خواله تلو ما او پرونم زالته ما ان شاء الله ملاوی کو با او کوشش وکوم چې سبا در سره پروگرام هم سحر وکم لسونواله یو لسو پوری جمعه ورځ دا خو ان شاء الله حاضر به يم پروگرام به وکو ان شاء الله غب شب لګو سبا پوری دلوی الله پامان شما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان.

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه سره ملوي گی.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.

0: کاروبار ہو یا
1: فرمائش،
0: مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
2: اے زما خویندو، او سوچنا مکوئی هغه وخت لاړو چې نور ته بسوځي دلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ بہ دمر سپین کی دمر سپین چی زان با پخپلا نہ پہ جنے بس تے کنا ستاسو ڈیر تجربے اوکڑے پر ڈیر کرمونا دو کشوی اوز با نورے دو کئے نخرے زکا چی مرکیٹ تا اوز اسما فارمولا بیوٹی کریم رغ لی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی اور دا مخ نہ تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورے ہلکے بشرتیا سر لرکوی دا ٹول کمولا صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوز بدر تکور کے روڑ دا نو ایچ اے تورے سپلائر الا پلش کا کستا سو کور سر نزدی چرتا ہم نمی لوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے ربطہ ہوکے 0342 311 2292.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دا پارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا دی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شے۔

اهم شيء اريد له اهم شيء كمان استرد له اهم شيء وبرنامج دي سر شير كوي اجي بالكل تو سبو فيسبوك سرچ بار کے لوٹ ریڈیو منٹا سی شر چار کرک پویر کال تب تو استقبال کورنی فیملی چینل او فیسبوک پانا چگو مدوا مخ تروشی اب تو لائک شیئر وی کے فالو بھی کے او کمنٹ سیکشن دا بلوٹ ہمس تب خوجا گنے کمنٹ سو کے خپل ازیری چگو مدوا مستر پروگرام کے ولا گئے اور جی بالکل دینے نوا پروگرام کے تسی مجھ سرا دے میسج ذریعے سر امرو طور سے دے میسج طریقے کا تسی بخ پل موبائل کی کریئٹ میسج آپشن تسی حالتا وہ کیپیٹل کی نی غاٹا الفظونو کی آرائی کی لیکی بیا وہ سپیس ویر کے سپیس نبات خپل نوم دے خپل زوینو خپل پیغام مجھتبی رسین کے 8583 من دے جی بالکل مجھتبہ نیک بنے کر اور اسی پروگرام کے بھی شریک ہو پروگرام برخہ بجڑ دینے لوا تو اسی مسترہ پروگرام کے نیک بنے کر رتلا سے ہاں جی بالکل نیک بنے کر رتل طریقہ کار بالکل تو سے وہ نوٹ کے زون سرا دیوں اسٹوڈیو نمبر بالکل 0927-291-292 ہاں جی بالکل ملنے والوں نیک بنے گا وہ دی فلا رہے بندے شکو منی ردرو میں پروگرام کے مو سرا پارٹیسپیشن کو ڈیر پتہ مو ڈیر بیغمہ بنا ہوئے کہ نا ہاں بالکل پتہ مو مندے بھائی تو سے بالکل تو سے تمہ شکو مدو بالکل آگا سر ترو رسے دا کہ نا ہاں جی بالکل اسی ملنے والوں کہ نا چی آگا مصطفی انتظار مندی ہوئی چی مصطفی کلون رضل لکنا چی لالا کلا بردرو میں ہاں بالکل لالا شکو مدو اگر ورد دا سی لکا سڑا دی نکرین ردرو میں کہ نا مصفرے نا نو هغه سې د کور ولا چې کوم یو انتظار یې ماشومانو ټولو انتظار وي کنه چې موږ څومره مینه وال دي کنه نو هغه هم انتظار وي چې موږ خوش پرزنټر چې کوم نه اب ورسي اب نه رسي کنه او چې هغه څوک هم وي کنه پروګرام ته انتظار کې پروګرام ته وته چې هغه نه شروع کنه ډېر خفه شي کنه ہاں بالکل تو سے خبر کیجیے میم مرزا خان نکی جی کمدہ ٹیم نے مجھ پروگرام وہ روئے کیا نا ہاں جی بالکل آگاہ ہم پروگرام کے ہر کلے ہوئے ہاں جی بالکل دے سرا سرا نور سمر مینا وال دی کیا نا نگائی جی مجھ نما منا خوستا جی مجھے ہم پروگرام ہو رہے بالکل تو سے ہم پروگرام ہو رہے ہو بالکل مرزا خان نکی چدا کنا ابھی بالکل موتا یدی ہنی رو کڑے ہوا کیا نا چل جانل مسیا پروگرام دی جکم داغا ہو رو کیا نا ہاں جی بالکل مینا والدہ مستر پروگرام کے شرکت طریقہ کار پر دو گلارا بندو دو سرطل رشے پروگرام کے مستر شرکت کے والے شے زڑے دنوں ہوں پروگرام کے سرنگے تو استعمالوں دو اور جی بدی پروگرام کے مجھا زڑے زڑے خبری جی کم دیکھے ہو گرن ہاں بالکل زڑے زڑے خبری جی مزدی تو ہے کنا ناغاوی جی لالا لالا دا سکائے کنا جی بالکل آگا ہم مینا والوں تو یہی چھ بس دس سڑے سندرے مندرے چکی ہوئی کہ نا دل للہ نہ ہو رہا ہے کہ نا پوچھ اور جب ہم چیت مندلی ہوئی کہ نا بالکل میں للہ تھا پوچھے چکا ہوں فولڈر کی ایشی ہوئی چلا یو سڑا سندرا چکوں تو وہاں میں تو منڈل بالکل بزدیری رہا مننا دیکھو سکے جی مجھے مینا وال چکوں آگا اس مجھ پہ انتظار ہی مجھے پتہ ہوئی کہ نا جی بالکل جب اس ہمیں تو وہیں ہیں کہ نا چھ دے زرسانگا ترور اے سراخن تحصیل چکم دا او دا پتہ مشتا والا ٹائی بوشی زکا چھ مسرا لکمان نلا چکم ہوا کنا اے سرا سرا مدلے نیا چکم ہوا کنا نو بالکل اگو داوی چھ مشتا بخن تحصیل او زرسانگا ترور چکم دا کنا دا پا خم خواب لکائی پروگرام کی بالکل او پروگرام کی وہ زرسانگا ترور خن تحصیل چکم دی او بالکل امیزدی تا میں ہوئی چھ دا پا خم او پروگرام کی امیجی ساوی او دا بس فشری ڈالے بیا کنا لکمان لالا تا ایسرا ایسرا چندور ملگری ہوئی سرا کنا نو اگو تا بو ڈالے بھی دو جی بالکل ملے والا پودی پروگرام کے او گپ شپ چکم دا ہم لگے او سندری چکم دی زڑے زڑے کنا او ڈیرے زڑے زڑے نا او دا سلر زڑے زڑے چکم دی آب کو کنا او دا بالکل او ملے والا روٹلا شے او دے کال زری سرا دے میسج زری سرا اسرا دے کمنٹ زری سرا او بالکل تو سے کمنٹس تو سے میسج چکم دی آب ہم پروگرام کے شریک ہوں او جی بالکل فیس بک تلارے ملگری جکم دی آر غلی دی او غل بوکسو چی مصر سوک سوک رو غلی دی کنا او جی بالکل اگو کمنٹ سکم دی آب ہم پروگرام کے اسرا اسرا شریکو او اسرا اسرا او تو سے کال تو سے میسج سکم دی آب ہم پروگرام کے شریکو او جی بالکل دا مصر رو غلی دا مظلوم وزیر رو غلی دا پروگرام کے ہر کلیو تی السلام علیکم وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو للا او دیر ډېر غلی دی ابو زبینا ډېر اغلی دی ابو زبینا چې ډېر اغلی دی ابو زبینا خو لیکلی دی چې ډېر اغلی دی ابو زبینا ډېره مننه چې روغ لدی ابو زبینا یو جهان مننه پروګرام کې هم هر کلی ته ویایو خوشحاله اوسی آباد اوسی سکھاله اوسی او جی بالکل دے سرا عمر رضا چی کم دا غی مجھ جین کریو او ویلکم ٹو دا شو او ڈھیرا مننا عمر رضا بھی پروگرام کے ہر کلے تو یہ
جی بالکل دے سرا سرا مسرا نور مینوال چکم دی نو آب مسرا سوکو رو

0: جی ویلکم بیک کیوٹ لدا جان چکم دا یوسل بیا تسو خدمت کے عزیر شم دے زرسانگ یو خان تحصیل پا آواز کے چکم دا دس سندر اور دلا یو جہان مننا بالکل دا لکمان لالا فرمائش وکنا چی مطبخا ما خاد دا والا گئے بالکل دا منتا والا گولا جی بالکل میرا دے سرا سرا یو دے 1944 والا فرمائش رو غلا دا نو بالکل تا والا انتظار چکم دا آگا کائے کنا مجھے بسر تا بس درم 1946 چکم دا او دا بالکل تو ستا پروگرام کے روڑو او دا پروگرام کے پویتو سے وڑانے چکم دا پیش کہو کنا جی بالکل میرے والو فیس بک تلا رہے ہم ملگری رو گلی دی او نخلش گنے بے انتظار کوئی لش بو چے کال سایر تا چکم دا آغیر درم کنا انے کمال خان دو ہم رو گلی دی ام دلام الاخیل دو ہم رو گلی دی او یو جہان منہ نمکو او بالکل پروگرام کے بیر درم کال سایر تا او دے کال نپاس چکم دا ایتو سے کمنٹس نور بکا ایتو سے میسیجز چکم دی آپ پروگرام کے شریکو جی بالکل مینے والا دے سرا سرا تو سے کال 0927-291-292 ویرسو دی پروگرام فرسٹ کلر سائٹ تا کسو چ سوکتا دی کھن زینا او سر بس شریک کوي جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی دا سر سوکرو گلا دی کھن زینا سری خونا رایت الله خټک پروگرام کې هر کله ته استلمه شه په خیر ولې دوا چې आवाज سرنګ دا आवाज صفه درچی بس چې سپاوی مخکې نه سفا ده کا هغه سې ده موبائل مندی سفار سی آواز ہوں سرنگ نور سیات میں زد شد ریز دشا تیرک رلا جی جی موبائل
1: موبائل
0: بالکل بلوچستان رسید رومی سگنل چکمی دی کے نام آگا ڈیری اگلی سائڈ مندی کے نا دینا ریورس مندر بالکل نور خو پریش دا چې د بلوچستان چکوما او ضلع دو شیرانی اغه رسی درومی ریډیو منه بالکل آلتا آواز بالکل صفا سی نو بالکل آلتا هم صفا درومی او بالکل نن چکومو او سټیشن لږ غندې باندې نو سمینټیننس چکومو شروع بالکل سمینټیننس و اغه واجب منه بالکل مینٹیننس چکم ہوا تقریباً کمپلیٹ شو سر لج ہونے چار پوتے دو نور سرنگ چل دس یار چلو ٹھیک شو بس ویلی مو مخ کی ہم بیا بو ہم تو وے ہوں صحیح بالکل ایچ بالکل لیا وی او پروگرام نو ہم اور وی سرا سے نن سب ہم پلی جی کوم دی شبر بار دی بالکل لسے ایچ دوری میں ہم کر لی دی بس خیال ہے کہ خیال ہے کہ پوچھ وچ غلام اللہ شاہ تو کی بیا اگے تسپری ہو کہ کنا بیا کہ بس رسدا نہیں شی بالکل سپری تو کنا سب خل کو ڈیرا سو کڑے دو او چر رسدا نہیں شستنا سو بو چار ہو کی کنا زکہ جے محنت تیا سے کڑوی
1: خبر ادا در اختر نواز بھائی مخه فکر نه پروگرام لاس کلیک ولا غوړ کې تلون وځه تا پک ما پرونه کاوه پر نن دې تاګه
0: بالکل دغه سے گپ شپ لګو زړه د نخ پله من زون ته یو ټاپک تا او بالکل میاش ته قتل وا کنه هم میاش تر قتل وا انجه دا کوم میاشتو دا کوم میاشتو بشکول والا نا سرنگ اسلامی میاش تو دن نما سدو
1: محرم
0: چلو ٹھیک شو ڈیرا مننه رحمت الله وی پروگرام کې شرکت کولو دی وخت ورکول یو جهان مننه کو او چاته دعا سلام چلو ٹھیک شو داخو کلا کلا سی جگا سے او بالکل ڈیرا مننه رحمت الله پروگرام کې شرکت کولو دی وخت ورکولو یو جان مننه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جهان مننه. ہاں جی بالکل وینوالا داو مسرا رایت اللہ ہٹک دے سرے خونہ پروگرام کی مسرا رغلو یو جہان مننہ. جی السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک کے اورور میں سوک تر سرا او دیکم زوینا
2: امرنگ داوری دا حجرے
0: او سوکو
2: امرنگ داوری دا حجرے کلینا
0: ہم رنگ داوڑ دے حجرے کلینا ستڑا ماش سرنگ چال دا حجرے دے پخی دی کا کچا دیا
2: حجرے بس دا ہم یا سیون سالا لگی
0: اے جے او 10 15 دن کے بوو لگی جی
2: ان سالا بس دا ہے 10 15 دن تے جی بالکل دوا تھا سد دوا تھا جے بندے تے 10 15 دن تے لگی
0: او بس اس کو برن نقصان نہ ور کئی کنا کبر کئی ہے
2: بارومینا ادم را له اس کے پتا کے بے ختم کو دے بارومینا پوچھی وہ دے کلا جیڑے ٹھیک ہے نا
0: او
2: یا او بارم پوچھی دے ڈر پتا کے پہاوی ختم ہوی ہے وہ بارم نہیں دے دی وانی میں یاد سے میں یاد سے میں لگا ایون کو ائی
0: اے جو برن سر دے زر پکھی جی
2: اے بارم در بعد لگی پوزانا بات لگی
0: اے جو دے مول لگا بات لگی خجری منے خجری چکم وی کنا زکا چه دادے دغو علاقو چه سمرا خالق وی آغے دادے رزق وسیلہ وی کنا نو آغے وزینا اللہ تعالیٰ پا آغو علاقو من دے بارون کئی چه چه تا ضرورات وی چه تا اجات وی کنا
2: او کلا کلا بیا ستر نواد لرا بیا دبی دا ما په می زیاده سر پریز دی
0: او بس خدا وی ان چې کلا کلا دوری لوټ شي کنا ا ان چې کلا کلا لوټ شي ا ډیر چې کوم وی ته څه خجره حسن څه غوینه په خښوی کنا ا نو تو څه ډیر خوښ وای چې په للا دمنه برنونه کیږي موږ باندې په دټم کې دنه وری جی چې کلا خجری یو خلو بیا درسي نو بس خدا خوی گنا چھ ایونی میچ سڑی دس یو الفاظ وی کنا نو چدا پ دے من دے غصہ کئی پویش وی ڈیرا مننا پروگرام کی شرکت کولو او دے وقت کولو یو جان مننا کچھ تب دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیرا مننا یو جہان مننا دے کال کولو جی وعلیکم السلام. بالکل خجیری کلی نہ چکم مستر خجیری چکم نہیں چلا لا پخی جی کنا یو جہان مننا بس اللہ دے خیر مند پخی کی اللہ دے خیر مند تو سے مند او خستلی کی. جی السلام علیکم.
3: زگیلا مناسب نہ کڑم بچانا بدگمان کڑم زخ پلے سے گڑے او تیند کونا دا جمدون پا هر الار خورم تیند کونا دا جمدون پا هر الار خورم چا ظالم دیران دوار سرگی وڑے او تا گیلا لخکلو مکو دل سوزا تا گیلا لخکلو مکو دل سوزا زورا ورو بطل درومی پل وڑے سلامونا توالے
0: علیکم سلام. وعلیکم سلام. سوک روغ لاله دی کوم زوینا
3: لالا ترنګ خبره ده زوري تل تر سره په لیدو
0: ستړه ماشي ستړه ماشي الله دې ما وزور وخت خیر خیریت ته هم نه من ده سرنګ چې الله صحت مې زت شد سره بالکل شبر بار یو شکر الحمد للہ خیر خیریت تخبل ابو یای
3: بس الحمد للہ اللہ تعالیٰ دیر مہربانی لوئی کرم ملا
0: بس اللہ دادا سے کرم پمج امیشہ لری
3: امین امین امین بلس تو پروگرام تا نویرا غلائی
0: او کلا
3: بیگا بیگا او من خیر
0: نا کنا بیگا خوی مصرب زڑا یا دون نا
3: او کنا خو بیگا خو دی کال کڑای و
0: آو بلکل آو پا کال مندی رو غلو این سرا کنا
3: کال باندې رالله کال باندې مینه خبره وار ودلې
0: اچھا
3: او ما ویله ویله مینه دای خو
0: بس اون تاریخ ته اورډر راز بھائی ډوډر ش غپ ش پر خوستم
3: راز بھائی ته خو کوم دی دا خو یقینا ډېر فور غپ ش لګئی او ډېر زبردست پروگرام کوي ډېر خپل خوږه شاعری
0: ده بس خو او شاعری چې کوم دا آیا هم خوږه ده خبره هم ډېر درنې خبره وی کنه بالکل زبر دلی میں کوشش دائی چی آر یو سو کم روسی کے نا پو گپ شپ کے چکما خبر وشی کے نا نو آگا خبر چکما دو سڑی پزڑا مندے ڈائریکٹ لکھ کے جی کے نا
3: بالکل بالکل
0: نو آگا خبر سو کو محسوس ہی ہم نہ دا سے چدا خبر دا خو مو تو اوکڑا دا غلط اوکڑا حالانکہ مجھ سمر مینا اول دی او دا مسره بالکل په پروگرام کې دا سی لکه مسره نوستوي دلته کې کنه
3: بالکل بالکل جی
0: نو دا دی یو کور ماحول وی

0: ډاکټر دا وی او زوریدلی ما چې دا سه پروګرام ترو شو او ریدونکو نن سلام دا سه خواجه خبر او ور وو او موږ نور مینوال چې کوم دی اغه هم اور وی اغه ستر نزدا کی کنه
1: بالکل جی دا خو مو شم ان شاء الله تعالی دا یو خبره چیز کنه مونږ دا او مشران نور وی دلی دي کنه تر مو شم مشرانو دا خبره خو چا نه پاتې دي
0: کنه جی بالکل
1: وای چې عقل بل ک مکل زدا کوي صحیح بیا هغه مثال چې کومه د تاسو باغ زنه زده کې چیرې دا خو دغه څه وکړ دا چې تنه وکړ کنه
0: بالکل
1: دا چې مثال چې کومه د کنه لکه مثال دا چې خبره مثال را درومي او دا چې خبره وړاندې نو خبره خو چې کومې دې مشرانو خبره خو حدیثو سره برابرې دي
0: صحیح صحیح
1: چې سمو تلونه کړې دي څه خبره کړې دي ا بالکل جایز دي بالکل دا چې دي چې منلې دي
0: اکرانی کورشه دي ډیره مننه زور دلی ما پروگرام آمین
1: غونډو ته سلامونه آفتاب لالا تا میرزا خان لالا تا او چکومدا جمعه خان لالا تا او رایت الله تا او صابر وزیر تا عمر نوخ پدی تا پیر جمشید تا جبر گل تا نفید گل تا مدیسان ماما تا
0: جی
1: او شوکت امین خان تا او صفزلی خان تا سپیشل سلام او سلوٹ
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام یو جہان مننا ډیر مننه جی بالکل دا مو سره زوریدل ما چې پروگرام کې مو سره ولا مو سره غف شپ ولا غوال او جی بالکل فیسبوک ته لره ملګری دی خو لاش رونه مت صبر کوي جی السلام علیکم وعلیکم سلام سوکتی ہو دیکم زوینا بالکل ٹھیک ٹھاک یہ شبر و بار یہ امرور میں سوک تر سرا ہو دیکم زوینا سوکو خانیاز دیکم کلینا جی جی ڈی خان پر روڈ ستڑا ماش پو خیر رو لسرنگ چل رہا سیات میں زچدا صحیح بالکل کلا کلا دے آواز مسئلہ شیدہ سکر ہے باغی وجہ مندی کلا کلا پاتا نو لگی جی کنا شکر دی خیر خریات تا امن امان د خپل بیا سیات مزات شد تو چې بل برنو نشتا ک نشتا نا
2: برمینا نشتا دا سیوره د
0: پوی اچھا اواز سره گیدر درومی آلتا اواز صفا درسی
2: اواز صفا دی پر ریڈیو بنده پو موبیل یا صفا
0: دی اچھا پو موبیل هم صفا دا پر ریڈیو هم صفا دا چلو ٹھیک شو ډیره بنانا زړه دونه کې دنن سر تر وړي چې زبو کال کوم زبو سرنګي چلو سائی شو ویلکم ویلکم ویلنا ویلنا چاولا اچھا چلو ٹھیک شو بس تر کوشش کوم دوا پر مشین کو مخ کے رولیو نو اگے نہ پاس تک مگا ملا شو بالکل تو خطر مات رنوا اور بالکل شاہ فاروق چکم نہ بتاروڑا ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه حاجی بالکل دای جلا چې ته ملوي شو کنه بالکل او کژمدون وی کنه وې چې غر الوړ دې په سر الر دې کنه ها بالکل چې جندونی ملکات چې کوم صاحب وشي کنه ها بالکل سم مشکل نه نه

0: جی بالکل بلوانو ویلکم بیک دا اردو سندرا چې کوم واګه نه تاسو اورې دلا اوډي رزنده نه سندرا واګه نه امید ده چې اوډي رو خوش شوي اوډي مینوالو داسې کې نه ویل دا خو نه سچ تاریخ ولا تو کنه داس وګنه او بالکل دا مینوالو پرمایشو مې چلو ٹھیک شو او بل ټو کوشش کو کوچ مینوالو خدمت کې زکه چې پروگرام دی مینوالو یې کنه پروگرام ولا خو بس داسې چې مینوالو په فرمایش باندې او کوشش وی چې خپل مینوالو پر داسې زړې زړې سندرې چې کومې هغه روړي ایم ایس ڈی خاصې هم داسې کنه چې الله الله زړې سندرې چې کومې چې په مخه روسي پوه شي ته چې وای تو په در شړم جی بالکل تسے کال تسے میسج سیکھوں گی اب ہم پروگرام کے اس طرح شریک ہو بالکل تسے میسج کے والے تسے کمنٹ سیکھوں گی آگے والے تسے کمنٹس پر ہم پروگرام کے شریک ہو بالکل او کمنٹ سیکھوں گی اہم رغلی دی کہنا فہیم خٹک رغلا دا ایچے او سلامونا وعلیکم السلام او اختر للا ڈیر مننا فہیم خٹک ماشاء اللہ پروگرام ڈیر زبردست یو جہان مننا چه پروگرام ستاینا دیکھلے پروگرام کی ہم ہر کلے تھے اس طرح ماشے پو خیر روگ لے جی بالکل ملنے والے تو اسے کال ہم پروگرام کے شریک ہو سر سر زڑی زڑی سنری جی کو ملے گا آپ ہمیشہ ہو بالکل 0927-291-292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستڑا ماشے تو اور میں سے تر سر دی کیم زائنا بختنور فرام نارت وزیرستان پروگرام کے حل کر رہے تھے ہر کل اس طرح مش پو خیر روگ لے بختنور سرنگ شی بروبار یہ جی ڈیر مننا بس یو جہان من کو سلومنا چکم دی بالکل مینجمنٹ تھا چکم دی ورس دل سرنگے وزیرستان کے موسم سرنگے تھا ہوا یہ خاتو کا نا او بالکل زچے پروگرام کہوں کہ مت بالکل دے تو سے وزیرستان موسم نہ تھا اغار یوت شی کے نا
1: خبر گرمو گرمی جاتا
0: صحیح گرمی ڈے رہی کہ خیر من خدا سی اچھے دس دو مجھا کرک علاقہ دس زن علاقے گرمی پکے ہو اکثریت علاقے چی کمی دیا گئی کہ گرمی دمرا ڈیر زور نہ ہوئی کہ نا زکا چی بوٹی موٹی ہوئی جی جی
1: خبر
0: بختنورا بالکل یہ وقت چکم دے سر نشتا
1: وقت بالکل
0: وقت سر نشتا
1: رحمان بابا ایشور بھائی ہر سڑائی دے مطلب پر یار دے ہمارے فائدہ خیال ہے نو خبر ہے کہ والا کہ بچار دا دے تے غم شدی تے نہیں سے پتا بچار دے تے سے ادا کا شرکت تھا وہ تو مار بندے ان مار پختنا پختنا تے بچار دی
0: صحیح
1: وہ اندر سے وہ بار اندر سے بچار
0: صحیح بالکل صحیح ڈیرا مننا وختن پروگرام کے شرکت کولو دی وخت رکولو یو جان مننا او چې بالکل یہ وخت چې کوم د اوا نشتا سره کنه غړې شتا وخت نشتا
1: اختر لالا یو سندره ده نه
0: جی
1: را بار مخانا نا وا با کن وڑ کاچ کاچ را پوینا نا وا با
0: صحیح تور برم خانه نواب اسن دی غوړی کا چې باد یې را پینا ډیرم مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل دا وسر بختنور دی وزیرستان نه چې وسر رغلم پروگرام کې یې چې لالا کا چیرې دی پلی کړه کنه بالکل تور برم خانه نواب اسن دی غوړی کا چې باد یې را پوینا جی السلام علیکم و علیکم سلام جی سوک تر سره د کوم زینه
1: اختر لالا سرنگ چل رہا
0: بالکل ٹوک ٹاک سوک تیرو سرا
1: سرنگ اور صحیح
0: شکر دی الحمد للہ انج خوش نوم دے سدا ہلو
1: ہاں یہ احمد دین تور ڈاننا
0: احمد دین دے تور ڈاننا ستڑا ماشے پہ خیر روغلے سرنگ چل رہا
1: خیر دے یہ خیر دے ورور جوڑا یا دنوں پروگرام میں دور میں دائیو کاسمولا کلی کے خوب اپلا ماں غامر چکا
0: اوہ خوب نہ خلق مار چکا ہاں
1: وہی تا جی اختر لالا پروگرام شروع ہے تو خوب کا ہے
0: شاش جنہ کورتا پس یہ رغلا وی کا گالا دی روشتلا شر شر اینچ ٹیلیفون اس گالا دو کنا سو گا دو ڈیرا بننا چاہے یار خوب نہ دیر چکل پوش شکر دی الحمد للہ خیر خریات احمد دین نور صحت مزاج خوش ادا کنا احمد دین آواز درزی میں والا احمد دینی مواز درسی احمد دینی آواز درسی
1: آو آو تو آواز درسی مولے نا درسی
0: تو آواز بس کلک کلک دا سی چی کات شی غیب شی بلکل اس رو درو میں بس بارے تو زخو خیال کوا بالکل خیر خریات تا امن امان دا سرنگ چال دا پا دم را مینر اغلا ہے اور زڑای دونی کے بنن سر سر شریک کوئے
1: ورور مو خدا سره د تا په ونه مو چې باندې زه سره شریک کړی د څه د سن یو غزال د ارپریل د واه باندې هغه خو د پورا د څه په ونه ویل مو چې دا ونه چې کله چې دا برخلال یې صحیح چې هغه په کې پلی کې
0: شاه سید سن والا
1: اچھا سن والا
0: چلو ټیک شو سید سن مو ترونه هغه ته غم ما وای الله به خیر کړي شکر الحمد للہ شب اور واریو تو صحت مزاج خوش ادا گرمی خود نہ تنگ گئی
1: نورو گرمی ہو دا سوچ سو درے پکائے لگی دلائی کولر لگی دلائی گرمی میں نمرا دیر انتا گئی جو ہم تو دتو پروگرام در خوان رسے والا جے جو دغا وی کنا
0: شا
1: روزانہ دے 12 بجے رسے جو تو اس کو
0: بس صحیح من من دے کرلا کنا ہاں
1: گوللا گوللا دے تا پو پروگرام کیوں کنا چکال دے

0: ان چې عمر تیریږي پوه شوې خامخا کنه سټ سالا ته خامخا پته نه لګي چې راسو که نه به راسو. ډېره مننه احمد جین, آواز دی بیار نه غائب شو. حال خوب نه دی سوکرو چکړال. ډېره مننه, ډېره مننه جی, بالکل چې خوب نه میرا چکړل کنه چې عبید للای نه چکړه خوب دا چې اوس پروگرام چې کوم دا پروگرام شروع دې موږ پروگرام اور وو او یو جان مننه کو, بالکل آواز دې چې کوم کله کله مو غیب دار کنه غیب پر بو معذرت کو. سید حسن استاد کلام چې کوم دا غوړی کنه, بالکل سید حسن استاد کلام چې کوم دا ورور ته پروگرام کې اپ شریکو. او جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, دا شکر کوم دې کوم زینا امین امین وخت سات سرنگ روان دا بس چې شوی برابر وی تر تو برابر وی پوشی مرزا خان دی کمی سرنگ دا
1: خبر باز الحمدللہ
0: جو برابر دا بس مجھ بدو گانے تک اوچ دا مجھ مشرون دی اللہ سے اتنے ویر کی نے کمال دے پرا
1: آمین گو سے خان خود زرا کو پنا پرسان
0: کراں ہم
1: او سو اخ سے برابر
0: اے جو اس اگ برابر دا بس مجھ بدو گانے کوچ سمرے مجھ مینوال دی او نو اللہ تعالی غو ٹول تو سی اتنے ویر کی ملک خان دیر منن کو پروگرام کی مسر روغ للی بالکل دا مجھے ڈیرا ورک اور پوچھے ڈیرا مولا ٹولا خور تھا ملا جی نا بالکل مخیام فرمائش پوچھے ہو مجھے لٹو بس دنری سنگین بیماری مشتا نہ ملا جی چیتنا اور ڈیرا بننا ملکان نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل دا السلام ملک خان اور بس دا نری دا سنگین بیماری بالکل دا سید سنی سوس پاواز کے وا ہو کوشش کو گنا ہڈے رم والا ٹوالا ہونے میں لوی جی گنا جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بالکل آواز سے کم نہ کہنا کلا کلا غیب شی کہنا بھوش بھی نیٹورک مسئلہ آئی گیا نا جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. بالکل آواز دے روغ لال خو غیبی جس طرح بالکل شبر باری سوک تیر سرا دکم زینا نزانور پروگرام کیا ہر کلے تو انتو فرسٹ ٹائم کال کردا
2: یار آپ فرسٹ ٹائم میں کال دردہ کردائی
0: پروگرام کیا ہم ہر کلے تو زڑے دنے کے ریڈیو من 88.4 کرک پیم لے کے ہم ہر کلے تو ہیں
2: پروگرام میں دے مانا دیر ور و خود دل دا سے دو چرے ستن میں بار میں پارین میں لاؤ کا خو چار یا نو اکڑا
0: یہ چے نصیب چار نو اکڑا کا کال چار نو اکڑا نصیب بدے چار نہیں کڑے سرنگے پروگرام نہ سرنگے درمد لاگی
2: پروگرام دے بالکل زڑا یاد نہ پروگرام دے ہو دیر شام زم شری کلی گو
0: بس خدا خو مجھے داسی چ گپ شپ روڈو پوش چ زڑا یاد نہ پروگرام کی مینوال روٹ شی نو هغه هم سره دې زړه یې دونو تیر وختونو حوالې سره سره گپ شپ چې کوم دا شریک کی تو سر تر وړې دي ته وسه شریک کای صحیح بالکل یہ چې ایشو نو باندې لرګی چلاول صحیح بالکل نو آگا وقت تم کنا چھ کفلے براونے وی ایشو نو والا لرگی بو پکلو پکلو بے گرزول او نو خرسول بے ہم کروتا بے ہم اڑال او ڈیر مننا ورور آواز دل

ترجمہ سلا کئی نو یو جہان من نے کوچا تب دعا سلام جی ڈیرا من نا آواز دل مسئلہ کئی معذرت سرا یو جہان من نا ہاں جی بالکل مینا والا دا مسرا وزیرستان یو مجھ نو آوری دون کا بالکل آواز چکم مسئلہ نہ کولا کنا بیا خو ډیر خوان کڑا ډیر گپ شپ لگے دلا وانا مال گھر رو بولم ہاں جی بالکل میسج دلا رہے گولی دی مال گری جی السلام علیکم وعلیکم السلام لالا رسول بادشاہ پلے کا چمبے کا رکھنا بالکل دا مسرا چمبے نہ سوکتی کنا بالکل نما چکم دزو کی خوینے دور لکھے ہو مختب کسو چی جی پلے پلے استاد شوالی چلو کوشش پکو کنا فرمائش نہ ڈیر دی کرا بالکل مینے والا فرمائش نہ ڈیر دی ہو تو سے وزن زنا بن نیکسٹ پروگرام دا ہم پریش دو کنا ما حضرت سرخ پکے جے بنا ای جی بھائی جی سلام میں ویر کا ایمیج دیتا بالکل سلام میں ایمیج دیتا ویر کر جی بالکل ڈیرا مننا جی بالکل دس رہی کہ ایم نواز ایچ ونڈا شمشکینا سلومنا میں ایم ایس ڈی تا او توتا ندیر اشنا سانگ لے کا ٹھیک شو کوشش کو کر چین ندیر اشنا سانگ چکن دا تو سروڑو لے کو ہاں جی بالکل ابو سر دے میسج دے بارے مل گری نور ہم میسج اسی کو نے ہر گلی اب ہم شریک ہو کرا کوئی سرا سرا دا پروگرام کی دگی او سندر سائیڈ تے چکم دا اب درم اور بالکل سندر اب اور وا گے نہ پاس چکم نبی اب درم او گپ شپ چکم دا اب لگی تو سے کال چکم نے اب ہم شریک کی جی کرا زگا جی میسج نے جڑے رشی کنا بیا یا کمنٹس دے رشی کلو نڑے رشی او بمینا والو جی چیت لوڑے کنا ہو مینا والا تو سندر خوشی خوشی ہم پلے کو کنا جی بالکل دا سندر چکم دو دارو سرا اور وای کنا یور مشپون.

0: जी बिल्कुल मिनाल, वेलकम बैक योर में शपून करना बिल्कुल संदर है ना, बिल्कुल आगे भी देख पाले डोर चुकुम दागा भी है ना मिनवालो। अक्सर पता से कहते लेकिन सड़ा से बकर के जंगल के रवन भी के ना नो आगा संदर चुकुम दागा ये आई के ना आगा तो पटके दा शहर देखे ना खोगा देख पाले डोर चुकुम दागा लगी आई चे आगा संदर चुकुम दी आगा भी आई के ना नो बस ये चे سلاح الدین سورانی دیبن نے مجھ سے میسج کڑا گیو جہان من نا جی بالکل بھائی بل میسج رکلا دی جی بھائی سلام میں ویر کا ایم ایس ڈی دا او کے آفی دل روبا خٹکیم دا کنگرے نا یو جہان ماننا پروگرام کی مسرا شرکت کا ولو جی بالکل مینے والو دا مسرا دے میسج ذری سرا جی سمرا مینے والو آرو گلیو جی بالکل دے سرا سرا مجھ سرا کمنٹس تلارے چکم دی ملگری رولی دی جی بالکل مسرا رغل دی جی بالکل خان خان رغل مسرا السلام علیکم وعلیکم السلام للا سنگے بالکل للا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سنم افغانیم دلوئے افغانستان جی یو جہان مننا پروگرام کی مسرا شرکت کولو چ دی مش پروگرام نا سرنگ خبرونی چ کوم دی فیس بک دلارے لایو شی کرا او سنم افغانی چ کوم دی بالکل مسرا پروگرام کے پارٹیسیپیشن کی دی مش پروگرام نا او بالکل الر دی ابر دی چرت دی کنا لگر پسر دی دی مش پروگرام نا اور وی یو جہان مننا دیکھو جی بالکل مینا والو دے سرا سرا جی بالکل یہ چھ پٹ سنم افغانی یہ چھ پٹ پلی دو دے زما ٹول دردنا روخشی پٹ پلی دو دے زما ٹول دردنا روخشی کچھ مخت مشتا لڑوں نے کمنٹس چھ کم دا کلاو شی کنا نو بیا بو چھ سوی ای کنا او تا انسان یہ کدا شنا کغزی گل ہے ہائے جی بالکل ڈیرا بنا نا پروگرام کی مجھ سرا شرکت کا لو سنم افغانی کی مجھ سرا پروگرام کی روک لالتے مجھ پروگرام نے چکم دیا اور بھی کنا اور بالکل مجھ سرا پروگرام کی پارٹیسپیشن چکم دیا اہم کھوے یو جہان بنا نا جی بالکل کھال دالا ری مجھ بو کسو چی مجھ سرا سوکر روان دیا اور دی کم زینا جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک کیم زمرور میں سوکتر سرا دی کم زینا خوش نوم دے سدا ارسلان دا ارسلان سدا مانشی جو پروگرام دے وہ سولہ گال تو مکھ کے کال کرا نہ ہوں مشترا جی بالکل مجھے نما میں دے چیتا اور دلے وا کے نا یو جہان مننا بس تاسو دعاګانی دی چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا بس خپل کور کرونا مرونا چی دی دابا ہم کوئی کنا دس نہ وہی کہنا چاہے للا پروگرام مجھے بس رگلے دے للا رگلے پروگرام مجھے اور وہ پوش ہوئے کور کرو نا مریشی ہوئی صحیح بالکل مجھے غور دا چی سمرا مینوال دی چا مستر روشی مستر گپ شپ والا گئی اور مجھے اغوسرا گپ شپ والا گئی چاہے اغور اس تیرا کڑی ٹینشن کے کنا چی دو ٹینشن فری شی بالکل مجھ پروگرام نہ چکم دیا مختار ہوں ریڈیو بہم مختار ہوں سر
1: بالکل ټول لیسنه ته سلام کوم او خپلی وو دغه ژوندونه ته سپیشل سلام او ډیر مهرباني ډیر مهرباني
0: ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل لا مسره دی بنی ګل اصرار چې مسره غلم پروگرام کې مسره شرکت کړم هی چلا لا پروگرامونه وونه کنه ډیر خلی پروگرامونه دی جی بالکل دې سره سره مستر رغلا دا سوک رغلا دا نیمه بیا مخنه مستر سوک رغلا دا دا ډېر تکړه سړی دا کنه او شریف را مستر رغلا دا چې لالا دې شریف لا دې ستړه ماشه په خیر رغلی ای چې مسلمانونه قبول کا ډېر لره نه بالکل تو سلامونه چې کوم دی قبول دې دا نیمه بیا نه تو ته د هوا په چکو سلامونه کوم وعلیکم السلام بالکل مونږ دې کرا خاورې نه تو ته دے ہوا پہ چپو سلامونه در کو یو جہان مننه ها جی بالکل مینه والو خال دلاره وک سوچ مسر سو کیو دی کوم جنہ جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام اثر
0: سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہم رور میں سوتر سر دی کوم جنہ مسر ان یجدی استلا ماشی با خیر روغ لے خیر خریات تا بالکل امن امان دا خوش نوم دے صدا ولی اولاد میٹ اول استڑا ماشی ولی اولاد تو فرسٹ ٹائم کال کر رہا متا ٹیم ڈیر پکے ہوا تال کے نا بس موچ ورک شاپ ہوئے پوش مجھ نہ خاندہ سے ٹیم دا ڈیر تر گھڑا ہوں کنا مٹے تا خطل یو بس دلج مینٹیننس کوالم
2: اچھا
0: مینٹیننس مون پوش مجھے وچ دا آواز لش صفا شی کنا نا
2: ماشاءاللہ اوز ماشاءاللہ دل صفا دا
0: چلو ٹھیک
2: پرم دل کالو کدا سو یا بنین سو کل نم ملول
0: پرون میں دونیم سے وزالا کنا نشو ملاو چلو ٹھیک شو بس دن ملاو شل مینے والو تب وہی چھ بالکل ولی ولا چکم دا خپل وطن تر رسیدل دا خپل فیم دی چینل سره رابطہ ستلے دا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا زڑے دونی کے بتا سر سر شریک ہے تو سر وڑی گرتا جی جی بالکل یہ اور
2: خبر
0: آؤ مانشوال بس زڑے داسی کے نا چمک کی صبح مشرور بو کے نا نو اغوب چې خپل بچیو پر ورش کوال اغیب بچی زون سرا په غوت نیولی خو سوال کنا
2: بشکا
0: په غوت نیولی به چې دبه یوې کواله پوښا به یوې ته بوتل کنا نن سبا یوې ته سوق نسی کنا
2: صحیح
0: هغه ټریکټر ته پوښا وا ټریکټر ته هم ندرمی خلی ټلیفون ته کی چې به موږ ولا شما وړوا
2: صحیح
0: شما خپل لیدلی هم نوی ټریکټر ولا لیدلی خود نه لیدلی ٹریکٹر والا شما لی چیت پشتا شما چیتا دو کنا بچی نا پشتا نا اوکڑا کنا نو چیم والا شما کم جکے دو بابا نہ یہ رہی کنا بدائی دو لے کے وا چیتا خو مجھتا پاتا شتا نظم پاتا کون آبان ہمیں ڈیرا مننا ولی اللہ پروگرام کی شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جان مننا کو نور چاہتا دعا سلام
2: بس زور کوم شتاب مرګری دي تارک بھائی افاق بھائی دا اور جویری اشفا
0: جی بالکل اور ڈیرا مننا دا مسر پروگرام کے ولی ولا چ مسر رغلا مسر پروگرام کے شرکت کروں یو جان مننا ہا جی بالکل دادی مجا فیملی ممبر ہوں بالکل مسر پروگرام کے ہا پارٹیسپیشن ہم اوکر ایشلا لادے پردیس نہ رغلا یو جان مننا ویر سبل کلر سائٹ تا جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام لالا سرنگا
0: ستڑما شی خیر رغلی سوک تر سر دیکن زینا
3: لکی مروت خان زاد خیل بہادر خان
0: لکی مروت خان زاد خیل نہ بہادر خان ستڑا ما شی پہ خیر رغلے خدائے دے مال شاہ خدائے دے مال شاہ خپل بہ یہ سرنگے ورز شپ شیر ونی دی
3: الحمد دی اللہ دے نہ بس پروگرام دے وارو تے اپ لا جا لا جا لا جا بھلے چونے ملاو کو
0: چلو ٹھیک شو ڈیرہ مننا بس چے او اس تے کال ملاو شوال یا ہم
3: دور پروگرام تے دے خالی دے وا اندر وار دے دا فون چوا لا
0: ہاں ہاں
3: دور دا اے دا راتے لگاتار پلا
0: جائے دا دا دا دا او سب خن بدر خن بدر دا خوشی کل ریڈیو وی کنا والے مسالہ دائی چ موبائل مند دے ریڈیو لگا ولائی پوچھ والے کال ملاو کائے کنا پروگرام نہ شے اور دلا بس خو اے چ دیوا سندرا میں اور مچ چلو دز کیلا مند دما اوخلا شکر الحمد للہ شب روبار یو خپل بھیا ہے
3: شکر الحمد للہ برابر دی طرح
0: شکر دی الحمد للہ انڈیولان میں ٹول خبر وبار دی خسور کی دی وعلیکم السلام بس انڈی ولوم دا سی کنا چے بدا گرمی موسم چی کمی کنا
3: جی
0: نو بس دیکھی لاؤں دے پروگرامونو کے سڑی تا ٹینشن وی کلا نا کلا کنا نا
3: او دا خوا چے گرمی جاتا ہی کنا والے چے پنکھا بنا کے تو تلگا والا ہے اورا دا سور کمی کرتا کنا
0: اے اے اے پوئی اے
3: او کنا خوٹی ہم بارا بے اچھے بس اوے
0: بس کلا کلا دا سی وی کنا
3: صحیح
0: صحیح بالکل

0: ہاں جی بالکل مینو والا فیسبک تا رحم ملگری ولی دی کہ بالکل خال دل رحم روان دی میسج دل رحم روان دی بالکل پروگرام کے تو سے یہ چے محمد نواز سر جی ایک ماں سے کر رہا ہوں کال نہیں مل رہا ہے یہ کال کر رہا ہوں کال نہیں مل رہا ہے بالکل آپ کوشش کریں کال مل جائے گی ٹرائی ٹرائی اگین کے نا نو بالکل تو کوشش کرو تو کال چکم دا آبو ملا وشی کے نا بالکل ورسو کلر صحیح تھا میں یہ چیز کلر بھی کریں چیچی کال نہ ملے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سکھ تر سر دیکھم جی نا او مر بادشاہ دے فقیر آباد نا پروگرام کیا کرے تو استڑا ماشے پہ خیر رو استڑا ماشے سرنگ چل دے بالکل دے پروگرام پہ آخر آخر کے روغ للے صحت میں زد سدا موسم خوش سدا کنا چے موسم صحیح بس چتا خوشحال ہوئی مجھ ہم خوشحال ہوئی شکر دے بالکل شب روباری پروگرام پہ آخر کے خمبین والا تو بس سلومن وستا ہے کنا دمسازی بالکل دمسازی بھی ترونا آخری کے بھی ترونا دمسازی کو ویچے بلبل سرحد دک نا نہ وہ مزدی بھائی خدا سے دا کنا جگہ ہوئی جے للا دامی تو تپریشی جے زڑے سندرے جے کمی دی چے تا وی نہیں کنا بے مو تو رستہ والا ہی پوشو چے للا دا زڑے دنو پروگرام کی مینوالو تا پیشکائی بیا صحیح ڈیرا بنا نا بس داخو تو سی مینا دکنا صحیح صحیح دا سی کہنا چاہے اس نے وہ کل بھی کہنا نو آگا خا مخا اس نے بھی گچی آگے آبری دل نے بھی کہنا جی سر آگا نہ کہی پوش بھائی چلو ٹھیک شو ڈیرا بنانا سمرا مینے والو نوی نوی مینے والا تو مجھا مغیر کا والپچار دی چی نوی مینے وال رسی کے نا وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان بنانا چی تو رشپا من دی مجھ پروگرام بوری تو سلمون دی آوا پچا پا ورسی دل جی بالکل مینے والا دا سی کرے جی یہ نوی نوی مینے وال چی کمی کنا گو تا ہم مغیر کا ونی لکھ سرنگ عمر خان بھائی ہوئے کنا بالکل دا سی شاچار کوئے کنا اچھا بالکل پروگرام چکم دیا خاموش سر تو سے اور انو اور دن کو تم مغایر کوئی کنا آغا ہم پروگرام کرسی گلا بنا کی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سو کروگ لالو دی کم زینا
1: جی عمر نواز خبر کو ایوا میا سوس والا چیز کال ملو کال نہ ملے جی جنن اللہ پاک ملو کال
0: محمد نواز دی کم زینا
1: ونڈا سوس کی نہ پتی
0: ونڈا شمشکی نستڑ ماشی آل تک دی مجھ آواز پو سرنگی اور وے
1: بس موبائل میں نے اور وہاں دیر گرہ پسارنو کی ہمیں تشد بہتا سوروزانا پروگرام اور وہاں دی بارہ بجرہ
0: ایچے پریکوینسی مندی اور ادا شی آل تک صحیح صفا
1: ششوشتا الحمدللہ
0: بس چی آواز صفا در دنمی در زن مینوال دا سی چی گلاو کی چی آواز صفا نرسی کنا بالکل دال تک نوست ویرو سر بس مو دا چکر پسار نو سو گوشی نہ وے کہنا چل لا دے سرائی پوچھ وے اللہ کا گھر کے بچے مکھ کے خال کو مول پوال کہنا اسے ہم پیا ہی کہنا مول پیا آسے بیا ہو بتا سپا بول رہتا ہوا ہے چی دا غرکی با مول پسی سندره یلی چی وقت را شپنکه یک سپنکه شپیله یک گوا او نو دا با اخپلی دوره نیلی که دا با شعر وان
1: بل سرگی دا با شعر وان پس لکه غرکی خو برک شعری نه بس پداغی وقت کری سندره مندره منکنه
0: آمو چی با دا سی زنگل که باسی دا در ردال کنه چی آواز درومی بیا چی کم زنور منوری چی آواز وروی کنه نو آواز دا کئی پوشوی خپل سندره هم یی چکا چکا لگیا ہے کنا
1: بالکل
0: خپل ڈورے هم پور کڑی یا زنوار وی یا منگور روتل یا بل زنوار وی داسی پل یار کی وی کنا نو باغال یار چکو مد واغا پریش دی
1: بالکل
0: نور سرنګ چل دا پروگرامونه ټول وروي
1: زه ټول پروگرامونه سر جی ور وای مزدی بای ولا ور ټول وای
0: اچ ټول پروگرامونه ور و
1: ما
0: سو پروگرامونه در مده شلګی جی
1: او سر مې لګی 12 بجې د روزانه ته نو ستو سر جی خو پروگرام شلګی کرا
0: صحیح خبر دا دای ته سیمینه دو چې 12 بجې رسې ته نو ستوي او پروگرامونه موږ ولا ور وای
1: بالکل
0: سجی نن بسر سره شریک ہے تو سر وڑی پوش دمرا ٹیم یاشت انتظار وکڑل کال دے ملاو شوال او صبر سره شریک وے
1: سر جی وا ترنم کے سندر دے
0: ہے ترنم کے سندر رتا ہے او
1: سر جی دا سپل رو وئی دو تا پیلے تا
0: کو او بالکل سندر من ورسا کو نور کو تو اور دل وچ کوم سندر دو او گھ کے خودو کنا
1: او صحیح
0: پروٹین کے کو صحیح دو کنا چلو صحیح شو پویرسا
1: تور پیارا تا خلک دی دیوی یا پنگل شنگر کچو دے تے جنما یا جن نہ چاہتا بہت گیوی تیرا چرچ لگے

ಕಮಲಾ ಶಂವಕ ಶಿವ ದೇವ ಜನಮ ಯ ಬಂಗಾಲ ಶಂವ ಚರ ಉಜವಿ

0: ډیره مننه د کال کولو دی یو جهان مننه کو پروگرام کې چې موږ سره روغ لري او ترنوم دی شریک کړل بالکل ګورګورې دی محمد نواز ګوشي یو خړې کنه اوس تیر یو دکړلې چلو ٹھیک شو ډیره مننه چاته دعا سلام ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه امید ده چې پروګرام وره ته سلامونه به قبول کړي جی بالکل دا سره محمد نواز د غنډم سکینه چې پروګرام کې سره روغلم ای چې لاله بالکل تاسو پروګرامونه چې کوم دي کنه 12 بجې سره وروم بالکل د غره په ساره تنو ستون کنه نو الته کې بالکل کټونه ما شو دي کنه یو جهان مننه چې پروګرام کې روغلل خو کاله داسې ټیم کې ملاو شوال کنه چې ګورګورې تیرې شوړې د کال ملاو شوال نصیبه نو چل ای چې للا انتظار کوي مخته کول ته ګورګورې چې کوم دی بیا تر وړم کنه یو جهان مننه پروګرام کې مو سره شرکت کولو بیا تر نوم شریک کولو یا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تر سره جی جی سرنګي نیکه پر سی کنه بس نیکه تا سی سم مصروفیات وی کنه او ډیر مننه پروگرام په خیره کې روغلی مینوال چې کوم بالکل انتظار کوي پته مای کنه ٹھیک شو ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل مینوال دا مسرا ولی والله چې مسرا پروگرام کې روغلل دوباره کنه یی چې نیکه ورک ته بالکل نیکه ورک نه ده کنه نیکه کله کله رسی او بالکل نیکه چې کوم ده کنه تیر پروگرام کې هم راغلم کنه پروگرام کې مو سره شرکت کړم او بالکل ویر سوال کړل سې ته کس چې سوکته د کوم سره مو سره شریک کیږي جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کروغله لو د کوم زوینه
1: سمد اقبال خټک لا تمرنا
0: سمد اقبال
1: هلو
0: ان جی سمد اقبال
1: سمد
0: اقبال لا تمرنا پروگرام کی ہر کلے تے استلاما چھ پ خیر اوگلو تو فرسٹ ٹائم کال وکڑال
1: فرسٹ ٹائم می کال وکڑ لالا
0: پروگرام کی ہم ہر کلے تے ریڈیو من 88.4 کر فیملی کے ہم ہر کلے تے بالکل خیر خیریت تم نو امان دا
1: الحمدللہ
0: او سرنگ پروگرام نا اور ویٹولو
1: لگاتار پروگرام نا اور ولا لا تو ولا اسپیشل اور رکا چے
0: ډیره مننه بس چې موږ پروگرام سپیشل وروي ډیره مننه کوم یو جان مننه او نن زړې دونو پروگرام کې چې توج زب کال وکم او زب سره شریک کوم
1: ا پرون مودل مزیا سر مده او یو بل تر مودا تخینولا
0: اها
1: سمې درا کوم چې ټوبل مودا موتی زیاره دای بر غوړو سپیشل
0: شاه چلو خدای بخیر کی مانا چکار بدے رو وہی پوچھے تھا سگرو نہ دو بالکل دار تو وہ من دے کرال کنا باجری ماجری دے کرلی کنا
1: باجری دی رضی مائی دی
0: اچھا وہ دے کرلی
1: او بندائی دی
0: اچھا بس آسے دے باجرو والا چکل او کرے کہ نا پٹی مٹی دے تکڑی کے داسے پو الواستہ دے کرے لی دی وچو بم دے
1: نا پو الواستہ میں دے کرے پٹی میں دے کرے تو بینا نا پانا کہوئے
0: اچھا تو تخم دے شکر اللہ دا
1: زبردست
0: ہائبریڈ تخم دا ست بار والا جور دی ست بار کی اسے دا باجرہ چکو مدو تو تجربہ ہی جی دا پو سمرہ ٹیم کے زرغنی جی
1: باجرہ
0: آہ بغیر سرنگی کیجی
1: ہائیبریڈ باجرے سے بھی ہو سر
0: آؤ
1: ہائیبریڈ نسل
0: آسے دو چر رہو نیو جی دو پو بارہ گھنٹے کے نہ رہا په بارہ گھنٹے کے دو خپل زون جواد کی پوش ہوئے زرغون شی انہوں نے پمزا کا لون دے بالکل دائم اوس تجربہ دا سی کنه چې سمره مینوال لا سی چې هغه دا هایبرید تخم کرل لای کنه نو هغه تخم چې کله دا او کری بیا وای چې تخم زیا شوال کنه تخم پاگ زوی کے زیا شی چکلا دے بندے بارہ گھنٹے تیری پو بارہ گھنٹے کے تا دے کے پٹی نہ ہو کے کرا نو چ بارہ گھنٹے کے تا پٹی نہ ہو کے بیا گے نہ پاس تے مثال کے تو نہ دوی رزی پو اڑی درے پو اڑی تم زک پ جوڑ نہ کے ابوت ہے بربارہ نہ کے بیا آگا تخم چکم دا اگر چکش ہوئی آ زیا شی زکا چتا او بنا کے پسے ویر او آلے تخم چکم دا اگر زرغن شوی آگا وچ شی
1: بالکل
0: نو دے دیو جنا چی سمر بینوال دی ریڈیو من وسطت سرا چی آگا نن سب کروندہ کئی او بیا ابو دی پر آگا کروندہ کئی دے باجرو او اسپیشلی ہائیبریڈ تخم چکم دا دیو کری زکا چگے مندے دیر خرچہ کی جی پو 4000 5000 6000 مندے یو کلو تخم چکم دا آگا کی جی کنا نو آگا چکل ہم دے پٹی کئی آگا او کری بارہ گھنٹے کے بے ننا چکم دا دا آگا پٹی چکم دی آگا کبھی یا بدا خپل تخم چکم دا دینا فائدہ او خستل شی
1: بالکل
0: نو بس مجھے تو ویل چې زمیدوری مجھے په علم کې مبه اضافه سره وشي زکه چې دا نن چیک اپ مونږ په خپل منه وکړال کنه نو چې موږ هایبرید تخم و کړلا نو موږ نه هغه پوته و پټی منه وکړل کنه نو زکه چې بشکول کی وی گرمی به وډ کی وځي نه چاره تا کنه نو هغه چې نو وځي به هغه تخم چې وکړل سرنګ باجری په 12 غنټه کې انن دور زرغونه شوی و نو بالکل ډیره مننه مستر پروگرام کې شرکت کولو دی وخت رو کولو یو جان مننه او چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننه جی بالکل دا مسترا اللہ تمر نہ کنا مسترا رول ہم پروگرام کے فرسٹ ٹائم دے کال کڑا او بالکل جی لالا پروگرام دی اور وچ مچ تو پر غوڑ زمین دورے تا کنا او بالکل مینے والو او تو سے بو علم کے ہم دا اضافہ چ دت باجرا چ کوم لو کنا او بالکل دا 12 گھنٹے کے چ کوم دا بالکل ان نہ چ کوم دور زرغونی جی کنا جی بالکل مینے والو پروگرام وا چ کوم دا ہم سار تر سلا خدا اخری کلر چ کوم دا بو پروگرام کے اوخلو اگے نہ پاس بیا اجازت چ کوم دا غا غوڑ جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تم نمند سوک تری سر دیکھم زوینا کرک نہ سو کو بزور نہ بالکل شبر وائی انج بزور نہ میں سوک تر سر خوشا نمائے سدو چلو ٹھیک شو ڈیرا بننا زبیر پروگرام کیا ہر کلے تے ستڑا ماشی پر خیر رو لے سرنگے سیات میں زد شدہ شکر الحمدللہ ڈیرا مننا کور پلا بالکل خیر خریات تک پلا بھی سیات میں زد شدہ او بس چے میرا برائی وی نو بس دعا گانے کوا مشتہم او نور بس سر شریکہ پروگرام کرو سرہ جی غزل در پریش دوں پو چلو کوشش پکو چلو ٹھیک شو بس رکھو تو سی مینا والو مینے کہنا تورا برم خانا نوابا چلو ٹھیک شو ڈیرا بنانا دے کال کولو یو جہان بنانا کو زبیر پروگرام کے مسترا شرکت کولو جی بالکل مینا والا دا مسترا زبیر دے پروگرام فرسٹ لاسٹ اور لکی کلر کنا ندا مسترا پروگرام کی مجھے سرنگ آخری کے لربو خلو ہو بالکل فرسٹ ٹائم ہم کال کرو پروگرام کی جلالا پروگرام چکم دا اور وہ اور ڈیر پو مینے سرا خوندن میں ہوئی جی چلو کال چکم دا آغا مجھ پروگرام کی ہو کمجھ طریق ہو پروگرام کے جی بالکل دا گانا چکم دا کنا دا چا فرمایش ہم کنا اور سپیشلی بدا ڈیڈیکیٹ وی اور زبیر دے پرا چے تورا برام خانا نوابا سنے دے وڑے کا چھ بات گیرا پائینا آخر کے بے جزت ہم گوڑو دے ترا جی بالکل لشکو دے مکرینٹ سائٹ دے چھ گم دلو چھکر دا سنے جی منوال رو گولی اس تڑی ماشی کڑی مجھ نبیا ویوی چھ دا سشول کنا جی بالکل یو جہان مننا فیس بک تلا رہے مجھ چا اوری دلو چا مستر پروگرام کے دے کمنٹس دلا رہے شرکت وکڑال اور چا مستر پروگرام کے دے میسج دلا رہے شرکت وکڑال اگو ٹولو مننا کو او چا موږ سره پروگرام کې د کال د لارې شرکت وکړ هغه مننه کوو. چا موږ پروگرام ډېر خاموشۍ سره اورېدله هغه هم ډېره مننه کوو. بالکل مینهوالو پروگرام دوران کې کوم څه څه الفاظ وتلي وي چې خطیر درون شوی بخنه مګړو معذرت پګړو. او بالکل تور برم خان نواب سنی د غړې کچې بعد ګیره پوینه او د سندره سره به مترو کې اجازه چرته وي. خادو سه آباد اوسه د لوی الله په امان.